0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună și vă provoc astăzi să vorbim despre o temă foarte actuală, o temă mult dezbătută în cercurile media și nu numai, o temă care se leagă de viața noastră a fiecăruia dintre noi. Inevitabil timpul trece, inevitabil anii se adună și inevitabil îmbătrânim. Iar îmbătrânirea reprezintă un privilegiu, reprezintă o șansă și marea posibilitate de a prețui mult mai mult viața pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu. Se spune că nu anii ne răpesc puterea, ci renunțarea la bucuriile de zi cu zi, renunțarea la lucrurile pe care le făceam altădată, cu deschidere și cu zâmbetul pe buze, cum ar fi de pildă mișcarea, plimbările, sporturile. Și uităm, pe măsură ce timpul trece, uităm să fim atenți la noi înșine, să fim atenți la corpul nostru. Observăm că mai apare câte un rid, mai apare câte un fir de păr alb, că nu mai suntem la fel de entuziaști ca altă dată, că mișcările devin mai lente, dar punem totul pe seama vârstei și nu pe seama faptului că o componentă importantă a corpului nostru, și anume mușchii, suferă modificări. Ei bine, mușchii, atât de importanți, reprezintă capitalul de sănătate care trebuie să fie construit zi de zi și capitalul de sănătate pe care îl vom folosi negreșit la vârsta bătrâneții. Despre îmbătrânire, dar și despre conservarea mușchilor, despre sănătatea mușchilor, vom discuta în întâlnirea noastră de astăzi și despre un eveniment deosebit la care vă invit cu tot dragul să participați, a doua ediție a unei manifestări despre care am vorbit și anul trecut, sănătatea începe din mușchi. Dar vom descoperi toate lucrurile importante în minutele care urmează, pentru că am mai mulți invitați în studio. Alături de mine se află domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Bine ați venit în studio, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
3: Bine v-am revăzut, bine am revenit.
2: Mă bucur că suntem împreună și suntem într-o formație inedită, pentru că le spun ascultătorilor noștri, dumneavoastră ați venit individual în studio, am făcut emisiuni separate și iată acum ne reunim pentru o cauză cât se poate de nobilă și pentru această mișcare ce ține de sănătate și de înaintarea în vârstă. Sănătatea începe din mușchi, o manifestare care va avea loc în aer liber pe data de 4 iulie. Împreună așadar și începem chiar cu evenimentul din 4 iulie la care invităm cât mai multă lume.
3: Înainte de a vorbi despre evenimentul din 4 iulie, după ce v-am ascultat introducerea acestei emisiuni, mi-a venit în minte o zicere: dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Și practic acesta ar putea fi un motto a acestei manifestări, pentru că, exact cum spuneați, legat de faptul că odată cu înaintarea în vârstă capacitatea noastră funcțională scade, prezervarea ei trebuie să se facă din perioade tinere pentru a avea timpul necesar ca să prezervăm această funcționalitate.
2: Da, fragilitatea nu este o condamnare. Ați avut de curând o conferință foarte interesantă legată de fragilitate, legată de îmbătrânire, desfășurată la Cluj-Napoca, această conferință, și ați vorbit foarte mult despre acest concept al fragilității, care implică mult mai mulți factori legați de sănătate și îmbătrânire.
3: Da, toată lumea vrea să trăiască mult, nimeni nu vrea să fie bătrân. Iar unul dintre motive este faptul că odată cu înaintarea în vârstă se instalează acest sindrom de fragilitate, care practic reprezintă o reducere progresivă a tot ce înseamnă capacitate funcțională a fiecărui organ și aparat în parte. Îmbătrânește aparatul cardiovascular, își reduce funcționalitatea. Îmbătrânește aparatul respirator, își reduce funcționalitatea și tot așa. Cumulul acestor modificări, acestor reduceri ale funcționalității aparatelor și sistemelor conduce în final la sindromul de fragilitate, care expune bătrânii la un risc mult mai mare, atât în ceea ce privește prognosticul bolilor, cât și în ceea ce privește calitatea vieții.
2: Da, vorbim despre o afecțiune despre care multă vreme nu s-a făcut multă vâlvă, n-a fost abordată așa precum alte afecțiuni legate de îmbătrânire, și anume sarcopenia, pierderea masei musculare, pierderea progresivă a masei musculare odată cu înaintarea în vârstă. Dacă vorbim de mușchi, gândul ne duce mai ales la ideea aceasta de forță, de a avea forță. Ei bine, mușchii reprezintă mult mai mult decât atât, iar pierderea masei musculare odată cu înaintarea în vârstă este o foarte mare problemă de care noi nu suntem suficient de conștienți și nu facem practic nimic, efectiv nimic, pentru a ne conserva mușchii și pentru a nu-i lăsa să se deterioreze foarte rapid. Doamna doctor Daniela Rus, vă ocupați de această problemă a sarcopeniei.
4: Da, realitatea este că sarcopenia este în primul rând o pierdere a forței și apoi a masei musculare, și întotdeauna când pierdem un procent de masă musculară, forța pe care o pierdem este mai mare, și asta este și problema cea mai mare. Pierderea funcționalității și pericolul în ce privește sarcopenia, în primul rând este faptul că începe mai devreme decât ne-am aștepta, începe după 30 de ani, și procesul se amplifică cu fiecare decadă. Și un alt pericol este faptul că noi nu resimțim efectele acestei sarcopenii, care se instalează foarte lent, decât târziu, în momentul în care forța s-a pierdut atât de mult și intervine o complicație, o cădere, un traumatism, și atunci observăm că avem o problemă, dar ea s-a instalat lent în timp, în ultimii 10, 20, poate chiar 30 de ani.
2: Problematica musculaturii și a sănătății mușchilor ține de o serie întreagă de factori, și mă gândesc aici la metabolism, mă gândesc la alimentație, mă gândesc la efectiv statutul fizic al persoanelor, al persoanei, multe, multe lucruri care sunt intercalate sau interconectate, ca să spun așa.
4: Toate organele și sistemele de organe funcționează împreună, în colaborare, depind unele de altele, și la fel metabolismul nostru, celelalte sisteme și organe ale organismului depind de masa musculară și de calitatea musculară mai ales. De aceea, spre exemplu, atunci când avem un mușchi puternic care consumă multă energie, resursele pe care noi le luăm din alimentație merg către acel mușchi și mai puțin se depozitează sub formă de grăsime. Pe când dacă mușchiul este slab, puțin folosit și cere puțină energie, vom depozita mai mult spre țesutul adipos și atunci se dereglează metabolismul și apare starea aceea în care mănânc puțin și totuși mă îngraș.
2: Da, și mai intervine un aspect. Eu vreau să vin cu diferite cazuri concrete pe care le aud din viață. Sunt persoane în vârstă, nu tocmai în vârstă, care spun nu știu ce se întâmplă, că mă lasă picioarele, trebuie să mă duc la un reumatolog. Nu știu ce se întâmplă, că mă dor umerii. Poate că e reumatismul de vină. Nu știu ce se întâmplă, că spatele meu parcă este rigid. Nu mai funcționează coloana așa cum funcționa odată. De ce vin cu aceste exemple concrete? Imediat ne gândim la probleme osoase, dar niciodată nu punem în prim plan problema musculaturii. Și noi înțelegem prin mușchi doar ceea ce vedem la televizor, cei care au musculatura lucrată prin tot felul de exerciții complicate, fizice, săli de sport și așa mai departe. Ei bine, nu e chiar așa. Atunci când apar probleme legate de schelet și mușchii sunt implicați, sau în primul rând mușchii și după aceea oasele. Și aici vreau să-i dau cuvântul domnului Alex Mureșan, kinetoterapeut, specialist și preocupat de această problematică. Vă rog.
5: Ca fizioterapeuți, noi suntem aici să redăm funcționalitatea aparatului locomotor. Iar când vorbim de aparat locomotor, aici intervine și în urma unei imobilizări, de exemplu, și aparatul cardiovascular sau aparatul respirator, și atunci avem exerciții specifice de reeducare respiratorie sau de creștere a gradului de capacitate a organismului de a face anumite mișcări, de a se bucura de viață de zi cu zi sau a reveni după. Nu neapărat vorbim de accidente sau vorbim de afecțiuni propriu-zise, ci poate dacă simți că nu ai forța necesară sau ai dureri la anumite mișcări, poate la nivelul umerilor sau coloanei vertebrale, cum spuneați mai devreme, atunci noi suntem aici să ne ocupăm de aceste lucruri, iar aceste exerciții specifice care ajută în recăpătarea funcționalității aparatului locomotor sunt după un diagnostic în prealabil la un medic specialist. Iar aici, în funcție de afecțiunea pe care sau de durerea pe care o resimți, te adresezi în mai multe categorii de specialiști, cum ar fi neurolog, medic geriatru sau reumatolog, cum a spus. Da?
2: Da. Vorbim de mobilitate, metabolism, funcții cognitive, imunitate și speranță de viață atunci când vorbim de mușchi. Foarte importante aceste aspecte, să nu uităm, inima este un mușchi, nu? Esențial. Cineva spunea că inclusiv în gambe avem un fel de inimă.
3: Și o altfel de inimă,
2: da. De inimă.
3: Bine, inima este un mușchi, este un altfel de mușchi față de musculatura striată care ne mobilizează pe noi dintr-un loc în altul. Dar aici, dacă tot ați vorbit despre metabolism, vreau să dau un exemplu destul de elocvent. Știm cu toții că bătrânii, chiar și vara, umblă foarte îmbrăcați. Umblă foarte îmbrăcați pentru că le este frig. Și le este frig pentru că organismul lor nu mai produce căldură. Iar această căldură nu mai este produsă pentru că nu mai au destulă masă musculară care să producă căldura necesară. Și iarăși, un element extrem de important, pe lângă funcția locomotorie, a mușchiului striat, cea de a menține temperatura constantă a organismului.
2: Termoreglarea. Da. Aspecte importante, aspecte relevante, aspecte de care trebuie să ținem seama, începând chiar de la 30 de ani, pentru că am înțeles că de la 30 de ani încolo masa musculară se reduce. De ce apare această reducție a masei musculare? Ce se întâmplă, de fapt, în organism?
4: Da, practic, în organism este un echilibru constant între procesele de construire a țesuturilor și de distrugere a țesuturilor. Și acestea se numesc catabolism, distrugere, și anabolism, construirea de țesuturi. Și atunci, după vârsta de 30 de ani, începe să se instaleze rezistența anabolică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că organismul are nevoie de mult mai mult efort, produce mai mult efort, are nevoie de mai multe proteine ca să construiască masă musculară și să o mențină. Și atunci noi, ca să reușim să menținem acea masă musculară și chiar să o creștem după vârsta de 30 de ani, trebuie să intervenim cu suficient aport proteic în alimentație și cu suficientă mișcare. Altfel, în timp, puțin câte puțin în fiecare zi, catabolismul va fi mai mare, distrugerea țesuturilor va fi mai mare decât procesul de consolidare a lor și organismul va începe încet, încet să topească mușchi pentru a produce aminoacizii esențiali pentru celelalte procese.
2: Deci mușchii sunt percepuți după o anumită vârstă ca un fel de rezervor de energie, rezervor de avarie în momentul în care corpul nu mai are energia preluată din exterior. Eu încerc să traduc și nu vorbesc în termeni medicali, ci încerc să fac niște conexiuni, niște analogii, în așa fel încât cei de acasă să asculte, să afle.
3: Asta e un fel de Google Translate. Ce vreau să subliniez aici din ce spunea doamna doctor Rus este faptul că acest raport anabolism-catabolism este esențial. Este ca o balanță. Sigur că este inerent ca acest catabolism să fie o idee cel puțin mai mare decât anabolismul, deci distrugerea musculaturii striate să fie ceva mai mare decât producerea de masă musculară suplimentară. Este adevărat. Pe de altă parte, cum spunea și doamna doctor, rezistența anabolică, rezistența mușchiului de a forma proteine la un aport constant sau unitar necuantificat de alimente bogate în proteine. Dar aici mai intervine un lucru. Chiar dacă există un grad de rezistență anabolică, noi putem să ajutăm mușchiul prin activitate fizică. Iar activitatea fizică este de două feluri. Este activitatea fizică aerobă, cum este, de exemplu, alergatul, sau este activitatea fizică anaerobă, care supune mușchiul la o activitate mecanică intensă pe o perioadă scurtă de timp și care este mult mai utilă în formarea de masă musculară. Dar, și acest lucru trebuie făcut cu foarte mare atenție și de-aia mă bucur de prezența domnului Alex Mureșan aici alături de noi, pentru că dacă noi ca medici putem să facem recomandări de activitate fizică funcție de patologia pacientului, tipul de activitate fizică, recomandarea tipului de activitate fizică, dozarea efortului o pot face numai specialiștii în fizio- și kinetoterapie.
5: Din acest motiv consider foarte important echipa multidisciplinară, pentru că noi începem un tratament de recuperare, dar pacientul poate are nevoie de un aport caloric necesar pentru a putea dezvolta masa musculară și forța musculară. Nu e de ajuns să facem doar exerciții cu caracter specific sau oricât de bine le-am face noi, dacă nu are resurse necesare să se recupereze și asta avem nevoie de partea lor medicală pentru a ne ajuta să ajungem la un rezultat final.
2: Da. Mulți, odată cu înaintarea în vârstă, renunță să mai facă mișcare, renunță la a mai ieși în parc, pur și simplu să se plimbe. Cei care sunt încă la o vârstă activă spun că nu au timp, că nu dispun de timpul fizic. Cei care sunt pensionari se plâng de dureri și mai bine e mai interesant să stai în pat sau e cumva mai comod să stai în pat și pe fotoliu, să te uiți la televizor, decât efectiv să ieși afară în natură.
5: Pe termen scurt, da, poate că este mai comod așa, dar pe termen lung se vor vedea rezultatele și atunci dacă alegem să fim în timpul zilei, să fim sedentari, atunci se vor vedea aceste lucruri în timpul anilor și va fi tot mai greu să, de exemplu, să participăm la viața activă a familiei. Și aici vorbim de soție sau de copii sau vorbim de nepoți, unde poate nu poți să-i mai ridici în brațe pentru că te doare umărul sau coloana vertebrală. Și atunci nu poți să participi activ la activitățile familiei pentru că ai diverse dureri și ești nevoit să alegi varianta de sedentarism din cauza durerilor. Dar sunt soluții. Sunt multe soluții de scăderea durerilor pe lângă medicație și pentru a reveni la activitatea fizică dacă îți dorești. Pentru că e important și acest aspect.
2: În momentul în care apar durerile, să bănuim mai degrabă o problemă a musculaturii sau efectiv o problemă a oaselor, a cartilagiilor?
5: Dacă întrebarea este adresată către mine, atunci eu aș zice că ar fi bine să nu bănuim nimic, ci să ne ducem la un specialist. Când zic specialist, înseamnă și examinare musculoscheletară, care vine în completarea unui consult medical. Ele nu sunt separate, ele se completează. Am consult medical, am primit diagnostic, am primit medicație, am primit recomandare de imagistică sau nu și după completează examinarea musculoscheletală și apoi un tratament cât mai specific care ne duce la rezultat. Dar să nu bănuim nimic, că nu suntem mai ales dacă nu suntem de specialitate.
2: Bine, oamenii își dau cu presupusul și să fim realiști în sensul acesta. Permiteți
3: să vă întrerup. Vă pe mine ori de câte ori mă sună un prieten și îmi spune, mă doare capul, ce să iau? Eu îi spun, iei un taxi și vii și te văd. Nu tratăm simptome, nu tratăm analize, nu tratăm decât bolnavi. Și de aia este foarte important ca orice fel de tratament, că este un tratament farmacologic, adică cu medicamente, că este un tratament legat de stilul de viață, activitate fizică, exerciții fizice aerobe, exerciții fizice anaerobe, trebuie făcute în urma unui consult de specialitate interdisciplinar, și aici iarăși subliniez importanța celor spuse de domnul Alex Mureșan, de interdisciplinaritate în mod particular la pacientul în vârstă la care problemele sunt, chiar dacă nu foarte grave, dar sigur destul de multe. Și, repet, atât tratamentul farmacologic cât și cel legat de activitatea fizică să fie făcute după consultul de specialitate cu indicații particularizate pentru pacientul cu problemele lui.
2: Eu vă mulțumesc pentru că faceți astfel de precizări și astfel de sublinieri. De ce? Pentru că tendința actuală este să se trateze oamenii la doctor Google sau prin intermediul inteligenței artificiale și mai puțin să aibă o discuție față în față cu medicul specialist, cu cei care se confruntă cu o cazuistică foarte diversă și foarte complexă și știu cum să abordeze problemele.
3: Și care au experiență clinică
2: clar,
3: în spate.
2: Clar, clar. De asta e bine să facem aceste precizări și nu întâmplător am zis bănuim.
3: Dr. Google este extraordinar în a trata boli, dar nu se pricepe deloc în a trata bolnavi.
2: Deci e vorba de medicina personalizată.
3: Absolut.
2: Și punem, absolut, accentul, absolut, punem accentul pe acest lucru.
3: Banala hipertensiune arterială poate să fie tratată în mod diferit la diferiți pacienți, pentru că niciun pacient, în general, de vârsta pacienților noștri trecuți de 60 de ani, nu suferă doar de hipertensiune arterială. Hipertensiunea arterială se tratează diferit, particularizat, funcție de restul bolilor, patologiilor pe care le are pacientul respectiv. Hipertensiunea arterială este boală. Arterială este boală, dar este așa numitul ucigaș silențios, silent killer, cum îl numim noi, pentru că pentru o foarte lungă perioadă de timp nu realizăm faptul că suferim de hipertensiune arterială, iar răsunetul asupra organelor țintă, ochi, creier, cord, inimă și respectiv rinic este foarte mare și de multe ori o hipertensiune arterială, niște valori tensionale necontrolate, poate să ducă la consecințe uneori chiar puțin reversibile.
2: Da. Bine că aduceți în discuție și hipertensiunea arterială, o boală prezentă odată cu înaintarea în vârstă, din ce în ce mai prezentă, nu? Campioană în toate statisticile. Un lucru esențial, mulți oameni spun, nu fac mișcare pentru că îmi crește tensiunea. De la efort îmi crește tensiunea. E mai bine să o iau încet, să nu cumva să pățesc altceva, să am neplăceri legate de inimă. Vă rog.
4: Într-adevăr, un efort de intensitate crescută, brusc, la un organism neantrenat, poate cauza probleme de tip tahicardie, hipertensiune și mai ales dacă persoana respectivă nu este sub urmărire cardiologică cu tratament corespunzător. Dar atunci când avem o persoană diagnosticată cu hipertensiune arterială care face controalele cardiologice periodice, este sub tratament, bine controlată și efortul fizic se inițiază treptat, în limita toleranței și se crește progresiv, atunci nu există riscuri reale. Există beneficiile pe termen lung ale scăderii ponderale și ale eficientizării metabolismului, care în timp pot duce inclusiv la scăderea naturală a hipertensiunii.
2: Deci există modalități, există căi, lucrurile să fie ținute sub control, iar mișcarea să nu ne sperie. Că de fapt ce facem? Noi aici o pledoarie pentru o mișcare, pentru sănătate, pentru sănătatea musculară și pentru o stare de bine, indiferent de vârstă. Bătrânețea este un privilegiu și mai ales trebuie trăită cât mai frumos cu putință.
3: Aici nu vreau să rămânem cu o idee greșită. În timpul efortului fizic, valorile tensiunii arteriale cresc. Este normal să crească. Ar fi extrem de grav dacă în timpul activității fizice, valorile tensiunii arteriale ar scădea. Problema se pune în felul următor: până la ce nivel a valorilor tensionale poți să conduci un efort fizic, și iarăși echipa interdisciplinară este extrem de importantă, și un lucru și mai important, pe măsură ce antrenamentul fizic duce la un grad ridicat de condiționare, pentru același nivel de efort fizic, valorile tensionale nu vor mai crește așa de mult cum creșteau pe vremea când organismul era decondiționat. Deci, să vă dau un exemplu, dacă eu în repaus am tensiune arterială 120/80, da? Dacă am să alerg 500 de metri, s-ar putea ca tensiunea mea arterială să crească la 160, 170, 100, ceea ce este un lucru normal. Pentru că cresc nevoile

0: arterială este normal să crească în timpul activității fizice, dar cu cât organismul este mai antrenat, cu atât creșterea acestor valori tensionale este mai mică.
1: Da, de reținut aceste aspecte, inclusiv faptul că prin mișcare funcția, nu, cognitivă se îmbunătățește și starea de bine și starea psihică și modul de a vedea lumea, efectiv, parcă e mai frumoasă lumea când ne mișcăm. Vă rog.
2: Referitor la hipertensiunea arterială, din acest motiv ne dorim și sugerăm pacienților să vină după un consult în prealabil. Din acest motiv e importantă echipa multidisciplinară. Totodată noi suntem pregătiți și în cadrul clinicii avem toate cele necesare, în sensul că avem pulsoximetru, tensiometru, suntem atenți, putem să luăm tensiunea în timp, înainte, după efort, putem să luăm în real, să ne dăm seama care sunt modificările, dacă sunt prea mari, și suntem atenți la diverse situații, pentru că abordăm un număr mare de cazuri, avem și pacienți care, de exemplu, au suferit o intervenție chirurgicală la nivel central, la nivelul creierului, poate au un șunt peritoneal care are rolul de a regla lichidul cefalorahidean de la nivelul creierului, și atunci noi trebuie să fim atenți dacă crește presiunea intracraniană și pacientul își modifică starea și cognitivă în anumite situații. Și atunci astea sunt niște lucruri pe care noi le-am învățat să fim atenți, am făcut și cursuri de prim ajutor avansat și avem inclusiv un defibrilator pe care poate să-l folosească oricine, adică în cel mai rău caz avem situații de prim ajutor în termen scurt pe care le putem da, pentru că am achiziționat acest defibrilator cu ani în urmă și el se găsește la adresa centrului și poate să fie folosit de oricine din acea zonă care dorește, și avem un stop cardiorespirator sau situații de acest gen.
1: Deci... Dar nu se întâmplă așa ceva și lucrurile, oricum, și dacă, să zicem, prin absurd s-ar întâmpla, sunt controlabile și nu e nimic periculos.
2: Da, ce voiam să subliniez cu aceste informații este că suntem pregătiți și consider că putem să fim destul de atenți încât să nu facem rău, iar oamenii nu ar trebui să se ferească de mișcare, pentru că vom fi atenți la progresivitate și la toate recomandările sau la contraindicațiile medicilor specialiști.
3: Și ce aș îndrăzni să spun este că atunci când apare o problemă de sănătate, mișcarea nu ar trebui evitată, ci ar trebui văzută ca o soluție. În prezența acelei limitări, să vedem ce putem face ca să ne creștem posibilitățile și starea de sănătate. Nu să fugim de mișcare ca de ceva rău.
1: Da, și să învățăm și să respirăm. Iarăși, foarte importantă respirația.
0: Da, înainte să învățăm să respirăm, vreau să ridic și mai mult la fileu ceea ce spunea doamna doctor Rus legat de evitarea activității fizice din motive de autoprotecție. Unul dintre cei mai mari dușmani ai bătrânilor sunt căderile. Una dintre cele mai importante cauze ale căderilor este reprezentată de decondiționarea musculară, lipsa forței musculare, a masei musculare și a forței musculare. Și ce se întâmplă? Se întâmplă să cadă un bătrân. Moment în care el se gândește, oare nu am căzut că am început să mă deplasez prea mult? Și ca răspuns la această întrebare, care este greșită, va avea un răspuns și mai greșit. Ce ar fi să-mi reduc din activitatea fizică pentru a evita apariția unui nou episod de cădere? Și aici se intră într-un cerc vicios, într-o vrie, și care duce la, practic, agravarea unei condiții care, de fapt, ar putea să prevină reapariția unui episod de cădere.
1: Aici vorbim de fragilitate.
0: Când e vorba aici de vorbim de fragilitate.
1: Da. Și mai este un aspect care cred că este foarte important, mai ales pentru doamnele care sunt mai în vârstă și care inevitabil sunt diagnosticate din nefericire cu osteoporoză, cu osteopenie, osteoporoză, în cazul unei căderi și a unei, Doamne ferește, fracturi de șold, că astea sunt cele mai frecvente.
0: 95% din fracturile de șold sunt secundare unui episod de cădere.
1: Da, dar pun mai degrabă pe seama acestei afecțiuni osteoporoza, neglijând de fapt sarcopenia. Și de fapt aici vorbim de o conjugare, osteoporoză, sarcopenie. Sunt două afecțiuni conjugate.
3: Da, exact, aici ați ridicat la fileu mingea. E vorba de osteosarcopenie și se vorbește tot mai mult despre osteosarcopenie. Nu vin niciodată una singură, ele vin de cele mai multe ori la pacient. pachet. Și cum foarte

0: Bine ați punctat, femeile sunt în mod special vulnerabile acestei patologii din cauza schimbărilor hormonale după menopauză și din cauza lipsei de activități fizice, lipsei de antrenament, care este mai prevalentă, să spun așa, între femei decât între bărbați și în special la nivelul membrelor superioare. Pur și simplu, și dacă se plimbă femeile, și dacă aleargă, și dacă fac ceva mișcare, au tendința să își antreneze mai mult partea de jos a corpului decât să își antreneze brațele.
1: Da, și mai sunt persoane la vârsta a treia care spun, dar eu fac mișcare pentru că mă mișc toată ziua prin casă sau pe lângă casă, prin curte, prin grădină. Toată ziua mă mișc, fac mișcare. Ei bine, dar nu este acea mișcare ghidată, medicală, care să fie efectiv centrată pe diferitele grupe de mușchi.
0: Și cum spunea domnul conferențiar, acea mișcare care pune presiunea, forța mecanică necesară pe mușchi pentru a se sintetiza masă musculară nouă, mersul nu e suficient. E nevoie de o intensitate a mișcării mai mare, de o presiune intramusculară mai mare pentru a se produce acea sinteză de fibre noi.
1: Da.
2: Dar orice mișcare este mai bună decât lipsa mișcării.
1: Clar, în mod cert, așa este. În mod cert. Și dacă vorbim și de frumusețe, sigur, trebuie să vorbim și de frumusețe, nu-i așa? Vedem că de la o anumită vârstă, mușchii feței, mușchii gâtului, musculatura în general se lasă. Acesta este termenul popular. Se lasă mușchii, că așa e vârsta de rigoare. Ei bine, această lăsare a mușchilor este un preambul la ceea ce înseamnă sarcopenie. Nu vorbim numai de aceste remedii, cum ar fi, de pildă, acidul hialuronic sau colagenul, ci există ceva mult mai mult de care trebuie ținut seama în momentul în care observăm că brațele nu mai sunt la fel, șoldurile nu mai sunt la fel, mușchii feței nu mai sunt la fel, cum erau cu 5-10 ani în urmă. Aici cred că se pot ridica niște semne de întrebare, prime semne de întrebare și prime semne ale afecțiunii. Vă rog, vă provoc, domnule conferențiar, doctor.
2: Aici ar fi foarte mult de povestit. Sigur că și musculatura are rolul ei în ceea ce privește modificările de aspect ale fizionomiei sau ale organismului în întregime, dar intervin multe alte modificări. Intervin modificările de la nivelul cutanat, intervin modificările de la nivelul țesutului adipos, pentru că noi, cea mai mare parte, suntem formați din țesut conjunctiv, iar acest țesut conjunctiv suferă un proces de îmbătrânire. Noi ne coacem la foc mic pe parcursul vieții și, practic, ne transformăm din acel pui de om pufos care suntem în primele luni, ani de viață, ne transformăm în ceva un pic mai rugos. Și sigur că și musculatura are rolul ei, dar modificările care apar la nivel tegumentar, ca țesut conjunctiv și țesutul subcutanat, legate de trecerea anilor, în prezența glicemiei, a glucozei în sânge sau unor valori crescute ale glucozei în sânge, duce la un proces de îmbătrânire accelerată. Lucrurile sunt mult mai complicate decât le putem noi explica într-o emisiune radio, dar sunt explicabile și ce spuneați dumneavoastră cu acidul hialuronic și cu
1: colagen.
2: Este un surogat. Da?
1: Este o chestiune de marketing,
2: poate mai degrabă. Și este un surogat a ceea ce înseamnă prevenție sau încetinirea procesului de îmbătrânire. Este calea ușoară.
1: Sau ne mințim frumos.
2: Da, nu știu dacă ne mințim, dar calea ușoară sigur este. Adică, adevărul că și aici e treabă foarte interesantă. Numărul celor dintre noi care preferă să ia un medicament decât să-și modifice stilul de viață, s-a dublat în ultimii 10 ani. Deci, practic, majoritatea pacienților vor un medicament minune, elixirul tinereții. Și există o pictură care se numește Fântâna Tinereții, în care pe o parte a lacului unde e această fântână sunt niște bătrâni aduși în cărucioare, în căruțe și așa mai departe. Sunt lăsați în apa respectivă, după care la ieșire sunt tineri frumoși, zvelți și vioi. Morala poveștii este că nu fântâna respectivă este cauza transformării organismului, ci activitatea fizică, în particular notul în apa acelei fântâni, duce la întinerire.
1: Prin urmare, să învățăm să notăm nu doar prin valurile vieții, ci și
2: cum
1: prin
2: spuneam, multă lume și-ar dori o tabletă, o pastilă, o pilulă pe care să o ia și să înlocuiască 20 de minute de alergat sau 15 minute de exerciții fizice sau o jumătate de oră de not. Multă lume și-ar dori lucrul ăsta, dar nu există.
1: Sigur, eu când vorbeam de aceste semne vizibile, da, ale schimbării, mă gândeam că acestea ar fi doar prime etape care ar sugera că mușchii noștri sunt cumva în declin și că la aceste prime semne ar trebui totuși întrebați medicii ce se întâmplă și de ce se întâmplă.
2: Mai e o treabă. Foarte mulți pacienți vin la noi, motivul prezentării fiind, știți, mama, tata sau eu obosim, nu mai putem face activitatea pe care o făceam odată. Sigur am o problemă cu plămânii, sigur am o problemă cu inima, în primul rând cu inima. Nu e exclus să fie această problemă, dar foarte puțină lume, inclusiv din cea medicală, conștientizează faptul că o componentă a scăderii capacității de efort cu îmbătrânirea o reprezintă scăderea forței și masei musculare, sarcopenia. Și aici revin. În momentul de față, nu există tratamente medicale pentru prevenția și tratamentul sarcopeniei, chiar dacă există suplimente nutriționale care s-ar părea că ameliorează sau ajută un pic procesul de recuperare, și revin, nu există tratament farmacologic pentru tratamentul sarcopeniei, cu excepția unui regim alimentar asociat unei activități fizice corespunzătoare. Și lucrurile trebuie să fie conștientizate de noi toți, este singura soluție. Alimentație, activitate fizică.
1: Și schimbarea mentalității.
2: De la asta plecăm.
1: Da, schimbarea mentalității, pentru că e nevoie, oricât am fi de obosiți, oricât de mult ne-ar atrage apartamentul, micul ecran, ce se mai întâmplă prin lumea mare, oricât ar fi de interesant să stăm pe telefon, pe tabletă, la laptop, să ieșim totuși afară, să renunțăm la aceste gadgeturi și să ieșim afară, să ieșim să ne mișcăm. Pentru că mișcarea înseamnă, de fapt, și ieșirea din singurătate. Iar singurătatea este o problemă foarte acută pentru persoanele care sunt mai în vârstă. Singurătatea, izolarea, faptul că multe lucruri nu le mai înțeleg, li se par foarte complicate și așa mai departe.
0: Da, absolut. Cred că e foarte important să înțelegem impactul pe care îl poate avea investiția în masa musculară și deși inițial pare un efort, ești obosit, ai vrea să stai, e senzația că ai nevoie să te odihnești, să te relaxezi, cum spuneați, să te uiți la televizor ca să nu mai simți oboseala, are loc un efect exact invers. Cu cât stai mai mult, cu atât te simți mai obosit. Iar când alegem să facem efortul de a ieși din zona de confort, de a merge în ciuda oboselii și a face mișcare, la finalul mișcării descoperim că de fapt avem mai multă energie. Descoperim că se îmbunătățește calitatea somnului și calitatea vieții, cum ați spus, socializarea e o componentă foarte importantă din mișcare și cu atât mai mult dacă mergem și facem sport împreună cu ceilalți, cu prieteni, cu oameni pe care încă nu-i cunoaștem și urmează să creăm prietenii noi.
1: Paradoxal, mișcarea îmbunătățește vederea. Poate că zâmbesc ascultătorii noștri dacă aud acest lucru pe care îl afirm, dar mișcarea îmbunătățește vederea. De ce? Pentru că ieșim din niște cadre care sunt pur și simplu restrânse, nu? Ieșim din niște pereți, ieșim din perimetrul unor ecrane, din perimetrul ecranului de telefon, care este mic, și avem posibilitatea să privim în zare, să privim orizontul, iar medicii oftalmologi chiar recomandă pentru îmbunătățirea vederii să privim cât mai departe în zare. Iar această privire departe înseamnă, de fapt, antrenarea unor mușchi. Greșesc?
2: Nu greșesc deloc. Sunt două componente. Pe de o parte, este vorba de mușchi oculomotor, cei care mișcă globul ocular într-o parte sau alta, și sunt mușchi intrinseci ai globului ocular, care este o musculatură netedă și care practic ne asigură adaptabilitatea la vederea de aproape sau la cea de distanță. Când vorbim de sarcopenie și activitate fizică, vorbim de musculatură striată și vorbim de mușchi care ne permit nouă să facem mișcări rapide ale globilor oculari. Și asta este un lucru important, pentru că iarăși una dintre cauzele de cădere o reprezintă și îmbătrânirea musculaturii oculomotorii. Nu reușești să întorci privirea suficient de repede ca să sesizezi un eventual pericol pe care eventual l-ai auzit în spatele sau în lateralul tău. Legat de ce spuneați cu privirea în zare, da, sigur, asta se și recomandă, mai ales la cei care utilizează ecrane electronice pentru lungă perioadă de timp, ca la un interval de câteva zeci de minute să facă o pauză de 10-15 minute și să privească în zare. Dar revenim și vreau să profit de faptul că domnul Alex Mureșan este aici cu noi și vreau să subliniez faptul că îl cunosc, am fost la dânsul la clinica de reabilitare medicală, știu ce face și vreau să subliniez faptul că face minuni. Și face minuni adaptate la pacienți, pentru că, cum spuneam, nu sunt doi pacienți la fel, iar toată această activitate fizică trebuie adaptată fiecare pacient în parte. Unii pot să facă un tip de activitate fizică, alții pot să facă alt tip de activitate fizică. Unii pot să facă un tip de activitate fizică de o anumită intensitate, alții pot să facă același tip de activitate fizică de altă intensitate. Iar aici, fără un specialist în kinetoterapie, fizioterapie, nu putem spune că facem bine. Și o să-l las pe domnul Alex Mureșan să ne dea câteva exemple, dar înainte de asta aș vrea să dau un singur exemplu. Uitați-vă la câtă lume aleargă prin Cluj. Lume care aleargă pe trotuar și cu pantofi neadaptați. Toată această alergare, chiar dacă în mentalul persoanei respective se crede, se consideră că face bine, acest alergat pe asfalt cu încălțăminte necorespunzătoare face mai mult rău decât dacă ar fi o persoană sedentară. Iar aici mă poate contrazice sau confirma domnul Alex Mureșan.
3: Mulțumesc de cuvintele frumoase. Aș vrea să revin asupra regiunii faciale. Acolo sunt exerciții specifice pentru asta și o supra-specializare pe care o avem și noi în clinică de craniocervico-mandibular pe durerile de cap sau durerile asociate cu coloana vertebrală, durere de coloană vertebrală și durere de cap asociată, acele dureri cervicogene. Și pentru articulația temporomandibulară la fel sunt exerciții specifice și la fel ce a spus și dumneavoastră despre partea asta de mușchi faciali și care se ocupă de partea de hipomimică, de mimică, de ridicarea sprâncenelor, de strângerea din ochi, de diverse mișcări de acest gen. Apoi, ce voiam să mai spun este faptul că aici, referitor la ce spunea și domnul conferențiar, e important să, și în această alergare să intrăm treptat, progresiv, și pe lângă asta să avem o calitate alergării. Bineînțeles, ideal ar fi o evaluare a alergării ca să vedem calitatea alergării, nu doar cantitatea ei, nu doar că alergăm zeci de kilometri, ci și calitatea acesteia.
1: Da, și mișcarea trebuie să fie făcută după anumite raționamente și e necesar ca și mișcarea să fie ghidată corespunzător.
3: Referitor la mobilitatea coloanei vertebrale cervicale, și spunea domnul conferențiar, a dat un exemplu, atât în mers, alergare sau în mașină, suntem nevoiți să ne uităm stânga-dreapta și să ne asigurăm. Dacă avem o mobilitate redusă sau avem niște mușchi care pot provoca durere sau o afecțiune a coloanei vertebrale cervicale, o mobilitate redusă poate inclusiv să-ți crească un risc de accident sau să nu fii atent poate la anumite mișcări și să suferi poate de o întorsă laterală de gleznă sau ceva mai grav cum ar fi în mașină, că nu ne putem asigura îndeajuns de bine și să ne uităm stânga-dreapta atunci când ieșim dintr-o intersecție și știm că sunt atât de multe accidente în România, da, încât ar putea fi poate evitate. Și astea fac parte din procesul de recuperare. Evaluăm mobilitatea și funcționalitatea cervicală, după care intervenim prin tehnici specifice de creștere a mobilității și funcționalității.
1: Le spun ascultătorilor noștri, poate își mai amintesc din întâlnirile noastre anterioare, că dumneavoastră, domnule Alex Mureșan, sunteți un foarte bun specialist în ceea ce înseamnă recuperarea pacienților în urma accidentelor rutiere foarte grave și, într-adevăr, ați avut pacienți care practic nu mai aveau speranță din altă parte, medicii nu le mai dădeau șanse și totuși prin kinetoterapie, prin mișcare ghidată, ați reușit să îi puneți pe picioare oameni care erau în căruciorul cu rotile sau nu aveau niciun fel de posibilitate de a se mai deplasa vreodată, acum merg pe picioarele lor, sigur, cu o cârșă sau cu un ajutor cât de cât, dar totuși pe picioarele lor, ceea ce este mare, mare lucru. Sau poate chiar fără sprijin.
3: Unii pacienți de care vorbeam în prima ediție, atunci când m-ați invitat, am bucuria să pot spune că au revenit și la locul de muncă.
1: Iată, ce miracole face mișcarea și ce miracole poate să facă o terapie susținută. Da? Niciun pacient nu este fără speranță. Nici chiar cei care înaintează în vârstă și se cred bătrâni ca timpul, nu sunt cazuri pierdute, din potrivă sunt cazuri câștigate, pentru că dacă sunt un pic ghidați, dorința de a trăi a omului, dorința de viață este extraordinară, este foarte mare, indiferent de ani. Niciodată să nu punem o stabilă legată de dar dumneavoastră aveți o anumită vârstă, dar la vârsta dumneavoastră ce vă mai așteptați? Ce ați mai vrea să faceți la vârsta dumneavoastră? Ei bine, de pildă, posibilitatea de a face mișcare, în limite, sigur, dar mișcare, de a te bucura.
3: Să-i mulțumim lui Dumnezeu, iar noi suntem doar instrumente și facem parte din echipa multidisciplinară care ajută omul să revină la viața de zi cu zi.
1: Categoric. Vă rog, sunteți gânditor.
2: Da, pentru că am zis la ultima emisiune că o să vin cu o hârtie și un creion să-mi notez toate ideile pe care le ridicați în momentul în care preluați microfonul. Și am rămas cu sintagma pe care ați folosit-o: medicii nu le mai dădeau nicio șansă. E foarte adevărat, medicii nu le mai dau nicio șansă din punct de vedere a tratamentului farmacologic. Dar, prin faptul că medicii dirijau pacientul spre un serviciu de recuperare specializat, cum este MedRehab-ul domnului Alex Mureșan, însemna că pacienții au o șansă, nu neapărat oferită direct de medicul respectiv, ci
1: indirect.
2: Unul la mână, doi la mână. Că trecem de la una la alta. Apropo de accidentele de circulație, mușchii sunt de două feluri. Mușchi care se contractă rapid și mușchi care se contractă lent. Mulți dintre ascultătorii noștri au o vârstă, poate chiar înaintată, și care încă își conduc propriul automobil. În momentul în care vrei să treci piciorul de pe accelerație pe frână, pentru că situația în trafic o impune, trebuie să faci o mișcare extrem de rapidă. Sarcopenia înseamnă pierdere în principal și în primul rând și în cea mai mare parte a fibrelor musculare, a părții din mușchi care se contractă rapid. Ceea ce înseamnă că dacă masa musculară este scăzută, capacitatea subiectului respectiv, a individului respectiv, de a trece piciorul rapid de pe accelerație pe frână scade foarte mult. Și cum zicea și domnul Alex Mureșan, crește riscul de accidente. Incapacitatea de a întoarce capul rapid, că nu ai musculatura suficientă sau că durerile de la nivelul coloanei cervicale nu-ți permit să faci o rotație completă la 90 de grade, iarăși cresc riscul de accidente. Deci am putea să vorbim ore întregi despre banalul mușchi și importanța lui în viața de zi cu zi, de la, cum spunea, articulația temporomandibulară, da? În care se ancorează mușchii masticatori, maseteric, cei care ne ajută pe noi să mâncăm, să mestecăm o felie, o coajă de pâine și pe care s-ar putea să nu mai putem mesteca.
1: Da. Să nu neglijăm mușchii este foarte important și acum mă gândeam, tot așa sunt omul conexiunilor, dacă pielea este cel mai mare organ al corpului omenesc, da? Musculatura, luat așa angro să spunem, este tot un organ unitar, da? Al corpului uman și nu numai, fără de care viața nu ar fi posibilă, da? Fără mușchi viața nu este posibilă. Prin urmare, sănătatea începe din mușchi și trebuie să avem grijă, foarte mare grijă de mușchii noștri, pentru ca să fim activi, pentru ca să ne putem bucura de lucruri frumoase și să ne bucurăm în general de acest mare și prețios dar și unic dar pe care ni l-a făcut bunul Dumnezeu, viața, și sigur etapele sale dacă avem privilegiul să ajungem la vârsta bătrâneții, o vârstă frumoasă, a înțelepțirii până la urmă. Nu neapărat a declinului cognitiv, pentru că noi vorbim de bătrânețe și întotdeauna aducem în prim plan declinul cognitiv. Nu! O sănătate musculară bună, o sănătate osoasă bună, ne menține un tonus cerebral bun și atunci nu se instalează bolile degenerative specifice, nu? Degradării corpului omenesc.
0: Da, așa este, cum spuneați așa de frumos, bătrâneții ar trebui să fie un sezon al înțelepciunii și al resurselor pentru generațiile care vin după noi și aici mușchiul are un rol central deoarece demența nu este o boală care apare de pe o zi pe alta între 80 și 81 de ani. Este o boală care se instalează lent în timp, la fel ca și sarcopenia. Și beneficiul pe care îl aduce mușchiul în stimularea cognitivă și în sănătatea sistemului nervos central vine pe mai multe direcții. Una din ele ar fi îmbunătățirea calității somnului, care știm că e esențială pentru cogniție și pentru păstrarea neuronilor sănătoși și conexiunilor puternice. De asemenea, este faptul că mușchiul sintetizează un factor neurotrofic esențial pentru sănătatea neuronilor se numește brain-derived neurotrophic factor. E un factor neurotrofic care hrănește neuronii, îi ajută chiar să se dividă la viața adultă în zona de memorie și menține calitatea cognitivă înaltă. Avem și alte surse de factor neurotrofic, dar mușchiul este o sursă foarte importantă de factor neurotrofic și această miochină se secretă în timpul activității fizice. Când mușchiul se contractă, se eliberează în circulație acest factor esențial pentru păstrarea înțelepciunii și a sănătății cognitive la vârste înaintate.
1: Ca să nu mai vorbim că odată ce faci o mișcare și mintea se menține activă, se pot crea noi circuite neuronale.
0: Da, cu ajutorul acestui factor neurotrofic și dincolo de circulație care se îmbunătățește și metabolism și tot ce am discutat până acum, e vorba în mod special de acest factor care e scăzut. La pacienții cu demență se dozează în lichidul cefalorahidian și s-a observat o scădere acestui factor, iar una din sursele de sinteză este mușchiul.
1: Da, vă rog.
3: Referitor la mușchi, dacă intrăm mai în detaliu, aș vrea pentru ascultători poate o informație importantă, dacă au acasă persoane care au tulburări de înghițire, să știm că sunt mușchi responsabili de procesul de înghițire. Dar după ce spunea domnul conferențiar de mușchii masticatori, am format bolul alimentar, bolul alimentar trebuie să meargă mai departe prin partea asta de înghițire, de deglutiție. Sunt de asemenea specializări și aparate specifice pe care le folosim sau exerciții specifice pentru recuperarea deglutiției, a înghițirii, după o afecțiune de obicei se întâmplă în afecțiuni centrale, în afecțiunea ori traumatice, ori în urma unui accident vascular cerebral și să știți că există și această recuperare a procesului de înghițire. Iar în situații de acest gen, unde avem o imobilizare cu afectarea deglutiției, principala sau unele dintre cele mai importante lucruri sunt recuperarea acestui proces de înghițire, pentru că automat îi crește independența pacientului și ulterior evitarea acestor complicații de imobilizare. Acolo deja vorbim de o altă etapă de recuperare sau altă parte de recuperare și e nevoie să se adreseze specialiștilor care știu să facă acest lucru.
2: Aici, ca să continui ideea domnului Alex Mureșan, vreau să subliniez un lucru legat de tulburările de deglutiție. Tulburările de deglutiție post-accidente vasculare cerebrale, pentru că tulburările de deglutiție au și pacienții cu demență în stadii avansate și care, din păcate, nu mai pot fi educați, învățați, antrenați pentru ameliorarea, îmbunătățirea procesului de deglutiție. Și vreau să rămână ideea foarte clară în rândul ascultătorilor noștri. După un accident vascular cerebral, un fenomen acut, pot să apară tulburări de deglutiție care, prin antrenament, pot să beneficieze un proces de recuperare. Din păcate însă, în demență, Alzheimer vasculară sau de care o fi, procesul fiind neurodegenerativ cronic de lungă durată, tulburările de deglutiție apar tardiv spre sfârșitul evoluției bolii, iar acestea, din păcate, și repet, din păcate, nu mai pot fi recuperate.
1: Da. Aici este o problemă foarte mare.
2: Pentru că nu vreau să dăm noi ca medici și dânsi și ca și fizioterapeuți speranțe de șarte. Știm care sunt limitele noastre ca personal medical.
1: Sigur, vorbim de niște limite, în mod
2: absolut,
1: cert, în
2: absolut.
1: Mod cert, nu putem să legăm acest aspect. Medicina nu este omnipotentă și nu face cum să spun, minuni pur și simplu de pe o zi pe alta. E nevoie de multă cercetare, de mult studiu, câteodată chiar și de materialul de care dispune pacientul, că dacă acel material, nu, organic, nu mai are resursa, atunci e foarte complicat.
2: Da, un chirurg pediatru din Cluj îmi spunea odată, eu fiind geriatru, el fiind pediatru, da? Și îmi spunea, știi, puiule, noi avem un avantaj, pe noi ne ajută foarte mult materialul clientului. Copilul are rezerve biologice extrem de mari și copiii sunt, fiind în perioada de dezvoltare, totdeauna vor fi mâine mai bine ca astăzi. Din păcate, noi, la vârste înaintate, fiind într-un proces de reducere funcțională, de degradare funcțională, că este inerentă, nimeni nu întinerește pe măsură ce înaintează în vârstă, și resursele cu care ajută organismul prin el însuși actul medical sunt mult mai reduse decât la copii.
1: Da. Trebuie să fim conștienți, corpul acesta, atât de complex și fascinant, este până la urmă o carcasă a sufletului, da? Și este clar, orice înveliș, orice carcasă se mai și strică. Reparăm cât putem, menținem cât putem, dar nu se poate la plus infinit. De aceea și durata de viață este una limitată. Nu trăim fizic vorbind la plus infinit. Sufletul, da, sufletul este nemuritor, dar trupul inevitabil își urmează cursul. Biologia își urmează cursul.
2: Da. Speranța de viață la naștere în urmă cu 70 de ani era de 50 de ani în Europa. Acum a ajuns la 80 de ani. Da? Deci, pe măsură ce au trecut anii, progresele medicinei au permis creșterea speranței de viață. Trăim mai mult, trăim mai bine, trăim mai sănătoși. Dar nu o să trăim mai mult de 120 de ani. Cercetările arată că organismul, chiar dacă ar trăi în condiții ideale, fără să se îmbolnăvească, doar prin faptul că trăiește, se consumă, iar durata de viață este undeva în jurul vârstei de 120 de ani.
1: Da. Să ajungem acolo și tot e bine. Sau cel puțin să ajungem sănătoși până unde se poate ajunge, până unde îngăduie bunul Dumnezeu. Vreau să mă întorc la evenimentul din 4 iulie, a doua ediție a manifestării Sănătatea începe din mușchi. Este o invitație pentru ascultătorii noștri, pentru publicul larg, să fie prezenți în aer liber, la o sesiune ghidată de mișcare, de relaxare și mai ales de informare. Despre ce este vorba?
0: Dar ne vom întâlni cu ocazia Zilei Mondiale a Sărcopeniei, în data de 4 iulie la 10 dimineața, în baza sportivă Gheorgheni, în zona aparatelor de fitness, și vom avea aproximativ 2 ore împreună, în care vom vorbi despre sănătatea mușchiului și apoi vom avea un timp de evaluare de mișcare individuală. Persoanele vor putea să pună întrebări specialiștilor, să fie evaluate scurt forța musculară, mobilitatea, flexibilitatea și să învățăm cu toții despre cum ne putem îngriji sănătatea mușchiului și ce avem de făcut pe viitor pentru a ne menține funcționali și sănătoși.
1: Echipament adecvat, echipament sportiv,
0: da.
1: Bună dispoziție, zâmbetul pe buze, dar și atenția foarte, foarte mărită la toate informațiile care vor veni de la specialiști, pentru că sunt sfaturi deosebit de utile. Le spun ascultătorilor noștri că am fost prezentă la prima ediție a acestei manifestări anul trecut. Sănătatea începe din mușchii, nu? Izvor al longevității, al vieții sănătoase. Dar, iată, mă bucur că se reia această manifestare și că încet, încet va deveni o tradiție. Și e bine să marcăm aceste lucruri, e bine să se știe despre ele și să vină cât mai multă lume și să aducă și copiii. E foarte bine, pentru că interacțiunea bunici-nepoți, părinți-copii este benefică și pentru sănătatea mentală.
0: Absolut, și prevenția sarcopeniei începe din copilărie.
1: Da.
2: Absolut. Aici nu pot să vă contrazic, nu pot decât să vă dau dreptate, dar legat de echipament, sigur că recomandăm echipamentul sportiv, dar nu înseamnă că absența echipamentului sportiv interzice participarea la acest eveniment.
1: Dragi ascultători, veniți în orice ținută. Nu mai veniți, vedeți, cunoașteți, bucurați-vă și aplicați. Și este, iată, prima ediție sau este elementul de noutate la această manifestare. Participă și domnul Alex Mureșan, deci prezența unui kinetoterapeut specializat este mai mult decât benefică și necesară, fiindcă degeaba facem mișcare și nu știm cum să o facem și uneori facem o mișcare greșită și ne trezim cu alte afecțiuni pe nu știu unde, tocmai pentru faptul că nu am avut sfatul potrivit la momentul potrivit.
0: Ce aș vrea să menționez, va fi prezentă o întreagă echipă din partea MedRehab Team și împreună vor organiza mici ateliere de evaluare, de discuții și de exerciții împreună cu participanții.
1: Să ținem bine minte data de 4 iulie, o manifestare făcută de Ziua Mondială a Sarcopeniei.
2: Ora 10.
1: Ora 10.
0: Baza sportivă Gheorgheni.
1: Baza sportivă Gheorgheni. 4 iulie e și perioada de concedii pentru mulți, e vară, să ne nădăjduim că timpul va fi foarte frumos, foarte benefic și să mergem. Să veniți, dragi ascultători, pentru că e și un prilej de bucurie și de informare și de cunoaștere și lucrurile acestea sunt foarte necesare. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit, pentru răspunsurile oferite ascultătorilor noștri și pentru această formație inedită din studioul Radio Renașterea, domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Mulțumesc foarte mult!
2: Și noi vă mulțumim!
1: Vă aștept și cu alte ocazii, pentru că despre bătrânețe, despre îmbătrânirea activă, despre sarcopenie, despre fragilitate și despre multe, multe alte lucruri se poate vorbi la nesfârșit. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Apropo de armonie, îmbătrânirea este și despre sănătatea sufletească, și despre pace, și despre armonie cu noi înșine și cu lumea din jur. Toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa. Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dorește în viață. În dreptatea ta scoate de casă, Dumnezeul meu. Fă bunătate de stârpește de vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Dumnezeul meu. Că eu sunt robul tău.

Altă scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purdea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreaptă, în rânduială.

Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

creștini, trimite peste noi în milele tale și lăbogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și curacășoare Maria, cu puterea cinstește viața în Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de pe și putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Mariților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

Lord, Peter, Lord, Minon, Palestinci, Lord, Mariți, Lord, Buni, Lord, Iubite, Ucenici, Albea Cuioși, Lord, Sfânt Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolit, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Hai pe Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu anevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, reavoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 10 iulie, este ziua cu numărul 191 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 174 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua de 10 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților 45 de mucenici care au mărturisit în Nicopolea Armeniei, secolul IV. Precum nu se poate pune stabilă șuvoiului de apă ce se prăvălește din tăriile cerului spre pământ pe timp de furtună, tot așa nu s-a putut pune stabilă răspândirii credinței creștine. Hulit, batjocorit, răstignit, ucis și îngropat, Hristos a născut în lume o putere de a crede în El, care de-a lungul veacurilor a crezut neîncetat. Propovăduitorii dumnezeieștii sale învățături au fost prinși și aruncați în temnițe, dar se ridicau alții să vestească cuvântul adevărului. Închinătorii lui au fost surghiuniți și omorâți, dar sute de mii de alți noi credincioși mărturiseau că Hristos este viața și că cei ce ascultă cuvintele Lui nu vor muri în veac. Așa s-a întâmplat și în cetatea Nicopol din Armenia pe timpul împăratului Licinius, anii 308-321. Creștinii erau prinși și omorâți, dar numărul lor, în loc să scadă, creștea fără încetare. Credința în Hristos luminase în acel oraș și cugetele căpetenilor între care se aflau Leontie, Mavrichie, Daniil și Antonie. Aceștia, fără vreo teamă, își arătau credința lor în cel înviat din morți. Pentru aceea au și îndurat chinuri pe care numai o minte rătăcită le poate scorni și împreună cu ei au pătimit și alți 41 de creștini. Și-au primit cunune mucenicii, sfârșindu-și prin foc viața lor pământească. Într-o această zi, cuvânt pentru cei îngânfați de trufie. Nu te înălța, omule, ca să nu cazi și să dai pierzării sufletul tău. Urât este înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor tot omul cel mândru. Pentru că începutul păcatului omenesc este mândria și cel ce se ține de ea este urât tuturor. Iar sfârșitul mândriei este căderea de la Dumnezeu. Pentru că inima celui mândru nu are umilință. O, sărmane om, de ce te înalți fiind pământ și cenușă? Că cine este mai nebun decât cel mândru? Trufașul, cu mândria umflându-se, este ca o bășică de apă ce scoate glas fățarnic. O, mărețule, cunoaște-ți firea ta, că din fire ești muritor, iar tu cu mândria te socotești a fi veșnic. Chiar de a-i zbura înalt, cu gândul, ca un vultur, și de acolo de voi surpa, zice Domnul, pentru că El mândrilor le stă împotrivă. Atunci cei mândri, căindu-se, vor zice: ce ne-a folosit nouă mândria noastră și la ce ne-a ajutat nouă bogăția cea cu mândrie? Toate acelea au trecut ca o umbră și la chinurile veșnice ne vor duce. Din care să ne izbăvească pe noi Domnul, Dumnezeul nostru, a căruia este slava acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 10 iulie. Pe data de 10 iulie, anul 1914, a murit istoricul bisericesc Nicolae Dobrescu, profesor la Facultatea de Teologie din București și membru corespondent al Academiei Române. În 1992, pe data de 10 iulie, a murit episcopul Vasile al Oradiei. Acesta s-a ocupat nu numai de obișnuitele probleme administrative, ci și de refacerea a numeroase biserici, îndeosebi monumente istorice, de ridicarea a mai multor biserici, a unor clădiri la centrul eparhial, de valorificarea patrimoniului cultural-artistic al eparhiei, de tipărirea unor lucrări cu caracter istoric. Ne întoarcem în anul 1830, când s-a născut Camille Pissarro, pictor francez care a jucat un rol decisiv în unificarea mișcării impresioniste și în schimbările ce au avut loc în arta cele de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, rol recunoscut ca atare cu mult mai târziu decât cel al altor pictori contemporani cu el. Pe 10 iulie 1856 s-a născut Nikola Tesla, inventator, fizician, inginer mecanic și electrician și unul dintre promotorii cei mai importanți ai nașterii electricității comerciale. Pe lângă descoperirile sale despre electromagnetism și inginerie, Tesla este considerat un pionier în domeniile roboticii, balisticii, științei calculatoarelor, fizicii nucleare și fizicii teoretice. Continuăm cu anul 1871, când s-a născut Marcel Proust, romancier, eseist și critic francez. Este cunoscut mai ales datorită romanului În căutarea timpului pierdut, opera monumentală de ficțiune a secolului al XX-lea. În 1895 s-a născut Karl Orff, compozitor german bine cunoscut pentru muzica sa educațională și de teatru. A studiat la München muzica și a condus diverse teatre germane și unde, în 1924, împreună cu dansatoarea Dorothea Günther, a înființat o școală pentru educație muzicală, dans și gimnastică. Încheiem cu anul 1951, când s-a născut Vasile Șeicaru, cântăreț și autor român de muzică folk. A debutat în formația Cristal ca solist vocal în 1970. Din 1978 a devenit membru al Cenaclului Flacăra, desfășurând o bogată activitate solistică. În anul 2006 a primit din partea președintelui României Ordinul Cultural în grad de cavaler. Atât din istoria zilei de 10 iulie.

Stimați ascultători, conform letopisețelor putnene și cronicii moldopolone, la data de 10 iulie în anul 1466, Ștefan cel Mare punea piatra de temelie a mănăstirii Putna din județul Suceava, întâia și cea mai importantă ctitorie monastică a lui Ștefan cel Mare, concepută în plan triconc dezvoltat, cu menirea de a servi ca necropolă domnească pentru marele voievod și familia sa. Astăzi, dragii mei, pașii ne vor purta prin istoria mănăstirii Putna.

Răzvan Moceanu, autorul unui frumos editorial pe site-ul Rador, ne spune că la 72 de kilometri nord-vest de cetatea de Scaun a Sucevei și la 33 de kilometri vest de orașul Rădăuți, se află prima și cea mai de seamă ctitorie a voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, Mănăstirea Putna, un extrem de valoros centru de spiritualitate, cultură și istorie românească. Necropolă domnească pentru marele voievod și familia sa, ce străjuiește de sute de ani meleagurile minunate ale Bucovinei. În perioada 23-26 ianuarie 1465 a avut loc bătălia de la Chilia, în care domnul Moldovei, Ștefan cel Mare, cu asentimentul Poloniei, căreia i-a promis ajutor militar în conflictul cu cavalerii teutoni, a organizat un atac pentru cucerirea cetății, important centru comercial și maritim, obținând victoria și impunând la conducerea ei pe pârcălabii Isaia și Buhtea. Stăpânirea cetății Chilia a dus la subminarea pozițiilor Ungariei la Dunărea de Jos, precum și la pierderea unor importante surse de venit pentru toți factorii implicați, genovezii din Caffa, tătarii din Crimea și Imperiul Otoman. Conform izvoarelor istorice, în letopisețul anonim al Moldovei se menționează că, urmare a izbânzii, Ștefan cel Mare hotărăște să ridice o mănăstire, iar despre locul ales pentru aceasta ne istorisește cronicarul Ioan Neculce. Citez. Ștefan Vodă cel Bun, când s-au apucat să facă mănăstirea Putna, au tras cu arcul dintr-un vârf de munte ce este lângă mănăstire. Și unde au ajuns săgeata, acolo au făcut prestolul în oltariul. Am încheiat citatul. Doar că, fără ca domnitorul să știe, pe acest loc s-a aflat o vatră sihăstrească bine organizată. Fapt dovedit de arheologi prin identificarea a 5 schelete în partea de sud în anii 1980-1982. Aceasta arată că înmormântările au fost simple, tipice unor monahi care locuiseră aici anterior construcției lui Ștefan cel Mare. Mai mult, la circa 2 km de locul ales, exista o chilie săpată în stâncă. În legătură cu aceasta se află o altă legendă care ar arăta că hotărârea lui Ștefan cel Mare de a ridica mănăstirea Putna a apărut după un război pierdut, când voievodul, rătăcind rănit prin țară, ar fi ajuns la acea chilie de pe Valea Vițeului, unde un pusnic bătrân cu barba albă și lungă până la brâu, neidentificat inițial, dar care nu putea fi altul decât Danil Sihastrul, i-ar fi acordat găzduire și le-ar fi ospătat cu mălai fiert și rădăcini culese din pădure. Legenda spune că pusnicul l-ar fi luat de mână pe Ștefan, ar fi ieșit cu el din chilie și ar fi arătat către un anumit loc, întrebându-l de 3 ori dacă vede ceva într-acolo. Iar a treia oară, Ștefan i-ar fi răspuns că vede niște lumini, Sihastrul precizând că ceea ce vede sunt îngeri și că locul respectiv este sfânt. Astfel ar fi apărut făgăduința lui Ștefan de a ridica mănăstirea. Apoi, a doua zi, el a pornit la luptă alături de oastea sa, învingându-i pe dușmani. După luptă, a poruncit începerea lucrărilor la mănăstire, nu înainte de a se pune la temelie, citez, o căldare mare cu galbeni și alte odoare de aur și argint pe care el însuși le va scoate de acolo când va învia din morți, călare pe calul lui și cu sabia în mână, ținând-o dreaptă, drept în sus. Tot de Danil Sihastrul și chilia sa este legată o altă legendă a întemeierii Putnei, în care se spune că într-o noapte foarte întunecoasă, pe când Danil Sihastrul se ruga în chilia sa de pe Valea Vițeului, iar afară se amestecau urletele lupilor cu mormăiturile urșilor, ar fi sosit la el să-i ceară găzduire Ștefan Vodă, care, întorcându-se de la o vânătoare din munți, s-ar fi rătăcit prin partea locului. Cu acel prilej, bătrânul Sihastru, având sfat de taină cu voievodul, l-ar fi înduplecat să ridice în apropiere, pe frumoasa Valea Putnei, o mănăstire. Sadoveanu afirmă în Viața lui Ștefan cel Mare că locul în care urma să fie ridicată construcția a fost ales de voievod după ce a tras cu arcul de pe dealul Crucii. Citez. Așa se oprise la Putna și, după obiceiul vremii, hotărâse împrejmuirea

exemplu că în primii 9 ani de domnie, Ștefan cel Mare a dus mai multe războaie, însă în această perioadă a ridicat o singură biserică, la Probota. Sau că de la realizarea mănăstirii Putna și până la înălțarea următorului edificiu bisericesc, respectiv între anii 1466-1487, s-au mai scurs încă 2 decenii, răstimp în care, de asemenea, nu a construit decât o singură biserică, la Râmnicu Sărat. Deși, în acest interval, s-au desfășurat cele mai importante dintre războaiele din perioada domniei sale. Însă, oricare ar fi adevărul care a stat la originea ridicării Sfântului Lăcaș, la 10 iulie 1466, Ștefan Vodă a început zidirea mănăstirii Putna, pe care a înzestrat-o cu hramul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Toate lucrările de aici au avut parte de o atenție specială din partea domnitorului, atât în privința detaliilor tehnice și al fortificațiilor, al daniilor și privilegiilor acordate mănăstirii, dar și al organizării scriptoriului mănăstiresc, imediat după începerea lucrărilor, fiind transferați de la Mănăstirea Neamț, egumenul Ioasaf împreună cu mai mulți monahi, meșteri caligrafi și miniaturiști, care au procedat la copierea primelor mineie și evangheliare necesare viitorului lăcaș. În 12 aprilie 1470, Ștefan a făcut o danie somptuoasă, o cădelniță de argint aurit decorată cu motive gotice, una dintre cele mai valoroase opere de orfevrărie rămânească medievală, comandată unui atelier transilvanian special pentru a servi la sfințirea ctitoriei sale. La 3 septembrie 1469 a avut loc târnosirea mănăstirii Putna, în prezența domnului și a familiei sale, a boierilor divaniți și a unei importante adunări de credincioși, serviciul religios fiind oficiat de un sobor de 64 de arhierei, preoți și diaconi, în frunte cu mitropolitul Teoctist al Moldovei, cu episcopul Tarasie al Romanului și cu arhimandritul Ioasaf, primul egumen al Putnei. Mănăstirea Putna era destinată inițial să servească drept necropolă domnească pentru familia lui Ștefan cel Mare, însă funcțiunile ei s-au extins, fiind locul în care Ștefan se retrăgea pentru a-și regăsi liniștea. Pentru aceasta i-a fost construită o casă domnească și fortificații care să o protejeze împotriva invadatorilor și a hoților de ocazie. Aici au fost create și ateliere de broderie pentru mătăsuri scumpe, țesute cu fir de aur sau argint și ornate cu pietre prețioase, atelierul de scris cărți, care devenise foarte cunoscut pe continent, ateliere de olărit, de prelucrarea metalului și, nu în ultimul rând, ateliere pentru pictură iconografică pe sticlă și lemn. Mai mult, la Putna funcționa o școală în care se învăța cititul și scrierea în limba greacă și în slavonă, se învăța retorică, logică, muzică bisericească și chiar astronomie, toate acestea încă din timpul lui Ștefan cel Mare și încă mult timp după dispariția sa, la 2 iulie 1504. Astfel, Mănăstirea Putna a devenit un remarcabil centru cultural și educațional, al doilea ca valoare în Balcani, după școala patriarhală de la Constantinopol. Turnul Tezaurului, în care domnitorul Ștefan cel Mare păstra bunurile cele mai de preț în timpul bătăliilor și năvălirilor păgâne, este singura construcție care s-a păstrat în totalitate, în prezent, aici fiind găzduite cărți bisericești și manuscrise de mare valoare. La 15 martie 1484, un puternic incendiu a distrus chiliile și parțial biserica, iar Ștefan cel Mare a decis restaurarea bisericii și refacerea picturii în interior și exterior. La 2 februarie 1503, simțindu-și finalul aproape, Ștefan emite un hrisov, un testament, în care erau recapitulate și reîntărite toate privilegiile Mănăstirii Putna. În 1653, Mănăstirea Putna este distrusă de oștile de cazaci ale lui Timus Hmelnitski, iar domnitorul Vasile Lupu a început refacerea bisericii, lucrările fiind continuate apoi de voievozii Gheorghe Ștefan și Eustație Dabija, fiind încheiate abia în anul 1662. Între anii 1774-1918, în care Bucovina a fost ocupată de Imperiul Habsburgic, Biserica Mănăstirii a suferit mai multe modificări, iar între anii 1901-1902 a fost restaurată de către arhitectul austriac Karl Adolf Romstorfer. În 28 iunie 1940, după ultimatumul sovietic, are loc retragerea trupelor române din Bucovina de Nord, care intră astfel sub ocupație sovietică.
iar la 6 iulie

trupele rusești au ocupat aceste locuri, mănăstirea Putna, dar și satul și zona chiliei lui Danil Sihastrul. Militarii români, conduși de capitanul Ioan Tobă, au învins agresorii și i-au alungat peste limita noii granițe, iar comandantul grupului ce a eliberat mănăstirea Putna a fost deportat în Siberia. În perioada 1969-1970, aici au avut loc săpături arheologice, descoperindu-se că actualul plan al bisericii mănăstirii Putna este identic cu planul vechii biserici ctitorite de Ștefan cel Mare, iar zidurile bisericii conțin în masa lor elemente de piatră de talie cu profilatură, recuperate din zidăriile bisericii construite de Ștefan între 1466-1469. Aceleași cercetări au arătat că fațadele monumentului au fost înfrumusețate inițial cu o bogată decorație de discuri smălțuite, iar până la jumătatea secolului XVII, pe anumite zone, cu un strat de tencuială purtător al unei picturi policrome. În interiorul mănăstirii Putna se mai află turnul Clopotniței și turnul lui Eminescu, nume dat clădirii în care, în 1871, cel mai mare poet a fost găzduit timp de mai multe nopți. La 21 mai 1983, după aproape 7 ani de eforturi, se termină de scris cartea Comori ale spiritualității românești la Putna, pe care autorii o închină, citez, cu dragoste, cu modestie și cu aleasă venerație poporului român, nemuritorul făurar al tuturor frumuseților noastre materiale și spirituale, din adâncurile căruia s-a uivit și gloriosul ctitor al așezământului de la Putna și smeriții meșteri iscusiți care au trudit aici pentru a ne lăsa moștenire comori inestimabile. La 6 iunie 1976 se inaugura Muzeul Mănăstirii Putna, care găzduiește un tezaur extrem de valoros, cuprinzând broderii, țesături, manuscrise, argintărie și obiecte de cult. Printre elementele de mare valoare se numără o cruce cu 3 brațe, datată din 1503, cea mai veche de pe teritoriul României, tetraevangheliarul de la Humor, din 1473, clopotul Blagoveștenie, dăruit în anul 1490 de însuși domnul Ștefan, celebrul acoperământ de mormânt al Mariei de Mangop, care este o broderie de o mare valoare, datând din 1477. Din epoca lui Ștefan, se mai află în patrimoniul Putnei și cădelnița de la 1470, dăruită de domnitor mănăstirii. Se mai păstrează o ferecătură din 1487 a evangheliarului de la Humor, cu un portret al domnitorului. O ferecătură din anul 1488 a craniului Sfântului Ghenadie, precum și o minunată ripidă aurită, dăruită tot de domnitor în 1497. La Putna se află și icoana Maicii Domnului cu pruncul, făcătoare de minuni, din secolul XV, care, potrivit tradiției, a fost adusă în Moldova de Maria de Mangop, a doua soție a lui Ștefan cel Mare. La Putna, dragii mei, își găsesc somnul de veci Maria de Mangop, care a inaugurat biserica drept necropolă domnească, la înmormântarea ei din decembrie 1477. Tot aici își dorm somnul mitropolitul Teoclist I, înhumat aici în 1478, pe latura nordică a pridvorului, Bogdan cel Orb și Petru, fiii domnitorului, îngropați aici în 1479, respectiv 1480, sub o lespede comună, lângă mormântul Mariei de Mangop. Și tot aici își găsește somnul și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care a trecut la cele veșnice la data de 2 iulie 1504. Mormântul voievodului este acoperit cu un baldachin din marmură albă cu o inscripție încrustată pe lespede care arată că viteazul domnitor este ctitorul și ziditorul Sfântului Lăcaș, alături de soția sa Maria, fiica lui Radu Voievod. Iar din anul 1871, pe piatra sa funerară, se află urna de argint care, prin instalarea ei, a marcat împlinirea a 4 viacuri de la sfințirea mănăstirii Putna. Stimați ascultători, conform letopisețelor putnene și cronicii moldopolone, la data de 10 iulie 1466, Ștefan cel Mare punea piatra de temelie a mănăstirii Putna, întâia și cea mai importantă ctitorie monastică a lui Ștefan cel Mare, concepută cu menirea de a servi ca necropolă domnească pentru Marele Voievod și familia sa.

Stimați ascultători, personalitatea zilei de 10 iulie la Radio Renașterea este astăzi cantautorul Vasile Șeicaru, cunoscut interpret de muzică folk de la noi din țară. Potrivit Ager Press, Vasile Șeicaru s-a născut la data de 10 iulie 1951 în comuna Oancea, județul Galați. Este absolvent al liceului cu program de educație fizică din Galați și a făcut sport de performanță, fiind coleg de clasă cu Fița Lovin, viitoare campioană europeană la 800 de metri și mondială la cross. După liceu, Vasile Șeicaru a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Dunărea de Jos din Galați, cu specializarea în not. Vasile Șeicaru chiar obișnuiește să glumească, spunând că, citez, am trei facultăți, 1. Educație, 2. Fizică și 3. Sport. Am încheiat citatul. De altfel, timp de 7 ani, el a fost profesor de educație fizică în Galați. Potrivit propriei sale mărturii, citez, am învățat să cânt la chitară la Casa Pionierilor din Galați, unde, de fapt, n-am învățat nimic. Am fost autodidact. Învățam cântece de la radio, din filme și de pe discuri. Prin clasa a 7-a am avut prima chitară. De fapt, părinții voiau să-mi cumpere un acordeon, dar eu l-am refuzat. Pe la 16 ani am avut și prima trupă de rock, atletic. Cântam piese din Beatles și din repertoriul altor trupe la modă pe atunci. Mărturisește artistul pe site-ul personal. În 1968, Vasile Șeicaru a intrat ca solist vocal în formația Cristal, alături de care, din 1970, a câștigat toate festivalurile artei studențești. A început să cânte Vara la Mare, la Costinești. Cenaclul Flacăra a fost o rampă de lansare și pentru Vasile Șeicaru. Aici a cântat din 1978 până în 1984, devenind cunoscut ca interpret și compozitor de muzică folk. În Cenaclu, spunea el, am compus cele mai apreciate de public, dar și cele mai valoroase cântece din repertoriul meu. Într-un mare procent, pe vremea aceea, cântam cântece scrise pe versurile lui Adrian Păunescu. Prima piesă compusă, versuri și muzică, de Vale, cum îi spun prietenii, a fost Pădurea, în 1968, urmată de O clipă de aur, cu care a câștigat mai multe premii. A compus apoi pe versuri ale unor cunoscuți poeți, Adrian Păunescu, George Țărnea sau Dan Verona. De-a lungul anilor, Vasile Șeicaru a colaborat cu mulți artiști, compozitori, instrumentiști renumiți, cum sunt Adrian Ordean, Eugen Mihăescu, Mircea Drăgan, Victor Socaciu, Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Vladi Knežević, Ștefan Hrușcă, Zoia Alecu, Iulian Vrabete, Nicu Patoi sau A.G. Weinberger. Menționează site-ul artistului. La scurt timp după lansarea albumului Nu trântiți ușa, autori fiind Mircea Vintilă și Florian Pitiș, Vasile Șeicaru a fost invitat să cânte cu ei la concertul de lansare și în turneul de promovare, alături de Mircea Baniciu și Vladi Knežević. Mai târziu, cei patru s-au reunit sub numele Pasărea Colibrii. Am fost pe scenă cu ei la Râmnicu Vâlcea, orașul de care este legat actul de naștere a acestei formații, spune Vasile Șeicaru. Am făcut multe concerte și turnee împreună cu sălile pline. În acea perioadă însă a trebuit să plec urgent într-un turneu mai lung în Canada și Statele Unite împreună cu Hrușcă și la revenirea în țară n-am mai reintrat în trupa condusă de Pitiș, care între timp devenise Pasărea Colibrii. Din păcate, colegii mei uită să spun acest lucru, de asta mulți nu știu. Cu toate astea, am rămas și suntem în continuare prieteni și deseori cântăm împreună, spune Vasile Șeicaru pe site-ul personal. De-a lungul anilor, Vasile Șeicaru a compus sute de piese, dintre care amintim Aruncarea în valuri, La adio, Antiprimăvara, Actorul, Iancu la Țebia, Citește numai la final, Îmbrățișarea mării, Din prea mult sau prea puțin, Un înger pereche, Nici n-am știut, nici n-am aflat sau Lumea pentru toți. Din 1990, cantautorul a cântat singur, efectuând numeroase turnee în țară și în străinătate, în Germania, China, Coreea, Rusia, SUA, Canada și Suedia. A participat la cele mai importante manifestări folk naționale, Festivalul Primăvara Baladelor, Festivalul Național de Muzică Folk Om Bun, etc.
Începând cu anul 1996, a reluat sporadic colaborarea cu Ștefan Hrușcă, dar și cu Victor Socaciu, împreună cu care a susținut concerte în țară și în SUA, Canada, Irlanda, Germania, Austria, Franța, Belgia, Grecia, Italia și alte țări. Cariera lui Vasile Șeicaru a fost răsplătită cu numeroase premii. În 1970 a luat locul întâi la Festivalul Artei Studențești. În Cenaclul Flacăra a primit marele premiu al Cenaclului Flacăra și de două ori premiul pentru creație. În 1988, premiul special al presei la Festivalul de Muzică Pop de la Soci, din URSS, împreună cu Ștefan Hrușcă. În 2010 a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun album folk în Orașul cu Floare de Tei și premiul Omul cu Chitara sau cel mai bun cântăreț folk al anului 2009. Și chiar în 2013, el a primit premiul pentru cel mai bun cântec folk cu piesa Sentimente la Gala Premiilor Radio România. Vasile Șeicaru a primit premiul secțiunii folk în cadrul celei de-a 19-a ediții a Galei Premiilor Anuale ale revistei Actualitatea Muzicală a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Cantautorul Vasile Șeicaru a fost decorat în anul 2006 cu Ordinul Cultural în grad de cavaler, oferit de președintele României. În 2009 a devenit cetățean de onoare al municipiului Galați, iar în 2012 cetățean de onoare al orașului Bușteni. Din discografia sa folk trebuie să amintim Aruncarea în valuri, Iubirea noastră, Călător visător, Citește numai la final, Romanță între două trenuri, În orașul cu floare de tei sau Rătăcire. În 2019, artistul începuse cu Ducu Berții și Victor Socaciu un turneu prin țară, sub numele Folk de Colecție. Din păcate, turneul s-a întrerupt în 2020 din cauza pandemiei de COVID-19. Dar Vasile Șeicaru nu se oprise din lucru. A compus, a înregistrat, iar una dintre cele mai recente piese ale sale este A venit și a treia zi, pe muzica lui și pe versurile Malei Bărbulescu.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi la Cheițe pentru Suflet, vă invit să intrăm într-un spațiu tainic și adânc al inimii și să vorbim despre liniștea rugătoare. Trăim într-o lume în care zgomotul nu este doar în jurul nostru, ci și în noi. Gânduri multe, griji, neliniști, dorințe, toate se amestecă și ne îndepărtează de acea pace de care sufletul are atâta nevoie. Și totuși există o liniște care nu este gol, ci prezență, nu este absență, ci întâlnire. Este liniștea în care începe rugăciunea. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune că tu, când te rogi, intră în cămara ta și roagă-te Tatălui tău care este înascuns. Matei, capitolul 6, versetul 6. Această cămară este de multe ori chiar inima noastră. Dar ce înseamnă concret liniștea rugătoare? Nu înseamnă doar tăcere exterioară, ci așezare interioară. Înseamnă a ne opri din alergare, să ne adunăm gândurile și să ne deschidem către Dumnezeu. O istorioară spune despre un om care plângea că nu poate să se roage, pentru că mintea îi fugea în toate direcțiile. Un bătrân i-a spus, începe rugăciunea, începe să te rogi prin a sta liniștit înaintea lui Dumnezeu. Și încet, încet, liniștea a devenit rugăciune. Pentru că rugăciunea nu începe întotdeauna cu cuvinte, ci cu prezență. Mântuitorul ne oferă modelul retragerii în liniște, iar el se retrăgea în locuri pustii și se ruga. Luca, capitolul 5, versetul 16. În liniște sufletul se întâlnește cu Dumnezeu. În viața de zi cu zi ne este greu să găsim aceste momente, dar ele sunt esențiale. Chiar și în câteva clipe de liniște pot schimba starea întregii zile. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care în fiecare dimineață stătea câteva minute în tăcere. Cineva a întrebat-o, de ce stai în tăcere? Ea a răspuns, pentru că am nevoie să îmi liniștesc sufletul înainte de a vorbi cu lumea. Aceasta este înțelepciunea liniștii. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Această rugăciune continuă începe dintr-o inimă liniștită. Dragi radioascultători, liniștea rugătoare nu este un lux, ci este o nevoie. Este locul unde ne regăsim, este locul unde ne vindecăm, unde primim lumină, unde primim har. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Opriți-vă pentru câteva minute, lăsați deoparte zgomotul și spuneți în liniște, Doamne, sunt aici. Și începeți a vă ruga lui Dumnezeu. Acesta este începutul, pentru că în final rugăciunea nu este doar o rostire, ci întâlnire. Să căutăm așadar această liniște și vom descoperi că Dumnezeu ne așteaptă în ea. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaloș vă spune, rugați-vă neîncetat și să aveți parte de pace în inimă, de liniște și de puterea rugăciunii venită din interiorul nostru. Doamne ajută-mă!

Dragii mei, iată ne ajungi și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

Din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert. Judecând după unele fapte ale noastre, sau dacă vreți, și după mișcări, oricine poate să-și dea seama ce se petrece într-un noi. Evanghelia spune, din prisosul inimii grăiește gura. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 12, versetul 34. Prin urmare, dacă vrem să știm ce este în inima unui om, să ne îndreptăm atenția asupra vorbelor lui. Cel ce este plin de dragoste, de liniște, de pace, nu poate vorbi nimic potrivnic tuturor acestora. Când vin vizitatori din țară, nu trebuie să fie nu știu ce psihologi. Oamenii care cunosc problemele duhovnicești pot de îndată să înțeleagă pe ce înălțim duhovnicești ne situăm. Urmăresc ce și cum vorbim și apoi spun, aha, asta este ceea ce se spune în Evanghelie, gura grăiește din prisosul inimii. Cât de mult țin aghioriții să nu cădem în vorbire deșartă. Când se încheie masa, monahii ies din trapeză. Starețul stă lângă ușă, binecuvântându-i pe cei care trec. După ce toți au ieșit, bucătarul și trapezarul vin la stareț, iau binecuvântare și apoi obștea se întoarce în trapeză pentru a strânge masa și a spăla vasele. Pentru a nu ajunge la vorbire deșartă, unul dintre ei care are o voce mai sonoră se adresează celui mai bătrân din apropiere. Părinte, binecuvintează. Și când acela spune Dumnezeu să binecuvinteze, el începe să rostească rugăciunea lui Iisus, puțin mai tare, astfel încât să audă toți cei din bucătărie și trapeză. Dar nu deranjează, asta este rugăciunea. Ea sfințește întregul aer, întregul spațiu. Și încet, încet, cuvintele acestei rugăciuni ne intră în minte. Sau să zicem, când se trece dintr-un loc într-altul, de pildă, plecăm de la mănăstire la vie, pentru a nu grăi în deșert, unul dintre monahi spune, Părinte, binecuvintează. Atunci cel mai bătrân din apropiere binecuvintează cu cuvintele, Dumnezeu să binecuvinteze. Și monahul începe, Îngerul cel mai întâi stătător din cer, iar al monah răspunde cu cântarea, Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Și nimeni nu pronunță niciun cuvânt, toți ascultă, toți se roagă. În timpul ascultării de obște, nu trebuie rostite vorbe deșarte, ci trebuie purtate doar discuții folositoare pentru suflet. Tipicul de la Hilandar interzice ca un monah să meargă la un altul în chilie. De asemenea, Sfântul Sava interzice ca monahii, după terminarea slujbei, a prânzului sau a cinei, să mai rămână înaintea bisericii sau a trapezei. Problema se ivește dacă devenim delăsători și cădem în vorbărie deșartă, dacă ne adunăm prin chilii, ceea ce din punct de vedere monahal este inadmisibil. Păzește-te de vorbirea deșartă. Domnul îți va păzi sufletul în acea măsură în care tu îți vei păzi limba, spune cuviosul Antonie. Sfinții părinți au spus că și cea mai cucernică discuție, în măsura în care se prelungește, se transformă în vorbire deșartă. Nu este monah cel cu care voi purta niște relații de tovărășie și față de care mă port slobod. El e chiar cineva pe care, pe cât este posibil, îl voi feri de gesturi nepotrivite. Păzește-te de purtarea slobodă și nestatornică în relațiile cu maicile și surorile, fiindcă acesta este semnul că în noi rugăciunea a încetat. Râsul este antipodul și potrivnicul pocăinței, așa că să-l îndepărtezi de la tine. Când omul cade în vorbirea deșartă, atunci toate merg de-andoaselea. Începe de pildă să discute despre ceea ce nu trebuie, așa și pe dincolo în cutare și cutare mănăstire. Credeți-mă că la acestea niciunde nu se află capătul. Și când vine seara, vom fi obosiți, vom avea și sufletele goale, fiindcă nu ne-am rugat.
În noi se creează un haos, iar apoi acest haos, vrând nevrând, îl transmitem și altora. Fugi de grăirea în deșert, fiindcă ea inevitabil duce la osândire. Fiind slăbănogiți de astfel de patimi, grăirea deșartă și judecarea altora, oare ne mai arde de rugăciune? Și astfel, puțin câte puțin, cu certitudine pierim. Când cineva mărturisește vorbe deșarte, pentru mine asta nu este spovedanie. Și de ce nu este? Vă voi explica acum. Pentru ca cineva să cadă în vorbire deșartă, el trebuie ca mai întâi să fi făcut unele păcate. Mai întâi, n-a mai luat aminte la sine. În al doilea rând, dacă nu mai ia aminte la sine însuși, atunci încetează să se mai roage. În al treilea rând, dacă întrerupe rugăciunea, atunci cade în vorbire deșartă. Înseamnă că cel ce se roagă cu adevărat și este ocupat cu rugăciunea, care cere veghere asupra sa însuși, nu poate cădea în acest păcat. Iar când omul cade în grăire deșartă, după asta vin achedia și lenevirea. Ca urmare a grăirii deșarte, ajunge la clevetire, cum spune înțeleptul Solomon. Mulțimea cuvintelor nu scutește de păcătuire. Pilde, capitolul 10, versetul 19. Și se înțelege la râsul necuvincios și la celelalte. Prin urmare, ia aminte unde este izvorul și de ce nu primesc mărturisirea. Știi, părinte, am căzut în grăire deșartă. Nu este așa și pe dincolo. Îți repet ideea. Am lepădat paza și luarea minte asupra noastră înșine, acesta este cel dintâi păcat. În al doilea rând, am întrerupt rostirea rugăciunilor, fiindcă rugăciunea cere pază și luarea minte asupra noastră înșine, controlarea simțurilor noastre. Și abia apoi am căzut în vorbire deșartă. Cu alte cuvinte, atunci când am căzut în vorbire deșartă, clevetire și râs necuvincios, prin acestea, toate ferestrele simțurilor noastre s-au deschis larg și în ele a putut intra oricine a vrut. Nădăjduiesc că pricepeți ceea ce vă grăiesc. Odată l-am întrebat pe starețul Paisie: Părinte stareț, ce atitudine să am față de oameni, în special dacă sunt monahi și le place să grăiască în deșert? Iar el mi-a răspuns: Ascultă, fiule, unii oameni au unele probleme și simt nevoia să le aducă în discuție. Atunci trebuie să-i ascultăm până la capăt. Dar dacă asta se întâmplă des, dacă vin permanent și încep discuții despre lucruri care nu sunt nimănui de folos, atunci ăstea nu au niciun sens. Dacă vine un astfel de om la tine, să nu-l lași, ci insistă să se roage împreună cu tine și străduiește-te să te rogi cât mai mult. A doua oară, când mai trece, fă la fel. Procedează la fel și a treia oară. Vei vedea că va fugi departe de tine. Un preot rus, după slujbă, ar spune: Iertați-mă, mă grăbesc, mă așteaptă Hristos în chilie. Și repede ar pleca la chilia sa, fără niciun fel de rețineri. Sfântul Isaac Sirul a notat pilda unui bătrân, care atunci când vreun monah înclinat spre grăire deșartă venea la chilia lui, îndată lua un molitfelnic și spunea: Haide, frate, să ne rugăm. Trebuie să căutăm modul prin care să scăpăm de orice prilej de a săvârși păcatul, nu numai al grăirii deșarte, ci și al mânierii și încă a multor păcate. Cu alte cuvinte, tot ceea ce ne păgubește duhovnicește, trebuie să evităm. Am citit din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert.

Tata este stăpânirea și a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și

Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harurile Tău, pe prea sfânta, prea curată, prea

că bun și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururi acum.

0: cuvintează pe Fiul
1: Că sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia
2: și în vecii vecilor.
1: Strălucești din inimile noastre, iubitorule de oameni, Stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale. Deschide ochii gândurilor

Așa va fi la sfârșitul veacului. Vor ieși îngerii și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți.

Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, Tot Stăpânitorul,

Harul și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și

Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, totdeauna

0: Înțelepciune.
1: Și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cele cazuri cu pofte și cu desfântă întrupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție în părintea slavei. Căci a slujit ție este în urmare și învicoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereul nostru ca un stăpân a toate, ne da slujirea sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești, cele pământești. Tu, Cel ce șezi pe tronul cherubimilor, șezi Domnul Serafimilor și Împăratul Israel. Tu, Cel ce singur e sfânt și Tu, Sfinț, te odihnești. Așadar, pe Tine te rog, Cel ce singur e sfânt. Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoții, învrednicește-mă cu puterea Sfântului să stau înainte acestei sfinte tale mese și să jertfesc Sfântul și Preacuratul tău trup și scumpul tău sânge. Că la Tine vin plecând în grumaje și ție mă rog să nu-mi toci fața ta de

ție slavă, înălțăm din preo nașu Părintelui Tău celui fără de început, ce vrea să fie și de viață, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Noi care pe Heruvim cu taină tupim și făcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toată grija cea lumească acum să o lepădăm.

0: taină tu ești făcătoare de viață trei, întrei sfântă cântarea duce în toată grija cea lumească. Doamne,
1: vă rog, Lord, să-L plinim de cea înfășurată, când ne văzut de cetele îngerești, iar iubiat, iubiat, iubiat.

0: Pe al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe cărmuitorii țărilor noastre, pe mai mare orașelor și ai satelor, și viitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

0: monași, monachii, pe toți cetințenii bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt lăcaș și pe toți gazditori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe cei ce-au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe adormiți într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiți într-o Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți și-a dormit din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe fiecare după numele său, sau așa, cu fiecare poartă cugetul său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Preoțiile voastre,
3: diaconia
2: voastră, să le pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.

pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată de

vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat la treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șa de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

nevăzumea ajuns pururea fiind și același fiind, dușul unul născ cu Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Din neființă la ființă ne-a dus pe noi și căzând noi iarăși

prețuiești pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit, au primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

Vorbește de el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Că acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost vândut sau mai degrabă, când el însuși a dat pe sine pentru viața lui, în pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihană în mâinile sale, mulțumim și binecuvântăm.

Acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor. Amin, asemenea și paharul.

Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. Aducă-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de vierea cea de-a treia zi, de înălțare la cerul, de sederea cea de-a dreaptă, cea de-a doua slăvită iarăși venire. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul.

0: cea sulla treilea apostoli ordei. Pe acesta bunul renulat de la noi, ce renuiește într-un noi cei ce ne rugăm ție.
1: Ceasul al treilea apostol, pe acela bune nu-l luat la noi, ci îl legi pe Domnul.
0: Cel ce-ai trimis pe prea sfântul tău, ceasul al treilea apostolilor tăi,

De asemenea, îți aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și va adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Prefăcându-le Duhul Tău cel Sfânt. Că Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre stăzia Sfântului, spre iertarea păcatului, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sfântă de asemenea. Îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în putere.

pomene Tebe, to si adovnice na dej zambie, vișa vieții veșnice. Dovinește pe Dumnezeu nostru, acolo unde vechează lumina vieții tale. De asemenea, Te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți semnii Sfântului Ortodox.

De asemenea, îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste miețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni și cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru invitarea de Hristos noastră, dă-le, Doamne, pașnică, ca și noi cu liniștea lor, viață pașnică și netulburată să trăim în toate cu cernicia și nevredată, pentru mântuirea și iertarea păcatelor, rogilor, adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim, de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc în trânsă. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe usca, pe apă și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe n-al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună miriasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și dar.

0: și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zicem...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Dumnezeul Tău Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
1: Plinirea Sfântului Duh.
2: Trupul stăpânului vreau să-l primești pe hrană, fii cu frică să nu te arzi, foc este. Sângele lui vreau să-l bei spre părtășire, mergi cu cei ce te-au mânit în pacă și așa îndrăznește de acrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Din buze întinate, apropie din inimă pungărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește rugăciunea Hristoase a mea. Și ne înlăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi ia grei cu îndrăzneală cele ce voiesc Hristoase a mea. Și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grei. Greșită mai mult decât desfrânata, care aflând unde să lăștuiești, cumpărând mir, cu îndrăzneală a venit să ungă picioarele tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu, după cum pe aceea care s-a apropiat din inimă ne-a alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântule, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște mir de mult vres, cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântule, iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile mi le vezi, dar și credința mi-o știi, voința mi-o vezi și suspinele mi le auzi. Nu sunt uitate de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Zbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătură vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi miosteniala câtă este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeule a toate, încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit să mă împărtășesc cu tainele Tale cele preacurate și preasfinte, cu care se îndumnezește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și îndumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, Cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur, fără Tine, Dătătorule de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc fără de o sândă cu tainele Tale cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi, precum ai zis cu mine, cel de trei ori ticălos și să nu mă răpească cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău și astfel lăsându-mă înșelat să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și cu căldură strig către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânata care au venit la Tine, i-ai primit, așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostive, care cu suflet umilit mă apropii de Tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit Ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu, dar și aceasta știu, că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșez răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc cu mila îndurării curățești și îi luminezi și cu lumina îi urnești, părtași Dumnezeirii Tale, făcându-i fără pismuire. Și lucru străin de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori ca și cu niște prieteni ai Tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzneți, acestea îmi dau arii, Hristoase al meu, și punându-mi nădejdea în multele Tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă cu focul, mă împărtășesc iarbă uscată fiind eu, și străină minune mă răcoresc nears ca rugul de demult care aprins fiind nu se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te măresc și te preaslăvesc pe tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat acum și în veci. Amin.
3: Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit ție, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor. Și pentru rugăciunile preacuratei tale Maici, ale slujitorilor tăi îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bineplăcut ție din veac, binevoiește ca fără o sândă să primești sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele. Că a ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vrednic, stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești întru mine, întrăznind-mă pe un pic. Poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face, că n-ai îndepărtat pe răsfrânata care a venit de atâne cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pocăit nu l-a alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția ta nu l-a izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit nu l-a lăsat cum era, ci pe toți care au venit la tine cu pocăință, i-ai rânduit în ceata prietenilor tăi. George, singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și în veci nesfârșiți. Amin.
2: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește-te și mi-iartă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului, te rog, căderile în păcat, smintelile și greșelile mele toate câte am păcătuit față de tine din tinerețile mele până în ziua și în ceasul de acum, fie cu știință, fie din neștiință, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprinderile și cu toate simțurile mele. Și pentru rugăciunile cele ce fără de prihană te-a născut, ale preacuratei și pururea Fecioare Maria, Maica ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoarea și izbăvitoarea mea, învrednicește-mă ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele, nemuritoarele de viață, făcătoarele și înfricoșătoarele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecare și spre sănătatea sufletului și a trupului și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor, a amintirilor și a deprinderilor mele celor rele și a nelucirilor de noapte care vin de la duhurile cele viclene și întunecate. Ca a ta este împărăția și puterea, slava, cinstea și închinăciunea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înaintea ușilor casei tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez, ci Tu, Hristoase, Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul și ai miluit pe cananeanca și ai deschis tâlharului ușile raiului, deschide-mi și mie îndurările iubirii tale de oameni și mă primește pe mine cel ce vin și mă ating de tine ca pe desfrânata și pe cea cu scurgerea de sânge. Ca aceasta, atingându-se de marginea hainei tale, cu ușurință a luată măduire, iar aceea, cuprinzând prea curatele tale picioare, a dobândit dezlegare de păcate. Iar eu, netrebnicul, întregul tău trup, putezând a-l primi, să nu fiu ars, ci mă primește ca și pe dânsele și îmi luminează simțirile cele sufletești, arzând nelegiuirile păcatelor mele. Pentru rugăciunile cele ce fără de sămânță te-a născut și ale puterilor ce cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea mult în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit, și te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți Împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am mâniat bunătatea Ta călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Și Tu, Doamne, fără răutate fiind îndelung răbdător și mult milostiv, numai da să pierd fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pierirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smerdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deși pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut și ridică povara grea păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărați și le dea odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși și mă curățește de toată întinarea trupului și a duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine, locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie spriosând împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de osândă să primesc părticica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în iestea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iestea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul, care mă apropii și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurata e gură ce Te-a sărutat, așa nu Te-ai scârbit nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele prea sfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea deavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har și spre dobândirea împărăției Tale. că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme, rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru

găsesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcători, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curatul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și-mi iartă-mi greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisit inima stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului, prin care ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie și copilașii să vă apropiați.

0: nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne
1: aceasta
0: nemântuit pe noi.
1: Totdeauna, acum și pururile.

0: drepturile de
1: bine. Drept-primi, Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate, sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și Judolăudaților Apostoli, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților 45 de mucenici din Armenia, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru.
3: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 13, versetele 44 până la 54. Zisa Domnul pilda aceasta. Asemenea este împărăția cerurilor cu o comoară ascunsă în țarină pe care, găsind-o, un om a ascuns-o și de bucuria ei s-a dus, a vândut tot ce avea și a cumpărat țarina aceea. Iarăși asemenea este împărăția cerurilor cu un negustor care caută mărgăritare bune și, aflând un mărgăritar de mult preț, s-a dus, a vândut toate câte avea el și l-a cumpărat. Mai este asemenea împărăția cerurilor cu un năvod aruncat în mare și care a adunat tot felul de pești. Iar după ce s-au umplut, l-au tras năvodarii la mal și șezând au ales pe cei buni în vasă, iar pe cei răi i-au aruncat afară. Așa va fi la sfârșitul lumii. Vor ieși îngerii și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți și îi vor arunca în cuptorul cel de foc. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Apoi Iisus i-a întrebat, ați înțeles toate acestea? Iar ei i-au răspuns, da, Doamne. Iar el le-a zis, de aceea orice cărturar cu învățătură despre împărăția cerurilor este asemenea unui om stăpân în casa sa, care scoate din vistieria sa lucruri noi și lucruri vechi. După ce a sfârșit pildele acestea, Iisus a plecat de acolo și, venind în patria sa, îi învăța în sinagoga lor.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Parabola este o pildă, o istorioară despre întâmplări din viața zilnică, întâmplări obișnuite la îndemâna oricui, dar cu înțelesuri ascunse. Altfel zis, parabola este o poveste cu tâlc. Aceste parabole le găsim frecvent în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, ca un specific al vorbirii și gândirii semite. Dar nu numai poporul evreu a folosit acest gen de exprimare. Parabole cu tâlc găsim și la poporul român. De pildă, domnul Pop Simeon a realizat în anul 1972 o astfel de culegere, din care vă prezint în cele ce urmează o parabolă numită Cu ele. Ascultătorul este prevenit încă de la început că ceea ce urmează nu este o simplă pildă sau poveste cu tâlc, ci mai mult decât atât, un principiu de viață maramureșean. Ni se spune că un om avea un fecior rău, cum e fieria. Lenea curgea după el, în timp ce cu ușorul trai era prieten de cruce. Doar de blestemății și rele era capabil. Tatăl său nu-l bătu, cum făceau alți părinți. Bătu însă câte un cui în ușă de fiecare boacănă a neisprăvitului, cuiul și fapta de ocară. Timpul curse, ușa se umplu, deveni zid de cuie, încât n-aveai unde pune un deget și fiul omului se înfurie și spuse tatălui său, nicăieri ca la noi, de ce ai bătut cuie în ușă? Tu l-ai bătut, zise tatăl. Eu? Da, n-ai făcut urele, duium, cutare și cutare, nu mai țin minte câte, multe, fără număr. Făcut, recunoscu fiul. De fiecare faptă rea, am înfipt câte un cui. Privește, ăsta ești, vorbi tatăl, posomorându-se rău. Nu-i supărare, cuiele se pot scoate, eu voi fi acela, promise fiul. Poate făcând tot atâtea fapte bune, spuse tatăl și își văzu de propriile griji. Odrazla își luă rolul în serios, se făcu alt om de nerecunoscut, încât fapta de laudă și actul de mărinimie deveniseră obișnuință, o a doua natură. Nu trecea zi să nu ia cleștele spre a scoate un cui, două, din ușa fără de legilor lui. Timpul curse, ușa se goli și fiul alergă într-un suflet la tatăl său care albise pe cap, trăgând să moară. Fiul îi spuse strălucind de bucurie. Văzut ai, tată? Nu mai e niciun cui, le-am scos pe toate. Dar găurile, spuse tatăl. Atât de profundă este această istorisire încât nu mai are nevoie de explicații. Și totuși, am spune noi, privind pilda aceasta din punct de vedere teologic, lupta ce se dă în sufletul omului între bine și rău nu cunoaște margini, nu cunoaște sfârșit. De ce? Pentru că nu ne mântuim prin propriile noastre forțe. Mântuirea noastră se face în cooperare, în colaborare. Noi ne pocăim, iar Dumnezeu ne iartă. Noi ne întoarcem de la rău și facem binele, iar Dumnezeu ne ține în brațe. Noi scoatem cuiele din ușă, iar Dumnezeu umple găurile, căci iertarea lui Dumnezeu, atunci când este, este desăvârșită. Atunci când Dumnezeu ne spală, cum spune psalmistul David în psalmul 50, noi devenim mai curați, mai albi decât zăpada. Întorcându-ne la parabolele cuprinse în textul acestei pericope biblice, spunem că acestea alcătuiesc partea de final a cuvântării Domnului Hristos în parabole, cuvântare cuprinsă în Evanghelia după Matei, în capitolul 13. Această cuvântare este alcătuită din 7 parabole, din 7 pilde despre împărăția cerurilor. Primele două parabole, a semănătorului și a neghinei semănată în grâu, sunt mai extinse și sunt explicate de însuși Domnul Hristos. Celelalte 5 parabole sunt de mică întindere, dar cu un bogat conținut teologic. Vorbind despre cele 3 pilde cu care se încheie cuvântarea în parabole, pilde care sunt în atenția noastră, spunem că împărăția cerurilor se aseamănă cu o comoară ascunsă în țarină, pe care, găsind-o un om, a ascuns-o și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Sau împărăția cerurilor se aseamănă cu un neguțător care caută mărgăritare bune și, aflând un mărgăritar de mult preț, s-a dus, a vândut toate câte avea și l-a cumpărat. În fine, asemenea este iarăși împărăția cerurilor cu un năvod aruncat în mare și care adună tot felul de pești. Iar când s-au umplut, l-au tras pescarii la mal și, șezând, au ales în vase pe cei buni, iar pe cei răi i-au aruncat afară. Așa va fi la sfârșitul veacului, vor ieși îngerii și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți și îi vor arunca în cuptorul cel de foc. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Aceasta din urmă pildă anticipează nu numai soarta celor buni în împărăția cerurilor, ci și soarta celor răi. Ni se spune aici că îngerii vor ieși și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți și îi vor arunca în cuptorul cel de foc, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. În al prea sfinția sa, în al prea sfințitul Bartolomeu, în comentariul său la acest verset, spunea următoarele. Această propoziție, îngerii vor ieși și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți, este defectuoasă din punct de vedere gramatical, dar corectă teologic. Cei răi vor fi nu numai separați de cei buni, ci și despărțiți între ei, izolați individual. În iad ar putea să existe comunitate, nu însă și comuniune.

0: Psalmul 40. Pentru sfârșit, un psalm al lui David. Fericit cel ce se gândește la sărac și la sărman. În ziua ce rea, Domnul îl va izbăvi. Domnul să-l păzească și să-l țină în viață și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui. Domnul să-l ajute în patul durerii sale. În așternutul bolii lui, tu i-ai întors lâncezeala spre bine. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că ți-am greșit ție. Vrăjmașii mei m-au vorbit de rău, când va muri el, iar numele lui când va pieri? Venea cineva să mă vadă, grăia de șertăciuni. Inima lui își aduna sieși fără de lege, ieșea afară și tuna împotriva mea. Toți vrăjmașii mei la olaltă șopteau împotrivă-mi, împotriva mea puneau la cale rele, cuvânt nelegiuit au pus împotrivă-mi. Cel ce doarme, oare se va mai scula? Fiindcă chiar omul păcii mele, cel în care îmi puneam nădejdea, cel ce a mâncat din pâinea mea, chiar el și-a ridicat călcâiul împotrivă-mi. Dar Tu, Doamne, miluiește-mă și ridică-mă, iar eu le voi răsplăti. Prin aceasta am cunoscut că Tu m-ai vrut, că nu se va bucura de mine vrăjmașul meu. De dragul nerăutății mele m-ai ajutat și pentru totdeauna m-ai așezat înaintea feței Tale. Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veac și până în veac. Amin. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Pe data de 11 iulie, biserica noastră face pomenirea cuviosului părinte Sofronie Saharov de la mănăstirea Essex din Marea Britanie. Un om excepțional prin anvergura trăirii lui duhovnicești. A fost dublat și de un teolog rafinat, iar pentru secolul 20, mărturia lui a fost foarte prețioasă. Ca ucenic al cuviosului Siloan Atonitul, a moștenit de la acesta principii de viață duhovnicească și o viziune profundă asupra relației cu Hristos. În privința devenirii sale spirituale, un mare rol l-a jucat perioada petrecută la muntele Athos, unde și-a însușit modul de viață al călugărilor aghioriți, unde a cunoscut rugăciunea profundă și mai ales unde l-a cunoscut pe Sfântul Siloan. Vom vorbi în această emisiune despre cuviosul Sofronie și muntele Athos. În volumul Părintele Sofronie, Teologul Luminii Necreate, apărut la editora Renașterea în anul 2018, monahul Moise Aghioritul semnează textul Părintele Sofronie ca atonit, unde oferă informații prețioase legate de perioada petrecută la muntele Athos de către cuviosul Sofronie. Părintele Sofronie a spus, nu sunt nici rus, nici grec, sunt atonit. Sfântul Munte este un centru ecumenic, adevărații atoniți sunt oameni ecumenici, la fel ca sfinții. Sfântul Munte este, desigur, un loc sfințit, dar și un mod de a fi. Părintele Sofronie se mândrea că este atonit. Un stareț atonit scrie despre el, am întâlnit un atonit autentic care să fondeze în inima Occidentului și să constituie o mărturie ortodoxă autentică, păstrând deopotrivă rânduiala vieții și conștiința monahului veritabil atonit. Despre cartea sa Vom vedea pe Dumnezeu precum este, Părintele Sofronie spunea, am primit multe scrisori cu cuvinte de apreciere la adresa acestei cărți pe care am scris-o. Nu le-am luat în considerare. Aștept ceea ce spune despre ea Sfântul Munte. Iar când i s-a spus că receptarea atoniților este binevoitoare, i-a dat slavă lui Dumnezeu și a zis, acum simt o ușurare că am făcut bine. Fericitul părinte a contribuit din plin la repopularea Sfântului Munte. Mulți tineri care au îmbrățișat viața monahală s-au folosit foarte mult de cartea despre Sfântul Siloan, scrisă de către cuviosul Sofronie. În luna noiembrie a anului 1925, la vârsta de 29 de ani, Părintele Sofronie ajunge la muntele Athos. Din Moscova s-a dus la Paris în anul 1922, unde, după cum spunea el însuși, n-a fost părtaș la de toate. Însă, după cum mărturisește, n-a avut bucurie și alinare, ci secătuire, zbatere și a ajuns într-o situație fără ieșire. În disperarea sa, a socotit acea viață trivială și monotonă și astfel a decis să devină monah, unde nu știa. A mers la Institutul Sfântul Serghie din Paris să învețe ceva. După aceea a spus, la Institutul Sfântul Serghie toți vorbesc despre Dumnezeu, dar pe Dumnezeu nu l-am văzut, însă atunci când am mers la Sfântul Munte, nimeni nu vorbea despre Dumnezeu, dar toate îl arătau pe Dumnezeu. Cu bucurie ajunge la mănăstirea rusească Sfântul Pantelimon, care la acea vreme număra aproximativ 1000 de monahi. Încă de la început, ca frate de mănăstire, arată ascultare, dăruire de sine integrală, devotament pilduitor, strădanie corectă, atenție și evlavie. Spune el însuși, la Sfântul Munte, când încă eram începător, un monah bătrân mi-a spus într-o zi ceva minunat în legătură cu treburile cele mai smerite. Nici o muncă nu înjosește valoarea omului, doar păcatul năruie viața dumnezeiască în noi. Treburile care nu pot deveni patimă sunt cele mai potrivite vieții duhovnicești. Așa a făcut și continuă Părintele Sofronie. La mănăstirea Sfântul Pantelimon ajunsesem cândva să am până la 14 ascultări în același timp. Am vorbit despre aceasta cu duhovnicul meu. Nu ajung să-mi împlinesc datoria, am 14 ascultări. Mi-a răspuns, n-ai dreptate, nu ai decât o singură ascultare. Ba da, părinte, am răspuns, am 14. Ba nu, mi-a zis el din nou, tu nu faci decât un singur lucru odată, așa că fă-l bine și treci la următorul. Cu deosebită mulțumire se referă mai târziu la viața sa în mănăstire. Spunea părintele Sofronie, eram atât de absorbit de rugăciune, încât nu vedeam altceva și nici nu voiam să spun nu, nu pot sau nu reușesc, le-am făcut pe toate. Lumea era foarte frumoasă la mănăstire. Singurul lucru care mă interesa era să ascult și să particip la programul mănăstirii. Făcând ascultare de staresul său, a învățat greacă repede și foarte bine. După perioada de ascultare în rugăciunea de primire a rasei în 24 martie 1926, părintului Sofronie i-a fost preschimbat numele din Serghie în Sofronie. Egumenul său era ieromonahul Misail, care se distingea prin virtutea sa. Părintele amintește că acela zicea, dacă cineva se împotrivește, eu mă retrag. Și le-a dat multora acest sfat mai târziu. Și cu toate acestea, cândva acest egumen i-a spus, când vei deveni tu egumen să fii mai bun, iar nu atât de exigent ca mine. În anul 1927, pe 5 martie, primește schima mică. Părintele Sofronie se referă la această primă perioadă a vieții sale monahale prin cuvinte ca acestea. La începutul șederii mele la muntele Athos, Marele Post era pentru mine un mare praznic, pregătirea de a primi descoperirea învierii noastre. De vom întâmpina această înfrânare de la mâncare cu o rugăciune însuflată, nu numai trupul o va răbda ușor, dar și multe boli se vor tămădui. Cheia este rugăciunea însuflată. E de neconceput asceza lipsită de rugăciune, la fel ca dragostea fără smerenie. În unica, uimitoarea, revelatoarea și autobiografica sa lucrare vom vedea pe Dumnezeu precum este, se referă adesea la înălțările sale mistice în timpul șederii sale la mănăstire, spunea părintele Sofronie. La începutul șederii mele monahale la Athos, Domnul mi-a dăruit o rugăciune necurmată care, fără să se împuțineze în puterea ei, trecea din când în când de la un subiect la altul. Seara după asfințitul soarelui, închideam bine fereastra, trăgeam peste ea trei perdele pentru a dobândi cât mai multă liniște și întuneric. Punându-mi fruntea pe dușumeaua chiliei, rosteam rar cuvintele rugăciunii unul după altul și pierdeam tot simțământul strâmtorii cămăruței mele, iar mintea, uitând de trup, se simțea ca fiind în lumina cuvântului Evangheliei. Ațintit asupra adâncului nesfârșit al înțelepciunii cuvântului lui Hristos, Duhul meu, slobo de tot ce este materialnic, se simțea asemenea trupului sub bătaia soarelui în puterea sa, împresurat întreg de strălucirea soarelui înțelegător. O blândă pace îmi împlea atunci sufletul care uita toate nevoile și spaimele pământului. Și continuă părintele Sofronie în această carte în mod minunat. În acele zile binecuvântate, eu eram și cel mai nefericit de pe pământ și deopotrivă fericit peste măsură. Câteodată un foc nevăzut se atingea de sus, de capul meu, și cuprindea întregul meu trup până la picioare și rugăciunea fierbinte cu plânset mare pentru lume mă cuprindea. Cea mai mare parte a rugăciunii o făceam stând în genunchi cu fruntea lipită de podea. Când trupul ajungea la epuizare, eu ațipeam, dar în conștiința mea clară nu încetam să mă rog și mă percepeam pe mine însumi dormind. Și continuă, la Sfântul Munte viața mea a reintrat în normal. Aproape în fiecare zi, după Sfânta Liturghie, mă inunda o bucurie pascală. Și oricât ar fi de curios, rugăciunea mea neîncetată, asemenea unui vulcan în erupție, izvora dintr-o adâncă deznădejde ce mi se cuibărise în suflet. Două situații ce păreau diametral opuse s-au cuibărit în lăuntrul meu. Dumnezeu mi-a dat mie darul pocăinței, da, acesta era un dar. Cum s-a slăbit în mine deznădejdea, sărăci și rugăciunea și moartea mi-a pipăit inima. Prin pocăință, existența mea atât s-a dilatat încât atingea și iadul și împărăția, spune Părintele Sofronie. Iată cum își descrie viața în Chinovia Sfântul Pantelimon cu Cuviosul Sofronie. Acolo, la Sfântul Munte, eu mi-am găsit ambianța necesară, slujbe lungi, în special noaptea, care nu necesitau o muncă intelectuală încordată, posibilitatea de a avea o ascultare, fără a gândi la modul cum egumenul și colaboratorii săi, stareții în mănăstire, conduc treburile Sfântului Locaș. Liber de toate problemele lumești, eu aveam posibilitatea să mă rog fără întrerupere ziua și noaptea. Îmi rămânea puțin timp pentru lectură, câteodată o jumătate de oră, alteori și mai puțin, dar Domnul era cu mine și eu nu m-am rupt de dânsul, nici măcar pentru puține minute. Inima îmi ardea fără încetare, mintea mea, ca pe o scară, stătea în cuvântul dumnezeiesc. Cuvântul îndrăzneț, puternic, sincer și distinctiv al acestui gigant al Duhului, cuviosul Sofronie, despre viața și lupta sa în Chinovia Mănăstirii Atonite, ne impresionează și ne mișcă. Fericitul Părinte menționează în inspiratele sale scrieri că, imediat după intrarea în mănăstire, a primit harisma rugăciunii neîntrerupte. A cunoscut și pierderea harului, la fel ca Sfântul Siluan, ceea ce a provocat o mare durere. Durere de moarte pentru nimicnicia și păcătoșenia sa și de viață făcătoare totodată, căci l-a condus la o profundă pocăință, la simțirea propriei păcătoșenii, care a tras un și mai bogat har. Viața Părintului Sofronie la poalele Atosului învecinat cu cerul s-a desfășurat între trei înălțimi, a Taborului, a Ghețimaniului și a Golgotei, pentru a ajunge în cele din urmă la mormântul gol. Cu siguranță, cel mai mare dar al Sfințitului Atos, făcut Părintului Sofronie, este cunoștința pe care a făcut-o cu Sfântul Siluan. Scrie el însuși, prin tainica pentru mine pronie, mi s-a îngăduit să stau la picioarele alesului Dumnezeescului celui preanalt, starețul Siluan. Observându-i lupta ascetică, ascultând cu evlavie învățăturile lui și eu, cel mai neînsemnat dintre oameni, am putut în parte să zăresc taina drumului spre mântuire. Și scrie iar Părintele Sofronie, fericitul stareț, schimonahul Siluan, s-a nevoit în muntele Atos de-a lungul a 46 de ani în mănăstirea rusească a marelui mucenic Pantelimon. În aceeași mănăstire mi-a fost dat să trăiesc în jur de 14 ani. În ultimii ani ai starețului, din anul 1931 până în ziua săvârșirii sale, 24 septembrie 1938, s-a întâmplat să-i fiu omul cel mai apropiat, spune Părintele Sofronie. Cuviosul Sofronie ni l-a făcut cunoscut pe Sfântul Siluan. Pentru aceasta lumea îi mulțumește. Sfântul Siluan l-a remarcat pe Părintele Sofronie. Pentru aceasta lumea îi este recunoscătoare. Părintele Sofronie este urmașul Sfântului Siluan. A intrat în legătură cu starețul Siluan în al șaselea an de la intrarea sa în mănăstire. Din prima clipă a cunoștinței lor, Sfântul Siluan a avut încredere în el, i-a deschis inima sa și a vorbit despre îndelungile sale nevoințe, lupta sa cu cel viclean și primirile harului dumnezeiesc de care s-a învrednicit. Extatic, în tăcere, sensibil, Părintele Sofronie i s-a încredințat cu totul. Scrie el însuși, Sfântul Siluan a fost, pe calea vieții mele, un eveniment de cea mai mare însemnătate. Mulțumită lui, m-am aflat de-a lungul unui întreg șir de ani martorul și chiar ucenicul vieții celei mai curat creștine. Rugăciunilor lui sunt îndatorat neasemuit. Procesul creșterii mele a fost încet în comparație cu a lui, dar și ceea ce am primit eu a fost nemeritat de mare pentru mine, spune Părintele Sofronie. Autorul vieții Sfântului Siluan se prezintă pe sine din smerenie ca un simplu poștaș. însă este un profund cunoscător al harului experiat, așa cum se resimte în scrisorile sale adresate multor persoane. Este vorba de un nou mod de a scrie viața unui sfânt, destul de uimitor, încântător și atractiv, cu un conținut care problematizează cu folos. Viața îi călăuzește pe cititori spre Sfântul Munte, la fel ca povestirile lui Papa Diamandis spre Schiatos. Autorul vieții Sfântului Siluan reușește să captiveze prin descrierea vieții lăuntrice a cuviosului. Este rar un astfel de sinaxar. Cuviosul este prezentat în principal ca atonit și este denumit ca atare. Îi prezintă experiențele vederii lui Dumnezeu, pocăința, smerenia și iubirea. Cuvântul Domnului, adresat cuviosului Siluan, țineți mintea neat și nu deznădăjdui, ne-a fost făcut cunoscut prin Părintele Sofronie. Este de o însemnătate cutremurătoare. I-a fost spus într-o seară, într-un mic paraclis atonit, unui monah sârguincios, în urmă cu aproximativ un secol. Părintele Sofronie îl analizează în importanta sa carte. El nu înseamnă că îți imaginezi cât uși de puțin iadul înfricoșător, ci trăirea muceniciei în singurării în iad, permanent și fără a deznădăjdui vreodată. Spune Părintele Sofronie, suferințele până la limita firii omenești se împletesc cu fericirea până la limita firii omenești. Una o însoțește pe alta în chip neînțeles. Și dacă ar fi numai suferința, ea ar fi cu neputință de purtat. Și dacă ar fi numai fericirea, și aceasta ar fi cu neputință de purtat. Astăzi, unii dintre teologi și predicatori evită să vorbească despre iad. Vorbesc despre ideea răului și conștiința împovărată, precumpănește teologia bucuriei fără cruce. În conținutul îndemnului Mântuitorului adresat cuviosului Siluan există echilibru, discernământ, smerenie, măsură și har. Nici să-ți treacă prin cap că ești la înălțime, nici să nu crezi că ești jos. Nici slavă deșartă, nici mândrie, nici disperare. Este un cuvânt extraordinar, nu te îndeamnă să spui că ești sfânt și să pierzi totul, nici să fii dezamăgit că nu te vei mântui. Te menține în iubire și durere pentru toți păcătoșii. După adormirea cuviosului Siluan în 24 septembrie 1938, Părintele Sofronie a plecat cu binecuvântarea părinților mănăstirii Sfântul Pantelimon în pustia atonită. Pe data de 30 aprilie 1930 fusese hirotonit diacon de către Sfântul Nicolae Velimirovici, care îl cunoștea pe cuviosul Siluan și care a fost cel dintâi care a scris despre viața lui în limba sârbă. În data de 18 ianuarie 1935, Părintele Sofronie a primit marea schimbă. S-a dus în peșterile înfricoșate Caruli, o zonă pustie de la sudul muntelui Athos, unde a locuit singur într-una dintre peșteri în apropierea plajei. În această chilie din peșteră a locuit, după mai mulți ani, Părintele Ștefan Sârbul, care a amenajat acolo capela neterminată a Sfântului Sava al Sârbilor. Aici Părintele Sofronie a început compunerea biografiei cuviosului Siluan. Asceza, postul, privegherea și rugăciunea au acoperit și viața lui de aici. Nopți întregi își înălța mâinile spre cer, spunând neîncetat Tatăl nostru. În intervalul șederii sale aici, a stat cu el pentru o vreme ieromonahul Pavel Mazuranis din Mitilene, care era cu totul singur, căci ai săi periseră în catastrofa petrecută în Asia Mică. Părintele Sofronie a plâns toată noaptea, iar dimineața Părintele Pavel a găsit podeaua udă, ca și cum ar fi plouat. La Carulia a stat aproximativ 4 ani. Apoi s-a mutat în zona mănăstirii Sfântul Pavel. În 2 februarie 1941 a fost hirotonit preot de către mitropolitul Ierotei al Militupoleosului, care sihăstrea în Sfântul Munte. După un an a început să îndeplinească slujirea de duhovnic. Înainte de fericitul său sfârșit, cuviosul Siluan i-a spus: când vei fi duhovnic, să nu refuzi a primi pe cei ce vin la tine. Părintele Sofronie însă n-a dat mare importanță acestei povețe. Se referă la aceasta cu următoarele cuvinte. Mi-am amintit de acest gând peste 4 sau 5 ani, când, de asemenea, pe neașteptate, am fost invitat de către egumenul Arhimandrit Serafim pentru a fi duhovnicul Mănăstirii Sfântul Pavel. Desigur, din ascultare față de starețul Siluan, eu nu am obiectat nimic și am spus că mă voi duce în ziua stabilită. Această ascultare de duhovnic a schimbat radical viața mea, spune Părintele Sofronie. A rămas mai puțin de 5 ani în hotarele Mănăstirii Sfântul Pavel, în chilia Sfânta Treime din Peșteră, dinspre Nea Schitii, care a fost restaurată recent. În afară de Mănăstirea Sfântul Pavel, Părintele Sofronie a fost și duhovnic al mănăstirilor Grigoriu, Simonopetra, Xenofont, la Schituri și la Chilii. Era vremea în care egumenul nu era și duhovnic al tuturor monahilor din Chinovie. Ca duhovnic, Părintele Sofronie a cunoscut mari trăitori, nevoitori ascunși, necunoscuți și anonimi, văzători ai luminii necreate. Spunea Părintele Sofronie, eram extaziat văzându-i pe aleșii lui Dumnezeu ascunși în dărâtul smeritei lor înfățișări. Câteodată ei înșiși, ocrotiți de Dumnezeu, nu înțelegeau ce binecuvântare bogată zăcea în ei. Lor le-a fost dat, înainte de toate, să-și vadă neajunsurile și câteodată în așa măsură încât nu îndrăzneau nici să cugete că Dumnezeu se ascunde în ei și ei în el. Unii dintre ei puteau contempla lumina necreată, dar acest lucru nu-l cunoșteau. Cu smerenie considerăm că aceasta este minunat și important. Părintele Paisie Aghioritul spunea odinioară că asceții necunoscuți sunt mai mulți și importanți. Monahii sfinți ai Atosului au rămas necunoscuți, trăind în umbra propriilor sfințenii, care cu puterea sa umplea aerul Sfântului Munte și îl străbătea în mod nevăzut până la marginile lui. Astfel, nu putem spune că Sfântul Munte a cunoscut vreodată o decădere, ci câteva scurte perioade de criză. Suferind pentru întreaga durere omenească în adâncul peșterii sale, ascultă strigătul lumii care îl cheamă. Mulți îl acuză că ar fi o iscoadă și se întristează mult din această cauză. Se înscrie apoi la schitul Sfântul Andrei din Caries, care aparține de mănăstirea Vatoped. A rămas acolo timp de vreo 10 luni. Bolnav și întristat, este obligat în februarie 1947 să lase de către toți iubitul Munte Sfânt. Timp de 22 de ani a avut o viață plină de nevoințe și descoperiri. În anul următor publică scrierile cuviosului Siluan și scoliile sale la acestea. În felul acesta face mai cunoscut Sfântul Munte în Occident. Rămâne însă până la fericitul său sfârșit un cuvincios aghiorit. Sunt cuvintele monahului Moise Aghioritul din studiul cu titlul Părintele Sofronie ca atonit, un studiu inclus în volumul Părintele Sofronie, Teologul Luminii Necreate, un volum apărut la editura Renașterea în anul 2018. Doamnelor și domnilor, la finalul acestei emisiuni îl vom asculta pe Părintele Rafael Noica, ieromonah în județul Alba, fiul filozofului Constantin Noica, dar și ucenicul cuviosului Sofronie Zaharov.
1: 30 de ani am fost lângă Părintele Sofronie, 30 de ani când îl auzeam vorbind sau citeam din scrierile lui, aș fi dorit ca lumea întreagă să audă cuvintele alea, dar bineînțeles că, născut fiind în pământurile astea și din neamul acesta românesc, mai întâi de toate mă gândeam, ode s-ar auzi în România cuvintele astea. De ce? Nu știu. Eu nu știam prea multe despre biserică atunci când am plecat din România, dar simțeam că ce auzeam noi de la Părintele era ceva rar. era ceva calitativ care convingea sufletul și parcă până convingea până și oasele, ceva ce nu auzisem de la alții, ce nu auzisem nicăieri. Aveam 20 de ani când l-am întâlnit pe Părintele Sofronie și mai târziu în viața mea am socotit că m-am născut când l-am cunoscut pe Părintele Sofronie. Poate că eu n-am fost chiar ca toți ceilalți copii, când m-am născut aveam 20 de ani. Ani mai târziu, mulți ani mai târziu, mi-am dat seama ce spuneam. Păi nu asta înseamnă Părinte duhovnicesc. Și mi-am amintit că Sfântul Pavel zicea de veți avea 10.000 de povățuitori într-un Hristos, dar părinți nu aveți mulți, că eu, unul, v-am născut într-un Domnul. Și mi-am dat seama că viața Duhului se aseamănă întru toate cu viața pe care o cunoaștem noi, viața asta pământească, trupească. Adică există o realitate în paternitate și de atunci mi-am dat seama că există o realitate în tot ce este duhovnicesc, care pentru noi e ceva abstract, ceva necunoscut pentru majoritatea dintre noi, îndrăznesc să zic, ca după aia să-mi dau seama că materia, pământul, trupul nu sunt decât un simbol al adevăratei vieți, care viața este în Duh. Aș zice că asta pe scurt ar fi ce a însemnat pentru mine și pentru noi toți, Părintele Sofronie. Zic noi toți, zic cei care am rămas împrejurul lui și nu numai obștea, dar și cei care au rămas prieteni ai mănăstirii și care, fie că locuiau departe, dar ne mai cerceteau din când în când, sau chiar dacă nu, câte unul a luat un cuvânt de la Părintele Sofronie și cuvântul ăla a fost linia vieții lui și tot printre cei care au trăit din cuvântul Părintele Sofronie, care, poate care s-au născut de la Părintele Sofronie, sunt și ei. Dar zic fiindcă au fost mai mulți care au venit la noi și care n-au găsit nimica interesant sau vrednic și au plecat. A fost o sumedenie de tineri care au venit și au plecat pentru diferite pricini. Dar cei care au rămas lângă Părintele Sofronie, cred că asta a însemnat Părintele pentru noi toți.
0: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. L-am evocat în această emisiune pe cuviosul Sofronie Saharov de la Mănăstirea Essex din Marea Britanie, un sfânt contemporan prăznuit de biserica noastră pe data de 11 iulie. Am pus în lumină perioada petrecută de el la Muntele Athos. L-am ascultat la final pe părintele Rafael Noica, ieromonah în județul Alba, fiul filozofului Constantin Noica, dar și ucenicul cuviosului Sofronie. Prezența în secolul 20 a unui sfânt de talie a cuviosului Sofronie este un semn că Dumnezeu a purtat de grijă poporului său în pofida unui secol copleșit de atrocități. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!
2: Aici, Radio

0: Perioada de penalizare se calculează simplu, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Astfel, o datorie de 500 de lei aduce 10 zile de suspendare, în timp ce o restanță de 2500 de lei ridică sancțiunea la 50 de zile. Măsura nu se aplică dacă șoferul contestă amenda în instanță, suspendarea fiind blocată până la o decizie definitivă. Totuși, dacă datoria este achitată ulterior, permisul este restituit imediat, datele fiind actualizate în sistem în timp real. Prin noile reguli, Guvernul vrea ca legea să fie aplicată unitar, instituțiile să colaboreze online, iar amenzile să fie încasate mai eficient, respectând în același timp drepturile cetățenilor.
1: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a instituit carantină internă pentru 30 de zile pentru ovine și caprine. Decizia a fost luată în urma confirmării prezenței virusului pestei micilor rumegătoare la ovinele dintr-o exploatație din județul Mureș. Pentru prevenirea transmiterii acestui virus au fost dispuse mai multe măsuri care vizează, între altele, suspendarea transporturilor de ovine și caprine pe teritoriul României. Invitat la rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități, președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a făcut un apel către toți crescătorii să respecte regulile impuse pentru această perioadă de carantină.
2: În urma apariției acestui focar, știm cu toții că a apărut acea măsură disproporționată a Comisiei Europene de a interzice exporturile de ovine și caprine din România către țările terțe. Dar am încredere că prin apelul care l-am făcut către crescători, dacă aceștia respectă cu strictețe regulile de biosecuritate și raportează imediat medicilor veterinari orice semn de boală sau de mortalitate de rândul animalelor, prin efortul colectiv sunt convins că vom depăși în scurt timp această decizie și va fi modificată. Carantina de 30 de zile reprezintă o barieră biologică pentru a
1: Curtea de Apel București a amânat pentru luni o decizie în privința lui Viorel Pașca, deținătorul azilelor ilegale din Bihor și a familiei acestuia aflați în prezent sub control judiciar. Magistrații urmează să hotărască dacă inculpații vor fi arestați preventiv, așa cum a cerut DIICOT. Aceștia sunt acuzați că au adăpostit persoane vulnerabile în condiții necorespunzătoare pentru a le lua pensiile, indemnizațiile și donațiile. Mai mult, anchetatorii susțin că inculpații au înmormântat pe un teren propriu peste 400 de persoane decedate în azil și și-au însușit ajutoarele de înmormântare. Viorel Pașca a respins toate acuzațiile. Numărul persoanelor care au beneficiat de tratament pentru dependența de droguri în România a scăzut în 2024 față de anul precedent cu 33%, reiese dintr-un raport prezentat ieri în ședința Guvernului Interimar. Datele mai arată că a crescut consumul de droguri în rândul femeilor tinere, în timp ce în cazul bărbaților a scăzut. Autoritățile spun că fenomenul drogurilor continuă să se afle într-o dinamică accelerată, influențată de schimbări în modelele de consum, apariția substanțelor noi cu efect psihoactiv, precum și de evoluțiile socioeconomice și tehnologice recente. Are detalii Andrei Șerban.
3: Noile substanțe psihoactive sunt mai puțin prezente pe stradă, dar și-au mutat terenul de acțiune în mediul online și în rețelele clandestine. Raportul Agenției Naționale pentru Coordonare și Politici în domeniul drogurilor și al adicțiilor atrage atenția asupra limitărilor sistemului actual de colectare a datelor și subliniază nevoia de a îmbunătăți statisticile pentru a crea politici publice eficiente și bazate pe dovezi. În document se mai arată că în ceea ce privește piața drogurilor, capturile de cannabis continuă să reprezinte cele mai multe la nivel național, iar cele de cocaină se mențin la un nivel constant. În ceea ce privește persoanele care au beneficiat de tratament pentru dependența de droguri, numărul lor a scăzut în 2024 cu 33,1% față de anul anterior.
1: La Chișinău încep astăzi consultările cu partidele politice convocate de președinta Maia Sandu în vederea desemnării unui nou prim-ministru după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia din această funcție pe 3 iulie. Astăzi sunt programate întâlnirile ale Maiei Sandu cu reprezentanții opoziției, iar mâine cu cei ai Partidului Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare. Majoritatea partidelor de opoziție au anunțat însă că nu intenționează să participe la consultări. E vorba de Partidul Comuniștilor, Partidul Socialiștilor și Blocul Alternativa. Partidul nostru, al controversatului primar de Bălți, Renato Satâi, nu și-a precizat încă poziția, în timp ce Partidul Democrația Acasă, apropiat de formațiunea românească AUR, a spus că va discuta cu șefa statului doar dacă asistă și presa. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, care e și lider al PAS, a declarat că printre numele luate în calcul pentru funcția de premier se numără cel al ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, al deputatului

0: Statului PAS Marcel Spatari și al antreprenorului Vasile Tofan, notează Radio Moldova. Cel puțin 25 de nave rusești au fost lovite de drone ucrainene în Marea Azov în ultimele 4 zile, afirmă comandantul forțelor ucrainene de drone Robert Brovdi, al cărui nume de cod este Magyar. Marea Azov e legată de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerci, care separă Rusia de peninsula ucraineană a Crimeei, ocupată de ruși din 2014. În ultima perioadă, Ucraina a încercat să izoleze Crimeea prin atacuri împotriva rutelor terestre de acces către peninsulă, ceea ce a dus la o criză severă de combustibil, care în prezent nu mai poate fi achiziționat și de populație. Potrivit BBC, Vladimir Putin a promis că va asigura combustibilul necesar pe mare și pe uscat, dar ucrainenii au reușit să dea o lovitură serioasă și flotei sale. Dincolo de navele din Marea Azov, ucrainene au lovit alte 11 embarcațiuni rusești. Majoritatea celor 36 de nave ar fi petroliere din așa numita flotă fantomă, folosită de Rusia pentru a eluda sancțiunile internaționale. Iranul ar fi pregătit asasinarea președintelui Donald Trump, iar planul Teheranului l-a fost dezvăluit americanilor de Israel, transmite CNN. Unii responsabili americani cred că avertismentul israelian ar putea reprezenta de fapt o încercare de a-l influența pe Donald Trump într-un moment în care tensiunile cu Teheranul s-au amplificat din nou, punând în pericol acordul interimar din iunie. Presa internațională a scris că acordul respectiv nu avantajează Israelul, pentru care regimul de la Teheran reprezintă cea mai mare amenințare existentă. Statele Unite au bombardat miercuri și joi numeroase ținte din Iran, care a răspuns prin tiruri împotriva unor baze americane din regiune. Donald Trump a fost vizat în trecut de comploturi care ar fi avut în spate Iranul, după ce în 2020 a ordonat uciderea șefului forței Quds, Qasem Soleimani. Surse citate de CNN spun că și serviciile americane au primit în ultimele săptămâni informații privind posibile planuri iraniene de asasinare a lui Trump, dar nu despre complotul menționat de israelieni. Cer variabil astăzi și temperaturi ușor sub cele obișnuite în această perioadă, cu maxime cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei. În Maramureș, Moldova, nordul și restul Transilvaniei, precum și izolat în Muntenia și Dobrogea, meteorologii prognozează înnorări și averse seara. 21 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Franța este prima semifinalistă a Cupei Mondiale de Fotbal din America de Nord. Francizii au trecut de marocani cu 2-0 azi noapte la Boston. Au înscris Mbappé în minutul 60 după ce ratase un penalti în prima repriză și Dembélé în minutul 66. Mbappé și Messi sunt golgheterii acestui mondial cu 8 reușite fiecare. În semifinale, Franța va juca împotriva câștigătoarei din această seară dintre Spania și Belgia, adversare de la ora 22 la Los Angeles. Celelalte sferturi de finală vor fi Norvegia-Anglia și Argentina-Elveția. Trecem la înot, ștafeta feminină a României de 4x200 de metri stil liber a încheiat proba pe poziția a 5-a la campionatele europene de junieri de la München. Diana Stiger a fost a 6-a la 1500 de metri liber. Ciclistul sloven Tadej Pogacar a redevenit liderul clasamentului general din Turul Franței. De 4 ori campion în hexagon, Pogacar s-a impus în etapa de ieri din Munții Pirinei și are un avans de 2 minute și 42 de secunde față de principalul urmăritor, danezul Jonas Vingegaard. Astăzi, Turul Franței va ajunge la Bordeaux.
2: Ați ascultat radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului,
4: Oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
5: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
7: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070590. Vă așteptăm!
8: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Radio Renașterea.
9: Acasă la creștini.
10: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
11: 112, ce urgență aveți?
10: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
3: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
2: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
3: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
2: Școala primară Sfântul Stelian.
3: Educație în credință,
2: responsabilitate și performanță.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
6: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
7: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
4: Ascultați Radio Renașterea.
8: dedicații muzicale.

0: orice cine.
1: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și vă spun cu mult drag bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașteri, o ediție deschisă de Alin Huza. Este vineri, 10 iulie, o zi de vară pe care ne dorim să o petrecem împreună cu muzică populară frumoasă, cu joc, voie bună și mai ales cu multe gânduri venite din inimă. Că de la începutul întâlnirii noastre le spunem la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, ziua numelui sau un moment deosebit din viață. Vă dorim tuturor sănătate, liniște, oameni buni alături și cât mai multe zile senine. De asemenea, gândurile noastre se îndreaptă și către dumneavoastră, cei care ne ascultați de aproape sau de departe. Știm că sunteți alături de noi și din Cluj și din Bistrița și din Huedin și din multe sate și orașe ale Transilvaniei, dar și din străinătate prin intermediul internetului. Oriunde v-ați afla, acasă, la serviciu, în mașină sau departe de țară, ne bucurăm că, iată, prin intermediul frecvențelor noastre suntem împreună. Sperăm ca muzica și mesajele acestei emisiuni să vă aducă puțină lumină, liniște și bună dispoziție. Cum se spune că fericirea vieții tale depinde de calitatea gândurilor tale, de aceea păzește-le cu grijă și nu lăsa să se strecoare în ele nimic nepotrivit cu bunătatea și cu firea unei ființe înzestrate cu judecată. De multe ori ziua noastră devine mai bună atunci când alegem să privim cu recunoștință ceea ce avem, să ne amintim mereu de oamenii dragi și să le trimitem, de ce nu, un cuvânt bun. Iar aceasta este și bucuria emisiunii noastre, să apropiem oamenii prin cântec, să ducem o urare acolo unde este așteptată și să aducem un zâmbet pe chipul celor care ne ascultă. Suntem așadar aici pe frecvențele Radio Renașteria în cadrul emisiunii de dedicații muzicale, o emisiune ce se întinde până aproape de ora 12 și în cadrul căreia așteptăm gândurile și mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie, cum o faceți de fiecare dată, pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații. De asemenea, începând cu această oră, puteți intra și în direct cu noi la numărul de telefon 0264 596500. Suntem ca de fiecare dată aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin, suntem și online pe radiorenașteria.ro, iar până la ora 12 ne puteți urmări și live pe pagina de Facebook Radio Renașteria, iar celor care ne urmăresc pe pagina de Facebook le adresăm rugămintea de a distribui transmisiunea noastră, pentru că printr-o simplă distribuire, cântecele și mesajele emisiunii pot ajunge la rude, la prieteni, la românii plecați departe de casă sau la oamenii care au nevoie poate de puțină bucurie. Bineînțeles, mesajele dumneavoastră vor fi însoțite ca de fiecare dată de cântece frumoase alese cu drag, așadar scrieți-ne, sunați-ne și spuneți-le celor apropiați ceea ce purtați în suflete. Până la ora 12 rămânem împreună cu muzică, dedicații și voie bună aici la Radio Renașteria. Ina Todoran sosește alături de noi, Jocul Fetelor.

0: dragă.
1: E vineri și parcă ziua aceasta vine întotdeauna cu un aer aparte. Pentru unii se apropie sfârșitul unei săptămâni de muncă, pentru alții treburile continuă, poate chiar și în zilele următoare, dar indiferent de program, cred că fiecare dintre noi are nevoie de câteva clipe în care să lase grijile deoparte și să se bucure de ceva frumos. Noi încercăm să facem tocmai acest lucru până la ora 12, să vă ținem companie cu muzică populară de calitate, cu mesaje frumoase și cu gânduri bune, aici pe frecvențele Radio Renașterea.

Vă reamintesc faptul că așteptăm mesajele dumneavoastră până la ora 12. Dacă aveți pe cineva drag care își sărbătorește ziua de naștere, dacă vreți să transmiteți o urare, un gând bun sau pur și simplu să spuneți cuiva că vă este dor, scrieți-ne. Ne găsiți pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Cum de altfel, începând cu această oră, vă stă la îndemână și numărul de telefon la care ne putem auzi în direct, 0264596500. Iar dacă ne urmăriți acum pe pagina de Facebook, distribuiți transmisiunea, poate ajunge la un prieten, la o rudă sau la cineva plecat departe de casă, care se va bucura să petreacă această dimineață alături de noi. Și iată primul mesaj, vine din partea domnului Gheorghe Năsui. Bună dimineața, ne scrie dânsul. Doresc toate melodiile de astăzi să fie pentru toți ascultătorii ce ascultă Radio Renașteria. În primul rând pentru cei de la Radio Renașteria, pentru Bindea Teo din Beclean cu Andrei de la Sighetu Marmației și pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră acest program cu muzică populară. Vă doresc tuturor o zi binecuvântată. Mulțumim tare mult pentru mesaj și pentru gânduri. Salut și pe doamna Racolța Floare, dar și pe doamna Rodica Deac. Mă bucur că sunt alături de noi.

Uneori căutăm bucuria prea departe și poate că ea este mult mai aproape decât credem. Într-un telefon primit de la cineva drag, într-o masă la care se adună familia, într-o veste bună sau într-un cântec care ne amintește de anii frumoși, nu toate bucuriile mari fac zgomot, se spune. Unele vin încet și ne însoțesc zi de zi. Important este să le vedem și să știm să mulțumim pentru ele. Frumoase sosesc, iată, și din partea domnului Sergiu Bercea, pe care îl salutăm. Bună dimineața și o zi frumoasă, ne scrie dânsul aici pe pagina de Facebook. Noi îl ascultăm în cele ce urmează pe Bogdan Toma.

0: multă bucurie îl salutăm pe domnul Nelu Trif. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Doamne ajută, domnul părinte, bună dimineața! Domnul părinte, aș dori să fac și eu o dedicație și dacă mă îngăduiți dumneavoastră, astăzi aș dori să încep cu dumneavoastră, cu întreaga redacție, Radio Renașterea, dorindu-vă dumneavoastră, în primul rând, multă, multă sănătate, bucurie și spor în munca care dumneavoastră o depuneți pentru noi, radioascultătorii.
0: Vă mulțumim tare mult!
1: Aș mai dori să fac o dedicație, să mai fie și pentru copiii mei, Tudor și Laura, pentru colegii mei de la muncă și colegele mele de la muncă, pentru toți radioascultătorii, Radio Renașterea, dorindu-le și lor să aibă o zi frumoasă și de săptămână plăcut. Și dacă dumneavoastră mă îngăduiți și puteți, melodia lui Otilia Haragos-Szeged, M-a învățat greu de mic.
0: O să o căutăm și o să o difuzăm.
1: Vă mulțumesc din suflet, domnul părinte, dorindu-vă și dumneavoastră o zi plăcută și un sfârșit de săptămână plăcut.
0: Mulțumim, asemenea vă dorim, domnul Nelu, să aveți drumuri bune și mult spor la muncă.
1: Doamne ajută, vă mulțumesc tare mult, domnul părinte.
0: Cu mare drag.
1: Doamne ajută.

Am ascultat-o Adine Aur și pe Olimpia Guzuchiș aici la Radio Renașteria. Cu drag o salut și pe doamna Viorica Roșu. Bună ziua, Radio Renașteria! O zi binecuvântată tuturor, este mesajul venit din partea domniei sale. Suntem în plină vară și fiecare dintre noi păstrează, cred, amintiri legate de această perioadă a anului. Vacanțele copilăriei, ulița satului, serile lungi, mirosul de fân proaspăt cosit, mesele în familie, zilele petrecute la bunici. Poate că anii au trecut și multe s-au schimbat, dar sunt amintiri care rămân cu noi toată viața și uneori e suficient un cântec ca să ni le aducă din nou aproape. Continuăm cu muzica frumoasă aici la Radio Renașteria, îl ascultăm în cele ce urmează pe Ovidiu Homorodian. Lasă, Doamne, vremea bună!

Și doamna Simona Lazăr este alături de noi cu un mesaj care sună în felul următor. O zi binecuvântată vă doresc, mâine avem un eveniment în familia noastră. Fiica mea Andreea se căsătorește, eu, mama, tata și fratele Andrei și Nora Liubov. Îi dorim casă de piatră, multă înțelegere, căsnicie binecuvântată și să pornească cu bine și cu sănătate pe acest drum al căsniciei. La mulți ani dorim și noi sănătate și bucurii în frumoasa călătorie a căsniciei în care se va angaja de mâine.

ascultat-o și pe Maria Luiza Mihai aici la Radio Renașteri. O salutăm pe doamna Maria Mocănița. Bună dimineața, ne scrie și dânsa. Doamne ajută, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Multă sănătate și o zi frumoasă și binecuvântată. De asemenea, o salutăm și pe doamna Natalia Sălăjan. Mă bucur că este aici alături de noi.

Următoarea dedicație vine din partea personalului didactic auxiliar de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și se îndreaptă cu mult drag către doamna dr. Teodora Ilinca Mureșanu, secretara Școlii Doctorale de Teologie Isidor Tudoran a Facultății noastre de Teologie. Cu ocazia zilei de naștere îi dorim multă sănătate, putere de muncă, bucurii și împliniri, mult ajutor de la Dumnezeu și spor în toate și, bineînțeles, tradiționalul la mult. În aceste momente o ascultăm pe Veronica Macarie Moldovană.

lume. Și următoarea dedicație vine din partea doamnei Maria Morar. Ne scrie în felul următor: bună ziua tuturor și întregii redacții. Aș dori toată emisiunea de astăzi să fie pentru nepotul meu, Marius Baciu, care ieri a împlinit o frumoasă vârstă. Nu am ascultat emisiunea fiind plecată. Cu întârziere îi doresc multă sănătate, fericire, la mulți ani din partea nașei Măriuța, alături de familie, din partea soției și din partea fiului lor și din partea părinților. Multă sănătate, o zi frumoasă și din toată inima, la mulți, mulți ani. De asemenea, îl salut cu bucurie și pe Liviu Iștoc. Doamne ajută la toată lumea, este și mesajul venit din partea dânsului aici pe pagina noastră de socializare.

Timpul trece repede atunci când avem muzică frumoasă și oameni dragi aproape. Suntem la această oră 11 și 3 minute, dar întâlnirea noastră continuă până aproape de ora 12, așadar mai este timp pentru dedicații, pentru urări, pentru mesaje de suflet. Noi suntem aici pentru a încerca să le împlinim pe toate.

Vă reamintesc, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Iar dacă ne urmăriți acum pe pagina de Facebook, vă îndemn să distribuiți transmisiunea, poate ajunge la cineva drag care s-ar bucura să petreacă această dimineață, acest radioprogram alături de noi. Rămânem împreună aici pe frecvențele Radio Renașteria și vă propun să o ascultăm pe Otilia Haragoș-Seghedi.

11:07 și doamna Rosalia Iuga sosește alături de noi cu un mesaj care sună în felul următor. Bună dimineața, dragi prieteni și realizatori, și bine ne reauzim. Gândul bun e singurul călător care parcurge timpul în ambele sensuri. Așadar, gândul meu bun pentru toți care sunteți aici, o zi deosebită vă doresc. În pace și armonie și zâmbiți și bucurați-vă de viață, pentru că avem doar una, doar o viață. Astăzi, cu deosebită bucurie, cu multă prețuire și recunoștință, vreau să transmit unui om deosebit, unui prieten drag al tuturor interpreților, pe toți, pe care toți îl iubim, la acest aniversar pentru doctorandul Menuț Maximinian. Din toată inima, la mulți ani fericiți și binecuvântați, cu sănătate, cu multe realizări frumoase, cu bucurii și împliniri. Felicitări pentru tot ceea ce faceți pentru cultura și spiritualitatea acestui minunat colț de țară. Mult succes pe mai departe, la mulți ani, cu sănătate și fericire și tuturor aniversațiilor zilei. Gânduri frumoase tuturor ascultătorilor, vă îmbrățișez cu drag pe toți, Doamne ajută tuturor, este mesajul venit așadar din partea doamnei Rosalia Iuga, și noi ne alăturăm acestor gânduri și dorim lui Menuț Maximinian sănătate, bucurii și mult spor în toată fapta bună. La mulți ani! Ascultăm în aceste momente pe Alexandru Pugna aici pe frecvențele noastre Cât pe lume i trăi.

la la. Și Cecilia Costache este alături de noi cu un mesaj, un gând bun lui Teo Mureșanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Babeș-Bolyai cu ocazia aniversării de astăzi, 10 iulie. Mulți și binecuvântați ani, zână dragă, prietenia ta mă onorează, semnat zâna din regat. Așadar, gânduri frumoase venite din partea Ceciliei Costache și îndreptate către Teodora Mureșanu de la Facultatea noastră de Teologie, alături, bineînțeles, de un dar muzical interpretat de Oana Font. Lasă lumea cum îi e.

ascultat-o pe Oana Font, doamna Maria Bene sosește și dânsa cu niște mesaje pentru câțiva sărbătoriți. La mulți ani din suflet pentru domnul Ovidiu Miclea, un om deosebit de respectuos și cu suflet mare. De asemenea, pentru Regina Lisca, verișoară din partea soțului meu, multă sănătate. Pentru domnul Iacob Moholia, multă sănătate alături de doamna Geta și familia frumoasă. Tuturor le doresc tot binele de la bunul Dumnezeu, la fel pentru toți ascultătorii acestui post de radio. Salut cu bucurie și pe doamna Rafila Bucin, Doamne ajută sănătate, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților!

Pe Nicolae Furduiancu l-am ascultat aici pe frecvențele Radio Renașteri. Ea și doamna Viorica Oltean are un mesaj. Astăzi prietena mea, Săucan Felicia, împlinește frumoasă vârstă. Îi doresc din toată inima la mulți ani cu sănătate și cu multe, multe bucurii. Toate cântecele de astăzi îi le dedic ei cu mare, mare drag. Vă doresc tuturor o zi binecuvântată și vă mulțumesc. Este mesajul venit din partea dânsei. Vine agost, o ascultăm în aceste momente, Inimioară cu dor mult.

Și doamna Iuliana Călbază este alături de noi cu un mesaj care sună în felul următor. Bună dimineața, ascult cu mult drag și nerăbdare emisiunea. Filtrez toate cântecele pe care le difuzați, chiar dacă nu sunt cea mai autorizată. O ascult oriunde mă aflu, în casă, afară, și dau de fiecare dată calificative. Emisiunea difuzată dincolo de distanța care ne desparte, ne apropie unii de alții și ne aduce în inimă și în suflet momente din trecut, amintiri ce dăinuie, surprize care fac să vibreze inima de bucurie. Mulțumim tare mult pentru gânduri, pentru mesaj, sănătate, bucurii și un sfârșit de săptămână minunat. De asemenea, doamna Jenny ne scrie și dânsa cu ocazia zilei de ieri, spun la mulți ani cu puțină întârziere, cu sănătate nepoțelului Florin, sănătate, bucurii și la mulți ani așadar, și vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase. Ascultăm în aceste momente și pe Drăga Munteanu, Fainei Mândra și Să Ține.

Dorul nu se vede, dar se simte uneori într-un glas, alteori într-o fotografie sau într-un cântec pe care nu l-am mai auzit de mult. Aurel Tămaș ne-a cântat Lungă-i drumul Clujului. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și în această dimineață de vineri. Continuăm cu aceeași voie bună și cu muzică populară de calitate. O ascultăm în aceste momente pe Ana Almășana Ciontia, Bădișor Mustață Neagră.

Și dochița Margareta Botiș este alături de noi. Doamne ajută, oameni buni și de omenie, mulțumim pentru toate emisiunile, la mulți ani sărbătoriților de ieri. Lola Maria Gordon din Bistrița, Dorinei Aiben și Ioan Câmpian din Dej, precum și celor de astăzi, Adriana Boca din Gherla și Mircea Leon Corovei din Dej, multă sănătate și multă, multă fericire. De asemenea, respect și felicitări realizatorilor, mulțumim tare, tare mult! Încă o dată la mulți ani pentru toți sărbătoriții acestei zile de 10 iulie. Ascultăm în aceste momente pe Ciprian Istrate.

0: Cu multă bucurie o salutăm și pe doamna Vlad Daniela. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
0: Vă ascultăm.
1: Bună ziua, părinte! Am dorit o dedicație pentru nepoțelul nostru, Luca.
0: Așa.
1: Cu doamna Diana Cârlib, dacă se poate.
0: Da.
1: Melodia Dragostea bunicilor.
0: Așa, la casa bunicii mele.
1: Așa, la casa bunicii mele. Vă mulțumim din tot sufletul și...
0: Câți ani împlinește, Luca?
1: 9 anișori.
0: La mulți ani, să crească sănătos și fericit și să vă aducă doar bucurii.
1: Mulțumim din suflet, toate cele bune și emisiuni la fel de frumoase ca și până acum. Vă urmărim și vă ascultăm cu mult drag.
0: Vă mulțumim tare mult! O zi frumoasă și un sfârșit de săptămână binecuvântat. Doamne ajută, doamna Daniela! Doamne ajută.

Și doamna Victoria Burgutian ne scrie un mesaj. Bună dimineața întregii redacții și tuturor ascultătorilor. De aseară au pornit spre casă copiii mei din Danemarca și îl rog pe bunul Dumnezeu să le fie mereu aproape și să ajungă cu bine acasă. Mama îi așteaptă cu toată dragostea.

L-am ascultat și pe Alexandru Brădățan, Dragoste de Voroneți. Iată ne ajunși, dragii mei, și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. A fost o oră și jumătate care a trecut repede, cu muzică populară frumoasă, cu gânduri bune și cu bucuria de a fi încă o dată împreună. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat de aproape sau de departe, de acasă, de la serviciu, de pe drum sau poate chiar din străinătate. Fiecare dintre dumneavoastră face parte din această mare familie apostolului nostru de Radio Renașterea și ne bucurăm de fiecare dată când știm că prin cântec și prin cuvânt putem fi aproape unii de alții. La final de emisiune vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit, să aveți timp pentru cei dragi, pentru familie, pentru părinți și bunici, pentru oamenii pe care poate nu i-ați mai văzut de ceva vreme, să aveți parte de întâlniri frumoase, de vorbe bune și de acea liniște pe care uneori o căutăm în prea multe locuri, deși ea se află cel mai adesea în lucrurile simple. Și poate că acesta este și gândul cu care merită să ne despărțim astăzi, să nu lăsăm zilele să treacă fără să ne bucurăm de oamenii pe care îi avem aproape. Timpul merge înainte, fiecare cu grijile și drumurile lui, dar o vorbă bună spusă la vreme, o mână întinsă, un telefon dat unui om drag sau câteva clipe petrecute împreună pot însemna mai mult decât credem. Păstrați așadar aproape oamenii care vă fac bine, bucurați-vă de ceea ce aveți, fiți recunoscători pentru ziua de astăzi și încercați, la rândul dumneavoastră, să lăsați puțină bucurie în sufletul celor pe care îi întâlniți. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături în această dimineață de vineri. Vă doresc multă sănătate, pace în suflete și un sfârșit de săptămână cu bine. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașterea și nu uitați, oriunde ne poartă drumurile vieții, un cântec frumos și un gând bun ne pot aduce mereu mai aproape. Să aveți o zi binecuvântată, cu liniște și cu oameni dragi alături. Pe final de radioprogram, până la ora 12, îi vom asculta pe Valeria Peter Predescu, Andrei Corb și pe Mariana Drăghicescu. Numai bine tuturor și să ne reauzim cu bine!

0: Piața Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
1: Ascultați Radio Renașterea.
2: La zi cu Radio Renașterea.
3: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 10 iulie, este ziua cu numărul 191 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 174 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt sfinții zilei.

În ziua de 10 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților 45 de mucenici care au mărturisit în Nicopolea Armeniei, secolul IV. Precum nu se poate pune stabilă șuvoiului de apă ce se prăvălește din tăriile cerului spre pământ pe timp de furtună, tot așa nu s-a putut pune stabilă răspândirii credinței creștine. Hulit, batjocorit, răstignit, ucis și îngropat, Hristos a născut în lume o putere de a crede în El, care de-a lungul veacurilor a crezut neîncetat. Propovăduitorii dumnezeieștii sale învățături au fost prinși și aruncați în temnițe, dar se ridicau alții să vestească cuvântul adevărului. Închinătorii lui au fost surghiuniți și omorâți, dar sute de mii de alți noi credincioși mărturiseau că Hristos este viața și că cei ce ascultă cuvintele Lui nu vor muri în veac. Așa s-a întâmplat și în cetatea Nicopol din Armenia pe timpul împăratului Licinius, anii 308-321. Creștinii erau prinși și omorâți, dar numărul lor, în loc să scadă, creștea fără încetare. Credința în Hristos luminase în acel oraș și cugetele căpetenilor între care se aflau Leontie, Mavrichie, Daniil și Antonie. Aceștia, fără vreo teamă, își arătau credința lor în cel înviat din morți. Pentru aceea au și îndurat chinuri pe care numai o minte rătăcită le poate scorni și împreună cu ei au pătimit și alți 41 de creștini. Și-au primit cunune mucenicii, sfârșindu-și prin foc viața lor pământească. Într-o această zi, cuvânt pentru cei îngânfați de trufie. Nu te înălța, omule, ca să nu cazi și să dai pierzării sufletul tău. Urât este înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor tot omul cel mândru. Pentru că începutul păcatului omenesc este mândria și cel ce se ține de ea este urât tuturor. Iar sfârșitul mândriei este căderea de la Dumnezeu. Pentru că inima celui mândru nu are umilință. O, sărmane om, de ce te înalți fiind pământ și cenușă? Că cine este mai nebun decât cel mândru? Trufașul, cu mândria umflându-se, este ca o bășică de apă ce scoate glas fățarnic. O, mărețule, cunoaște-ți firea ta, că din fire ești muritor, iar tu cu mândria te socotești a fi veșnic. Chiar de a-i zbura înalt, cu gândul, ca un vultur, și de acolo de voi surpa, zice Domnul, pentru că El mândrilor le stă împotrivă. Atunci cei mândri, căindu-se, vor zice: ce ne-a folosit nouă mândria noastră și la ce ne-a ajutat nouă bogăția cea cu mândrie? Toate acelea au trecut ca o umbră și la chinurile veșnice ne vor duce. Din care să ne izbăvească pe noi Domnul, Dumnezeul nostru, a căruia este

0: slava acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în Delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 10 iulie. Pe data de 10 iulie, anul 1914, a murit istoricul bisericesc Nicolae Dobrescu, profesor la Facultatea de Teologie din București și membru corespondent al Academiei Române. În 1992, pe data de 10 iulie, a murit episcopul Vasile al Oradiei. Acesta s-a ocupat nu numai de obișnuitele probleme administrative, ci și de refacerea a numeroase biserici, îndeosebi monumente istorice, de ridicarea a mai multor biserici, a unor clădiri la centrul eparhial, de valorificarea patrimoniului cultural-artistic al eparhiei, de tipărirea unor lucrări cu caracter istoric. Ne întoarcem în anul 1830, când s-a născut Camille Pissarro, pictor francez care a jucat un rol decisiv în unificarea mișcării impresioniste și în schimbările ce au avut loc în arta cele de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, rol recunoscut ca atare cu mult mai târziu decât cel al altor pictori contemporani cu el. Pe 10 iulie 1856 s-a născut Nikola Tesla, inventator, fizician, inginer mecanic și electrician și unul dintre promotorii cei mai importanți ai nașterii electricității comerciale. Pe lângă descoperirile sale despre electromagnetism și inginerie, Tesla este considerat un pionier în domeniile roboticii, balisticii, științei calculatoarelor, fizicii nucleare și fizicii teoretice. Continuăm cu anul 1871, când s-a născut Marcel Proust, romancier, eseist și critic francez. Este cunoscut mai ales datorită romanului În căutarea timpului pierdut, opera monumentală de ficțiune a secolului al XX-lea. În 1895 s-a născut Karl Orff, compozitor german bine cunoscut pentru muzica sa educațională și de teatru. A studiat la München muzica și a condus diverse teatre germane și unde, în 1924, împreună cu dansatoarea Dorothea Gunther, a înființat o școală pentru educație muzicală, dans și gimnastică. Încheiem cu anul 1951, când s-a născut Vasile Șeicaru, cântăreț și autor român de muzică folk. A debutat în formația Cristal ca solist vocal în 1970. Din 1978 a devenit membru al Cenaclului Flacăra, desfășurând o bogată activitate solistică. În anul 2006 a primit din partea președintelui României Ordinul Cultural în grad de cavaler. Atât din istoria zilei de 10 iulie.

Stimați ascultători, conform letopisețelor putnene și cronicii moldopolone, la data de 10 iulie în anul 1466, Ștefan cel Mare punea piatra de temelie a mănăstirii Putna din județul Suceava. Întâia și cea mai importantă ctitorie monastică a lui Ștefan cel Mare, concepută în plan triconc dezvoltat, cu menirea de a servi ca necropolă domnească pentru Marele Voievod și familia sa. Astăzi, dragii mei, pașii ne vor purta prin istoria mănăstirii Putna.

Răzvan Moceanu, autorul unui frumos editorial pe site-ul Rador, ne spune că la 72 de kilometri nord-vest de cetatea de Scaun a Sucevei și la 33 de kilometri vest de orașul Rădăuți, se află prima și cea mai de seamă ctitorie a voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, Mănăstirea Putna, un extrem de valoros centru de spiritualitate, cultură și istorie românească. Necropolă domnească pentru marele voievod și familia sa, ce străjuiește de sute de ani meleagurile minunate ale Bucovinei. În perioada 23-26 ianuarie 1465 a avut loc bătălia de la Chilia, în care domnul Moldovei, Ștefan cel Mare, cu asentimentul Poloniei, căreia i-a promis ajutor militar în conflictul cu cavalerii teutoni, a organizat un atac pentru cucerirea cetății, important centru comercial și maritim, obținând victoria și impunând la conducerea ei pe pârcălabii Isaia și Buhtea. Stăpânirea cetății Chilia a dus la subminarea pozițiilor Ungariei la Dunărea de Jos, precum și la pierderea unor importante surse de venit pentru toți factorii implicați, genovezii din Caffa, tătarii din Crimea și Imperiul Otoman. Conform izvoarelor istorice, în letopisețul anonim al Moldovei se menționează că, urmare a izbânzii, Ștefan cel Mare hotărăște să ridice o mănăstire, iar despre locul ales pentru aceasta ne istorisește cronicarul Ioan Neculce. Citez. Ștefan Vodă cel Bun, când s-au apucat să facă mănăstirea Putna, au tras cu arcul dintr-un vârful de munte ce este lângă mănăstire și unde au ajuns săgeata, acolo au făcut prestolul în oltariul. Am încheiat citatul. Doar că, fără ca domnitorul să știe, pe acest loc s-a aflat o vatră sihăstrească bine organizată. Fapt dovedit de arheologi prin identificarea a 5 schelete în partea de sud în anii 1980-1982. Aceasta arată că înmormântările au fost simple, tipice unor monahi care locuiseră aici anterior construcției lui Ștefan cel Mare. Mai mult, la circa 2 km de locul ales, exista o chilie săpată în stâncă. În legătură cu aceasta se află o altă legendă care ar arăta că hotărârea lui Ștefan cel Mare de a ridica mănăstirea Putna a apărut după un război pierdut, când voievodul, rătăcind rănit prin țară, ar fi ajuns la acea chilie de pe Valea Vițeului, unde un pusnic bătrân cu barba albă și lungă până la brâu, neidentificat inițial, dar care nu putea fi altul decât Danil Sihastrul, i-ar fi acordat găzduire și le-ar fi ospătat cu mălai fiert și rădăcini culese din pădure. Legenda spune că pusnicul l-ar fi luat de mână pe Ștefan, ar fi ieșit cu el din chilie și ar fi arătat către un anumit loc, întrebându-l de 3 ori dacă vede ceva într-acolo. Iar a treia oară, Ștefan i-ar fi răspuns că vede niște lumini, Sihastrul precizând că ceea ce vede sunt îngeri și că locul respectiv este sfânt. Astfel ar fi apărut făgăduința lui Ștefan de a ridica mănăstirea. Apoi, a doua zi, el a pornit la luptă alături de oastea sa, învingându-i pe dușmani. După luptă, a poruncit începerea lucrărilor la mănăstire, nu înainte de a se pune la temelie, citez, o căldare mare cu galbeni și alte odoare de aur și argint pe care el însuși le va scoate de acolo când va învia din morți, călare pe calul lui și cu sabia în mână, ținând-o dreaptă, drept în sus. Tot de Danil Sihastrul și chilia sa este legată o altă legendă a întemeierii Putnei, în care se spune că într-o noapte foarte întunecoasă, pe când Danil Sihastrul se ruga în chilia sa de pe Valea Vițeului, iar afară se amestecau urletele lupilor cu mormăiturile urșilor, ar fi sosit la el să-i ceară găzduire Ștefan Vodă, care, întorcându-se de la o vânătoare din munți, s-ar fi rătăcit prin partea locului. Cu acel prilej, bătrânul Sihastru, având sfat de taină cu voievodul, l-ar fi înduplecat să ridice în apropiere, pe frumoasa Valea Putnei, o mănăstire. Sadoveanu afirmă în Viața lui Ștefan cel Mare că locul în care urma să fie ridicată construcția a fost ales de voievod după ce a tras cu arcul de pe dealul Crucii. Citez. Așa se oprise la Putna și, după obiceiul vremii, hotărâse împrejmuirea trăgând însuși măria sa cu arcul din punctul unde trebuia să fie poarta clopotniței. Unde a căzut săgeata, urma să se așeze altarul. Am încheiat citatul.
Pe de altă parte, conform tradițiilor rămase în folclorul neamului nostru, se spune că după fiecare bătălie, domnitorul Ștefan cel Mare, între anii 1457-1504, ar fi ridicat câte o biserică, iar conform cronicarului Ioan Neculce, câte războaie au bătut, atâtea mănăstiri cu biserici au făcut. În fapt, conform istoricilor, legendele nu au corespondent în realitate, fiind de menționat, spre exemplu, că în primii 9 ani de domnie, Ștefan cel Mare a dus mai multe războaie, însă în această perioadă a ridicat o singură biserică, la Probota. Sau că de la realizarea mănăstirii Putna și până la înălțarea următorului edificiu bisericesc, respectiv între anii 1466-1487, s-au mai scurs încă 2 decenii, răstimp în care, de asemenea, nu a construit decât o singură biserică, la Râmnicu Sărat, deși în acest interval s-au desfășurat cele mai importante dintre războaiele din perioada domniei sale. Însă, oricare ar fi adevărul care a stat la originea ridicării Sfântului Lăcaș, la 10 iulie 1466, Ștefan Vodă a început zidirea mănăstirii Putna, pe care a înzestrat-o cu hramul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Toate lucrările de aici au avut parte de o atenție specială din partea domnitorului, atât în privința detaliilor tehnice și al fortificațiilor, al daniilor și privilegiilor acordate mănăstirii, dar și al organizării scriptoriului mănăstiresc, imediat după începerea lucrărilor, fiind transferați de la Mănăstirea Neamț, egumenul Ioasaf împreună cu mai mulți monahi, meșteri caligrafi și miniaturiști, care au procedat la copierea primelor mineie și evangheliare necesare viitorului lăcaș. În 12 aprilie 1470, Ștefan a făcut o danie somptuoasă, o cădelniță de argint aurit decorată cu motive gotice, una dintre cele mai valoroase opere de orfevrărie rămânească medievală, comandată unui atelier transilvanian special pentru a servi la sfințirea ctitoriei sale. La 3 septembrie 1469 a avut loc târnosirea mănăstirii Putna, în prezența domnului și a familiei sale, a boierilor divaniți și a unei importante adunări de credincioși, serviciul religios fiind oficiat de un sobor de 64 de arhierei, preoți și diaconi, în frunte cu mitropolitul Teoctist al Moldovei, cu episcopul Tarasie al Romanului și cu arhimandritul Ioasaf, primul egumen al Putnei. Mănăstirea Putna era destinată inițial să servească drept necropolă domnească pentru familia lui Ștefan cel Mare, însă funcțiunile ei s-au extins, fiind locul în care Ștefan se retrăgea pentru a-și regăsi liniștea. Pentru aceasta i-a fost construită o casă domnească și fortificații care să o protejeze împotriva invadatorilor și a hoților de ocazie. Aici au fost create și ateliere de broderie pentru mătăsuri scumpe, țesute cu fir de aur sau argint și ornate cu pietre prețioase. Atelierul de scris cărți, care devenise foarte cunoscut pe continent. Ateliere de olărit, de prelucrarea metalului și, nu în ultimul rând, ateliere pentru pictură iconografică pe sticlă și lemn. Mai mult, la Putna funcționa o școală în care se învăța cititul și scrierea în limba greacă și în slavonă. Se învăța retorică, logică, muzică bisericească și chiar astronomie. Toate acestea încă din timpul lui Ștefan cel Mare și încă mult timp după dispariția sa, la 2 iulie 1504. Astfel, Mănăstirea Putna a devenit un remarcabil centru cultural și educațional, al doilea ca valoare în Balcani, după școala patriarhală de la Constantinopol. Turnul Tezaurului, în care domnitorul Ștefan cel Mare păstra bunurile cele mai de preț în timpul bătăliilor și năvălirilor păgâne, este singura construcție care s-a păstrat în totalitate, în prezent, aici fiind găzduite cărți bisericești și manuscrise de mare valoare. La 15 martie 1484, un puternic incendiu a distrus chiliile și parțial biserica, iar Ștefan cel Mare a decis restaurarea bisericii și refacerea picturii în interior și exterior. La 2 februarie 1503, simțindu-și finalul aproape, Ștefan emite un hrisov, un testament, în care erau recapitulate și reîntărite toate privilegiile Mănăstirii Putna. În 1653, Mănăstirea Putna este distrusă de oștile de cazaci ale lui Timus Hmelnitski, iar domnitorul Vasile Lupu a început refacerea bisericii, lucrările fiind continuate apoi de voievozii Gheorghe Ștefan și Eustație Dabija, fiind încheiate abia în anul 1662.
Între anii 1774-1918, în care Bucovina a fost ocupată de Imperiul Habsburgic, Biserica Mănăstirii a suferit mai multe modificări, iar între anii 1901-1902 a fost restaurată de către arhitectul austriac Karl Adolf Romstorfer. În 28 iunie 1940, după ultimatumul sovietic, are loc retragerea trupelor române din Bucovina de Nord, care intră astfel sub ocupație sovietică. Iar la 6 iulie, trupele rusești au ocupat aceste locuri, Mănăstirea Putna, dar și satul și zona chiliei lui Danil Sihastrul. Militarii români, conduși de capitanul Ioan Tobă, au învins agresorii și i-au alungat peste limita noii granițe, iar comandantul grupului ce a eliberat Mănăstirea Putna a fost deportat în Siberia. În perioada 1969-1970, aici au avut loc săpături arheologice, descoperindu-se că actualul plan al Bisericii Mănăstirii Putna este identic cu planul vechii biserici ctitorite de Ștefan cel Mare, iar zidurile bisericii conțin în masa lor elemente de piatră de talie cu profilatură, recuperate din zidăriile bisericii construite de Ștefan între 1466-1469. Aceleași cercetări au arătat că fațadele monumentului au fost înfrumusețate inițial cu o bogată decorație de discuri smălțuite, iar până la jumătatea secolului XVII, pe anumite zone, cu un strat de tencuială purtător al unei picturi policrome. În interiorul Mănăstirii Putna se mai află turnul Clopotniței și turnul lui Eminescu, nume dat clădirii în care, în 1871, cel mai mare poet a fost găzduit timp de mai multe nopți. La 21 mai 1983, după aproape 7 ani de eforturi, se termină de scris cartea Comori ale spiritualității românești la Putna, pe care autorii o închină, citez, cu dragoste, cu modestie și cu aleasă venerație poporului român, nemuritorul făurar al tuturor frumuseților noastre materiale și spirituale, din adâncurile căruia s-au uivit și gloriosul ctitor al așezământului de la Putna și smeriții meșteri iscusiți care au trudit aici pentru a ne lăsa moștenire comori inestimabile. La 6 iunie 1976 se inaugura Muzeul Mănăstirii Putna, care găzduiește un tezaur extrem de valoros, cuprinzând broderii, țesături, manuscrise, argintărie și obiecte de cult. Printre elementele de mare valoare se numără o cruce cu 3 brațe, datată din 1503, cea mai veche de pe teritoriul României, tetraevangheliarul de la Humor, din 1473, clopotul Blagoveștenie, dăruit în anul 1490 de însuși domnul Ștefan, celebrul acoperământ de mormânt al Mariei de Mangop, care este o broderie de o mare valoare, datând din 1477. Din epoca lui Ștefan, se mai află în patrimoniul Putnei și cădelnița de la 1470, dăruită de domnitor mănăstirii. Se mai păstrează o ferecătură din 1487 a evangheliarului de la Humor, cu un portret al domnitorului. O ferecătură din anul 1488 a craniului Sfântului Ghenadie, precum și o minunată ripidă aurită, dăruită tot de domnitor în 1497. La Putna se află și icoana Maicii Domnului cu pruncul, făcătoare de minuni, din secolul XV, care, potrivit tradiției, a fost adusă în Moldova de Maria de Mangop, a doua soție a lui Ștefan cel Mare. La Putna, dragii mei, își găsesc somnul de veci Maria de Mangop, care a inaugurat biserica drept necropolă domnească, la înmormântarea ei din decembrie 1477. Tot aici își dorm somnul mitropolitul Teoclist I, înhumat aici în 1478, pe latura nordică a pridvorului, Bogdan cel Orb și Petru, fiii domnitorului, îngropați aici în 1479, respectiv 1480, sub o lespede comună, lângă mormântul Mariei de Mangop. Și tot aici își găsește somnul și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care a trecut la cele veșnice la data de 2 iulie 1504. Mormântul voievodului este acoperit cu un baldachin din marmură albă cu o inscripție încrustată pe lespede care arată că viteazul domnitor este ctitorul și ziditorul Sfântului Lăcaș, alături de soția sa Maria, fiica lui Radu Voievod. Iar din anul 1871, pe piatra sa funerară, se află urna de argint care, prin instalarea ei, a marcat împlinirea a 4 viacuri de la sfințirea Mănăstirii Putna.
Stimați ascultători, conform letopisețelor putnene și cronicii moldo-polone, la data de 10 iulie 1466, Ștefan cel Mare punea piatra de temelie a mănăstirii Putna, întâia și cea mai importantă ctitorie monastică a lui Ștefan cel Mare, concepută cu menirea de a servi ca necropolă domnească pentru Marele Voievod și familia sa.

Stimați ascultători, personalitatea zilei de 10 iulie la Radio Renașterea este astăzi cantautorul Vasile Șeicaru, cunoscut interpret de muzică folk de la noi din țară. Potrivit Ager Press, Vasile Șeicaru s-a născut la data de 10 iulie 1951 în comuna Oancea, județul Galați. Este absolvent al liceului cu program de educație fizică din Galați și a făcut sport de performanță, fiind coleg de clasă cu Fița Lovin, viitoare campioană europeană la 800 de metri și mondială la cross. După liceu, Vasile Șeicaru a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Dunărea de Jos din Galați, cu specializarea în not. Vasile Șeicaru chiar obișnuiește să glumească, spunând că, citez, am trei facultăți, 1. Educație, 2. Fizică și 3. Sport. Am încheiat citatul. De altfel, timp de 7 ani, el a fost profesor de educație fizică în Galați. Potrivit propriei sale mărturii, citez, am învățat să cânt la chitară la Casa Pionierilor din Galați, unde, de fapt, n-am învățat nimic. Am fost autodidact. Învățam cântece de la radio, din filme și de pe discuri. Prin clasa a 7-a am avut prima chitară. De fapt, părinții voiau să-mi cumpere un acordeon, dar eu l-am refuzat. Pe la 16 ani am avut și prima trupă de rock, atletic. Cântam piese din Beatles și din repertoriul altor trupe la modă pe atunci. Mărturisește artistul pe site-ul personal. În 1968, Vasile Șeicaru a intrat ca solist vocal în formația Cristal, alături de care, din 1970, a câștigat toate festivalurile artei studențești. A început să cânte Vara la Mare, la Costinești. Cenaclul Flacăra a fost o rampă de lansare și pentru Vasile Șeicaru. Aici a cântat din 1978 până în 1984, devenind cunoscut ca interpret și compozitor de muzică folk. În Cenaclu, spunea el, am compus cele mai apreciate de public, dar și cele mai valoroase cântece din repertoriul meu. Într-un mare procent, pe vremea aceea, cântam cântece scrise pe versurile lui Adrian Păunescu. Prima piesă compusă, versuri și muzică, de Vale, cum îi spun prietenii, a fost Pădurea, în 1968, urmată de O clipă de aur, cu care a câștigat mai multe premii. A compus apoi pe versuri ale unor cunoscuți poeți, Adrian Păunescu, George Țărnea sau Dan Verona. De-a lungul anilor, Vasile Șeicaru a colaborat cu mulți artiști, compozitori, instrumentiști renumiți, cum sunt Adrian Ordean, Eugen Mihăescu, Mircea Drăgan, Victor Socaciu, Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Vladi Knežević, Ștefan Hrușcă, Zoia Alecu, Iulian Vrabete, Nicu Patoi sau A.G. Weinberger, menționează site-ul artistului. La scurt timp după lansarea albumului Nu trântiți ușa, autori fiind Mircea Vintilă și Florian Pitiș, Vasile Șeicaru a fost invitat să cânte cu ei la concertul de lansare și în turneul de promovare, alături de Mircea Baniciu și Vladi Knežević. Mai târziu, cei patru s-au reunit sub numele Pasărea Colibrii. Am fost pe scenă cu ei la Râmnicu Vâlcea, orașul de care este legat actul de naștere a acestei formații, spune Vasile Șeicaru. Am făcut multe concerte și turnee împreună cu sălile pline. În acea perioadă însă a trebuit să plec urgent într-un turneu mai lung în Canada și Statele Unite împreună cu Hrușcă și la revenirea în țară n-am mai reintrat în trupa condusă de Pitiș, care între timp devenise Pasărea Colibrii. Din păcate, colegii mei uită să spun acest lucru, de asta mulți nu știu. Cu toate astea, am rămas și suntem în continuare prieteni și deseori cântăm împreună, spune Vasile Șeicaru pe site-ul personal. De-a lungul anilor, Vasile Șeicaru a compus sute de piese, dintre care amintim Aruncarea în valuri, La adio, Antiprimăvara, Actorul, Iancu la Țebia, Citește numai la final, Îmbrățișarea mării, Din prea mult sau prea puțin, Un înger pereche, Nici n-am știut, nici n-am aflat, sau Lumea pentru toți. Din 1990, cantautorul a cântat singur, efectuând numeroase turnee în țară și în străinătate, în Germania, China, Coreea, Rusia, SUA, Canada și Suedia. A participat la cele mai importante manifestări folk naționale, Festivalul Primăvara Baladelor, Festivalul Național de Muzică Folk Om Bun, etc.
Începând cu anul 1996, a reluat sporadic colaborarea cu Ștefan Hrușcă, dar și cu Victor Socaciu, împreună cu care a susținut concerte în țară și în SUA, Canada, Irlanda, Germania, Austria, Franța, Belgia, Grecia, Italia și alte țări. Cariera lui Vasile Șeicaru a fost răsplătită cu numeroase premii. În 1970 a luat locul întâi la Festivalul Artei Studențești. În Cenaclul Flacăra a primit marele premiu al Cenaclului Flacăra și de două ori premiul pentru creație. În 1988, premiul special al presei la Festivalul de Muzică Pop de la Soci, din URSS, împreună cu Ștefan Hrușcă. În 2010 a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun album folk în Orașul cu floare de tei și premiul Omul cu chitara sau cel mai bun cântăreț folk al anului 2009. Și chiar în 2013, el a primit premiul pentru cel mai bun cântec folk cu piesa Sentimente, la gala premiilor Radio România. Vasile Șeicaru a primit premiul secțiunii folk în cadrul celei de-a 19-a ediții a galei premiilor anuale ale revistei Actualitatea Muzicală a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Cantautorul Vasile Șeicaru a fost decorat în anul 2006 cu Ordinul Cultural în grad de cavaler, oferit de președintele României. În 2009 a devenit cetățean de onoare al municipiului Galați, iar în 2012 cetățean de onoare al orașului Bușteni. Din discografia sa folk trebuie să amintim Aruncarea în valuri, Iubirea noastră, Călător visător, Citește numai la final, Romanță între două trenuri, În orașul cu floare de tei sau Rătăcire. În 2019, artistul începuse cu Ducu Berții și Victor Socaciu un turneu prin țară, sub numele Folk de Colecție. Din păcate, turneul s-a întrerupt în 2020 din cauza pandemiei de COVID-19. Dar Vasile Șeicaru nu se oprise din lucru. A compus, a înregistrat, iar una dintre cele mai recente piese ale sale este A venit și a treia zi, pe muzica lui și pe versurile Malei Bărbulescu.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi la Cheițe pentru Suflet, vă invit să intrăm într-un spațiu tainic și adânc al inimii și să vorbim despre liniștea rugătoare. Trăim într-o lume în care zgomotul nu este doar în jurul nostru, ci și în noi. Gânduri multe, griji, neliniști, dorințe, toate se amestecă și ne îndepărtează de acea pace de care sufletul are atâta nevoie. Și totuși există o liniște care nu este gol, ci prezență, nu este absență, ci întâlnire. Este liniștea în care începe rugăciunea. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune că tu, când te rogi, intră în cămara ta și roagă-te Tatălui tău care este înascuns. Matei, capitolul 6, versetul 6. Această cămară este de multe ori chiar inima noastră. Dar ce înseamnă concret liniștea rugătoare? Nu înseamnă doar tăcere exterioară, ci așezare interioară. Înseamnă a ne opri din alergare, să ne adunăm gândurile și să ne deschidem către Dumnezeu. O istorioară spune despre un om care plângea că nu poate să se roage, pentru că mintea îi fugea în toate direcțiile. Un bătrân i-a spus, începe rugăciunea, începe să te rogi prin a sta liniștit înaintea lui Dumnezeu. Și încet, încet, liniștea a devenit rugăciune. Pentru că rugăciunea nu începe întotdeauna cu cuvinte, ci cu prezență. Mântuitorul ne oferă modelul retragerii în liniște, iar el se retrăgea în locuri pustii și se ruga. Luca, capitolul 5, versetul 16. În liniște sufletul se întâlnește cu Dumnezeu. În viața de zi cu zi ne este greu să găsim aceste momente, dar ele sunt esențiale. Chiar și în câteva clipe de liniște pot schimba starea întregii zile. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care în fiecare dimineață stătea câteva minute în tăcere. Cineva a întrebat-o, de ce stai în tăcere? Ea a răspuns, pentru că am nevoie să îmi liniștesc sufletul înainte de a vorbi cu lumea. Aceasta este înțelepciunea liniștii. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, rugați-vă neîncetat. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Această rugăciune continuă începe dintr-o inimă liniștită. Dragi radioascultători, liniștea rugătoare nu este un lux, ci este o nevoie. Este locul unde ne regăsim, este locul unde ne vindecăm, unde primim lumină, unde primim har. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Opriți-vă pentru câteva minute, lăsați deoparte zgomotul și spuneți în liniște, Doamne, sunt aici. Și începeți a vă ruga lui Dumnezeu. Acesta este începutul, pentru că în final rugăciunea nu este doar o rostire, ci întâlnire. Să căutăm așadar această liniște și vom descoperi că Dumnezeu ne așteaptă în ea. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaloș vă spune, rugați-vă neîncetat și să aveți parte de pace în inimă, de liniște și de puterea rugăciunii venită din interiorul nostru. Doamne ajută-mă!

Dragii mei, iată ne ajuns și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: Permis, guvernul a aprobat normele de aplicare a noii măsuri care va fi gestionată electronic între autoritățile fiscale și Ministerul de Interne. Cătălina Crețu are mai multe informații.
1: Potrivit noilor reglementări, dacă o amendă nu este achitată în termen de 90 de zile de la primirea somației, permisul este suspendat automat. Perioada de penalizare se calculează simplu, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Astfel, o datorie de 500 de lei aduce 10 zile de suspendare, în timp ce o restanță de 2500 de lei ridică sancțiunea la 50 de zile. Măsura nu se aplică dacă șoferul contestă amenda în instanță, suspendarea fiind blocată până la o decizie definitivă. Totuși, dacă datoria este achitată ulterior, permisul este restituit imediat, datele fiind actualizate în sistem în timp real. Prin noile reguli, guvernul vrea ca legea să fie aplicată unitar, instituțiile să colaboreze online, iar amenzile să fie încasate mai eficient, respectând în același timp drepturile cetățenilor.
0: Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat o nouă procedură privind modul în care sunt gestionate dosarele în instanțe. Potrivit judecătorului Alin Ene, membru al CSM, măsura va intra în vigoare pe 15 septembrie și își propune să aducă mai multă transparență pentru cetățeni. Astfel, fiecare instanță va avea stabilit un număr maxim de dosare pe care le poate prelua zilnic în funcție de judecătorii disponibili. Cauzele care depășesc această limită vor fi înscrise într-un registru public și repartizate

0: economice și sociale pe care autoritățile le iau încă de acum. Iulian Olescu relatează.
1: Președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei, atrage atenția că evoluțiile demografice reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru România și nu pot fi corectate prin măsuri rapide. El adaugă că, spre deosebire de economie, unde efectele unor decizii se văd relativ repede, schimbările demografice se produc pe termen lung și sunt influențate de contextul politic, economic și social. Potrivit datelor prezentate de INS, România are puțin peste 19 milioane de locuitori rezidenți, iar principalele provocări rămân sporul natural negativ și îmbătrânirea populației, compensate parțial în ultimii ani de migrație. Tudorel Andrei.
2: Chiar dacă asistăm în acest moment la dezechilibre macroeconomice care ne impactează pe toți, totuși România a înregistrat o creștere economică care a permis atragerea de forță de muncă, mai ales din țările din Asia, dar în egală măsură reîntoarcerea multor români și nu întâmplător în ultimii ani s-a reușit echilibrarea populației rezidente la 19 milioane, strict pe calea migrației internaționale.
1: Tudorel Andrei subliniază că schimbările din structura populației au efecte directe asupra economiei, pieței muncii și sistemului de pensii. Potrivit proiecțiilor INS, populația țării s-ar putea menține în jurul a 19 milioane de locuitori până în 2030, dacă economia va continua să atragă forță de muncă din exterior.
0: Corveta contraamiral August Roman 261 a sosit astăzi în portul militar Constanța la o lună după ce a intrat în serviciul forțelor navale române. Este prima corvetă nouă din ultimii 35 de ani, a fost construită în Turcia și a costat peste 220 de milioane de euro. Anul acesta urmează să fie dotată cu echipamente de luptă antiaeriană și antisubmarin. Nava va fi integrată în structurile și misiunile forțelor navale române pentru a putea participa la exercițiile naționale și aliate. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, transmite de la Constanța.
3: Corveta din clasa Hisar reprezintă o capabilitate de apărare și ofensivă cu tehnologie modernă, interoperabilă cu echipamentele NATO și ale partenerilor din Uniunea Europeană și este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni: supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare salvare pe mare, precum și luptă în toate cele trei medii de acțiune, la suprafață, antiaerian și antisubmarin. Ministrul Apărării, Radu Miruța, a fost prezent la ceremonie.
4: România a spart gheața. România, după 35 de ani, aduce o astfel de capabilitate nouă. În mai puțin de un an de zile a semnat contracte pentru alte 4 nave noi. În mai puțin de un an de zile, prin contractele pe care Guvernul României și le-a asumat, 5 fabrici vor fi readuse la viață pentru a produce tehnică militară pe teritoriul național.
3: Corveta contraamiral August Roman 261 are la bord un echipaj format din 85 de marinari militari și este comandată de locotenent comandorul Sorin Huruială.
0: În Spania, zeci de persoane și-au pierdut viața sau sunt date dispărute în urma unui incendiu de vegetație din regiunea Almeria. Este cea mai mare tragedie de acest fel care afectează Spania în mai bine de 20 de ani. Corespondentul nostru, Alin Petrică, ne spune mai multe.
5: Este cel mai complicat incendiu de anul acesta de pe teritoriul spaniol. Sunt deja sute de persoane evacuate și focul a ajuns în cartierele a 5 localități. Situația este incontrolabilă, căldura extremă și lipsa totală a umidității face ca flăcările să se propage cu o repeziciune uluitoare. În mai puțin de 24 de ore au ars peste 3500 de hectare de pădure. A fost emis pentru mai multe localități și ordinul de a se rămâne în case, în special pentru a se feri de fum. Însă câteva zeci de oameni au ignorat acest ordin. Gestul lor s-a transformat într-o tragedie. Drumurile pe care au încercat să fugă erau blocate de flăcări. Bilanțul este de 12 morți și 9 răniți. Presa citează surse dintre salvatori, care spun că este vorba despre cetățeni străini. Însă identificarea lor este deocamdată dificilă și va întârzia. Pompierii încearcă să ajungă în zona afectată, pentru că există informații că alte 23 de persoane ar putea să fi făcut același gest necugetat. Atât regele Felipe al VI-lea, cât și premierul Pedro Sanchez au transmis mesaje de condoleanțe și sprijin pentru cei afectați.
0: În Republica Moldova ar fi trebuit să înceapă consultările cu partidele politice convocate de președinta Maia Sandu în vederea desemnării unui nou premier. Partidele de opoziție care erau programate astăzi au transmis că nu vor da curs invitației. Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare se vor întâlni mâine cu șefa statului, căreia îi vor prezenta și propunerea lor pentru un nou prim-ministru. Victoria Cernea de la Radio Chișinău ne spune mai multe.
6: Președinta Maia Sandu a programat pentru astăzi

0: Consultări cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare Democrația Acasă, Partidul Nostru, Alternativa, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor. Toate cele cinci formațiuni politice au anunțat însă că boicotează consultările. Pe 11 iulie, Maia Sandu urmează să discute cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea mandatelor în Parlamentul de la Chișinău. Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat că formațiunea va decide astăzi pe cine va propune pentru funcția de prim-ministru la consultările de mâine cu președinta Sandu. Igor Grosu a declarat că printre numele luate în calcul pentru funcția de premier se numără cel al ministrului Educației Dan Perciun, al deputatului Marcel Spatar și al antreprenorului Vasile Tofan. Liderul PAS a subliniat că viitorul șef al executivului va avea misiunea de a continua procesul de integrare europeană și de a pune în aplicare obiectivele asumate de actuala guvernare. Consultările pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova au loc după demisia lui Alexandru Munteanu, acum o săptămână.
1: Cel puțin 25 de nave rusești au fost lovite de drone ucrainene în Marea Azov în ultimele 4 zile, afirmă comandantul forțelor ucrainene de drone Robert Brovdi. Marea Azov e legată de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerch, care separă Rusia de peninsula ucraineană a Crimeei, ocupată de ruși din 2014. În ultima perioadă, Ucraina a încercat să izoleze Crimeea prin atacuri împotriva rutelor terestre de acces către peninsulă, ceea ce a dus la o criză severă de combustibil, care în prezent nu mai poate fi achiziționat și de populație. Potrivit BBC, Vladimir Putin a promis că va asigura combustibilul necesar pe mare și pe uscat, dar ucrainienii au reușit să dea o lovitură serioasă și flotei sale. Dincolo de navele din Marea Azov, ucrainene au lovit alte 11 embarcațiuni rusești. Majoritatea celor 36 de nave ar fi petroliere din așa numita flotă fantomă, folosită de Rusia pentru a eluda sancțiunile internaționale. Revenim în țară, târgul de carte Gaudeamus Radio România continuă la Brașov până duminică. Sunt prezente în Piața Sfatului 40 de edituri, agenții de distribuție de carte, muzică și jocuri educaționale. Vizitatorii sunt încântați de ofertele găsite, după cum a constatat corespondentul nostru Adrian Cârneciu.
2: Prima ediție estivală a târgului de carte Gaudeamus Radio România, desfășurată la Brașov, a ajuns deja la jumătate. Odată și cu vremea, care a ținut atât ploile însemnate cât și canicula departe de Brașov, dar și odată cu venirea weekendului pentru mulți localnici și turiști, crește și numărul vizitatorilor din Piața Sfatului. Aceștia au parte de un regal al ofertei muzicale, a ofertei de carte, dar și de jocuri educative, atât pentru copii cât și pentru adulți.
3: Chiar fain, adică am găsit că mai ieftin decât mă așteptam, la care văzusem prețuri poate la alte târguri mai mari. Deci pe mine mă cuceresc oricum, când văd reducere deja, eu oricum plec cu cărți. Deci
4: am venit special pentru o carte.
5: Tot netul rămâne să-mi cumpăr online cărți. Dar dacă le pipăi, le miroși, e cu totul altceva.
2: Târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Brașov se încheie duminică. Până atunci este accesibil gratuit, zilnic, în intervalul orar 10-21.
1: Cer variabil astăzi și temperaturi ușor sub cele obișnuite în această perioadă, cu maxime cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei. În Maramureș, Moldova, nordul și estul Transilvaniei, precum și izolat în Muntenia și Dobrogea, meteorologii prognozează înnorări și posibile averse seara. La această oră, în țară se înregistrează 18 grade la Brașov, 19 la Sibiu, 21 la Iași, 24 la Craiova și Constanța și 25 la Timișoara, 25 de grade și în București, unde se înregistrează o presiune atmosferică de 753 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Alex Țențu, bună ziua!
6: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal, Franța este prima semifinalistă. La Boston, francezii i-au învins pe marocani cu scorul de 2-0. Kylian Mbappé și Usman Dembélé în minutele 60 și 66 au marcat pentru selecționata lui Didier Deschamps. În prima repriză, portarul Yassine Bounou a apărat o lovitură de la 11 metri executată de Mbappé. Mars la Dallas, Franța va întâlni câștigătoarea meciului din această seară, Spania-Belgia la Los Angeles de la ora 22. Celelalte sferturi vor avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Norvegia-Anglia la Miami și Argentina-Elveția la Kansas City. Cea de-a doua semifinală este programată miercuri, iar finalele duminică 19 iulie. În primul tur preliminar din Europa League, Universitatea Cluj a încheiat la egalitate 0-0 cu Dinamo Kiev la Lublin în Polonia. Clujenii au tras doar 3 șuturi, în timp ce Dinamo Kiev a avut 27 de încercări. Îl ascultăm pe antrenorul italian Cristiano Bergodi.
7: un rezultat de 50-50, dar eu considero Dinamo Kiev o echipă bună, adică o echipă care are prima șansă. După, e normal, să nu facem deja, cine știe ce entuziasm. E un rezultat mare pentru că cum le-am văzut eu și cum au jucat, au jucători de calitate, asta pare cu toți, asta Bujanski a intrat, capitanul, la jucători buni, buni, zic eu și tineri, adică unii jucători tineri și atunci cred eu că tot ei au șansă, dar noi au crescut un pic șanse în față pentru că dacă pierdeam probabil nu era așa ușor, acum cu un rezultat o remiză, ma avem mai multe șanse, dar stăm cu piciorul pe pământ. Regretul e asta, că am avut o șansă, se poate spune mare, cu Mendy în prima repriză și cred eu că șansa cea mai mare l-am avut noi, dar asta e fotbal, nu a concretizat, dar sperăm va concretiza meciul următor.
6: Meciul retur va avea loc joi pe Cluj Arena. Dacă va trece de Dinamo Kiev, Clujul va avea adversară pe PAOK Salonic. Dacă vor pierde, clujenii vor coborî în turul al doilea din Conference League și o vor întâlni pe Brann Bergen din Norvegia. Pentru Cluj urmează Supercupa României duminică în Bănie împotriva Universității Craiova, în direct la Radio România Actualități. Seara trecută în Conference, CFR Cluj a urmărit meciul din Armenia dintre Alașkert și Elimay Semey din Kazakhstan, scor 1-1. Peste două săptămâni, clujenii vor întâlni câștigătoarea acestei duble. Tot pe 23 iulie va intra în competiție și FCSB la București cu Auda din Letonia.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
8: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
9: Aici Radio Renașterea.
10: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
11: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
12: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
11: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
12: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
11: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
12: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
11: Ajută și tu!
13: Radio Renașterea.
14: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Viața monahală, zicea bătrânul Ioil, este un martiriu nevăzut și plin de har. Fiecare suflet consacrat se supune de bunăvoie martiriului continuu de a renunța la plăcerile pământești și la desfătările trupești. Semnul după care se recunosc călugării autentici, care se luptă cu o reală bărbăție pentru mântuire, este acela că trăiesc în anonimat, dispersându-se de bunăvoie în anonimatul monastic și ascunzându-și viața întreagă în sânul smereniei lui Hristos. Bătrânul Ieronim scria într-o scrisoare: viața călugărească este un pom roditor, a cărui rădăcină este dragostea și care este udat cu lacrimile pocăinței.

Bătrânul Gavril zicea: călugării adevărați sunt virtuoși, smeriți cu gândul și lucrând în tăcere mierea faptelor bune. Fără a deranja pe nimeni, se înmulțesc cu modestele meșteșuguri manuale și dăruiesc chiar și săracilor puținul pe care îl au. Sărăcia este însoțitoarea călugărilor buni și semnul exterior după care se recunosc asceții plini de virtuți. Astăzi mai există în schiturile și smeritele colibe din Athos suflete iubitoare de Dumnezeu care îmbrățișează sărăcia de bunăvoie pentru a se îmbogăți pe plan duhovnicesc și împart cu bucurie pâinea lor cu cei săraci.

Următoarea experiență duhovnicească a bătrânului Porfirie merită citată. Când am devenit călugăr, m-am simțit bine. Am devenit foarte puternic, chiar și fizic. Dacă înainte eram bolnăvicios, sănătatea mea s-a îmbunătățit prin rezistența la muncă și prin curaj. Mai ales mă simțeam veșnic. Biserica este o taină. Cel ce intră în biserică nu mai moare. Este salvat. Este veșnic. Eu m-am simțit, deci, veșnic și nemuritor. După ce am devenit călugăr, credeam că moartea nu există. Această convingere mă stăpânește.

Uneori el zicea: asceza ortodoxă nu-i făcută numai pentru călugări, ci și pentru laici. Rugăciunea liturgică, slujbele lungi și lauda lui Dumnezeu în duh de dragoste sunt o mare binecuvântare. Sufletele sunt robite de patim și găsesc izbăvire în dragostea lui Hristos. Mi se pare foarte plăcută retragerea în Sfântul Munte, în schitul unde am început viața călugărească, și să-L laud pe Dumnezeu în singurătate.

Bătrânul Iosif Isihastrul le scria fiilor săi duhovnicești: eu trăiesc momentan într-o grotă și mă bucur de o liniște minunată. Sunt omul cel mai fericit din lume, căci trăiesc fără griji și primesc necontenit mierea isihiei. Când harul lui Dumnezeu se îndepărtează puțin, isihia vine ca un alt har și mă hrănește pe pieptul său. Suferințele și greutățile vieții active și pline de ispite par neînsemnate. Aici, jos, până la cea din urmă suflare, încercările și bucuriile sunt întotdeauna amestecate.

Bătrânul Iacob zicea: acesta nu e un loc care sfințește, ci un mod de viață. Putem trăi în Sfântul Munte și să gândim ca în lume și invers. Ne putem găsi fizic aici și să gândim ca în Sfântul Munte. Pentru adevăratul călugăr, oriunde s-ar găsi, este Sfântul Munte.

Bătrânul Epifanie își învăța astfel călugării. N-am venit în mănăstire pentru rucodelie, nici pentru grădini, nici pentru construcții, căci ne putem mântui fără aceste lucruri. Noi am venit în mănăstire pentru a ne mântui și pentru aceea trebuie să ne petrecem zilele fără păcate, în liniște și rugăciune.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: Sănătate, bine ne reauzim împreună cu domnul Vasile Lechințam, cercetător al istoriei și al marilor neliniști, care s-ar putea să fie tot mai strigătoare și tot mai puțin auzite. Domnule Vasile Lechințam, de ce aceste nevoi acum?
6: M-am gândit foarte mult cum să formulez nevoi mari ale României sau priorități ale României. Cel mai bun termen, mai grav, este nevoi actuale ale României, pentru că priorități presupune că ai de toate și atunci nu știi care prioritate să o folosești sau nu. De aceea am folosit acest termen, nevoile mari ale României, cu acest motto frumos din Eminescu: eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. Am început cu patria noastră, cu această sintagmă, pentru că din ce în ce mai mult nu este folosită această sintagmă, patria noastră, ca și cum noi nu am avea o patrie. Mulți vorbesc de țara asta în mod disprețuitor, dar nu de patria noastră, că noi avem o patrie apărată de Constituție, în care scrie clar că nu-i voie să se colonizeze populații străine în această țară. Această țară a noastră este a cetățenilor români. Și atunci, această sintagmă frumoasă și caldă, patria noastră, este din ce în ce mai rar folosită. Mulți vorbesc de România, în general, ca și cum s-ar distanța de acest leagăn al strămoșilor noștri, leagăn al demenirii noastre istorice, ca și cum noi nu am mai avea o patrie. Aflați acum în malaxorul Uniunii Europene. Așadar, vorbim de patria noastră, care are, iată, astăzi o situație extrem de grea. Fapt care afectează zi de zi întreaga națiune. Foarte mulți fii ai națiunii au plecat peste graniță pentru a-și realiza visurile de formare a personalității lor. Vorbesc de vârfurile noastre cele mai interesante. Dar majoritatea pentru a-și câștiga existența, lucrând cele mai grele munci în străinătate. Țara este prădată de industria proprie. Agricultura se zbate în nesiguranța proprietății. Sănătatea și învățământul lipsa tehnologiei de ultimă generație și în atâtea alte elementare lipsuri. Cultura nu este finanțată cu sume demne de țelul cel nobil al ei, iar viața politico-administrativă, știm cu toți, este de rușine a Europei civilizate, din cauza pecetei impuse deja de mari jefuitori ai banului public. Și atunci ne întrebăm care sunt așadar cele mai mari nevoi ale României de astăzi. În primul rând, avem nevoie de oameni integri și buni profesioniști în administrație și politică. An de an, universitățile noastre de stat scot tineri educați la facultăți de studii politice, istorice și juridice cu o pregătire serioasă. Statul român este responsabil de atragerea lor în administrație și politică. Eu cunosc tineri foarte buni și foarte deștepți care au terminat la Sorbona, la Oxford, care oricând pot fi prim-ministri prin pregătirea lor. Așadar, trebuie să fie eradicată pentru totdeauna politica de gașcă a partidelor politice, care promovează pe liste nulități care susțin cu bani campaniile electorale, ajungând ca în Parlamentul României și în Parlamentul European să nu mai fie reprezentanța ai României, ci ai găștilor politice sau persoane impuse de mai mare zilei. Așadar, România are nevoie de o democrație reprezentativă și nu de o democrație de gașcă. La Marea Unire de la 1 decembrie 1918, națiunea română era reprezentată de cei mai buni fii ai ei. Avem modelul 1918, avem astfel în față în permanență un ideal, pentru totdeauna acest ideal și mai ales acum în preajma centenarului Marii Unirii. În alt plan, cel economic, Națiunea trebuie să știe cum s-au devalizat unități economice de prestigiu, cum au obținut străini și cetățeni români imense bunuri ale statului și ale națiunii, iar politicienii și reprezentanții statului nostru să ne spună de ce România, românii, nu mai au industrie proprie și am ajuns, după cum se spune, o colonie în acest sens. Justiția să cheme în fața ei și pe investitorii străini care au făcut proiecte ruinătoare pentru statul român. Tot justiției revine altă sarcină uriașă în fața națiunii, aceea de a cerceta toate așa zisele retrocedări către vechii proprietari, unde s-au întâmplat fapte de-a dreptul monstruoase, iar unele, în ghilimele, retrocedări, făcute pe nedrept către bisericile maghiare din Transilvania, i-au jignit profund pe românii transilvaneni, lezându-le memoria lor istorică, pentru că i-au exclus din istorie și din centrele orașelor transilvane, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Miercurea Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Târgu Secuiesc, etc. Au purificat de români instituții care niciodată n-au fost în istorie pur maghiare, creindu-se astfel în România artificiale ungarii mici, sub ochii celor de la conducerea României și sub ochii generoase, în ghilimele, Uniunii Europene. O Uniune Europeană care promovează multiculturalismul și demnitatea și înțelegerea reciprocă între etnii, respectul alterității. De aceea este extrem de important ca justiția să fie liberă, să poată judeca cu claritate aceste retrocedări, în ghilimele, deci să fie liberă ca și în Statele Unite ale Americii și în alte democrații mari și nu supusă obedientă dictaturii mai marilor zilei care își tem viitorul politic. În planul economiei și agriculturii este extrem de necesar ca statul român să rezolvă problema proprietății agricole. Statul i-a depozitat de pământ pe țărani, perioada comunistă, statul este responsabil pentru reașezarea proprietății pe baza cărților funciare în România.
5: Statul... Cât mai avem din această proprietate?
6: Da, cât mai avem, dar trebuie ca acelor țărani care li s-au dat deja numai cu hârtii, trebuie să li se dea pe baza cărților funciare. Și atunci statul are datoria ca să plătească în mod gratuit toată cadastrarea în România. Ia depozitat pe țăran, are datoria să plătească cadastrarea ca fiecare cetățean să fie proprietar pe baza cărții funciare. Aici e adevăratul proprietar și nu pe baza unei diplome, în ghilimele, eliberate de primărie. Tot cu referire la proprietate, în special la proprietatea funciară, trebuie stopată vinderea pământului la străini, care se face în condiții mai mult de sărăcie și de lipsa cărților funciare, deci dintr-o constrângere de conjunctură. Trebuie să luăm exemplu unor state demne ale Europei în acest sens. Să ne gândim că vinderea unor proprietăți imense de către români unor străini contravine chiar legii fundamentale a României, Constituției, pentru că acolo scrie clar că nu-i voie să se colonizeze străini în România. Referitor la sănătate, învățământ și cercetare, nevoile sunt uriașe. Până când să rămână România fără tehnologii de ultimă generație pentru a fi ajutat omul în țara lui când are nevoie de o intervenție pentru sănătate? Până când studenții români de la universitățile din țară să fie lipsiți de asemenea tehnologii pentru a se pregăti în profesiunea lor pe baza tehnologiilor de vârf?
5: Da.
6: Pentru că avem capacități uriașe în studenții români. Este oare rezonabil statutul acesta perpetu de țară lipsită de asemenea perspectivă, știință și tehnică? Poate cele mai mari nevoi pe care le are România în preajma centenarului Marii Uniri sunt cele în domeniul culturii. Guvernele anterioare au abonat UDMR-ul la conducerea culturii naționale, spre rușinea guvernanților de atunci și a noastră tuturor. S-au restaurat castele ale gropilor de odinioară și singurele urme materiale trecutului românesc din satele noastre zac în ruină. Mă refer la bisericile de lemn.
5: E adevărat, în parte din ruine.
6: Închipuiți-vă, domnul Tomeagă, în satele noastre, care sunt urmele trecutului pe care un european vrea să le vadă?
5: Sau un tânăr de
6: astăzi. Da, sau un tânăr de astăzi. Și atunci, unde găsim? În această bisericuță de lemn care ne-s dragi, unde vedem pe pereți cu ochii minții chipurile străbunilor noștri care asistau acolo la slujbe. Și acum ele zac în ruină, cu acopericile sparte, cu clopotnicele care se dărâmă. Dar castelele înfloresc în Transilvania. Din păcate, Ministerul Culturii nu are strategii de investiții în acest sens. Din păcate, și unii preoți se mulțumesc cu punerea termopanelor la bisericile noi și la luxul caselor parohiale, în timp ce se distrug picturi și obiecte de artă inestimabile din secolele vechi ale românismului, de care are nevoie nu numai conștiința noastră, dar și curiozitatea legitimă a europeanului de a vedea cum au trăit strămoșii noștri români. Oare putem noi întâmpina centenarul Marii Nunți cu astfel de situații? Eu, dacă aș avea posibilitatea să mă duc în Franța, nu m-aș duce să văd blocurile noi ale Franței, m-aș duce într-un sat din Franța să văd urmele medievale pe care să le regăsesc din lecturile mele romantice de altă dată. Așa și europeanul are legitima curiozitate să vadă trecutul nostru. Și dacă aceste biserici se distrug, atunci absolut că nu mai găsești urme decât colinele dealurilor pustii.

0: Am semnalat și cu alt prilej că suntem încă fără o enciclopedie a României, așa cum au enciclopedii de zeci de volume toate țările civilizate. Am semnalat că Ungaria are o enciclopedie de 20 de volume, scoasă recent, cu o ținută grafică excepțională, cu mii de pagini în fiecare volum, în culori, dar, din păcate, toate referite la localitățile românești din Transilvania și la multe evenimente istorice, transilvane au o tentă propagandistică maghiară cu multe falsuri și omisiuni referitoare la trecutul nostru. Cercetătorul străin nu are, din păcate, un răspuns românesc în această privință cu o enciclopedie a noastră. Tot astfel de mare s-au încercat, s-au mai făcut multe enciclopedii, chiar rezonabile, cum este cea a Astrei din la sfârșitul secolului al XIX, începutul secolului al XX, în trei volume, dar totuși sunt trei volume. De centenarul Marii Uniri nu este nevoie mai mare pentru România decât reunificarea cu Republica Moldova. Cuvântul Moldova face parte din patrimoniul național al românilor. Până și străinii sunt exasperați de lipsa de inițiativă, de tact, de tactică a politicienilor noștri din cele două guverne și state în problema reunificării teritoriilor românești. La 6 ianuarie 2016 știți că președintele Republicii Federale Germania, Kim Gauck, s-a interesat care este procentul celor de peste Prut care își doresc unirea cu România. Iată, la un președinte al unei țări mari democrate s-a referit totuși la unirea noastră, cu reunirea, de fapt, cu Basarabia. Deci totul trebuie să facă cu discreție și demnitate. De asemenea, sprijinirea românilor de peste granițe și întreaga diasporă să fie cauză națională, permanentă, atât din partea statului, cât și din partea asociațiilor culturale și a tuturor cetățenilor. Tot cu ocazia centenarului Marii Uniri este nevoie de a fi schimbat simbolul Transilvaniei din stema României, unde nu figurează poporul român din Transilvania. O situație cumplit de rușinoasă, care trânează de atâta timp. În stemă sunt reprezentați doar ungurii, sași și secuii, după hotărârea dietei nobiliare transilvane de pe la mijlocul secolului al XVII-lea, formată numai din gropi și din cele trei națiuni recepte. Noi nu mai vrem rupturi istorice în destinul nostru național.
1: Avem încă.
0: Domnul Tomeagă, aceste rupturi istorice ne-au ținut pe loc și din cauza lor suferim și astăzi. O altă prioritate a românilor este câștigarea încrederii depline a Europei în români. Dar aceasta să fie de acum înainte din partea noastră numai și numai prin fapte bune, începând de la Zâmbet, care e ambasadorul perfect al lumii civilizate, până la lupta contra terorismului, a urgiilor naturale și apărarea valorilor civilizației, iar pe plan spiritual, prin oferta de valori intelectuale, culturale, artistice și spirituale, prin câștigarea de către noi a războaielor de imagine duse contra României prin mass media și în domeniul virtual. Am văzut și în ultimul timp acest război de imagine contra României, pe care îl știe toată lumea. Se cuvine adus aici un omagiu românilor care au salvat vieți de la incendiu, mă refer la românii de peste graniță, de la diferite incendii, de la accidente și cataclisme, de la terorism în Irak, Afganistan. Deci oriunde s-au aflat acești români în Europa sau pe alte continente, merită omagiul nostru pentru că au dat exemplu de aceste fapte nobile. Apoi un omagiu și tinerilor câștigători la Olimpiade Internaționale, care ne-au făcut cu cinste și demnitate prezența noastră în străinătate. Sportivilor care s-au înfășurat cu steagul României în momentul gloriilor pe plan internațional. Arhitecților, artiștilor de top și altor învingători pe tărâmul valorilor civilizației, care ne-au dat o respirație de demnitate peste graniță. Tot pe prim plan al nevoilor României se află cercetarea științifică și artistică. România are imense comori de cercetat, printre care arhivele naționale, de la centru, adică din București și din fiecare județ, precum și marile biblioteci ale academiei și cele universitare, chiar și cele județene, în toate fiind mii și mii de metri lineari de documente și tipărituri de cercetat, zac încă mii și mii de documente necercetate acolo, care trenează din timp și nu știm ce ascund frumuseți sau atitudini valoroase ale românilor în trecut. Astfel că putem ști din evul mediu timpuriu până astăzi cum am trăit noi, dacă cercetăm aceste documente, dacă învățăm paleografia, pentru că în primul rând trebuie să știi paleografia epocii respective. Este cutremurător faptul că zilnic trec pe lângă aceste comori, biblioteci, arhive, cohorte uriașe de trecători, fără să-și dea seama pe lângă ce anume trec, ce comor de viață pierd. Statul îi revine sarcina educației în acest domeniu uriaș de cercetare. Poporul nu e vinovat că trece pe lângă aceste instituții și nu știe ce acolo. Deci aceste mari instituții trebuie dotate cu lăcașuri și spații mari de acces la cercetare. Culmea, astăzi asistăm la o cumplită neglijare din partea statului acestei sarcini pe care o are. Imobilele sunt neîntreținute, unele sunt în ruină, personalul este din ce în ce mai restrâns prin înghețarea posturilor care se eliberează prin pensionări. Și apoi statul trebuie să trimită la Budapesta și la Viena cel puțin câte 10 cercetători permanenți pe an pentru studiarea arhivelor referitoare la Transilvania, unde zac comori imense necercetate în arhive și biblioteci, mai ales că Ungaria nu a respectat tratatele internaționale și nu ne-a cedat marele fonduri ale Transilvaniei istorice, care trebuia să ne revină pe baza tratatelor internaționale, după 1918. Am fost anul trecut la arhivele din Ungaria, sunt imense fonduri necercetate din punct de vedere românesc acolo, cu o valoare extraordinară, cu o comoră extraordinară. O altă nevoie stringentă a României este educația politică și civică a cetățeanului pentru desprinderea lui din turmă, a acelora care se lasă influențați de șmecheri, astfel că fiecare cetățean să se lanseze cu inițiative proprii valoroase pentru societate și cu o gândire proprie. Evident, nu fiecare de capul lui, ci cu o gândire bazată pe capetele luminate ale civilizației și pe imperativele conștiinței. Un exemplu grăitor de spirit de turmă îl dă recent academicianul Augustin Buzura, relativ recent, care spune că partide întregi au trecut peste noapte de la stânga la dreapta, fără ca un membru, fie din greșeală, să se opună sau chiar să observe schimbarea. Am văzut un partid mare de stânga care a trecut la dreapta, se ia după cap cu monarhia, deci și nimeni nu a sesizat că au trecut din colț sau din coace. Un alt exemplu strălucit al avântării victorioase în turmă este votarea recentă în Parlament a modificării sistemei României prin punerea coroanei regale dintr-un bătit sentiment de inferioritate al aleșilor. Franța, atât de monarhică secole la rând, nu are deloc sentimentul de inferioritate în fața stemelor fără coroană regală. La fel și Germania și Austria, ultima amintită, are, fără complexe, până și simbolul secerii ciocanului în stemă. În loc să se voteze schimbarea rușinosului simbol al Transilvaniei feudale, opresoare de români, aleșii decid, cu spirit de turmă, să pună coroane cu cheltuieli enorme din bani publici, pentru că trebuie schimbate foarte multe documente. În loc ca acești bani să fie investiți în sănătate, unde nu mai avem medici suficienți, de exemplu. Ieșirea din spiritul de turmă, eliberarea omului de instinctul de supunere oarbă, vor fi benefice pentru națiune și pentru progres, chiar și pentru promovarea unor strategii de solidaritate român-o-român. Domnul Tomeag, avem nevoie de această solidaritate română. Închipuiți-vă că se întâmplă atâtea în zona Covasna-Achita. România au nevoie de solidaritate. Ar trebui ca un român din Tulcea, din Sfântul Gheorghe, din Tulcea, să fie la fel de lezat sufletește dacă un român din Sfântul Gheorghe, Covasna, este lezat sufletește. Resemnarea este abdicarea de la statutul de om, de la asumarea dreptului la libertate, și este o incalificabilă lașitate. Se cuvine adus aici un omagiu tinerilor care au oprit distrugerea Roșiei Montane și au protestat la Pungești și în alte locuri sensibile. Ce rușine ca un guvern să trimite jandarmi să lovească pe bieții români la Pungești pentru că și-au apărat proprietatea. O rușine incalificabilă. Și omagiu acelor tineri care au luptat pentru aceste locuri sensibile ale noastre. Fără astfel de tineri, guvernele responsabile ar ceda în fața diferiților samsari care văd în România o pradă. Și așa s-au prădat mari avem naționale, baza materială creată prin muncă de generații de români, resurse naturale, etc. Dar am vorbit de rolul imens al justiției în acest sens, inclusiv în recuperarea imenselor pagube deja făcute. Tot statului îi revine importanta sarcina protejării muncii naționale a produselor românești pentru a încuraja instituțional pe investitorii români în agricultură și în industrie, pentru că altfel pierd satele și forța de muncă, ia calea privilegiei externe și interne. Atenție, privilegiei și interne, pentru că poți fi pribeac, respectiv plugă, și la firme străine din propria țară, din interior. Trebuie să aducem aici un omagiu meritat tuturor românilor cinstiți, care în toți aceștia în tulburi au dat dovadă de loialitate față de națiunea și țara lor, de seriozitate în postul lor oriunde s-au aflat, ținând în suflet statornic idealul unei Românii respectate și demne.
1: O sută de ani, o sută de voci.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
4: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.
9: Post Meridian Magazine.

Bună ziua și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Post Meridian Magazin, aici, la Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și mă bucur să vă fiu alături în această după-amiază de vineri, 10 iulie 2026. Astăzi este a 191-a zi din an, ceea ce înseamnă că mai avem exact 174 de zile până la finalul acestuia. Ne aflăm într-o zi de post, o zi în care calendarul creștin îi prăznuiește pe sfinții 45 de mucenici din Nicopolea Armeniei. Să le cerem rugăciunea și să ne bucurăm de liniștea pe care o aduce această zi de vineri. Și pentru că vremea este mereu un subiect care ne ocupă gândurile, am ales pentru dumneavoastră un vechi proverb care spune: vremea rea trece, dar vremea bună se clădește cu răbdare. Să avem așadar răbdare de a vedea frumosul în tot ce ne înconjoară. Vă invit să rămâneți alături de mine în următoarele 3 ore până la ora 17, pentru că am pregătit un calup dens de informații utile, muzică de calitate și, desigur, multă stare de bine. Așezați-vă comod și haideți să ne bucurăm împreună de acest răstimp.

0: Ne îndreptăm atenția către București, unde începutul săptămânii viitoare stă sub semnul cinstirii ocrotitorului spiritual al capitalei. Luni 13 iulie prăznuim aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, un eveniment cu o tradiție aparte pentru bucureșteni. Pregătirile încep încă din ajun, duminică 12 iulie, de la ora 17 la Catedrala Patriarhală, Preasfințitul Părinte Paisie Sinait, episcop vicar patriarhal, va săvârși slujba privegherii. La final, credincioșii vor putea participa la procesiunea cu racla sfântă în jurul catedralei, moment susținut de grupul Psaltic Tronos. Iar în ziua de luni, 13 iulie, programul liturgic continuă astfel. De la ora 7:30 se vor oficia miezonoptica și acatistul Sfântului, iar de la ora 9 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de slujba Parastasului pentru toți slujitorii Catedralei Patriarhale trecuți la Domnul începând cu anul 1774. Este un moment în care biserica se îngrijește și de cei aflați în nevoie sau în instituții speciale. Aflăm că 1000 de pachete vor fi oferite credincioșilor prezenți, iar un veșmânt care a acoperit moaștele Sfântului va fi purtat pentru închinare în penitenciarele din Arhiepiscopia Bucureștilor. De asemenea, cei mici de la grădinița Buna Vestire a Patriarhiei vor primi în dar cărticele despre viața și minunile Sfântului Dimitrie pentru a învăța despre ocrotitorul orașului lor încă de la o vârstă fragedă. Și tot de la București ne vin vești minunate pentru comunitatea noastră din Arhiepiscopia Clujului. În urma întrunirilor juriilor Festivalului Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul, desfășurate pe 8 iulie 2026, corurile clujene au obținut rezultate remarcabile într-o competiție națională acerbă la care s-au înscris 23 de formații din întreaga țară. La categoria coruri mixte, locul întâi a fost cucerit de corul Teofania al parohiei Schimbarea la Față din Cluj-Napoca, dirijat de arhidiacon Daniel Frumos. De asemenea, locul 3 a revenit coralei Diaconia a parohiei ortodoxe tuturor sfinților din Florești, sub bagheta părintelui Decebal Gorea. Totodată, corala Sfântul Mare Mucenic Pantelimon a parohiei ortodoxe Cornești, dirijat de părintele Daniel Mocan, a primit diplomă de participare, confirmând astfel valoarea ansamblurilor din eparhia noastră. Acest succes le oferă ocazia corurilor clasate pe primul loc să fie invitate la București în perioada 29 septembrie-1 octombrie 2026 pentru a susține un program special, un recital la Palatul Patriarhiei, iar a doua zi vor oferi răspunsurile la Sfânta Liturghie și vor susține un recital la o biserică din București. De asemenea, și dirijorii corurilor de pe locurile 2 și 3 vor fi prezenți la București pentru a fi premiați. Evenimentul organizat de sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române face parte din manifestările dedicate anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Amintim că acest festival concurs, Lăudați pe Domnul, inițiat de Patriarhia Română în 2008, a devenit o tradiție menită să promoveze interpretarea autentică a cântării liturgice și să dezvolte repertoriul muzical românesc.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Sinaxar.

0: În ziua de 10 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților 45 de mucenici care au mărturisit în Nicopolea Armeniei, secolul IV. Precum nu se poate pune stabilă șuvoiului de apă ce se prăvălește din tăriile cerului spre pământ pe timp de furtună, tot așa nu s-a putut pune stabilă răspândirii credinței creștine. Hulit, batjocorit, răstignit, ucis și îngropat, Hristos a născut în lume o putere de a crede în El, care de-a lungul veacurilor a crezut neîncetat. Propovăduitorii dumnezeieștii sale învățături au fost prinși și aruncați în temnițe, dar se ridicau alții să vestească cuvântul adevărului. Închinătorii lui au fost surghiuniți și omorâți. Dar sute de mii de alți noi credincioși mărturiseau că Hristos este viața și că cei ce ascultă cuvintele Lui nu vor muri în veac. Așa s-a întâmplat și în cetatea Nicopol din Armenia pe timpul împăratului Licinius, anii 308-321. Creștinii erau prinși și omorâți, dar numărul lor, în loc să scadă, creștea fără încetare. Credința în Hristos luminase în acel oraș și cugetele căpetenilor între care se aflau Leontie, Mavrichie, Daniil și Antonie. Aceștia, fără vreo teamă, își arătau credința lor în cel înviat din morți. Pentru aceea au și îndurat chinuri pe care numai o minte rătăcită le poate scorni și împreună cu ei au pătimit și alți 41 de creștini. Și-au primit cunune mucenicii, sfârșindu-și prin foc viața lor pământească. Într-o această zi, cuvânt pentru cei îngânfați de trufie. Nu te înălța, omule, ca să nu cazi și să dai pierzării sufletul tău. Urât este înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor tot omul cel mândru. Pentru că începutul păcatului omenesc este mândria și cel ce se ține de ea este urât tuturor. Iar sfârșitul mândriei este căderea de la Dumnezeu. Pentru că inima celui mândru nu are umilință. O, sărmane om, de ce te înalți fiind pământ și cenușă? Că cine este mai nebun decât cel mândru? Trufașul, cu mândria umflându-se, este ca o bășică de apă ce scoate glas fățarnic. O, mărețule, cunoaște-ți firea ta, că din fire ești muritor, iar tu cu mândria te socotești a fi veșnic. Chiar de a-i zbura înalt, cu gândul, ca un vultur, și de acolo de voi surpa, zice Domnul, pentru că El mândrilor le stă împotrivă. Atunci cei mândri, căindu-se, vor zice: ce ne-a folosit nouă mândria noastră și la ce ne-a ajutat nouă bogăția cea cu mândrie? Toate acelea au trecut ca o umbră și la chinurile veșnice ne vor duce, din care să ne izbăvească pe noi Domnul, Dumnezeul nostru, a căruia este slava acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în Delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Iar acum, dragi ascultători, o veste de o însemnătate deosebită pentru cultura și spiritualitatea noastră românească. Astăzi, 10 iulie, suntem în plină desfășurare a celei de-a 33-a ediții a simpozionului de istorie Colocviile Putnei, găzduit de Mănăstirea Putna. Evenimentul are o încărcătură istorică specială, marcând anul acesta 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a acestui sfânt așezământ. Dacă ieri a avut loc deschiderea oficială, iată ce se întâmplă astăzi, în ziua de vineri 10 iulie. Începând cu ora 7 dimineață, la altarul de vară al mănăstirii a fost oficiată Sfânta Liturghie a Recunoștinței. A fost un moment de aducere aminte și rugăciune, în cadrul căruia au fost pomeniți istoricii trecuți la Domnul, care au fost de-a lungul timpului colaboratori ai Centrului de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare al mănăstirii. Pentru cei interesați de programul următoarelor zile, aflați că sâmbătă, 11 iulie, va avea loc o sesiune de muzicologie. Arhidiaconul Serafim Grigorescu, protopsaltul mănăstirii Putna, va lansa cartea intitulată Stihirarul Sfântului Macarie Protopsaltul. Lucrările simpozionului se desfășoară la Centrul Cultural Mitropolit Iacob Putneanul, dar pot fi urmărite și online pe platforma Zoom. Tot în cadrul acestor zile, publicul va putea descoperi și cel mai nou număr al revistei Analele Putnei. O inițiativă lăudabilă a Centrului de Cercetare și Documentare Ștefan cel Mare, care ne ajută să păstrăm vie istoria epocii ștefaniene.

0: Încă ne-am oprit asupra simpozionului Colocviile Putnei. Este important să ne amintim și contextul istoric. În urmă cu 560 de ani, în 1466, domnitorul Ștefan cel Mare punea piatra de temelie a mănăstirii Putna, așa cum ne confirmă letopisețele putnene și cronica moldo-polonă. Această mănăstire a rămas în istorie drept întâia și cea mai importantă ctitorie a Marelui Voievod, fiind concepută în plan triconc, dezvoltat cu misiunea sacră de a deveni necropolă domnească a întregii sale familii. Despre semnificația acestui lăcaș și despre cum se simte aniversarea acestor 560 de ani ne oferă mai multe amănunte colegul nostru Emil Metea. Haideți să-l ascultăm împreună!
1: Stimați ascultători, conform letopisețelor putnene și cronicii moldo-polone, la data de 10 iulie în anul 1466, Ștefan cel Mare punea piatra de temelie a mănăstirii Putna din județul Suceava, întâia și cea mai importantă ctitorie monastică a lui Ștefan cel Mare, concepută în plan triconc dezvoltat, cu menirea de a servi ca necropolă domnească pentru Marele Voievod și familia sa. Astăzi, dragii mei, pașii ne vor purta prin istoria mănăstirii Putna.

Răzvan Moceanu, autorul unui frumos editorial pe site-ul Rador, ne spune că la 72 de kilometri nord-vest de cetatea de scaun a Sucevei și la 33 de kilometri vest de orașul Rădăuți, se află prima și cea mai de seamă ctitorie a voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, Mănăstirea Putna, un extrem de valoros centru de spiritualitate, cultură și istorie românească. Necropolă domnească pentru marele voievod și familia sa, ce străjuiește de sute de ani meleagurile minunate ale Bucovinei. În perioada 23-26 ianuarie 1465 a avut loc bătălia de la Chilia, în care domnul Moldovei, Ștefan cel Mare, cu asentimentul Poloniei, căreia i-a promis ajutor militar în conflictul cu cavalerii teutoni, a organizat un atac pentru cucerirea cetății, important centru comercial și maritim, obținând victoria și impunând la conducerea ei pe pârcălabii Isaia și Buhtea. Stăpânirea cetății Chilia a dus la subminarea pozițiilor Ungariei la Dunărea de Jos, precum și la pierderea unor importante surse de venit pentru toți factorii implicați, genovezii din Caffa, tătarii din Crimea și Imperiul Otoman. Conform izvoarelor istorice, în letopisețul anonim al Moldovei se menționează că, urmare a izbânzii, Ștefan cel Mare hotărăște să ridice o mănăstire, iar despre locul ales pentru aceasta ne istorisește cronicarul Ioan Neculce. Citez. Ștefan Vodă cel Bun, când s-au apucat să facă mănăstirea Putna, au tras cu arcul dintr-un vârful de munte ce este lângă mănăstire și unde au ajuns săgeata, acolo au făcut prestolul în oltariul. Am încheiat citatul. Doar că, fără ca domnitorul să știe, pe acest loc s-a aflat o vatră sihăstrească bine organizată. Fapt dovedit de arheologi prin identificarea a 5 schelete în partea de sud în anii 1980-1982. Aceasta arată că înmormântările au fost simple, tipice unor monahi care locuiseră aici anterior construcției lui Ștefan cel Mare. Mai mult, la circa 2 km de locul ales, exista o chilie săpată în stâncă. În legătură cu aceasta se află o altă legendă care ar arăta că hotărârea lui Ștefan cel Mare de a ridica mănăstirea Putna a apărut după un război pierdut, când voievodul, rătăcind rănit prin țară, ar fi ajuns la acea chilie de pe Valea Vițeului, unde un pusnic bătrân cu barba albă și lungă până la brâu, neidentificat inițial, dar care nu putea fi altul decât Danil Sihastrul, i-ar fi acordat găzduire și le-ar fi ospătat cu mălai fiert și rădăcini culese din pădure. Legenda spune că pusnicul l-ar fi luat de mână pe Ștefan, ar fi ieșit cu el din chilie și ar fi arătat către un anumit loc, întrebându-l de 3 ori dacă vede ceva într-acolo. Iar a treia oară, Ștefan i-ar fi răspuns că vede niște lumini, Sihastrul precizând că ceea ce vede sunt îngeri și că locul respectiv este sfânt. Astfel ar fi apărut făgăduința lui Ștefan de a ridica mănăstirea. Apoi, a doua zi, el a pornit la luptă alături de oastea sa, învingându-i pe dușmani. După luptă, a poruncit începerea lucrărilor la mănăstire, nu înainte de a se pune la temelie, citez, o căldare mare cu galben și alte odoare de aur și argint pe care el însuși le va scoate de acolo când va învia din morți, călare pe calul lui și cu sabia în mână, ținând-o dreaptă, drept în sus. Tot de Danil Sihastrul și chilia sa este legată o altă legendă a întemeierii Putnei, în care se spune că într-o noapte foarte întunecoasă, pe când Danil Sihastrul se ruga în chilia sa de pe Valea Vițeului, iar afară se amestecau urletele lupilor cu mormăiturile urșilor, ar fi sosit la el să-i ceară găzduire Ștefan Vodă, care, întorcându-se de la o vânătoare din munți, s-ar fi rătăcit prin partea locului. Cu acel prilej, bătrânul Sihastru, având sfat de taină cu voievodul, l-ar fi înduplecat să ridice în apropiere, pe frumoasa Valea Putnei, o mănăstire. Sadoveanu afirmă în Viața lui Ștefan cel Mare că locul în care urma să fie ridicată construcția a fost ales de voievod după ce a tras cu arcul de pe dealul Crucii. Citez. Așa se oprise la Putna și, după obiceiul vremii, hotărâse împrejmuirea, trăgând însuși măria sa cu arcul din punctul unde trebuia să fie poarta clopotniței, unde a căzut săgeata, urma să se așeze altarul. Am încheiat citatul.
Pe de altă parte, conform tradițiilor rămase în folclorul neamului nostru, se spune că după fiecare bătălie, domnitorul Ștefan cel Mare, între anii 1457-1504, ar fi ridicat câte o biserică, iar conform cronicarului Ioan Neculce, câte războaie au bătut, atâtea mănăstiri cu biserici au făcut. În fapt, conform istoricilor, legendele nu au corespondent în realitate, fiind de menționat, spre exemplu, că în primii 9 ani de domnie, Ștefan cel Mare a dus mai multe războaie, însă în această perioadă a ridicat o singură biserică, la Probota. Sau că de la realizarea mănăstirii Putna și până la înălțarea următorului edificiu bisericesc, respectiv între anii 1466-1487, s-au mai scurs încă 2 decenii, răstimp în care, de asemenea, nu a construit decât o singură biserică, la Râmnicu Sărat, deși în acest interval s-au desfășurat cele mai importante dintre războaiele din perioada domniei sale. Însă, oricare ar fi adevărul care a stat la originea ridicării Sfântului Lăcaș, la 10 iulie 1466, Ștefan Vodă a început zidirea mănăstirii Putna, pe care a înzestrat-o cu hramul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Toate lucrările de aici au avut parte de o atenție specială din partea domnitorului, atât în privința detaliilor tehnice și al fortificațiilor, al daniilor și privilegiilor acordate mănăstirii, dar și al organizării scriptoriului mănăstiresc, imediat după începerea lucrărilor, fiind transferați de la Mănăstirea Neamț, egumenul Ioasaf împreună cu mai mulți monahi, meșteri caligrafi și miniaturiști, care au procedat la copierea primelor mineie și evangheliare necesare viitorului lăcaș. În 12 aprilie 1470, Ștefan a făcut o danie somptuoasă, o cădelniță de argint aurit decorată cu motive gotice, una dintre cele mai valoroase opere de orfevrărie rămânească medievală, comandată unui atelier transilvanian special pentru a servi la sfințirea ctitoriei sale. La 3 septembrie 1469 a avut loc târnosirea mănăstirii Putna, în prezența domnului și a familiei sale, a boierilor divaniți și a unei importante adunări de credincioși, serviciul religios fiind oficiat de un sobor de 64 de arhierei, preoți și diaconi, în frunte cu mitropolitul Teoctist al Moldovei, cu episcopul Tarasie al Romanului și cu arhimandritul Ioasaf, primul egumen al Putnei. Mănăstirea Putna era destinată inițial să servească drept necropolă domnească pentru familia lui Ștefan cel Mare, însă funcțiunile ei s-au extins, fiind locul în care Ștefan se retrăgea pentru a-și regăsi liniștea. Pentru aceasta i-a fost construită o casă domnească și fortificații care să o protejeze împotriva invadatorilor și a hoților de ocazie. Aici au fost create și ateliere de broderie pentru mătăsuri scumpe, țesute cu fir de aur sau argint și ornate cu pietre prețioase, atelierul de scris cărți, care devenise foarte cunoscut pe continent, ateliere de olărit, de prelucrarea metalului și, nu în ultimul rând, ateliere pentru pictură iconografică pe sticlă și lemn. Mai mult, la Putna funcționa o școală în care se învăța cititul și scrierea în limba greacă și în slavonă, se învăța retorică, logică, muzică bisericească și chiar astronomie, toate acestea încă din timpul lui Ștefan cel Mare și încă mult timp după dispariția sa, la 2 iulie 1504. Astfel, Mănăstirea Putna a devenit un remarcabil centru cultural și educațional, al doilea ca valoare în Balcani, după școala patriarhală de la Constantinopol. Turnul Tezaurului, în care domnitorul Ștefan cel Mare păstra bunurile cele mai de preț în timpul bătăliilor și năvălirilor păgâne, este singura construcție care s-a păstrat în totalitate, în prezent, aici fiind găzduite cărți bisericești și manuscrise de mare valoare. La 15 martie 1484, un puternic incendiu a distrus chiliile și parțial biserica, iar Ștefan cel Mare a decis restaurarea bisericii și refacerea picturii în interior și exterior. La 2 februarie 1503, simțindu-și finalul aproape, Ștefan emite un hrisov, un testament, în care erau recapitulate și reîntărite toate privilegiile Mănăstirii Putna. În 1653, Mănăstirea Putna este distrusă de oștile de cazaci ale lui Timus Hmelnitski, iar domnitorul Vasile Lupu a început refacerea bisericii, lucrările fiind continuate apoi de voievozii Gheorghe Ștefan și Eustație Dabija, fiind încheiate abia în anul 1662.
Între anii 1774-1918, în care Bucovina a fost ocupată de Imperiul Habsburgic, Biserica Mănăstirii a suferit mai multe modificări, iar între anii 1901-1902 a fost restaurată de către arhitectul austriac Karl Adolf Romstorfer. În 28 iunie 1940, după ultimatumul sovietic, are loc retragerea trupelor române din Bucovina de Nord, care intră astfel sub ocupație sovietică. Iar la 6 iulie, trupele rusești au ocupat aceste locuri, Mănăstirea Putna, dar și satul și zona chiliei lui Daniel Sihastrul. Militarii români, conduși de capitanul Ioan Tobă, au învins agresorii și i-au alungat peste limita noii granițe, iar comandantul grupului ce a eliberat Mănăstirea Putna a fost deportat în Siberia. În perioada 1969-1970, aici au avut loc săpături arheologice, descoperindu-se că actualul plan al Bisericii Mănăstirii Putna este identic cu planul vechii biserici ctitorite de Ștefan cel Mare, iar zidurile bisericii conțin în masa lor elemente de piatră de talie cu profilatură, recuperate din zidăriile bisericii construite de Ștefan între 1466-1469. Aceleași cercetări au arătat că fațadele monumentului au fost înfrumusețate inițial cu o bogată decorație de discuri smălțuite, iar până la jumătatea secolului XVII, pe anumite zone, cu un strat de tencuială purtător al unei picturi policrome. În interiorul Mănăstirii Putna se mai află turnul Clopotniței și turnul lui Eminescu, nume dat clădirii în care, în 1871, cel mai mare poet a fost găzduit timp de mai multe nopți. La 21 mai 1983, după aproape 7 ani de eforturi, se termină de scris cartea Comori ale spiritualității românești la Putna, pe care autorii o închină, citez, cu dragoste, cu modestie și cu aleasă venerație poporului român, nemuritorul făurar al tuturor frumuseților noastre materiale și spirituale, din adâncurile căruia s-a uivit și gloriosul ctitor al așezământului de la Putna și smeriții meșteri iscusiți care au trudit aici pentru a ne lăsa moștenire comori inestimabile. La 6 iunie 1976 se inaugura Muzeul Mănăstirii Putna, care găzduiește un tezaur extrem de valoros, cuprinzând broderii, țesături, manuscrise, argintărie și obiecte de cult. Printre elementele de mare valoare se numără o cruce cu 3 brațe, datată din 1503, cea mai veche de pe teritoriul României, tetraevangheliarul de la Humor, din 1473, clopotul Blagoveștenie, dăruit în anul 1490 de însuși domnul Ștefan, celebrul acoperământ de mormânt al Mariei de Mangop, care este o broderie de o mare valoare, datând din 1477. Din epoca lui Ștefan, se mai află în patrimoniul Putnei și cădelnița de la 1470, dăruită de domnitor mănăstirii. Se mai păstrează o ferecătură din 1487 a evangheliarului de la Humor, cu un portret al domnitorului. O ferecătură din anul 1488 a craniului Sfântului Ghenadie, precum și o minunată ripidă aurită, dăruită tot de domnitor în 1497. La Putna se află și icoana Maicii Domnului cu pruncul, făcătoare de minuni, din secolul XV, care, potrivit tradiției, a fost adusă în Moldova de Maria de Mangop, a doua soție a lui Ștefan cel Mare. La Putna, dragii mei, își găsesc somnul de veci Maria de Mangop, care a inaugurat biserica drept necropolă domnească, la înmormântarea ei din decembrie 1477. Tot aici își dorm somnul mitropolitul Teoclist I, înhumat aici în 1478, pe latura nordică a pridvorului, Bogdan cel Orb și Petru, fiii domnitorului, îngropați aici în 1479, respectiv 1480, sub o lespede comună, lângă mormântul Mariei de Mangop. Și tot aici își găsește somnul și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care a trecut la cele veșnice la data de 2 iulie 1504. Mormântul voievodului este acoperit cu un baldachin din marmură albă cu o inscripție încrustată pe lespede care arată că viteazul domnitor este ctitorul și ziditorul Sfântului Lăcaș, alături de soția sa Maria, fiica lui Radu Voievod. Iar din anul 1871, pe piatra sa funerară, se află urna de argint care, prin instalarea ei, a marcat împlinirea a 4 viacuri de la sfințirea Mănăstirii Putna. Oh,
Stimați ascultători, conform letopisețelor putnene și cronicii moldopolone, la data de 10 iulie 1466, Ștefan cel Mare punea piatra de temelie a mănăstirii Putna, întâia și cea mai importantă ctitorie monastică a lui Ștefan cel Mare, concepută cu menirea de a servi ca necropolă domnească pentru Marele Voievod și familia sa.

Rămânem în sfera culturii și ne îndreptăm atenția către Iași, unde în perioada 9-11 iulie se desfășoară cea de-a 15-a ediție a Simpozionului Internațional Explorări în tradiția biblică, românească și europeană. Evenimentul a debutat ieri printr-o sesiune omagială dedicată centenarului Paul Miron, o personalitate marcantă a spațiului universitar și a exilului românesc. Lucrările simpozionului au fost onorate de prezența Înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de Părintele Decan Cezar Paul Hârlăuan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, precum și a numeroase cadre didactice și academicieni. Menționăm că, din Arhiepiscopia Clujului, la simpozion au fost prezenți Părintele Ioan Pintea de la Bistrița și Alin Mihai German de la Cluj. Programul acestor zile este unul cu adevărat special, abordând teme de mare interes, de la prezența remarcabilei psaltiri bilingve vatopedine până la dezbateri despre slavonismul românesc. Mai mult, o temă de actualitate este abordată în cadrul unei mese rotunde dedicate inteligenței artificiale, mai exact modul în care noile tehnologii ne ajută astăzi să descifrăm și să studiem vechiul scris românesc. Toate lucrările se desfășoară la Muzeul Metropolitan din Iași, reunind filologi, teologi și istorici într-un dialog esențial despre tradiția noastră biblică și culturală.

Dragii mei, avem și o invitație specială pentru dumneavoastră. Duminică, pe 19 iulie 2026, Parohia Ortodoxă Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu de pe strada Plopilor din Cluj-Napoca vă așteaptă la un eveniment devenit deja tradiție, sărbătoarea portului popular, aflată anul acesta la cea de-a 12-a ediție. Această sărbătoare este dedicată anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Programul va începe la ora 9 cu Dumnezeiasca Liturghie oficiată de un sobor de preoți și diaconi, avându-l în frunte pe Preacuviosul Arhimandrit Andrei Coroian. De la ora 11 și 15 minute va începe adevărata sărbătoare a tradițiilor, parada portului popular și un amplu program artistic. Invitată specială este anul acesta doamna Virginia Alinul, iar pe scenă vor urca și numeroși artiști îndrăgiți, precum Ramona Ceceoan, Anca Branea, Crina Varga, Andreea Ciupe, Florin Roșan și Maria Florina Coroian. Atmosfera va fi completată de ansamblul folcloric de dansuri populare Miorița și de grupul Țică Sax și Orchestra. Pentru că este o sărbătoare a sufletului românesc, organizatorii, Consiliul Parohial și Comitetul de Femei adresează o rugăminte caldă tuturor credincioșilor să participe la această sărbătoare îmbrăcați în costum popular. Vă așteptăm cu drag să ne bucurăm împreună, așadar, de această zi de neuitat!

Este ora 15, dragii mei ascultători. Noi mergem mai departe cu o veste pentru credincioși. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va oficia în această seară de la ora 21 slujba de priveghere la capela Colegiului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, piața Avramiancu numărul 18. Este o slujbă deosebită care cuprinde de vecernia cu litie, utrenia și sfânta liturghie, prilejuită de cinstirea Sfântului Cuvios Sofronie de la Essex, care este sărbătorit în calendarul ortodox în cursul zilei de mâine. Îi invităm așadar pe toți cei care doresc să se alătură rugăciunii comune și să primească binecuvântarea arhierească să participe la acest moment de comuniune duhovnicească.

0: următoarele minute îi vom da microfonul părintelui Vasile Beni de la Bistrița cu o nouă meditație. Noi ne vom reauzi puțin după aceea.
1: Cine sunt eu când nu mă vede nimeni, dar mă vede Dumnezeu? Cum vorbesc eu despre oameni când ei nu sunt de față? Cum îmi folosesc timpul când nimeni nu mă controlează? Ce gânduri hrănesc? Ce privesc? Ce citesc? Ce doresc? Dragii și bunii noștri credincioși, există două întrebări care ne pot schimba viața. Cine sunt eu când nu mă vede nimeni și cum vorbesc despre oameni când ei nu sunt de față? Iar răspunsul la aceste întrebări descoperă adevărata stare a inimii noastre, pentru că omul nu este definit doar de ceea ce face în fața lumii, ci mai ales de ceea ce este înaintea lui Dumnezeu, care vede și cele mai ascunse gânduri. Pentru că trebuie să recunoaștem că există două persoane în fiecare dintre noi. Una pe care o vede lumea și una pe care o vede Dumnezeu. Pe cea dintâi o îngrijim în fiecare zi. Ne alegem hainele, ne alegem cuvintele, ne alegem zâmbetul, dar pe omul dinăuntru îl lăsăm de multe ori neîngrijit. Dar caracterul nu este de ceea ce arătăm în public. Caracterul este ceea ce alegem atunci când nu ne vede nimeni, dar știm că Dumnezeu este de față. Pentru că există oameni care par cinstiți cât timp sunt priviți, dar când rămân singuri, devin alții, și există oameni care în cămara inimii îngenunchează și vorbesc cu Dumnezeu, iar pe aceștia îi cunoaște Tatăl cel Ceresc, chiar dacă nu-i cunoaște lumea, pentru că Dumnezeu vede ceea ce oamenii nu văd. Să ne oprim doar la câteva exemple. Când Samuel merge în casa lui Iesei, îl vede pe Eliab și crede că

casa lui Iosif. Un om credincios, fără martor, era singur în casa lui Putifar. Nimeni nu l-ar fi văzut dacă ar fi căzut în păcat. Dar Iosif știa un lucru: nu sunt singur, Dumnezeu mă vede. De aceea spune: cum să fac eu acest mare rău și să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu? Observăm că nu spune: mă va afla stăpânul, ci spune: mă vede Dumnezeu. Și aceasta este adevărata credință, nu frica de oameni, ci respectul față de Dumnezeu. Să ne gândim apoi la psalmistul, împăratul și prorocul David, care într-o zi a crezut că nimeni nu-l vede. A păcătuit, a ascuns, a mințit, a ucis. Lumea nu știa, dar Dumnezeu știa și l-a trimis pe Natan să-i spună: tu ești omul acela. De unde învățăm că păcatul poate fi ascuns un timp, dar înaintea lui Dumnezeu nu rămâne niciodată ascuns. Să ne oprim și la o întrebare care ne privește pe fiecare dintre noi. Cum vorbesc eu despre oameni când ei nu sunt de față? Ce caut pe telefon când sunt singur? Cum îmi folosesc timpul când nimeni nu mă controlează? Ce gânduri hrănesc, ce privesc, ce citesc, ce doresc? Pentru că acolo se vede adevărata mea viață. De aceea Sfântul Isaac Sirul ne învață: curățește cămara inimii tale și vei vedea cerul înăuntrul ei. Pentru că Dumnezeu nu caută oameni perfecți, caută oameni sinceri, oameni care atunci când cad se ridică, oameni care plâng pentru păcatele lor. Să ne gândim și să ne amintim că în ziua judecății nu ne vom întâlni cu imaginea pe care am construit-o despre noi. Ne vom întâlni cu adevărul și adevărul este acesta: nu sunt ceea ce spun oamenii despre mine, nu sunt nici măcar ceea ce cred eu despre mine, sunt ceea ce vede Dumnezeu în inima mea. De aceea, în fiecare seară, înainte de culcare, să ne punem această întrebare: Doamne, dacă astăzi n-aș mai deschide ochii pe pământ, cine sunt eu înaintea ta? Iar dacă răspunsul ne neliniștește, să nu deznădăjduim, să alergăm la spovedanie, să alergăm la rugăciune, să alergăm la Hristos, pentru că Dumnezeu nu ne privește ca să ne piardă, ne privește ca să ne mântuiască, iar ochiul lui nu este ochiul unui judecător rece, ci ochiul unui tată care așteaptă întoarcerea fiului risipitor. Să trăim așadar în așa fel încât și atunci când nu ne vede nimeni să putem spune cu pace: Doamne, Tu mă vezi și nu-mi este rușine să stau înaintea Ta. Pentru că reputația este ceea ce cred oamenii despre noi, însă caracterul este ceea ce știe Dumnezeu despre fiecare dintre noi. Iar mântuirea nu se va hotărî după reputația noastră, ci după caracterul nostru. Până data viitoare, vă doresc să fiți binecuvântați, să nu uităm ca sus să avem inimile, iar harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin.

Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Am primit și prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, dragii mei ascultători, intervalul 13 iulie do 10 august. În linii mari ne așteptăm la temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu mențiunea că vestul țării va resimți episoade mai calde, mai ales la începutul lunii august. Mai exact în prima săptămână, până pe 20 iulie, vom avea temperaturi ușor mai ridicate în vest, dar mai răcoroase în est și sud-est, în timp ce ploile vor fi mai dese în jumătatea estică a țării, dar deficitare în vest și în nord-vest. Urmează apoi perioada 20-27 iulie, când temperaturile se vor menține în general în jurul valorilor normale, cu posibilitatea unui ușor excedent pluviometric în nordul și estul teritoriului. Finalul lunii iulie și începutul lunii august vor aduce valori termice mai ridicate decât normalul perioadei în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile se vor încadra în general în limitele obișnuite pentru acel interval. În fine, în perioada 30 august se anunță o încălzire a vremii în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi peste cele specifice, în special în vest și nord-vest, zone unde și ploile vor fi mai puține față de restul teritoriului.

și câteva temperaturi care se înregistrează în acest timp în zona noastră a Transilvaniei de Nord. La Băișoara, dragii mei, sunt 13 grade Celsius, la Bistrița avem 18 grade Celsius, la Huedin 20 de grade, la Dej 21 de grade, iar la Cluj-Napoca în acest moment sunt 22 de grade Celsius.

Dragii mei, la Turda sunt, la Turda și Huedin sunt așteptate 12 grade Celsius, iar la Dej și Cluj-Napoca 11 grade. Ziua de mâine, dragii mei, temperaturile pe care le vom aștepta sunt la Cluj-Napoca 28 de grade, la Turda 29 de grade, la Huedin 26, iar la Dej, dragii mei, vor fi mâine 27 de grade Celsius.

Dragi ascultători, dacă vă aflați în acest sfârșit de săptămână în județul Bistrița-Năsăud, Biblioteca Județeană George Coșbuc vă invită la o serie de evenimente culturale deosebite sub genericul Porți Deschise. Iată ce ne-au pregătit organizatorii pentru zilele de 11 și 12 iulie. Sâmbătă 11 iulie, ziua debutează la ora 10 cu un moment solemn de zvelirea unor plăci memoriale la imobilele în care au locuit scriitori și artiști plastici de seama ai locului, precum Miron Duca, Lucian Valea, Ioan Ilieș și alții. La sediul central al bibliotecii sunteți așteptați atât sâmbătă cât și duminică, în intervalul 12-18, pentru vizite, lectură și împrumut de carte. De asemenea, Casa Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu își deschide porțile în ambele zile, între orele 16 și 21. Aici programul este extrem de bogat, vor avea loc lansări de carte, un maraton literar, recitaluri muzicale, dar și o expoziție dedicată lui Gheorghe Tomozei. Este o ocazie minunată să ne bucurăm așadar de cultură și să cinstim memoria marilor noștri creatori. Vă invităm așadar să treceți pragul bibliotecii din Bistrița, Biblioteca Județeană George Coșbuc, în acest sfârșit de săptămână.

Iar dacă sunteți în Cluj-Napoca, întrucât v-am spus că vremea va ține cu noi în aceste zile, Parcul Etnografic Național Romulus Vuia va găzdui sâmbătă, 11 iulie 2026, între orele 10 și 18, o inițiativă dedicată lecturii și generozității, organizată de Asociația Cărțile pe Față, care îi invită pe clujeni să petreacă o zi în natură alături de o carte. Participanții sunt încurajați să vină în parc cu volumul preferat și să redescopere bucuria lecturii în aer liber, într-un cadru relaxant și prietenos. În plus, cei care vor avea la ei o carte vor beneficia de intrare gratuită în Parcul Etnografic. În cadrul evenimentului va fi prezentă și biblioteca mobilă BookTrack, proiect prin care sunt oferite cărți copiilor din mediul rural. Cu această ocazie, organizatorii lansează un apel către cei care doresc să sprijine inițiativa prin donații de carte pentru copii destinate elevilor până în clasa a 8-a. Pot fi donate volume aflate în stare bună, tipărite după anul 2000, contribuind astfel la îmbogățirea fondului de carte, care ajunge în comunitățile unde accesul la lectură este mai redus. Așadar, dragii mei, evenimentul din Parcul Etnografic Național Romulus Vuia din Cluj-Napoca îmbină lectura, generozitatea și timpul petrecut în natură, oferind publicului ocazia de a susține un proiect educațional și de a redescoperi bucuria simplă a unei cărți citite în aer liber.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

O informație de maximă importanță pentru absolvenții clasei a 8-a și pentru familiile acestora, Ministerul Educației și Cercetării a publicat un ghid esențial pentru admiterea la liceu. Acest document oferă detalii practice despre completarea corectă a fișelor de înscriere, pașii care trebuie urmați după repartizare și etapa a doua a admiterii. Opțiunile disponibile pentru elevii care vizează o calificare profesională. Este important să rețineți următoarele date din calendarul admiterii. În perioada 13-20 iulie, absolvenții vor completa fișele de înscriere împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților. Repartizarea computerizată în învățământul liceal va avea loc în data de 22 iulie. Totodată, Ministerul Educației a făcut publice rezultatele finale ale evaluării naționale după soluționarea contestațiilor. În urma reevaluării, notele au crescut pentru aproape 8.700 de lucrări. Au fost micșorate pentru peste 4.200 de lucrări, iar pentru mai bine de 1.200 de lucrări, notele au rămas neschimbate. Dragi ascultători, dacă plănuiți o ieșire în acest sfârșit de săptămână, trebuie să aflați că municipiul Dej dă startul unei sărbători dedicate tradițiilor, culturii și bunătăților locale. În perioada 10-12 iulie, orașul găzduiește un eveniment complex, Zilele Orașului, Festivalul Culturii Populare Someșene și Târgul Produs de Cluj. Timp de 3 zile, cei prezenți în piața Bobâlna vor putea descoperi o varietate de produse tradiționale și agroalimentare, de la miere, brânzeturi și preparate din carne, până la produse de panificație, sucuri naturale și obiecte de artizanat autentice. Programul este gândit pentru întreaga familie, cei mici, dar și cei mari se pot bucura de parcul de distracții, care va fi deschis zilnic între orele 12 și 24. Scena din piața Bobâlna din Dej va fi gazda unor concerte și spectacole diverse. Duminică, ziua va fi dedicată folclorului românesc printr-un spectacol susținut de interpreți consacrați, alături de tineri artiști talentați. Vă invităm așadar la Dej pentru a sărbători împreună cultura și tradițiile noastre. Comuna Feleacu va fi în sărbătoare la sfârșitul acestei săptămâni, când are loc o nouă ediție a Zilelor Comunei. Manifestările sunt organizate de Primăria și Consiliul Local Feleacu în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Sâmbătă 11 iulie, de la ora 18, publicul este invitat la un amplu spectacol folcloric. Pe scenă vor urca, sub genericul Fetele Clujului, interpretele Lariza Gurzău, Andreea Ciupe, Ramona Ciuceoan și Iulia Bucur. Lor li se vor alătura horitorii Clujului, Alexandru Potra, Grigore Sâmbăoan, Ionuț Suciu și Raul Oltean. Programul va cuprinde cântece de cătănie, de dragoste și patriotice, atât din repertoriul propriu al tinerilor artiști, cât și din creația marilor interpreți ai județului Cluj și ai Transilvaniei. Acompaniamentul va fi asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, sub conducerea dirijorului Vitalie Slivka. Zilele Comunei Feleacu își propun să aducă în prim plan valorile tradiționale și patrimoniul cultural transilvanean printr-un program dedicat comunității locale și tuturor celor care doresc să petreacă sfârșitul de săptămână aproape de Cluj-Napoca.

Și încheiem grupajul nostru de știri, dragii mei, cu o veste îmbucurătoare pentru cei care doresc să promoveze tradițiile și istoria satului românesc. Au început înscrierile pentru ediția 2026 a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, programat pentru data de 29 august. Cea de-a patra ediție a acestei manifestări invită să se alăture proiectului muzee, case memoriale, monumente istorice, ateliere de meșteșugari, dar și orice altă inițiativă culturală dedicată patrimoniului rural. Cei interesați mai au timp să se înscrie până la data limită, 10 august, proiectele selectate urmând a fi promovate ulterior la nivel național. Anul acesta aduce și noutăți importante, rețeaua evenimentului se extinde prin includerea zonei Coronini din județul Caraș-Severin și în premieră este lansat un program internațional de rezidențe artistice. Participarea la acest eveniment este gratuită, iar pentru detalii suplimentare și înscrieri, vă invităm să accesați site-ul oficial noaptea muzeelor la sate.ro.

0: Dragi ascultători, în minutele ce urmează vă propun să deschidem o fereastră către lumea întreagă și către teme care ne invită la reflecție și echilibru. Mai întâi o veste îmbucurătoare, Islanda rămâne și în anul 2026 cea mai sigură țară din lume, conform clasamentului întocmit de Institutul pentru Economie și Pace din Australia. În acest top, România se află într-o zonă verde pe locul 45, situându-se în fața unor națiuni dezvoltate, precum Statele Unite, Franța sau Grecia. Studiul a analizat 163 de țări, luând în calcul conflictele interne și internaționale, gradul de militarizare, dar și nivelul general de securitate. Privim apoi spre cer, unde ne pregătim pentru unul dintre cele mai importante fenomene astronomice ale deceniului, o eclipsă totală de soare ce va avea loc pe 12 august 2026. După aproape trei decenii, acest spectacol va fi vizibil în Europa, zonele privilegiate fiind nordul Spaniei și Islanda. Din România, eclipsa va fi vizibilă doar parțial, în special în vestul țării. Astronomii ne recomandă ca, indiferent unde ne aflăm, să folosim doar echipamente de protecție oculare omologate dacă dorim să urmărim fenomenul. Și pentru că tot vorbim de relaxare, tendințele anului 2026 ne arată că hobby-urile au devenit o adevărată investiție în sănătatea noastră. Fie că vorbim despre activități creative, precum ceramica, pictura sau broderia, fie despre mișcare, unde sporturi precum padelul câștigă tot mai mulți adepți, oamenii caută activități care să îi deconecteze de la tehnologie. Grădinăritul, drumețiile și timpul petrecut în natură completează tabloul unui stil de viață mai echilibrat, care pune preț pe satisfacția pe termen lung și pe conexiunile autentice cu cei din jur. Dragi ascultători, iată și o veste inedită care ne vine din lumea științei și care ne demonstrează încă o dată că natura are soluții surprinzătoare pentru provocările alimentare ale viitorului. Cercetătorii din Statele Unite au descoperit că banalele și frumoasele gălbenele, cunoscute până acum mai ales pentru proprietățile lor medicinale, reprezintă o sursă excelentă de proteine vegetale. Specialiștii de la Universitatea din Georgia au analizat petalele acestei flori și au constatat că acestea conțin aproape 10% proteine, o concentrație comparabilă cu cea a alimentelor precum quinoa, ovăzul sau grâul. Cea mai valoroasă componentă identificată este albumina, o proteină care se remarcă prin rezistența termică ridicată, păstrându-și proprietățile până la 105 grade Celsius. Acest lucru le face un ingredient extrem de promițător pentru produsele de panificație, dar și pentru sosuri sau dressinguri, datorită capacității lor de a lega eficient apa și grăsimile. Pe lângă acest aport proteic, petalele de gălbenele sunt bogate în fibre, calciu, potasiu și fier, dar și antioxidanți, având totodată un gust deosebit. Autorii studiului subliniază că această descoperire ar putea ajuta și la reducerea risipei alimentare, având în vedere că, la nivel mondial, milioane de flori sunt aruncate anual. Atenție, dragii mei, însă, specialiștii fac o precizare importantă. Este vorba strict despre specia de gălbenele, ale cărei petale sunt comestibile. Nu trebuie să consumăm niciun alt tip de flori decorative fără a avea certitudinea că acestea sunt sigure pentru sănătate.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles.

O veste bună vine astăzi dinspre Parlamentul European pentru toți cei care călătoresc frecvent sau mai puțin frecvent cu avionul. Au fost aprobate noile reguli care vizează protecția pasagerilor, actualizând astfel legislația europeană aflată în vigoare încă din anul 2004. Iată principalele schimbări care ne vor face viața mai ușoară. Rambursări automate. În cazul anulării unui zbor, pasagerii care aleg returnarea banilor îi vor primi în mod automat, fără a mai fi nevoie de proceduri suplimentare. O altă schimbare este transparența prețurilor. Companiile aeriene și platformele de rezervări vor fi obligate să afișeze încă de la început prețul biletului, care include și bagajul de mână. O altă prevedere, fără taxe inutile. Nu se vor mai plăti taxe pentru corectarea unor erori minore de ortografie din nume și nici pentru tipărirea cărții de îmbarcare, dacă pasagerul a efectuat deja check-in-ul. Copiii cu vârsta sub 14 ani, dragii mei, vor fi așezați lângă adultul însoțitor fără niciun cost suplimentar. Aceeași regulă de gratuitate se va aplica persoanelor cu dizabilități, celor cu mobilitate redusă și femeilor însărcinate. O altă prevedere, companiile aeriene au obligația de a transmite informații clare despre despăgubiri în cel mult 4 zile de la călătorie, fără ca pasagerii să mai fie obligați să își creeze conturi sau să folosească aplicații speciale. Acordul, dragii mei, mai trebuie aprobat de Consiliul Uniunii Europene, iar ulterior statele membre și companiile aeriene vor avea la dispoziție un an pentru a implementa aceste noi prevederi.

Dragi ascultători, municipiul Bistrița se pregătește să devină pentru câteva zile capitala poeziei și a muzicii. În perioada 16-19 iulie 2026 se va desfășura Festivalul Internațional de Muzică și Poezie, ajuns la cea de-a 18-a ediție. Este un eveniment care reunește nume importante ale literaturii contemporane internaționale. Printre invitații de marcă se numără scriitori din Spania, Croația, Irlanda, Ucraina, Serbia, Italia, Bulgaria, Republica Moldova și, desigur, și din România. Pe lângă momentele de lectură și recitaluri, programul include și evenimente speciale, precum momentul Poeții invită un prozator, unde invitat va fi anul acesta Filip Florian. Acordarea unor distincții importante, precum premiul Laura Albulescu pentru editorul anului, care anul acesta va fi oferit lui Alex Ciorogar, și premiul pentru literatura orașului Bistrița, ce va fi decernat anul acesta lui Octavian Soviani. De asemenea, latura muzicală va fi susținută de numeroși

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, personalitatea zilei de 10 iulie la Radio Renașterea este astăzi cantautorul Vasile Șeicaru, cunoscut interpret de muzică folk de la noi din țară. Potrivit Ager Press, Vasile Șeicaru s-a născut la data de 10 iulie 1951 în comuna Oancea, județul Galați. Este absolvent al liceului cu program de educație fizică din Galați și a făcut sport de performanță,

fiind coleg de clasă cu fița Lovin, viitoare campioană europeană la 800 de metri și mondială la cross. După liceu, Vasile Șeicaru a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Dunărea de Jos din Galați, cu specializarea în not. Vasile Șeicaru chiar obișnuiește să glumească spunând că, citez, am trei facultăți, 1 educație, 2 fizică și 3 sport. Am încheiat citatul. De altfel, timp de 7 ani, el a fost profesor de educație fizică în Galați. Potrivit propriei sale mărturii, citez, am învățat să cânt la chitară la Casa Pionierilor din Galați, unde, de fapt, n-am învățat nimic. Am fost autodidact. Învățam cântece de la radio, din filme și de pe discuri. Prin clasa a 7-a am avut prima chitară. De fapt, părinții voiau să-mi cumpere un acordeon, dar eu l-am refuzat. Pe la 16 ani am avut și prima trupă de rock, atletic. Cântam piese din Beatles și din repertoriul altor trupe la modă pe atunci. Mărturisește artistul pe site-ul personal. În 1968, Vasile Șeicaru a intrat ca solist vocal în formația Cristal, alături de care, din 1970, a câștigat toate festivalurile artei studențești. A început să cânte Vara la Mare, la Costinești. Cenaclul Flacăra a fost o rampă de lansare și pentru Vasile Șeicaru. Aici a cântat din 1978 până în 1984, devenind cunoscut ca interpret și compozitor de muzică folk. În Cenaclu, spunea el, am compus cele mai apreciate de public, dar și cele mai valoroase cântece din repertoriul meu. Într-un mare procent, pe vremea aceea, cântam cântece scrise pe versurile lui Adrian Păunescu. Prima piesă compusă, versuri și muzică, de Vale, cum îi spun prietenii, a fost Pădurea, în 1968, urmată de O clipă de aur, cu care a câștigat mai multe premii. A compus apoi pe versuri ale unor cunoscuți poeți, Adrian Păunescu, George Țărnea sau Dan Verona. De-a lungul anilor, Vasile Șeicaru a colaborat cu mulți artiști, compozitori, instrumentiști renumiți, cum sunt Adrian Ordean, Eugen Mihăescu, Mircea Drăgan, Victor Socaciu, Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Vladi Knežević, Ștefan Hrușcă, Zoia Alecu, Iulian Vrabete, Nicu Patoi sau A.G. Weinberger, menționează site-ul artistului. La scurt timp după lansarea albumului Nu trântiți ușa, autori fiind Mircea Vintilă și Florian Pitiș, Vasile Șeicaru a fost invitat să cânte cu ei la concertul de lansare și în turneul de promovare, alături de Mircea Baniciu și Vladi Knežević. Mai târziu, cei patru s-au reunit sub numele Pasărea Colibri. Am fost pe scenă cu ei la Râmnicu Vâlcea, orașul de care este legat actul de naștere a acestei formații, spune Vasile Șeicaru. Am făcut multe concerte și turnee împreună cu sălile pline. În acea perioadă însă a trebuit să plec urgent într-un turneu mai lung în Canada și Statele Unite împreună cu Hrușcă și la revenirea în țară n-am mai reintrat în trupa condusă de Pitiș, care între timp devenise Pasărea Colibri. Din păcate, colegii mei uită să spun acest lucru, de asta mulți nu știu. Cu toate astea, am rămas și suntem în continuare prieteni și deseori cântăm împreună, spune Vasile Șeicaru pe site-ul personal. De-a lungul anilor, Vasile Șeicaru a compus sute de piese, dintre care amintim Aruncarea în valuri, La adio, Antiprimăvara, Actorul, Iancu la Țebia, Citește numai la final, Îmbrățișarea mării, Din prea mult sau prea puțin, Un înger pereche, Nici n-am știut, nici n-am aflat sau Lumea pentru toți. Din 1990, cantautorul a cântat singur, efectuând numeroase turnee în țară și în străinătate, în Germania, China, Coreea, Rusia, SUA, Canada și Suedia. A participat la cele mai importante manifestări folk naționale, Festivalul Primăvara Baladelor, Festivalul Național de Muzică Folk Om Bun, etc. Începând cu anul 1996, a reluat sporadic colaborarea cu Ștefan Hrușcă, dar și cu Victor Socaciu, împreună cu care a susținut concerte în țară și în SUA, Canada, Irlanda, Germania, Austria, Franța, Belgia, Grecia, Italia și alte țări. Cariera lui Vasile Șeicaru a fost răsplătită cu numeroase premii. În 1970 a luat locul întâi la Festivalul Artei Studențești. În Cenaclul Flacăra a primit marele premiu al Cenaclului Flacăra și de două ori premiul pentru creație.
În 1988, premiul special al presei la Festivalul de Muzică Pop de la Soci, din URSS, împreună cu Ștefan Hrușcă. În 2010 a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun album folk în Orașul cu floare de tei și premiul Omul cu chitara sau cel mai bun cântăreț folk al anului 2009. Și chiar în 2013, el a primit premiul pentru cel mai bun cântec folk cu piesa Sentimente la Gala Premiilor Radio România. Vasile Șeicaru a primit premiul secțiunii folk în cadrul celei de-a 19-a ediții a Galei Premiilor Anuale ale revistei Actualitatea Muzicală a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Cantautorul Vasile Șeicaru a fost decorat în anul 2006 cu Ordinul Cultural în grad de cavaler, oferit de președintele României. În 2009 a devenit cetățean de onoare al municipiului Galați, iar în 2012 cetățean de onoare al orașului Bușteni. Din discografia sa folk trebuie să amintim Aruncarea în valuri, Iubirea noastră, Călător visător, Citește numai la final, Romanță între două trenuri, În orașul cu floare de tei sau Rătăcire. În 2019, artistul începuse cu Ducu Berții și Victor Socaciu un turneu prin țară, sub numele Folk de Colecție. Din păcate, turneul s-a întrerupt în 2020 din cauza pandemiei de COVID-19. Dar Vasile Șeicaru nu se oprise din lucru. A compus, a înregistrat, iar una dintre cele mai recente piese ale sale este A venit și a treia zi, pe muzica lui și pe versurile Malei Bărbulescu.

Dragii noștri, ieri a fost o zi cu totul specială în cartierul Clujean Iris, unde s-a încheiat cea de-a 11-a ediție a școlii de vară Copilărie Binecuvântată, organizată de Parohia Buna Vestire. Întregul eveniment s-a desfășurat sub binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, fiind un proiect de suflet care a adus împreună copii cu vârste între 4 și 14 ani într-o atmosferă de bucurie și învățătură. Timp de 4 zile, curtea și spațiile parohiale au devenit un loc viu, unde cei mici au luat parte la ateliere creative, lingvistice și științifice, împletite armonios cu momente de rugăciune. Totul a început în prima zi, luni, cu paraclisul Maicii Domnului și îndemnul duhovnicesc al părintelui Ionuț Arieșan, duhovnicul Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colan. Marți, părintele profesor Liviu Vidican Manci, fondatorul proiectului, le-a explicat pe înțelesul lor semnificația crucii și a cădelniței. Chiar și vremea ploioasă de miercuri a fost depășită cu entuziasm, copiii ascultând cu mare atenție învățăturile părintelui profesor Andrei Mureșan despre Sfânta Scriptură. Momentul culminant a fost ieri, în ultima zi, când în mijlocul copiilor a fost prezent preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția sa a oficiat paraclisul Maicii Domnului, un moment de o frumusețe aparte, unde răspunsurile la strană au fost date de cu multă gingășie și credință chiar de către copilași și participanți. Alături de preasfințitul Samuel au fost prezenți un distins sobor de preoți, din care au făcut parte părintele decan Teofil Tia, protopopul de Cluj Alexandru Constantin Ciui, directorul adjunct al Colegiului Ortodox părintele Andrei Mureșan, doamna director Codruța Jitaru, alte cadre didactice, voluntari și foarte mulți părinți. Toți cei implicați, de la educatori până la voluntari, au primit binecuvântarea arhierească, iar la final bucuria copiilor a fost deplină, fiecare primind o diplomă de participare și daruri constând în icoane, fructe și dulciuri, încheiind astfel o experiență cu adevărat binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
3: 112, ce urgență aveți?
2: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Pentru următoarele minute, alături de noi va fi corespondentul nostru de la Bistrița, Menuț Maximinian, directorul cotidianului Răsunetul. Menuț, bine ai venit, te ascultăm!
6: Bine v-am regăsit de la Bistrița. Astăzi au debutat oficial zilele orașului Bistrița cu o serie de acțiuni ce vor avea loc atât la scena centrală de pe pietonalul Liviu Rebreanu, cât și în alte locații. Vorbim despre evenimente sportive, evenimente culturale pentru fiecare din bistrițeni și pe toate gusturile. Programul detaliat este afișat atât pe pagina cotidianului Răsunetul, cât și pe cea a primăriei municipiului Bistrița. Astăzi, de la ora 17:30, pe pietonalul Liviu Rebreanu, Gala Folclorului Românesc, concert aniversar, 30 de ani de activitate dor românesc. Invitați speciali Ionuț și Doinița Dolănescu, Adrian Stanca și Liliana Laichic, Deții Iuga, Cornelia Ardelean Archiudean, Petre Petruse. De asemenea, va fi prezent la Bistrița ansamblul profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, cu corpul de balet, orchestra și soliștii săi, în recital cu șlagăre ale Valeriei Peter Predescu. Vor fi tineri interpreți din Bistrița Năsăud, foarte mulți și cunoscuți, și de asemenea artiști care de-a lungul timpului au făcut parte din dor românesc: Florentina și Petre Giurgi, Angela Rusu, Domnica Dologa, Felix Gălan, Angel Urs, Joachim Spân, și artiști actuale ai ansamblului: Alexandru Pugna, Mirela Petruș, Nicolae Cioancă, Cristina Bugnară, Cristina Retegan, Anuța Motofelea, Oana Matei Coruț, Georgiana Păduraru, Cigu. Orchestra și corpul de balet a ansamblului: profesionist doromnesc, dirijor Horațiu Cigu, de asemenea coregraf Adrian Pașcu. Sunteți invitați cu mare drag la acest spectacol. De altfel, evenimentele prilejuite de aniversarea ansamblului profesionist doromnesc au debutat de dimineață la Consiliul Județean Bistrița Năsăud cu colocviul Promovarea folclorului muzical și coregrafic prin valorificarea scenică în cadrul ansamblurilor profesioniste din România. În cadrul colocviului am lansat și cartea Pe cărări de dor, 30 de ani de la înființarea ansamblului profesionist dor românesc. Manifestările de astăzi au loc pe partea de muzică și la Teraplast Arena, cu Boschito cap de afiș. De asemenea, mâine evenimentele de la scena centrală vor cuprinde o serie de invitați, începând cu ora 19, printre aceștia Grasul XXL, Bere Gratis și Gheorghe Zamfir, iar duminică ne întâlnim cu Feli și Andrei Bănuță. Sunteți invitați în această perioadă și la Biblioteca Județeană George Coșbuc, 11-12 iulie, la sediul central, între orele 10 și 18, este deschis pentru împrumut pentru copii, împrumut pentru adulți, sala de lectură, mediatecă, toate evenimentele fiind gândite în cadrul porților deschise la Biblioteca Județeană de zilele Bistriței. De asemenea, sâmbătă și duminică, începând cu ora 16 până spre ora 21, lansări de carte, maraton literar, recital muzical, salon de carte, toate acestea în cadrul ediției a treia a seriilor de la Casa Colecțiilor. De asemenea, vor fi dezvelite plăci memoriale pe imobilele în care au locuit scritorii și artiștii plastici Miron Duca, Lucian Valea, Ion Moise, Ioan Ilieș, Ion Urcan, Alexandru Cristian Miloș, Grigore Bradea, Luca Onul, Dumitru Andrașoni. Vă așteptăm să fiți prezenți cei de pe Valea Țibleșului duminică și la Spermezeu, la Festivalul Cununa Greului organizat de Primăria și Consiliul Local de aici. De la ora 17, așadar, duminică, Teatrul Nescris Constantin Iugan din Comuna Șanț, grupul Țibleșul din Spermezeu, premierea familiilor ce aniversează 50 de ani de căsnicie și, de asemenea, o serie de artiști vor fi pe scena de la Spermezeu: Cristina Retegan, Nelu Cucură, Diana și Dinu Tănase, Paul Ban, Maria Elize Pop, Maria Hognogiu, Dana Feherdi Sălăjan, Ana Roxana Pop, Maria Teodora Clapa. Sunteți așteptați și la Spermezeu. Să ne bucurăm împreună de aceste zile. Transmitem la mulți ani municipiului Bistrița și tuturor locuitorilor de aici, la mulți ani tuturor celor care se bucură în aceste zile de sărbătoare. Doamne ajută!

Dragi ascultători, dacă obișnuiți să vă bucurați de cafeaua servită la terase, în restaurante sau în vacanțele la hotel, trebuie să știți că ritualul acesta se pregătește pentru o schimbare vizibilă începând cu luna august a acestui an. Bruxelles a decis eliminarea porțiilor individuale de zahăr și lapte, acele pliculețe și mini-ambalaje care au devenit nelipsite lângă ceașca de cafea. Măsura face parte din noul regulament european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și vizează reducerea poluării generate de plasticul de unică folosință. Iată ce ne așteaptă de la 12 august 2026 în sectorul Horeca. Zahărul va fi oferit în recipiente comune sau dozatoare. Laptele va fi servit în carafe sau alte recipiente reutilizabile. În hoteluri vom avea tot mai multe sisteme de autoservire, dar și dispariția micilor flacoane de șampon sau gel de duș din camere, care vor fi înlocuite cu dozatoare reutilizabile. Reprezentanții industriei ospitalității avertizează că această tranziție necesită investiții și o reorganizare a modului de servire, existând totodată preocupări legate de igienă și de risipă alimentară, în special în cazul laptelui, care se alterează mai rapid în recipiente mari. Cu toate acestea, autoritățile europene subliniază că obiectivul prioritar rămâne reducerea volumului uriaș de deșeuri generate anual de ambalajele mici de unică folosință. Așadar, dragii mei, de luna viitoare este foarte posibil să observăm o schimbare în felul în care ne este servită cafeaua în încercarea Europei de a deveni un spațiu mai prietenos cu mediul.

Avem o veste importantă pentru toți șoferii. Guvernul a aprobat recent normele care pun în practică una dintre cele mai severe măsuri pentru cei care au amenzi rutiere neplătite, și anume suspendarea dreptului de a conduce. Mai exact, dacă o amendă nu este achitată în termen de 90 de zile de la comunicare, șoferul riscă suspendarea permisului proporțional cu valoarea datoriei. Regula este simplă, se calculează o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Totuși, vestea bună este că măsura nu se aplică imediat. Poliția va trimite o notificare oferind șoferului ocazia să plătească amenda înainte ca permisul să fie suspendat efectiv. Recomandarea este să verificați din timp platforma Poliției Române pentru eventualele datorii, deoarece primele suspendări vor începe să fie aplicate din luna august.

0: Dragii mei ascultători, vă readuc aminte că preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va oficia în această seară de la ora 21 slujba de priveghere la capela Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colan din Piața Avrameancu numărul 18. Slujba cuprinde vecernia cu litie, utrenia și sfânta liturghie prilejuită de cinstirea Sfântului cu Vios Sofronie de la Essex, care este sărbătorit în calendarul ortodox în cursul zilei de mâine.
1: Și nici cu gura lumii nu-mi pasă care și ce fac.
0: Vă mulțumesc din suflet că ați ales să ne fiți și astăzi alături și că ați ascultat cu interes subiectele pe care le-am pregătit. Sper ca informațiile noastre să vă fie de folos și să vă însoțească frumos în planurile pe care le aveți pentru următoarele ore sau zile. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre. Pentru restul programului, sunt Viorica Văscu, iar până la următoarea întâlnire vă doresc să aveți parte de o zi cât mai liniștită și plină de bucurii.

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Două coruri din Arhiepiscopia Clujului s-au clasat pe podium la Festivalul Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul. Școala de vară Copilărie Binecuvântată, organizată de Parohia Bunavestire din cartierul clujean Iris, s-a încheiat cu binecuvântare arhierească. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a fost prezent alături de copii, profesori și voluntari. Mănăstirea Pantocrator din Beclean, singura din țară închinată Sfântului Paisia Ghioritul, își sărbătorește duminică hramul. Sfânta liturghie va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei. Memoria Pelagiei Roșu, eroina pașoptistă din Munții Apuseni, va fi cinstită mâine la Mărișel, la 156 de ani de la moartea sa. Și peste 120 de posturi de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav sunt neocupate la Cluj-Napoca. Acum știrile pe larg. Școala de vară Copilărie Binecuvântată, organizată de Parohia Bunavestire din cartierul clujean Iris, s-a încheiat ieri cu rugăciune și binecuvântare arhierească. La eveniment a fost prezent preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, care a binecuvântat pe copii, pe voluntari și pe cadrele didactice implicate în proiect. Alături de preasfinția sa au participat decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, părintele profesor Teofil Tia, protopopul Clujului, părintele Alexandru Ciui, precum și reprezentanți ai Colegiului Ortodox, mitropolitul Nicolae Colan și ai grădiniței Floare de Iris. Ajunsă la cea de-a 11-a ediție, școala de vară s-a desfășurat în perioada 6-9 iulie și a cuprins ateliere de muzică, pictură, povești, limba engleză și modelaj, jocuri în aer liber, proiecții de film, vizite la biblioteca parohială și momente de rugăciune. La final, copiii au primit diplome de participare, icoane, fructe și dulciuri. Două coruri din Arhiepiscopia Clujului s-au clasat pe podium la Festivalul Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul. Corul Teofanie al Parohiei Schimbarea la Față din Cluj-Napoca, dirijat de arhidiaconul Daniel Frumos, a obținut locul întâi la categoria coruri mixte. Locul al treilea a revenit coralei Diaconia, a Parohiei Ortodoxe Tuturor Sfinților din Florești, dirijată de preotul Decebal Gorea. La ediția din acest an s-au înscris 23 de formații corale din întreaga țară. În urma clasării pe primul loc, corul Teofanie va fi invitat la București în perioada 29 septembrie-1 octombrie pentru un recital la Palatul Patriarhiei, răspunsuri la Sfânta Liturghie și un concert într-o biserică din capitală. Festivalul este organizat de Patriarhia Română și urmărește promovarea cântării liturgice autentice și a repertoriului muzical bisericesc românesc. Icoana Maicii Domnului Prodromița va fi cinstită duminică în Biserica Ortodoxă. La Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Cluj-Napoca se află de peste 10 ani o copie a acestei icoane. O altă copie este așezată spre închinare credincioșilor în Parohia Vultureni, iar cea de-a treia la Parohia Ortodoxă Dej 2. Icoana Prodromița este una dintre puținele icoane din lumea ortodoxă numită nefăcută de mână, adică pictată în chip minunat. A fost pictată în 1860 în timpul lucrărilor de construire a schitului Prodromu de la Muntele Athos. De lungul vremii au fost realizate câteva copii ale acestei icoane, dintre care unele au rămas în Sfântul Munte, iar altele au fost trimise în România. Și Sfântul Paisia Ghioritul va fi prăznuit duminică în Biserica Ortodoxă. A fost unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai secolului al XX-lea. S-a născut la Farasa, localitate din Asia Mică, pe 25 iulie 1924. În 1945 s-a înrolat în armată, iar în 1950 a mers în Muntele Athos, însă la rugămintea tatălui său a revenit acasă. În a doua sa călătorie la Muntele Athos a luat hotărârea de a rămâne definitiv aici. În 1958 a plecat din Muntele Athos la Mănăstirea Maicii Domnului din Stomioconița, unde a rămas timp de 4 ani, apoi a plecat în Muntele Sinai. În anul 1964 a revenit în Muntele Athos și s-a stabilit la schitul Ivironului în Chilia Sfinților Arhangheli, unde l-a avut ca duhovnic pe Sfântul Stareț Tihon, care i-a dat schima cea mare în 1966. S-a mutat la cele veșnice pe 12 iulie 1994, iar potrivit dorinței sale a fost în

fortăriță construită în prima jumătate a secolului al XX-lea. Starețul mănăstirii este protosinghel Luca Gheberta. Arhiepiscopia Clujului participă la unul dintre cele mai importante evenimente academice dedicate tradiției biblice românești și europene. Eparhia este reprezentată la Simpozionul Internațional de la Iași de părintele Ioan Pintea de la Bistrița și de cercetătorul Alin Mihai German. Manifestarea se desfășoară în perioada 9-11 iulie la Muzeul Mitropolitan și reunește teologi, filologi, istorici, universitari și academicieni. Programul cuprinde comunicări despre psaltirea bilingvă vatopedină, slavonismul românesc și vechiul scris românesc. Unul dintre cele mai actuale subiecte este folosirea inteligenței artificiale în descifrarea și studierea documentelor vechi. Lucrările au debutat cu o sesiune omagială dedicată centenarului Paul Miron, personalitate marcantă a mediului universitar și a exilului românesc. Credința și tradiția populară se vor întâlni duminică 19 iulie la parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din Cluj-Napoca. Aici va avea loc cea de-a 12-a ediție a sărbătorii Portului Popular, eveniment dedicat familiei creștine și sfintelor femei din calendar. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoți și diaconi în frunte cu arhimandritul Andrei Coroian. Apoi, de la ora 11 și 15 minute, va avea loc Parada Portului Popular și un program artistic susținut de interpreți și ansambluri folclorice. Invitată specială a acestei ediții este Virginia Linul. Organizatorii îi îndeamnă pe credincioși să participe îmbrăcați în port popular pentru a transforma sărbătoarea într-o mărturie a credinței și a identității românești. Continuăm cu alte știri. Peste 120 de posturi de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav sunt neocupate la Cluj-Napoca. Primăria are aprobate peste 600 astfel de posturi, însă la finalul lunii iunie erau ocupate doar 480. În primele 6 luni ale anului au fost angajați 25 de asistenți personali, în timp ce 38 de contracte au încetat. Cele mai multe încetări au fost provocate de decesul persoanei îngrijite, de alegerea indemnizației lunare sau de expirarea certificatelor de încadrare în grad de handicap. Asistentul personal oferă îngrijire și sprijin la domiciliu copiilor și adulților cu handicap grav. Familiile care nu pot beneficia de un asistent personal angajat pot solicita, potrivit legii, o indemnizație lunară. Memoria Pelagiei Roșu, eroina pașoptistă din Munții Apuseni, va fi cinstită mâine la Mărișel la 156 de ani de la moartea sa. Manifestarea comemorativă va avea loc la mormântul eroinei din cimitirul vechi al satului și la bustul amplasat în fața școlii care îi poartă numele. Născută în 1800 la Mărișel, Pelagia Roșu a fost învățătoare și una dintre puținele femei care au avut un rol direct în luptele Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania. În martie 1849 ea a condus femeile din Mărișel în sprijinul apărătorilor satului în timpul unei confruntări cu trupele revoluționare maghiare. Gestul său a rămas în istoria apusenilor drept un simbol al curajului și al rezistenței moților. Evenimentul comemorativ este organizat de Asociația Culturală Mărișana și autoritățile locale din Mărișel, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. La manifestare ia parte și grupul folcloric tradițional Mărișana, cu momente muzicale patriotice și comemorative. Patrimoniul tradițional al Maramureșului primește un nou sprijin financiar. Consiliul Județean alocă 6,5 milioane de lei pentru conservarea și restaurarea muzeului satului din Baia Mare. Aproape jumătate din sumă va merge către investiții și proiecte europene deja începute. Anul trecut, aproape 20 de obiective din cadrul muzeului au beneficiat de lucrări de restaurare realizate în colaborare cu Ministerul Culturii. Muzeul satului este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din județ și reunește monumente de arhitectură populară din Chioară, Maramureșul istoric, Lăpuș și Codru. Instituția găzduiește pe tot parcursul anului tabere educative, ateliere meșteșugărești, expoziții și evenimente dedicate tradițiilor locale. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a lansat un nou ghid pentru cumpărăturile online. Documentul explică drepturile consumatorilor și obligațiile magazinelor și platformelor de comerț electronic. Cumpărătorii pot afla ce informații trebuie să primească înainte de plasarea unei comenzi, în ce condiții pot returna un

0: produs și când se pot retrage dintr-un contract încheiat online. Ghidul include exemple practice, recomandări și răspunsuri la întrebări frecvente. Pentru a-i ajuta pe consumator să evite problemele și să-și cunoască mai bine drepturile. Documentul a fost realizat în colaborare cu instituții și organizații din domeniul protecției consumatorilor, comunicațiilor, securității cibernetice și comerțului electronic. Autoritățile din Republica Moldova pregătesc includerea Horei Satului pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO. Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a analizat stadiul pregătirii dosarului și a recomandat inițierea unei colaborări cu România și cu alte state din sud-estul Europei. Un chestionar realizat în peste 100 de localități arată că această tradiție este încă vie în numeroase comunități și este transmisă din generație în generație. Specialiștii propun realizarea unui dosar multinațional care să pună în valoare una dintre cele mai cunoscute expresii ale patrimoniului cultural din spațiul românesc și sud-est european. În prezent, Republica Moldova are 5 elemente înscrise pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO, între care colindatul de ceată bărbătească, mărțișorul, arta cămășii cu altiță și cobza. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului în duminica a 6-a după Rusalii. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Bicaz, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Românaș, protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Clujului, va sluji în parohia Ragla, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Și preasfințitul părinte Timotei Sădmărianul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Eudișor, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: Vremea se va încălzi mâine în Transilvania, iar temperaturile vor reveni la valori specifice perioadei. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii. Izolat, mai ales în zonele montane, pot apărea norări și averse de scurtă durată. În județul Cluj, vremea va fi mai caldă decât astăzi. La Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge la aproape 27 de grade, iar minima nopții se va situa în jurul valorii de 13 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbo și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Aici Radio Renașterea.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Cultură.
4: Morală.
3: Societate.
5: Repere pentru o viață creștină.
6: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cultură, Morală, Societate. Sunt Robert Covaci, iar alături de mine, ca de fiecare dată, este domnul Gabriel Noje, a cărui prezență o salutăm. Domnule Gabriel Noje, bine ați revenit!
7: Doamne ajută, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe radioascultătorii noștri!
6: Dragi ascultători, de această dată vă propunem un dialog legat de darul vieții. Vom încerca să discutăm astăzi despre originea vieții, caracterul vieții, când începe viața și care este concepția omului contemporan legat de viață. Este o concepție corectă? Este o concepție sănătoasă? Are omul de astăzi o părere optimistă? În ce fel este el influențat? Sunt doar câteva din temele pe care vom încerca să le abordăm în cadrul întâlnirii de săptămâna aceasta. Așa că, întâi de toate, îl întrebăm pe domnul Noje, care este originea vieții sau cum ar trebui să ne raportăm la viață din punct de vedere al originii? De unde vine viața?
7: Pentru noi creștini este foarte simplu. Viața vine de la Dumnezeu și îl considerăm pe Dumnezeu creatorul vieții. Ne aducem aminte din paginile Sfintei Scripturi că Dumnezeu a adus la existență atât cosmosul, universul întreg, cât și pe om. Însă, în ceea ce îl privește pe om și în emisiunea noastră ne vom referi în mod special la viața omului, în ceea ce îl privește pe om, vedem că Dumnezeu acționează cu o grijă aparte. Așa cum spun majoritatea comentatorilor și exegeților biblici, dacă în ceea ce privește aducerea la existență a universului, Dumnezeu s-a folosit de cuvânt și a spus să fie. În ceea ce privește aducerea omului la existență, a spus să facem. Sigur, pe lângă faptul că în această aducere la existență este implicată întreaga lucrare a Sfintei Treimi, mai observăm aici un lucru special sau un lucru care ne interesează, un aspect care ne interesează în mod deosebit, și anume că Dumnezeu s-a implicat în mod direct sau în mod aparte în ceea ce privește aducerea omului la existență. El l-a plămădit cu propriile sale mâini, între ghilimele. Sigur, este textul scripturistic folosește o exprimare antropomorfică tocmai pentru a exista, pentru a surprinde această implicare activă a lui Dumnezeu în crearea omului la existență. Iarăși un lucru pe care îl observăm din referatul facerii este acela că viața omului este înstrânsă în legătură cu Dumnezeu sau este legată de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu creează trupul și în același timp îl însuflețește, Însă această însuflețire este legată de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care pune sufletul în om, în trupul omenesc, astfel încât omul este o ființă vie. Dar este o ființă vie și rămâne o ființă vie atâta timp cât rămâne în permanență lângă Dumnezeu sau trăiește în preajma lui Dumnezeu. În clipa în care se îndepărtează de Dumnezeu, omul moare. Sigur, am mai discutat altă dată despre moarte, moare din punct de vedere spiritual și apoi moare și din punct de vedere fizic. Deci viața omului este în esență o viață teologică, o viață care gravitează în jurul lui Dumnezeu. Spun Sfinții Părinți, și aici mă gândesc în mod special la Sfântul Maxim Mărturisitorul, că omul are o existență împrumutată. Adică omul nu își poate da lui însuși viața. Și Dumnezeu este Cel care îi dă viața. Chiar și astăzi când se nasc oamenii, părinții sunt cei care dau viață copiilor prin concursul și harul lui Dumnezeu. Unirea lor fizică este cumva însoțită de harul lui Dumnezeu, astfel încât omul apare la existență în urma acestei conlucrări dintre Dumnezeu și părinți. Părinții sunt cei care dau noului născut trupul, iar Dumnezeu este Cel care dă sufletul, însuflețește acel trup, astfel încât omul este o ființă vie. Însă când ne referim la viața omului, trebuie să mai spunem un lucru, că viața este prin excelență sacră. Iar când ne referim la caracterul sacru al vieții, ne referim la faptul că omul este purtător al chipului lui Dumnezeu. Iar a fi purtător al chipului lui Dumnezeu înseamnă că omul este o persoană. Prin urmare, viața omului are un caracter personal. Omul apare în existență ca o persoană. Sigur că este o persoană în potență, pentru că omul, sigur, la început urmează diferite stadii ale dezvoltării, trece dintr-un mediu intrauterin într-un mediu extrauterin, însă în întreaga viață se va dezvolta ca o persoană.
6: Făcând referire la această existență împrumutată de care ați pomenit dumneavoastră, vedem că viața omului este darul lui Dumnezeu, însă Dumnezeu dăruiește și ceva mai mult omului, acest caracter sacru al vieții. Însă, haideți să facem puțină diferență între caracterul sacru al vieții și sfințenia vieții. Cred că ar fi următorul pas în acest dialog al nostru.
7: Sigur, în principiu, sacralitatea și sfințenia vieții ar putea să fie termeni sinonimi, să se refere la aceeași realitate și se referă la aceeași realitate, însă din perspectiva antropologiei ortodoxe am putea să facem câteva nuanțări. Sacralitatea vieții se referă la faptul că viața este bună, deci viața ca dar al lui Dumnezeu este bună și este valoroasă. Este bună și este valoroasă pentru că viața omului are la bază chipul lui Dumnezeu, ceea ce îl face pe om să fie o persoană. Însă, mai mult decât atât, viața omului este sacră atât din perspectiva originii ei, a faptului că provine de la Dumnezeu, cât și din perspectiva, să zicem așa, viitorului ei sau a vocației vieții. Și anume, faptul că Dumnezeu îi dăruiește omului viața să tindă spre sfințenie. Și noi toți primim de la Dumnezeu viața ca să tindem spre sfințenie, ca să ajungem la îndumnezeire. Și ajungem la îndumnezeire prin întreg demersul nostru pământesc, prin tot ceea ce facem în această viață, prin lupta interioară, prin asceză și prin toate deprinderile ascetice, prin toate acestea noi ajungem la sfințenie. Însă când vorbim de faptul că viața este sacră, putem să avem în vedere și faptul că această viață reflectă iubirea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu creează viața omului oricum, sau nu îl aduce pe om la existență oricum, ci îl aduce dintr-un prea plin al iubirii lui și îi dăruiește omului acest prea plin al iubirii și îl cheamă să se împărtășească din această iubire debordantă, intratrinitară. Și în ultimă instanță, sfințenia la care Dumnezeu îl cheamă pe om este și această iubire la care îl cheamă același Dumnezeu.
6: Dacă viața este sacră pentru că e darul lui Dumnezeu, când începe viața? E o discuție foarte amplă în lumea contemporană legat de începutul vieții. Dumneavoastră aminteați adineauri despre modul în care Dumnezeu conlucrează cu părinții biologici ai copilului în momentul facerii.
7: Da, aminteam de acest lucru și pentru creștini, pentru noi creștinii, viața începe în clipa în care cei doi gameți, gametul masculin și gametul feminin, se unesc și formează primul embrion, ca să spunem așa, generic. Atunci începe viața din perspectiva creștinismului. Sigur, tot în acel moment are loc și însuflețirea. Din perspectivă bioetică se vorbește de teoria însuflețirii imediate. Catolicii adoptă o altă poziție și ei spun că viața începe tot prin unirea, tot în mediul intrauterin, însă abia la 2 săptămâni după această unire, când are loc fixarea acelui embrion în membrana intrauterină. Abia atunci ar avea loc începutul vieții. Este teoria însuflețirii ulterioare, dacă este să o numim așa. Aceasta este perspectiva pe care o adoptă creștinismul răsăritean în ceea ce privește începutul vieții. Din perspectivă medicală și din perspectivă filosofică, sigur că a fost acceptate și a fost propuse și alte, să le numim așa, periodizări, dacă pot să le numesc așa, sau alte etape de timp. Adică mă gândesc aici că sunt unii care spun că viața începe abia după ce copilul se naște sau abia după ce se formează sistemul nervos și așa mai departe. În ceea ce privește, de pildă, perspectiva sau opinia că viața omului ar începe abia după ce se naște, adică abia după ce se află într-un mediu extrauterin, această perspectivă a fost adoptată tocmai pentru a se putea susține avortul. Pentru că dacă omul este persoană doar după ce se află într-un mediu extrauterin, atunci se poate acționa când el se află sau se poate acționa asupra embrionului atunci când el se află în mediul intrauterin. Sigur, este o poveste mult mai și o dezbatere mult mai amplă, însă sigur că s-au fixat mai multe termene în ceea ce privește începutul vieții. Nu toți sunt de acord cu poziția creștină că viața începe în clipa în care gametul masculin se unește cu gametul feminin.
6: Concluzia noastră ca și creștini este că din momentul în care Dumnezeu pune sufletul în viața aceea intrauterină, este tot viață. Indiferent că noi încă nu-l cunoaștem pe acel copil, el e o suflare de viață pusă de Dumnezeu acolo, așa cum am constatat adineauri. Și atunci ar trebui să fim mult mai atenți la sensibilitățile acestea, la faptul că viața este viață, indiferent că e intrauterină sau extrauterină.
7: Da, și mai mult decât atât, trebuie să conștientizăm faptul că acea viață care se dezvoltă în pântecele mamei merită toată aprecierea și respectul omului. Adică acea viață trebuie să fie protejată. Chiar dacă omul nu este dezvoltat de plin, el este om, el este o persoană și de aceea această viață nu poate să fie luată. Pentru că se ia, în fapt, viața unui om. Chiar dacă acolo avem, din punct de vedere biologic, doar un embrion, o masă de celule, care urmează să se dezvolte. Noi vorbim totuși de faptul că acel embrion este o persoană și orice atentat la adresa acelui embrion este un atentat la adresa identității personale a omului. Prin urmare, acea viață care se dezvoltă, revin la idee, în pântecele mamei, trebuie să fie protejată. De aceea, biserica condamnă avortul și condamnă orice acțiune prin care viața în mediul intrauterin poate să fie amenințată și poate să fie distrusă, periclitată. Trebuie să avem grijă față de acea viață care se dezvoltă în pântecele materne. Sigur că sunt astăzi curente de gândire care afirmă și susțin că există un drept al femeii de a acționa asupra propriului ei corp și că poate să facă orice cu acea viață care se dezvoltă în pântecele ei, ori dacă pornim de la premisa că acel embrion și susținem această idee că acel embrion este o persoană, atunci nu putem să luăm și să decidem în numele acelei persoane sau în numele acelui om care sigur nu este încă deplin dezvoltat. Și sigur că dacă acționăm asupra vieții acelei persoane, acelui om încă nedeplin dezvoltat, îl privăm cumva de dreptul de a se apăra. Îi luăm acest drept. El sigur că se află într-o situație, am putea să spunem, vulnerabilă, pentru că nu are capacitatea să se exprime și să-și apere viața. Însă unii oameni consideră că se poate decide împotriva vieții acelui embrion. Se poate lua viața acelei persoane care urmează a se naște sau urmează să se nască. Și sigur că din perspectiva Bisericii Ortodoxe, dar nu numai, acest lucru este un păcat. Este un păcat al omuciderii, pentru că omul acționează în locul lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu este cel care poate să dea viața și doar El este cel care poate să ia viața. Ori în clipa în care omul face acest lucru, ia viața în urma unei deliberări a lui, omul acționează sau cumva se interpune în locul lui Dumnezeu. Iar acest lucru este imoral și nepermis din perspectiva învățăturii de credință a bisericii creștine, răsăritene.
6: Tocmai aici ar trebui să dezvoltăm puțin discuția legată de responsabilitatea față de viață. Adeseori în activitatea pastorală am întâlnit situații nefericite în care viața pruncului nenăscut era amenințată din cauza diferitelor probleme care se pot dezvolta în timpul sarcinii, în timpul vieții intrauterine. Însă mereu am încercat să înțelegem împreună cu familia care se confruntă cu astfel de situații triste, nefericite, încercări mari pentru o tânără familie, că viața este darul lui Dumnezeu și că ea pornește din momentul concepției, că nu putem interveni asupra vieții, chiar dacă, sigur că omul, atunci când se întâlnește cu astfel de situații grele, e cuprins de frică, de teamă, de ce va fi, de tot felul de întrebări. Însă Dumnezeu e cel care rămâne lângă noi și ne ajută să le depășim.
7: Sigur că ceea ce am exprimat adineauri surprinde și reflectă poziția normativă a Bisericii Ortodoxe vis-a-vis de darul vieții și vis-a-vis de avort. Sunt și situații în care se recurge la acel avort medicinal. Adică clipa, asta se referă la cazurile în care viața mamei este pusă în pericol de dezvoltarea anormală, dacă putem să zicem așa, a embrionului. Însă în astfel de situații, familia trebuie să se sfătuiască cu duhovnicul, cu preotul duhovnic, pentru a vedea ceea ce este de făcut. Sigur, fără a lăsa la o parte și informarea sau informările venite din partea medicilor. Sunt și astfel de situații când viața mamei poate să fie pusă în pericol, însă atunci, sigur, familia nu trebuie să acționeze pe baza propriilor opțiuni, ci trebuie să se consulte. Iar din perspectivă creștină este important a se consulta cu, preotul duhovnic pentru a ști ce decizie să ia. O decizie care să fie cât mai conformă cu sistemul de valori, cu etosul creștin și cu viața creștină și cu spiritualitatea creștină în general. Sigur că aceste situații sunt dramatice și sunt delicate pentru familii și nimeni nu își dorește să ajungă într-o astfel de situație. Însă, sigur că astfel de decizii trebuie luate când se află acest lucru și, sigur, revin la idee, în acord cu Părintele Duhovnic. Tocmai pentru a nu se lua decizii pripite, care pe urmă să fie regretate. Sigur, de ce acest lucru? Pentru că se presupune că viața mamei este, am zice noi, mai importantă pentru creșterea copiilor pe care, să zicem, că i-are deja. Sunt situații delicate, sunt situații dificile când trebuie să se ia o decizie de viață și de moarte. Iar deciziile de viață și de moarte nu sunt ușor a se lua. Tocmai de aceea astfel de subiecte, astfel de probleme se lasă la latitudinea familiei și a preotului duhovnic.
6: E o mare responsabilitate ce stă pe umerii viitorilor părinți, însă ea ține de darul pe care Dumnezeu îl face omului, darul vieții și de caracterul sacru al vieții pe care dumneavoastră l-ați amintit adineauri. Haideți să ne mutăm puțin în zona aceasta a omului contemporan. Care este modul de raportare al omului contemporan față de darul vieții?
7: În primul rând, nu sunt deplin convins dacă omul contemporan mai consideră viața un dar, un dar de la Dumnezeu. Predomină o societate secularizată, iar omul se consideră deplin autonom. Consideră că nu depinde existența lui de niciun factor transcendent sau exterior, că el își dă el însuși viața sau că el este stăpânul absolut al vieții. Cred că aceasta este perspectiva care se conturează în zilele noastre și din aceste motive omul nu mai privește viața ca pe un dar, ci privește viața ca pe un bun. Și dacă privește viața ca pe un bun, consideră că poate să facă orice cu acest bun. Poate să-l înstrăineze, poate să decidă cum dorește asupra lui, deoarece el este proprietarul exclusiv al vieții lui. Și vedem această idee pentru că există tot felul de lozinci și se perpetuează și se vehiculează tot felul de lozinci. Fac ce vreau cu viața mea, fac ce vreau cu trupul meu, decid cum doresc eu. Nu trebuie să vină să-mi spună biserica sau părinții sau orice altă autoritate ce trebuie să fac eu cu viața mea. Îmi iau viața în propriile mâini, îmi aparține, este până la urmă decizia mea ceea ce fac cu viața mea. Până la urmă, însă cred că cumva omul contemporan a uitat acest dar al vieții, sau uită faptul că viața este un dar de la Dumnezeu. Și uitând acest lucru, nu mai știe nici cum să mulțumească pentru darul vieții, sau nu mai știe cum să-l valorifice în mod autentic, în mod deplin, în mod duhovnicesc, să-l valorifice și să-l fructifice, pentru că această viață nu ne-a fost dată ca să trăim oricum, ci în această viață, sigur, în viața noastră în trup, în viața noastră în suflet, în viața noastră ca persoane, ne lucrăm mântuirea și pe noi, în calitate de creștini, acest lucru ne interesează, că viața ne-a fost dată ca acel mediu în care ne lucrăm propria noastră creștere spre împărăția lui Dumnezeu. Și facem acest lucru încă din acest stadiu al vieții. Ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu. Ea este încă, sau ea se lucrează încă din această viață. Ea este în jurul nostru, este înăuntrul nostru. Și există, vedeți, o continuitate între viața noastră de pe pământ și modul în care ne raportăm la viața noastră de pe pământ, cu viața noastră din ceruri sau viața noastră din împărăția lui Dumnezeu. De aceea, viața veșnică se clădește încă din această viață, din acest stadiu. Dincolo nu vom face decât să ducem mai departe calitatea vieții noastre de acum. De aceea este important să lucrăm la viața noastră sau să privim viața noastră cu frică și cu cutremur, adică cu toată responsabilitatea. Suntem responsabili față de modul în care acționăm în viața noastră sau ne comportăm cu viața noastră, cu trupul nostru, cu tot ceea ce presupune persoana noastră. Toate deciziile noastre pe care le luăm în cotidian, am putea să spunem ca un ecou esatologic. Se reflectă în esatologie. Nu sunt decizii doar de azi pe mâine, ci sunt decizii pentru viitor și chiar pentru viitorul nostru din împărăția lui Dumnezeu. De aceea este foarte important să ne luăm în serios viața ca acest mediu în care ne lucrăm mântuirea, salvarea, sfințirea noastră. Sigur, cei din vechime spuneau că scopul vieții este filozofia, adică a învăța să mori, a deveni înțelept, a ști să consideri și să reconsideri viața din perspectiva unor valori, le-am spune așa, perene, veșnice, din perspectiva creștine, scopul vieții este dobândirea Sfântului Duh, adică dobândirea Harului lui Dumnezeu prin care noi atingem sfințenia, îndumnezeirea. Din această perspectivă trebuie să, sigur, să reflectăm asupra darului vieții, pentru că el ne-a fost dat ca să atingem îndumnezeirea, să ne îndumnezeim, să fim asemenea lui Dumnezeu prin lucrarea virtuților. Și sigur că Acest dar are caracterul gratuit. L-am primit de la Dumnezeu în mod gratuit, însă noi trebuie să îl returnăm. Vedeți, este un circuit. Primim darul, dar îl întoarcem darul. Și aș vrea să spun că și viața noastră ar trebui să o privim tot ca pe o euharistie. Sau să o privim dintr-o perspectivă euharistică. Am primit această viață, dar trebuie să mulțumim pentru darul vieții. Și nu putem să-i mulțumim pentru viață decât atunci când o întoarcem lui Dumnezeu sfințindu-o, fiind sfințită. Adică o consacrăm lui, o punem deoparte, dar în același timp facem în așa fel încât, conlucrând cu harul, să o îmbibăm de Duhul Sfânt. Să fie o viață plăcută Domnului, să fie o viață pe placul lui Dumnezeu, astfel încât viața noastră să fie o întreagă viață de adorare a lui Dumnezeu, de sfințenie, de conlucrare cu Duhul Sfânt.
6: Legat de societatea contemporană, noi am mai discutat și într-o întâlnire precedentă, însă cred că problema cea mai mare este legată de înțelegerea vieții, de modul în care omul de astăzi, cu tot ceea ce înseamnă viața contemporană, poate înțelege viața ca dar al lui Dumnezeu. Cât de mult poate el pricepe din ceea ce înseamnă darul lui Dumnezeu? Cât de mult poate el pricepe din ceea ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru el?
7: A spus foarte bine că înțelegerea vieții este foarte importantă, sau modul în care înțelegem viața este un aspect foarte important, pentru că de el depind toate celelalte decizii ale noastre. Cele mai mărunte decizii ale noastre sunt strâns legate de modul în care înțelegem viața. Și aș vrea să mă opresc doar la un exemplu care mi-a venit acum în minte. Poate că nu este cel mai relevant, însă sper ca să fie cât mai concludent pentru ideea pe care vreau să o subliniez. De pildă, dacă consider că viața mea sau viața noastră, viața creștinilor, tinde spre viața veșnică, atunci nu mă voi mai poticni în diferite lucruri mărunte ale vieții. De pildă, nu voi mai face tragedie din lucruri din care fac o tragedie dacă nu racordez viața de aici la viața lui Dumnezeu. De pildă, dacă mi se întâmplă un lucru, un necaz, nu voi considera că este sfârșitul vieții sau nu voi considera că este absurdul vieții, ci voi încerca să văd acel necaz din perspectiva vieții veșnice și să-l privesc, de pildă, ca pe o încercare, ca pe o încercare permisă din partea lui Dumnezeu. Dacă nu am perspectiva vieții veșnice, atunci un necaz poate să mă ducă la deznădejde și deznădejdea poate să mă facă să îmi pun capăt zilelor. Sunt situații în care mulți oameni au pierdut totul sau i-au pierdut pe cei dragi ai lor. Iar acest lucru i-au făcut să deznădăjdească și să-și pună capăt zilelor. Dar dacă ar privi aceste experiențe, sigur, nefericite ale vieții, din perspectiva vieții veșnice, și-ar da seama că nu ar trebui să facă o tragedie din aceste lucruri care s-au întâmplat, ci pur și simplu să își încredințeze viața lor și ceea ce s-a întâmplat să se încredințeze lui Dumnezeu. Și să considere că Dumnezeu este cel care cunoaște mult mai în adâncime ceea ce s-a petrecut. Sigur, nu e probabil exemplul cel mai concludent, însă aceasta este ideea pe care am încercat să o surprind, că multe lucruri care ne devin piedici în viața noastră, știu, pierderea serviciului, pierderea cuiva drag sau așa mai departe, dacă le privim din perspectiva vieții veșnice, vom vedea că nu sunt chiar atât de absurde precum ni se par a fi dacă le privim fără credință și dacă le vedem doar din perspectiva unei vieți finaliste, a unei vieți care se termină aici pe pământ. Pentru că dacă privim viața noastră din perspectiva veșniciei, din perspectiva împărăției lui Dumnezeu, vom vedea că multe aspecte care ni se par adesea întunecate se vor lumina, ni se vor clarifica.
6: Legat de cele mai mărunte decizii din viața noastră, pentru că tot ne apropiem de finalul întâlnirii de săptămâna aceasta, vă propun o abordare puțin diferită, și anume să conștientizăm că fiecare decizie pe care o luăm în viața noastră, dacă tot vorbim de darul vieții, are repercusiuni în veșnicie. Tocmai de aceea păcatul este socotit și în funcție de urmările lui, de modul în care afectează nu doar viața noastră și nu influențează doar viața noastră, ci și viața celor din jur. Sigur că discuția noastră despre darul vieții va continua și săptămâna următoare, atunci când vom discuta despre multe alte lucruri ce frământă societatea contemporană, precum tehnicile de procreere medicală asistată, adopția, eutanasia și încă câteva aspecte importante. Pentru întâlnirea de săptămâna aceasta îi mulțumim domnului Gabriel Noje, urmând ca săptămâna viitoare să discutăm despre subiectul pe care l-am anunțat deja. Domnule Gabriel Noje, vă mulțumim, iar până la următoarea întâlnire rămâneți cu bine.
7: Doamne ajută!
6: Doamne ajută!
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștinii.

Din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert. Judecând după unele fapte ale noastre, sau dacă vreți, și după mișcări, oricine poate să-și dea seama ce se petrece într-o noi. Evanghelia spune, din prisosul inimii grăiește gura. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 12, versetul 34. Prin urmare, dacă vrem să știm ce este în inima unui om, să ne îndreptăm atenția asupra vorbelor lui. Cel ce este plin de dragoste, de liniște, de pace, nu poate vorbi nimic potrivnic tuturor acestora. Când vin vizitatori din țară, nu trebuie să fie nu știu ce psihologi. Oamenii care cunosc problemele duhovnicești pot de îndată să înțeleagă pe ce înălțim duhovnicești ne situăm. Urmăresc ce și cum vorbim și apoi spun, aha, asta este ceea ce se spune în Evanghelie, gura grăiește din prisosul inimii. Cât de mulți înaghioriții să nu cădem în vorbire deșartă. Când se încheie masa, monahii ies din trapeză. Starețul stă lângă ușă, binecuvântându-i pe cei care trec. După ce toți au ieșit, bucătarul și trapezarul vin la stareț, iau binecuvântare și apoi obștea se întoarce în trapeză pentru a strânge masa și a spăla vasele. Pentru a nu ajunge la vorbire deșartă, unul dintre ei care are o voce mai sonoră se adresează celui mai bătrân din apropiere. Părinte, binecuvintează. Și când acela spune Dumnezeu să binecuvinteze, el începe să rostească rugăciunea lui Iisus, puțin mai tare, astfel încât să audă toți cei din bucătărie și trapeză. Dar nu deranjează, asta este rugăciunea. Ea sfințește întregul aer, întregul spațiu. Și, încet, încet, cuvintele acestei rugăciuni ne intră în minte. Sau să zicem, când se trece dintr-un loc într-altul, de pildă, plecăm de la mănăstire la vie, pentru a nu grăi în deșert, unul dintre monahi spune, Părinte, binecuvintează. Atunci, cel mai bătrân din apropiere, binecuvintează cu cuvintele, Dumnezeu să binecuvinteze. Și monahul începe, Îngerul cel mai întâi stătător din cer, iar al monah răspunde cu cântarea, Bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Și nimeni nu pronunță niciun cuvânt, toți ascultă, toți se roagă. În timpul ascultării de obște, nu trebuie rostite vorbe deșarte, ci trebuie purtate doar discuții folositoare pentru suflet. Tipicul de la Hilandar interzice ca un monah să meargă la un altul în chilie. De asemenea, Sfântul Sava interzice ca monahii, după terminarea slujbei, a prânzului sau a cinei, să mai rămână înaintea bisericii sau a trapezei. Problema se ivește dacă devenim delăsători și cădem în vorbărie deșartă, dacă ne adunăm prin chilii, ceea ce din punct de vedere monahal este inadmisibil. Păzește-te de vorbirea deșartă. Domnul îți va păzi sufletul în acea măsură în care tu îți vei păzi limba, spune cuviosul Antonie. Sfinții părinți au spus că și cea mai cucernică discuție, în măsura în care se prelungește, se transformă în vorbire deșartă. Nu este monah cel cu care voi purta niște relații de tovărășie și față de care mă port slobod. El e chiar cineva pe care, pe cât este posibil, îl voi feri de gesturi nepotrivite. Păzește-te de purtarea slobodă și nestatornică în relațiile cu maicile și surorile, fiindcă acesta este semnul că în noi rugăciunea a încetat. Râsul este antipodul și potrivnicul pocăinței, așa că să-l îndepărtezi de la tine. Când omul cade în vorbirea deșartă, atunci toate merg de-andoaselea. Începe de pildă să discute despre ceea ce nu trebuie, așa și pe dincolo în cutare și cutare mănăstire. Credeți-mă că la acestea niciunde nu se află capătul și când vine seara vom fi obosiți, vom avea și sufletele goale, fiindcă nu ne-am rugat.
În noi se creează un haos, iar apoi acest haos, vrând nevrând, îl transmitem și altora. Fugi de grăirea în deșert, fiindcă ea inevitabil duce la osândire. Fiind slăbănogiți de astfel de patimi, grăirea deșartă și judecarea altora, oare ne mai arde de rugăciune? Și astfel, puțin câte puțin, cu certitudine pierim. Când cineva îmi mărturisește vorbe deșarte, pentru mine asta nu e spovedanie. Și de ce nu este? Vă voi explica acum. Pentru ca cineva să cadă în vorbire deșartă, el trebuie ca mai întâi să fi făcut unele păcate. Mai întâi, n-a mai luat aminte la sine. În al doilea rând, dacă nu mai ia aminte la sine însuși, atunci încetează să se mai roage. În al treilea rând, dacă întrerupe rugăciunea, atunci cade în vorbire deșartă. Înseamnă că cel ce se roagă cu adevărat și este ocupat cu rugăciunea, care cere veghere asupra sa însuși, nu poate cădea în acest păcat. Iar când omul cade în grăire deșartă, după asta vin achedia și lenevirea. Ca urmare a grăirii deșarte, ajunge la clevetire, cum spune înțeleptul Solomon. Mulțimea cuvintelor nu scutește de păcătuire. Pilde, capitolul 10, versetul 19. Și se înțelege la râsul necuvincios și la celelalte. Prin urmare, ia aminte unde este izvorul și de ce nu primesc mărturisirea. Știi, părinte, am căzut în grăire deșartă. Nu este așa și pe dincolo. Îți repet ideea. Am lepădat paza și luarea minte asupra noastră înșine, acesta este cel dintâi păcat. În al doilea rând, am întrerupt rostirea rugăciunilor, fiindcă rugăciunea cere pază și luarea minte asupra noastră înșine, controlarea simțurilor noastre. Și abia apoi am căzut în vorbire deșartă. Cu alte cuvinte, atunci când am căzut în vorbire deșartă, clevetire și râs necuvincios, prin acestea toate ferestrele simțurilor noastre s-au deschis larg și în ele a putut intra oricine a vrut. Nădăjduiesc că pricepeți ceea ce vă grăiesc. Odată l-am întrebat pe starețul Paisie: Părinte stareț, ce atitudine să am față de oameni, în special dacă sunt monahi și le place să grăiască în deșert? Iar el mi-a răspuns: Ascultă, fiule, unii oameni au unele probleme și simt nevoia să le aducă în discuție. Atunci trebuie să-i ascultăm până la capăt. Dar dacă asta se întâmplă des, dacă vin permanent și încep discuții despre lucruri care nu sunt nimănui de folos, atunci ăstea nu au niciun sens. Dacă vine un astfel de om la tine, să nu-l lași, ci insistă să se roage împreună cu tine și străduiește-te să te rogi cât mai mult. A doua oară, când mai trece, fă la fel. Procedează la fel și a treia oară. Vei vedea că va fugi departe de tine. Un preot rus, după slujbă, ar spune: Iertați-mă, mă grăbesc, mă așteaptă Hristos în chilie. Și repede ar pleca la chilia sa, fără niciun fel de rețineri. Sfântul Isaac Sirul a notat pilda unui bătrân care, atunci când vreun monah înclinat spre grăire deșartă venea la chilia lui, îndată lua un molitfelnic și spunea: Haide, frate, să ne rugăm. Trebuie să căutăm modul prin care să scăpăm de orice prilej de a săvârși păcatul, nu numai al grăirii deșarte, ci și al mânierii și încă a multor păcate. Cu alte cuvinte, tot ceea ce ne păgubește duhovnicește, trebuie să evităm. Am citit din scrierile părintelui Paisie de la Hilandar. La dumnezeiască strajă. Despre grăirea în deșert.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărată Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindere și pe toate le plinești, Visierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeu, neamărit Tu-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea, inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi soarele și a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în pulcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să-l dea lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munci fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au

Pune, Doamne, straje gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va măstra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de

pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavol, umraja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsau voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.

0: Vrednicește ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

cămașul și toată lucrarea potrivnică a diavolului de cucete de șoartă și de râș. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: I've been so busy.

îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupesc, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime întru care cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți vedea lesne nici cu ochii îngerești, bucură-te chescaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care are soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întru pări, bucură-te prin care se noiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcător.

mântuindu-se pe sine, Sfânta întru curăție, zis al lui Gavril cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță, cu

A grăit către cel ce slujea din pântece curat, cum este cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa, bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minune mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce ești demonilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întrești mintea înțelepților, bucură-te, ceea ce luminezi gând.

0: curs pe zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă și pântecele ei cel cu bună roadă ca pe o țarină dulce l-a arătat tuturor celor ce voie să se cere mântuire când vor cânta așa Aliluia!
1: Având pentru o fecioară în pântece pe Dumnezeu primit, alerga la Elisabeta, iar pruncul acestea, îndată cunoscându-i închinarea, s-a bucurat și cu săldările în pântece, ca și cum ar fi cântat a grei către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței cele neveștejite, bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte, bucură-te ceea ce lucra pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te ceea ce născu pe săditorul vieții noastre, bucură-te brazdă care ai dospit înmulțirea milelor, bucură-te masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te ceea ce înflorești raiul desfătării, bucură-te ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te tămâia rugăciunii cele bine primite, bucură-te curățirea toată lumea, bucură-te bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori, bucură-te îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu.

Îndoielnici, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, ceea ce ești fără prihană, iar când a cunoscut că zămislirea

De venirea tupească lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihan în brațele Mariei, pe care lăudând-o au zis: Bucură-te, Maica mielului și a păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dansuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruită îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștinței.

pacea cu dumnezeiască mergere, văzând omagii mer sau pe urma luminii ei și ținând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe Tarele Împărat și ajung la

0: în brațele Fecioarei pe Cel ce a zidit pe oameni cu mâna și cunoscându-le ale fi stăpânde și luase chip de rob, s-au grăbit cu daruri, al slujit și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica, stele cele neapuse, bucură-te, raza zilei cele de taină, bucură-te, ceea ce ai stins sculptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii treimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce arăta pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, înrăbdătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor neamurilor, bucură-te, mireasă pururea Fecioară!
1: Bucură-te, mireasă pururea Fecioară!
0: Mărturisitor și purtător de Dumnezeu, fiind magii s-au întors în Babilon, împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase!

Con i tentuneri, con le minciuni, pe idolii lui mântuitor le nerăbdântări adau căzut, iar cei ce au scăpat de ei cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor, bucură-te, căderea demonilor, bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii, bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idoliască, bucură-te, mare, care ai necat pe faraonul cel netrupesc, bucură-te, piatră care ai adăpat pe cei însetați de viață! Bucură-te, stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric! Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul! Bucură-te, hrană și cupă cu mană! Bucură-te, slujitoarea desfătării celei sfinte! Bucură-te, pământul făgăduinței! Bucură-te, izvorătoare de miere și lapte!

Nouă, celor ce suntem făcuți de dânsul răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind, bucură-te floarea nestricăciunii, bucură-te cununa înfrânării, bucură-te ceea ce ai luminat chipul învierii, bucură-te ceea ce arăta viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai purtat în pântece pe povățuitorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe izbăvitorul celor robiți, bucură-te împlânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te dragostea care biruiești toată dorirea, bucură-te mireasă ururi.

0: din lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta Dumnezeu cel prea înalt pe pământ s-a arătat om smerit, vrând să tragă la înălțime pe cei ce-i cântă lui, aliluia,
1: aliluia.
2: Cu totul a fost între cei de jos și de cei de sus, nici de cum nu s-a îndepărtat cuvântul cel necuprins, că pogorârea a fost dumnezeiască, iar mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu, celui neîncăput, bucură-te, ușa tainei celui de cinste, bucură-te, auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te, lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te, purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te, sălașul cel prea slăvit al celui ce este pe serafim, bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te, ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te, prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te, prin care s-a deschis raiul, bucură-te, cheia împărăției lui Hristos, bucură-te, nădejdea

Dumnezeu, că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip Fecioarei rămașei putu naște, iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, îți cântăm, bucură-te, sălașul, înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comara rânduielii lui, bucură-te, ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți, bucură-te, ceea ce ai vândit pe cei meșteri la cuvânt, a fi necuvântători, bucură-te, că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți, bucură-te, că s-au veșteșit făcătorii de basme, bucură-te, ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor, bucură-te, ceea ce umplu brejele pescarilor, bucură-te, ceea ce ne-ai tras din adâncul necunoștinței, bucură-te, ceea ce pe mulți ai luminat la minte, bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbile acestei vieți, bucură-te, mireasă,

la ea precum mi se făgăduise. Și păstor fiind ca un Dumnezeu pentru noi, s-a arătat om ca noi, căci cu asemănare chemând pre cel asemenea ca un

Bucură-te, turnul fecioriei, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, începătoarea prefacerii celei înțelegătoare, bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc, bucură-te că tu ai noi pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că marea anunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost singură hrănitoare de prunc, bucură-te că marea cea împodobită a sufletelor

picioare de lumină arătată celor ce sunt într-un întuneric. O vedem pe preasfânta Fecioară, ca prinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îndreptează spre cunoștința cea dumnezeiască care luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător! Bucură-te, raza luminii cele neapuse! Bucură-te, fulgerul care luminează sufletele! Bucură-te, ceea ce pe vrăjmași îngrozești ca un tunet! Bucură-te că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină! Bucură-te că ai zvorât râul cel ce curge cu ape multe! Bucură-te ceea ce ai zugrăvit chipul colimbii trei! Bucură-te ceea ce curățești întinăciunea păcatului! Bucură-te, baie care speli conștiința! Bucură-te, cupă care dai gust bucuriei! Bucură-te, mireasma mirosului celui bun al lui Hristos! Bucură-te, viața!

Dumnezeu, că locuind în pântecele Tău, Domnul care ține toate cu mâna, a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să scânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul, bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții, bucură-te, chivot bolit cu Duhul, bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată, bucură-te, corana cea scumpă a împăraților celor credincioși, bucură-te, lauda cea de cinstea preoților celor cuvioși, bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit, bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit, bucură-te, prin care se înalță biruințele, bucură-te, prin care se surpă vrăjmașii, bucură-te, tămăduirea trupului,

care ne asculte cuvântul, cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum, izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie pentru cei ce-ți cântă ție.

0: decât toți sfinții, primind acest dar de acum izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie pe toți cei ce-ți cântă ție. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupesc, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a înspăimântat și a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți vedea lesne nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăt soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se noiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul, bucură-te mireasă pururea fecioară,
1: bucură-te mireasă pururea fecioară,
2: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O prea milostive, stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine neplândnicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și-o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre a noastră mântuire. Cel ce pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și-a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlhare și desfrânații, pe care iubitorul de oameni pentru nemăsurata lui milostivire a primit și a miluit în dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește despre mine, Doamna mea, că-și poți toate câte le voiești, iar pe cele care le cer de la Fiul Tău le și iau fără îndoială. Deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor, pentru aceasta Te binecuvântăm.

Viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertarea, bună, sporire, șchivernisirea robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia, a tuturor celor ce sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca să li se

Să se păzească sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui.

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostiv fii față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale bunilor biruitori mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtători părinți ai noștri, ale Sfintei Mare Mucenițe Eufimia și ale Sfintei Olga Împărăteasa, a căror pomenire să vârșim, și ale Sfântului Cuviosul Frunia Tunitul, ale Sfinților Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, dorința noastră a tuturor ar trebui să fie una și aceeași, și anume de a duce o viață în Hristos, de a trăi o viață cu Hristos și de a fi îmbrăcați în Hristos. Dorința Mântuitorului nostru Iisus Hristos este aceea de a rămâne în noi. Și vom citi trei versete din Evanghelia după Ioan.

în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, se aruncă afară ca mlădița și se usucă, și le adună și le aruncă în foc și ard. Rămâneți în mine și eu în voi, aceasta este porunca Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ce însemnătate au aceste cuvinte, ce putere, ce multă bucurie ne aduc aceste cuvinte, această dorință a Mântuitorului de a rămâne noi în El și El în noi. Prin botez noi știm că am fost altoiți în via care se cheamă Hristos. Și mlădițele care țin legătura cu viața prin sevă sunt vii și rodnice. La aceasta suntem îndemnați să ținem legătura cu vița ca să aducem roade vrednice. Toți creștinii care țin legătura de viață cu Hristos prin iubire, prin credință, și prin har sunt vii. Cel ce trăiește în credință și în iubire și în har, iată, menține legătura cu Domnul Iisus Hristos, cu însăși viața. Și cel ce ține legătura cu viața va aduce multă roadă. Și roada știm care este. Bunătatea, blândețea, iubirea, sfințenia sau îndumnezeirea omului. Toți cei care rămân în viță vor aduce aceste roade, pentru că izvorul acestor roade este însuși Hristos, viața noastră. De aceea suntem îndemnați să nu rupem legătura cu Hristos, cu vița, pentru că vom fi fără de roadă, vom fi aruncați afară, așa cum ne spune Mântuitorul în Sfânta Evanghelie. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Observăm și suntem conștienți de faptul că fără Hristos nu putem face nimic. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe de altă parte, face legătura între noi și Dumnezeu, între Creator și creatură, între om și Dumnezeu. Și cine rupe această legătură, acela greșește foarte mult legătura noastră prin Hristos cu Dumnezeu. Și știm că această legătură a noastră cu Dumnezeu prin Hristos se desăvârșește prin Sfintele Taine ce se săvârșesc în Sfânta noastră Biserică. Cel ce nu se rupe de Biserică, cel ce primește Sfintele Taine, iată, menține legătura cu Dumnezeu prin Hristos care a venit în lumea aceasta păcătoasă, pentru a o curăți. Și El, Domnul Hristos, de fapt, face legătura dintre noi și Dumnezeu Tatăl, că legătură ce am pierdut-o prin păcat. Tot la botez cântăm, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Cel ce s-a îmbrăcat în Hristos, iată, menține legătura prin această îmbrăcăminte sfântă ce am primit-o prin taina Sfântului Botez, menține legătura cu Dumnezeu prin El, repet, prin Iisus Hristos. Se spune că Sfântul Antonie cel Mare ducea o viață sfântă. Avea o legătură puternică

cu Dumnezeu prin nevoințele sale, prin smerenia sa și mereu îndemna pe ucenicii săi să țină legătura cu Hristos pentru a aduce roadă. Toată roada care este adunată în afara lui Hristos nu are însemnătate, nu are valoare, spunea el. Și de aceea Sfântul Antonie îndemna pe ucenicii săi să țină legătura cu Hristos prin biserică, prin rugăciune, prin credință și mai ales prin iubire. Pentru că cea mai mare legătura noastră cu Dumnezeu se creează prin virtutea dragostei. Pentru că tot Sfântul Evanghelist Ioan ne spune că Dumnezeu iubire este și cine iubește, acela este din Dumnezeu, este născut din Dumnezeu. Cine nu iubește, acela și rup legătura cu izvorul iubirii, adică cu Dumnezeu. De aceea, vedeți, prima poruncă a decalogului este tocmai aceasta, să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În capul tuturor poruncilor stă aceasta, cea din tâi, care de fapt le aduce sau din care izvorăsc și celelalte. Și revin, Sfântul Antonie cel Mare ducea o viață de sfințenie, era plin de harul Sfântului Duh și despre el au auzit împărații și dregătorii timpurilor de atunci. Și au trimis o scrisoare cu rugămintea să le răspundă. Aceasta o găsim în viața Sfântului Antonie, această povestire. Și iată ce le spune Sfântul Antonie ucenicilor lui, care erau foarte încântați că împărații îi scriau Sfântului Antonie cel Mare. Le zice, nu vă mirați că ne scrie împăratul, că om este și el, ca și noi. Ci minunați-vă mai ales că Dumnezeu ne-a grăit prin Fiul Său. Nu vă mirați că ne scriu împărații, ci minunați-vă că Dumnezeu ne-a grăit prin Fiul Său. Aceasta este minunea minunilor și bucuria bucuriilor, că Dumnezeu ne-a grăit și mai mult ni l-a trimis pe Fiul Său, tocmai pentru aceasta, să refacă legătura ruptă dintre om și Dumnezeu prin păcat, prin neascultare. Și aceasta ar trebui să fie cea mai mare bucurie și cea mai mare nădejde a tuturor creștinilor, a noastră, a tuturor. Această veste ar trebui să ne încurajeze, vestea faptului că Domnul a venit pe pământ ca să lege legătura ruptă dintre noi și Dumnezeu. Și revin la versetele cu care am început cuvântul. Rămâneți în mine, zice Domnul, și eu în voi. Precum lădița nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în mine. Așadar, toată fapta bună, toată lucrarea ce o săvârșim în această lume, să o săvârșim în Dumnezeu. Și atunci ea va avea însemnătate și ne va aduce mult folos. Cine nu adună cu mine, zice Domnul Hristos în alt loc, acela risipește. Aceasta ar trebui să fie dorința noastră a tuturor creștinilor și totodată rugămintea ce o înălțăm înaintea Domnului, ca El să ne îndrume pașii pe calea cea bună, ca El să ne țină lângă El, să rămână în noi și să ne dea puterea ca și noi să rămânem în El. Acesta este, de fapt, idealul tuturor creștinilor. Viața în Hristos, viața cu Hristos și viața lui Hristos în viața noastră.
Doar atunci putem să spunem că suntem cu adevărat trăitori în Dumnezeu și că Dumnezeu trăiește în noi. Amin. Deja mea este Tatăl, scăparea mea este

0: Stimați ascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am transmis slujba vecerniei și acatistul Maicii Domnului. La sfârșitul slujbei, Părintele Nathanael Zamfirache a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Nectarie, Tainele vindecării sufletului. Mântuirea vine și prin harul lui Dumnezeu și prin voința omului. Toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl. Nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și Cel căruia va voi Fiul să-I descopere. Matei, capitolul 11, versetul 27. Chiar dacă iubirea dumnezeiască de om este nesfârșită și harul Domnului pentru mântuirea omului este bogat, totuși mântuirea nu ar fi cu putință fără învoirea și conlucrarea omului. El trebuie mai întâi să simtă că a păcătuit, să se pocăiască, să dorească și să caute mântuirea. Și astfel, harul îl va răsplăti cu ea. Căci conștiința păcatului și pocăința, dorința de mântuire și căutarea ei, este un semn al întoarcerii către Dumnezeu, este un semn al lepădării de păcat și al voinței de a lucra virtutea. Este într-un fel chemarea milei dumnezeiești, care se grăbește să îl miluiască pe cel înșelat. Astfel, pentru ca harul să ne mântuiască, trebuie să ne dorim mântuirea. Pentru asta dumnezeiescul Ioan Gură de Aur spune: harul, oricât ar fi de har, îi mântuiește numai pe cei ce vor să fie mântuiți. Asemenea și Sfântul Grigorie Teologul zice: trebuie să existe încuvințarea noastră, dar de la Dumnezeu va veni mântuirea. Și Sfântul Iustin spune: Dumnezeu, chiar dacă l-a făcut pe om fără conlucrarea omului, nu îl poate mântui fără voia lui. Se înșală cei ce cred că omul poate să se mântuiască doar prin harul lui Dumnezeu sau numai prin voia lui, fiindcă harul, așa cum am zis, îi mântuiește doar pe cei care s-au pocăit și s-au întors către Dumnezeu, iar voia fără har nu e îndeajuns pentru mântuire, fiindcă omul este neputincios de unul singur să se dezvinovățească în fața lui Dumnezeu. Însă neputința lui s-a văzut deja în mulți ani pe care i-a dat în robia față de păcat și sub tirania diavolului, ani în care a rămas fără voia lui, tânguindu-se, iar din această supărare nu a fost cu putință să-l izbăvească nici evoluția, nici dezvoltarea, nici înțelepciunea lui și nici altceva. Despre puterea voinței umane, ca singura care poate duce la mântuire, a vorbit Pelagie, pe la începutul secolului al V-lea după Hristos, și apoi pelagienii care i-au urmat. Despre puterea harului dumnezeiesc, care de unul singur poate duce omul la mântuire, au vorbit, spre combaterea lui Pelagie, doi părinți importanți ai Bisericii Apusene, Sfântul Augustin și Sfântul Ieronim, în contrazicerea învățăturii greșite a lui Pelagie. Însă Biserica Sobornicească, pășind pe calea cea de mijloc, a numit greșite ambele învățături și a dogmatizat că mântuirea se săvârșește prin harul dumnezeiesc și prin voia și conlucrarea omului. Judecata Bisericii este singura dreaptă și conformă cu Sfintele Scripturi. Sfintele Scripturi mărturisesc că este nevoie atât de harul dumnezeiesc, cât și de încuvințarea omului pentru mântuirea lui. Din însăși cuvintele Mântuitorului se arată nevoia coexistenței lor. Domnul, venind pentru mântuirea omenirii, nu i-a mântuit pe toți, deși voia ca toți să fie mântuiți și să ajungă la cunoașterea adevărului, ci numai pe cei care îl urmau. De aceea, când propovăduia, le spunea: cine vrea să mă urmeze pe mine, trebuie să se lepede de sine. Domnul, venind pentru mântuirea neamului omenesc, nu i-a mântuit pe toți, cu toate că voința lui era ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, ci doar pe cei care i-au urmat. Pentru asta, atunci când propovăduia, le spunea: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, pentru că mântuirea cere lepădarea de sine, care e cu neputință de înfăptuit, fără propria încuvințare și voință a omului. Asemenea, el propovăduiește și către cei care primesc mântuirea ca venită din lucrarea faptelor legii, adică venită numai din voința omului, spunând: eu sunt ușa, de va intra cineva prin mine, se va mântui, și fără mine nu puteți face nimic. Iar din cuvintele lui se arată nevoia coexistenței celor două. Astfel, la mântuirea omului conducrează în același timp și harul lui Dumnezeu și voința omului. Pe de o parte, harul lui Dumnezeu cheamă, luminează cugetul și inima, iar pe de alta, voința conlucrează la deschiderea ochilor și curățirea inimii. Deci, mântuirea începe din har, este formată de voință și desăvârșită prin har, care o și încununează. Pilda semănătorului este exemplul cel mai bun. Semănătorul a semănat. Pământul bun a primit sămânța,
iar Dumnezeu a crescut-o și a binecuvântat-o. Așadar, este nevoie să voim să ne mântuim ca să putem fi mântuiți de harul lui Dumnezeu. Am citit din cartea Tainele Vindecării Sufletului a Sfântului Nectarie.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

din tezaurul ortodoxiei, cel mai mare râu. Un rege din Persia a întrebat odată pe trei din cei mai de seamă înțelepți din țara lui: care nenorocire e cea mai mare de pe lumea asta? Cel din tâi a răspuns: bătrânețea însoțită de neputința trupului și de slăbiciunile minții, de sărăcie, de boli, e cea mai mare nenorocire. Cel de-al doilea a răspuns: să fii sărac și fără nădejde, dar scăpat de sărăcie, să fii bolnav și pe deasupra nerăbdător, e și mai rău. Nerăbdarea e cel mai mare rău. Cel de-al treilea a răspuns: ceea ce este mai de temut este să ai moartea în față și să știi că ți-ai risipit viața fără să fi făcut nimic pentru a moșteni viața veșnică. Iată cea mai mare din toate nenorocirile. Și regele spuse că al treilea om avea dreptate și dete poruncă să fie răsplătit.

Ascultați acum povestea chinezească Corabia prețioasă, repovestire de Li Lu Ju și Olga Stratulat, partea a doua.

După cum știți, dragii mei, undeva într-un sat îndepărtat trăia Wang Xiao împreună cu mama lui. Erau tare săraci. Culegeau vreascuri din pădure ca să-și poată face focul și mâncau ce găseau pe aici pe colo. Într-o zi, Wang Xiao s-a dus iarăși în pădure să culeagă vreascuri. Și-a trecut peste un podeț de lemn sub care era un vârtej mare de apă. La un moment dat, a văzut un bătrân care se chinuia să scape din vârtejul acela de apă să nu se nece. Wang Xiao a lăsat totul la o parte, l-a scos pe bătrân din apă și a încercat să-l ajute să-și revină. Întrebându-l unde locuiește, l-a luat în spinare și l-a dus până acasă. Bătrânul a vrut să-i mulțumească lui Wang Xiao că i-a salvat viața, dăruindu-i o corăbioară de hârtie pe care o păstra într-o cutie prețioasă de lemn. I-a spus că această corăbioară are puteri fermecate. În momentul în care ar veni o inundație mare, o apă imensă, dacă rostești corabie, mărește-te, mărește-te, mărește-te și du-te încotro bate vântul, corabia se va mări, va pluti pe apă și în felul acesta Wang Xiao și mama lui vor fi salvați. O singură condiție i-a pus bătrânul: orice animal îi iese în cale să-l salveze, dar să nu salveze niciun om. Wang Xiao i-a mulțumit și a luat corăbioara și a plecat acasă. După câteva luni, a venit o ploaie atât de mare, cu picături mari cât boabele de năut, și toate casele din sat au fost înghețite de ape, chiar și casa lui Wang Xiao. Atunci a adus aminte de corăbioară și de sfaturile bătrânului. A pus corăbioara pe apă și a strigat: mărește-te, mărește-te, corăbioară, și du-te încotro bate vântul. Dintr-o dată, corăbioara de hârtie s-a prefăcut într-o corabie mare, în care îndată au urcat Wang Xiao și mama lui. Plutind ei așa pe ape, Wang Xiao a salvat un șarpe uriaș care era să se nece, un roi de albine care nici acelea nu mai puteau să reziste și un mușuroi de furnici care plutea pe ape. Apoi a văzut zbătându-se în valuri un om. A uitat de sfaturile bătrânului. L-a salvat și pe acesta, care era fiul boierului din satul lor. Jiang San și Wang Xiao s-au făcut frați de cruce, împărțind împreună și aceleași primejdii și aceeași bucată de pâine și munca. După multă vreme de plutit pe ape, au ajuns pe uscat. Wang Xiao și-a adus aminte de vorbele bătrânului și-a strigat: micșorează-te, micșorează-te, corabie, suntem pe uscat. Iar corabia s-a prefăcut în corăbioara de hârtie sub ochii lui Jiang San. Ajungând în satul lor, nu și-au mai găsit casa, nu mai găsit nimic și au început să rabde de foame săracii și nu știau ce să mai facă. Atunci Jiang San a venit cu ideea că această corabie fermecată, dacă o vor dărui împăratului, vor primi o grămadă de bani și casă și mâncare și tot ce le trebuie. Și au ajuns la concluzia că așa vor face. Jiang San a luat corăbioara de hârtie, a plecat la oraș cu promisiunea că în momentul în care va primi banii și bunătățile pentru corabia respectivă, se va întoarce înapoi la fratele său de cruce și la mama lui adoptivă.
Dar nu s-a întâmplat așa. Când a dat de bogăție și a obținut o funcție înaltă la palat, a uitat de fratele său de cruce. Ba dimpotrivă, se temea ca acesta să nu vină să-l caute. Și așa a trecut timpul. El, umflându-se în pene și în bogățiile lui, iar Wang Xiao și cu mama lui, cei care i-au salvat viața, răbdând de foame într-o sărăcie cruntă. După 3 luni, Wang Xiao a plecat la oraș în căutarea fratelui său. A noptat la un han, iar Hanjiu i-a povestit că fratele lui de cruce a devenit mândru și bogat și l-a sfătuit să-l aștepte că a doua zi va trece pe acolo cu întreg alaiul. Într-adevăr, Zhang San, înconjurat cu un alai de oameni care țineau tobe și steaguri și goarne, trecea prin fața hanului. Și acum să ascultăm povestea mai departe.

0: Nemai putându-și stăpâni bucuria, Wang Xiao a strigat: "Frate! Frate!" Jiang a scos atunci capul din litieră și l-a văzut pe Wang. În sinea sa îl ura:
1: "Iată că a venit sărântocul!"
0: A dat imediat ordin oamenilor:
1: "De unde a răsărit sălbaticul ăsta? Ce îndrăzneală să iasă în calea mea! Loviți-l!"
0: Unii au ridicat bâtele, alții biciul și toți s-au înghesuit să-l bată. L-au bătut până i-a crăpat pielea și-a leșinat. A rămas zăcând pe jos, fără suflare. Oamenii l-au vestit pe Jiang că sărântocul a murit. Jiang a crezut într-adevăr și teama i-a dispărut din inimă. Vă aduceți aminte că Jiang se temea foarte tare să nu apară fratele lui de cruce, ca să nu afle împăratul că acea corabie minunată, de fapt, este a lui Wang. Și astfel Jiang și-ar fi pierdut privilegiile de la curte. Deci a poruncit oamenilor să-l ridice și să-l arunce într-un loc pustiu în afara orașului.

Wang s-a trezit încet, a deschis ochii, a văzut că în jurul lui nu era nimeni decât un șarpe mare care avea în gură iarbă vindecătoare și îl mângâia pe Wang cu iarba pe tot corpul. După puțin timp s-a însănătoșit și se simțea mai puternic ca înainte. Șarpele i-a vorbit.

care m-a salvat. Am aflat că ești în nenorocire. De aceea am venit să te ajut. Câinosul de Jiangshan, cât se deosebește de acest șarpe, s-a gândit Wang și, fără să vrea, i-au dat lacrimile. Omul meu bun, nu fi trist, rănile ți s-au vindecat. Aceasta este o iarbă care poate alina orice boală. Trebuie doar să te freci cu ea și te faci bine. Când a terminat de vorbit, șarpele i-a dat iarba minunată și a dispărut ca vântul. Wang Xiao a strâns iarba să salveze cu ea alți oameni. Într-o zi, fiica cea mai iubită a împăratului s-a îmbolnăvit de o boală grea. Nu putea ridica mâinile, nu putea mișca picioarele și abia putea să mai respire. Cu toate că a chemat doctor din toate colțurile țării, niciunul nu i-a aflat leacul. Împăratul a dat ordin să se pună peste tot în scrisuri galbene: cel care o va vindeca pe prințesă va fi soțul ei, va avea rangul de mare demnitar și cel mai bun cal de călărit. Dacă va dori aur, va primi aur. Dacă va dori argint, va primi argint.

0: Wang Xiao a intrat în oraș. În fața porții orașului a văzut oameni care se înghesuiau să citească porunca împărătească. Wang s-a dus și el și după ce a citit a desprins în scrisul. Soldatul care stă de pază l-a luat pe Wang și l-a condus la palat. Împăratul l-a întrebat:
1: poți să vindeci pe prințesă?
0: Wang a răspuns: da, împărate, o pot vindeca. Împăratul a poruncit să-i se dea lui Wang de mâncare și băutură. Fetele din casă l-au condus pe Wang să o vadă pe prințesă. Wang a scos iarba vindecătoare și a atins-o cu ea de la cap până la picioare. Mâinile și picioarele prințesei au început să se învioreze și s-a ridicat în capul oaselor, ca mai înainte de a fi fost bolnavă. Prințesa, cu ochii înlăcrimați de bucurie, i-a mulțumit salvatorului ei, Wang Xiao, și l-a întrebat: cine te-a trimis pe tine? Wang i-a povestit ce se întâmplase și prințesa l-a iscodit iar. Ce scria acolo?
1: Celui care te va vindeca îi se va îndeplini orice dorință.
0: Și ce gânduri ai? L-a întrebat prințesa.
1: Vreau să te iau de nevastă.
0: Prințesa a scos din deget un inel și l-a dat lui Wang ca amintire. Împăratul, pentru a-și îndeplini făgăduiala, a pregătit totul pentru nuntă. Când a aflat Jiang San, s-a făcut foc și pară, negru la față de invidie și de teamă, și se gândea:
1: toată lumea a spus că acest flăcău a murit în bătăi. Cum a înviat? Dacă va ajunge soțul prințesei, ce se va întâmpla cu mine?
0: Și a stors creierii cum să facă să-l ucidă pe Wang. A încruntat din sprâncene și a ticluit un plan. A poruncit slujitorilor să-i pregătească litera, a luat multe bucăți de aur și s-a dus la paznicul care era cel mai apropiat om de încredere de la curte. I-a dăruit aurul și acela l-a primit foarte bucuros. Jiang San i-a spus paznicului:
1: Wang, de fapt, este un flăcău sărac care taie surcele. Cum se poate mărita prințesa cu un asemenea om?
0: Paznicul a înțeles gândul lui Jiang San și i-a spus:
2: așa a fost hotărât în înscrisul galben și nu se poate face altfel.
0: Jiang l-a învățat atunci:
1: amestecă 2 kilograme de susan cu 20 de kilograme de tărâțe. Spune împăratului să-i dea un răgaz de jumătate de zi ca să aleagă susanul de tărâțe. Dacă nu-l va alege, atunci să fie pedepsit.
0: Paznicul a primit aurul de la Jiang și s-a hotărât să-l ajut.

0: A doua zi l-a sfătuit în taină pe împărat și împăratul l-a ascultat. A poruncit să pregătească susan și tărâțe și i le-a dat lui Wang să aleagă susanul de tărâțe. Wang se gândea:
1: dar cum pot eu să aleg într-un timp așa de scurt? Asta înseamnă că mi s-au scurtat zilele.
0: Nu-i venea deloc să se apuce de treabă și aștepta cu ochii închiși pedeapsa. Deodată, o furnică mare s-a urcat pe umărul lui Wang și a șoptit:
2: omule bun care ne-ai salvat, nu te mai necăji!
0: Repede s-au adunat multe furnici care au intrat în tărâțe și fiecare a ieșit cu câte un bob de susan în gură, pe care l-a pus în grămadă. N-a trecut mult și tot susanul a fost ales bob curat luminat. Împăratul a venit chiar el să se încredințeze și n-a mai avut nimic de spus. Jiang San, când a aflat, furios, a plecat în graba mare cu multe daruri la paznic și l-a învățat altceva: să ia 54 de litiere cu flori asemănătoare și pe 53 de fete să le îmbrace și să le împodobească la fel ca pe prințesă. Să le pună în cele 53 de litiere și prințesa să fie printre ele. Iar Wang să aleagă. Dacă nu va alege litiera în care stă prințesa, atunci să fie pedepsit. Paznicul a primit cererea lui Jiang San și împăratul i-a dat iar ascultare. Au fost pregătite și litierele și fetele. Împăratul i-a poruncit lui Wang să aleagă. Wang se gândea că acum chiar nu mai are nicio scăpare. Când o albină mare i-a zburat la ureche și i-a șoptit:
2: omule bun care ne-ai salvat, nu te necăji să alegi litiera care este înconjurată de albine. În ea se află prințesa.
0: Cele 54 de litiere cu flori erau pregătite. Wang stătea locului și prin fața sa trecură cele 53 de litiere. Dar abia în ultima era prințesa înconjurată de albine. Wang a pus mâna pe litieră. Litiera s-a oprit și prințesa a apărut. Împăratul de data asta nu mai avea ce spune. Wang și prințesa s-au căsătorit. Atunci Wang i-a povestit prințesei nerecunoștința lui Jiang, cum Jiang a venit să-i dăruiască împăratului corabia prețioasă. Prințesa i-a cerut împăratului să-i răzbune soțul și împăratul a încuviințat și l-a întrebat pe paznicul cel mai apropiat:
3: știai că corabia prețioasă dăruită de Jiang San era a lui Wang?
0: Paznicul s-a speriat că împăratul ar ști toate de desubturile și a povestit împăratului de a fi rapăr cum a vrut Jiang să-l piardă pe Wang. Atunci împăratul s-a mâniat și mai tare și a dat poruncă strașnică ca Jiang să fie pedepsit. Împăratul l-a făcut mare demnitar pe Wang, dar Wang n-a primit. L-a întrebat ce dorește și a răspuns că nu dorește nimic decât să se întoarcă acasă, să lucreze la câmp și să o îngrijească pe mama sa. Împăratul a trimis oameni în satul lui Wang ca să-i facă o casă. Wang a cerut în loc de litieră o căruță trasă de catâri. În ea a urcat-o pe soție, iar el însuși era vizitiu și s-au îndreptat spre satul natal. Bătrâna de îndată ce a văzut chipul atât de frumos al nurorii, că dintr-o sută nu putea să aleagă una ca ea, s-a bucurat tare. De atunci Wang sapă pământul, iar soția sa cea frumoasă și cinstită a devenit ajutorul său. și duc împreună o viață fericită. Ați ascultat povestea chinezească Corabia prețioasă, repovestită de Li Lu Jiu și Olga Stratulat.

Icosul Născătoarei de Dumnezeu. Preacurată și binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, revarsă mila Fiului Tău și a Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreaptă spre fapte bune ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană să o trec și prin Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ești, una curată și binecuvântată.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, bucureștenii sunt invitați să participe la hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale. Preasfințitul Părinte Antonie va fi întronizat duminica aceasta în demnitatea de mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Ministerul Economiei a actualizat normele de clasificare a structurilor turistice. Corveta contraamiral August Roman, construită în Turcia, a sosit în portul militar Constanța, iar Ungaria se va alătura parchetului european. Acum știrile pe larg. Bucureștenii sunt invitați să participe la hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale, sărbătoarea icoanei Maicii Domnului Prodromița Cinstită, în data de 12 iulie. Programul hramului va debuta mâine dimineață în ajunul sărbătorii cu acatistul icoanei Maicii Domnului Prodromița, ce va fi urmat de Sfânta Liturghie și Parastas. Detalii ne oferă Părintele Consilier Patriarhal Ionuț Dragomir.
1: Sâmbătă, de la ora 8 vom săvârși acatistul Maicii Domnului Prodromița. De la ora 9 vom săvârși Sfânta Liturghie, iar de la ora 10:30 slujba Parastasului. În după amiaza zilei de sâmbătă, de la ora 17 vom săvârși slujba privegherii, adică vecernia, litia și utrenia. Duminică, în ziua sărbătorii cinstirii icoanei Maicii Domnului Prodromița, de la ora 8 vom săvârși slujba de sfințire a apei, adică aghiazma mică, de la ora 8:30 acatistul Maicii Domnului Prodromița, iar de la ora 9 Sfânta Liturghie Arhierească. Sfânta Liturghie Arhierească va fi săvârșită anul acesta de către delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care este Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la ora 18 vom săvârși slujba Paraclisului Maicii Domnului Prodromița.
0: Icoana Maicii Domnului Prodromița de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului a fost pictată la atelierul Panselinos din Iași, iar ferecătura a fost realizată în Grecia.
1: Această icoană este o reproducere fidelă în mărime naturală a icoanei făcătoare de minuni de la Sfântul Munte Athos, atât în ceea ce privește pictura, cât și ferecătura ei, care este lucrată din argint bogat ornamentat, aurită pe alocuri și având coroanele Maicii Domnului și Mântuitorului Hristos împodobite cu pietre prețioase. Icoana originală a Maicii Domnului Prodromița a fost pictată în mod minunat la Iași în anul 1863 și dusă la Sfântul Munte Athos, devenind ocrotitoarea schitului românesc Sfântul Ioan Botezătorul sau Prodromu, precum și a tuturor pelerinilor români și nu numai, care vizitează Sfântul Munte Athos. Icoana Maicii Domnului Prodromița de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului ocrotește și binecuvintează pe toți ctitorii, binefăcătorii, miluitorii și pelerinii Catedralei Naționale, dar și pe toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia.
0: Părintele Consilier Patriarhal Ionuț Dragomir, slujitor la Paraclisul Catedralei Naționale. Celelalte hramuri ale Paraclisului sunt Învierea Domnului, hramul principal și Sfântul Ioan Gură de Aur. Și parohia Cocorăștii Grind din județul Prahova va îmbrăca haine de sărbătoare în cinstea praznicului icoanei Maicii Domnului Prodromița, odoraflat în patrimoniul bisericii din anul 2020. Programul liturgic va începe mâine de la ora 16. Amănunt aflând de la Părintele Ioan Vrăjitorul, parohul bisericii.
2: În data de 11 iulie, sâmbătă, începând cu orele 16, se va săvârși slujba vecerniei praznicare unită cu litia, precum și slujba acatistului Maicii Domnului Prodromița în formă originală de la schitul românesc Prodromu. Slujba amintită va fi înobilată de procesiunea propriu-zisă cu icoana în mărime naturală care face parte din patrimoniul sacru al bisericii pe străzile din teritoriul canonic al enoriei noastre, pentru ca mai apoi, săvârșindu-se aceasta, să se rostească pareneza. La finele acestor înălțătoare manifestări se va organiza masa dragostei creștine pentru toți participanții. A doua zi, duminică, începând cu orele 8:30, slujba liturgică va fi desăvârșită de utrenie, respectiv de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, iar în cele din urmă se va săvârși și slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii trecuți la sălașurile cele veșnice.
0: Părintele Ioan Vrăjitoru, parohul Bisericii Cocorăștii Grind din județul Prahova. Biserica Ortodoxă Română va sărbători luni 13 iulie aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarab și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuală Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății Bucureștilor și este cinstit atât în data de 27 octombrie, cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului Bucureștilor, programul liturgic va fi unul deosebit și va începe duminică seara cu slujba privegherii. Amănunte ne-au oferit părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
3: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie, după amiază, la ora 17, cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
0: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica.
3: Și apoi continuăm cu acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfânta Liturghie. La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul va ține cuvânt de învățătură. Și la sfârșit se vor împărți pachete, daruri preferențiale.

0: trecut la domnul, începând cu anul 1774 până în prezent. Preasfințitul Părinte Antonie, noul mitropolit ales al Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va fi întronizat duminică în Biserica Sfinții Trei Ierarhii din Chișinău. Ceremonia va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și alți cinci ierarhi ai bisericii noastre. Amănunte am aflat de la Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al mitropoliei Basarabiei.
1: Ceremonia va începe cu săvârșirea Sfintei Liturghii sub protia înalt preasfințitului Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a asigurat și locotenența tronului mitropoliei Basarabiei, iar după săvârșirea Sfintei Liturghii vom asista la ceremonia de instalare a noului mitropolit începând cu orele 11:30. Așteptăm pe toți doritorii, pe toți cei care iubesc mitropolia Basarabiei și toți cei ce simt într-un cuget românesc împreună cu noi să participăm la acest eveniment istoric și poate pentru unii dintre noi, unii din viața noastră.
0: Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al mitropoliei Basarabiei, preasfințitul Părinte Antonie a fost ales mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 2 iulie 2026. Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București propune un program de master dedicat studiilor biblice adresat celor care doresc să aprofundeze Sfânta Scriptură. Programul de master în exegeză și ermineutică biblică oferă cursuri despre Vechiul și Noul Testament, precum și acces la metode moderne de interpretare a textului biblic, de la abordările sfinților părinți până la cele lingvistice și literare. Studenții vor avea posibilitatea de a se familiariza cu marile tradiții ale ermineuticii biblice, de a aprofunda receptarea liturgică a textului și de a studia limbile clasice printr-un modul dedicat limbilor greacă și latină. Amănunte aflăm de la Părintele Conferențiar Universitar Marian Bilt.
2: Sfânta Scriptură nu este doar un obiect de cercetare, un obiect al studiului în facultăți, ci așa cum bine știm, în tradiția patristică este și un instrument de lucru, este un instrument de creștere duhovnicească, pentru că rugăciunea îmbinată cu studiul Sfintelor Scripturi, nu? Este maniera în care Sfinții Părinți s-au raportat și au crescut duhovnicești. Prin urmare, studiul aprofundat al Sfintei Scripturi, nu? Este extrem de important și de binevenit, pe de o parte pentru a recupera, nu? Această cumoare pe care o avem, pe de altă parte ca aprofundând învățătura biblică, teologia biblică, să putem avea răspunsuri adecvate provocărilor contemporane. Cu alte cuvinte, să înțelegem cum aplicăm astăzi Sfânta Scriptură, care este relevanța ei practică în ziua de astăzi.
0: Programul se adresează absolvenților de teologie, clericilor, profesorilor de religie, absolvenților altor facultăți și tuturor celor interesați de aprofundarea textului Sfintei Scripturi. Oferta educațională este completată de activități extracurriculare, precum călătorii de studiu în Țara Sfântă, școli de vară dedicate paleografiei creștine și participarea la manifestări științifice naționale și internaționale din domeniul studiilor biblice.
2: Parcursul studiilor masterale în ceea ce privește acest program masteral de exegeză și ermineutică biblică a putea fi definit prin trei verbe. Pe de o parte este vorba de a ști sau a fi informat, apoi a înțelege, a aprofunda și a cunoaște. Cele trei verbe, practic, ne arată parcursul pe care îl vor avea studenții masteranți care vor dori să se alăture acestui program. Și anume, în primul rând, vor ști mai multe despre Biblie. Vor afla mai multe despre Biblie, deși Biblia este poate cea mai citită carte deocamdată și este cunoscută, totuși sunt destule lacune pe care noi credincioșii le avem cu privire chiar la conținutul ei, adică la ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat, ce cuvinte ne-a lăsat, ce învățături esențiale sunt cuprinse în textul ei. Deci, iată, un prim nivel este acela de a ști mai multe lucruri, de a ne informa. Apoi, cu ajutorul instrumentarului biblic, cu ajutorul cursurilor care sunt în mare parte doar de un semestru și, sigur, cu competența profesorilor îndrumători, vom ajunge la nivelul acesta de a înțelege, de a aprofunda un pic lucrurile. Și într-o perspectivă academică, cu tot instrumentarul științific, pe de o parte, pe de altă parte, înscriindu-ne în tradiția patristică, nu? Maniera în care Sfinții Părinți au receptat textul biblic și l-au aplicat.
0: Părintele conferențiar universitar Marian Bild, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București organizează înscrieri și la programul de master Comunicare și Comuniune Eclesială în spațiul ortodox destinat formării viitorilor comunicatori și jurnaliști religioși. Planul de învățământ include discipline precum mesaj religios și comunicare eclesială, producția radio digitală,

0: producția de televiziune digitală, grafică online și genurile presei scrise. Cursurile sunt susținute de cadre didactice ale Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, alături de profesori din mediul teologic cu experiență în jurnalismul religios. Viitorii absolvenți ai acestui program de master au oportunitatea de a lucra în cadrul Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, care cuprinde Radio Trinitas, Trinitas TV, Agenția de Știri Basilica, Ziarul Lumina și Biroul de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române. Înscrierile la programele de master ale Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul continuă până în 17 iulie. Candidații interesați pot consulta informațiile privind admiterea pe site-ul oficial al facultății. Peste 150 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 15 ani au participat zilele acestea la 5-a ediție a școlii de vară pentru copii organizată de Parohia Dormirea Maicii Domnului din Lugăj, în parteneriat cu Centrul Ortodox Sfântul Nicolae, coordonat de preotul Cristian Cerbu. Deschiderea oficială a avut loc luni, 6 iulie, în Biserica Parohială, printr-o slujbă religioasă oficiată în prezența copiilor, a părinților acestora și a voluntarilor. Amănunte ne-a oferit părintele Cristian Cerbu, organizatorul școlii de vară.
1: Întotdeauna lucrarea bisericii în lume are un principiu biblic care se ghidează după cuvintele Sfintei Scripturii din Apocalipsă: eu sunt începutul și sfârșitul. Orice început se face cu Dumnezeu, dar și orice sfârșit tot împreună cu Dumnezeu. Așa că noi astăzi am împlinit și am desăvârșit lucrarea pe care am început-o la începutul acestei săptămâni, școala de vară a 5-a ediție din parohia noastră. Am început-o cu binecuvântarea lui Dumnezeu și iată, am desăvârșit această lucrare. Tot cu lucrarea lui Dumnezeu am împlinit-o prin Sfânta și Dumnezească Liturghie, în cadrul căreia s-au împărtășit peste 150 de copii participanți la această școală de vară, care au fost în aceste zile din această săptămână.
0: Ediția din acest an a propus copiilor o călătorie spre descoperirea și consolidarea relației personale cu Dumnezeu prin activități gândite special pentru nivelul lor de înțelegere și vârstă, ne-a spus părintele protopop Ioan Cerbu.
2: Activitatea pe care o desfășurăm aici și sprijinul pe care ni-l acordă familiile credincioșilor, părinții, bunicii copiilor, instituțiile care sunt alături de noi, școala, liceul Iulia Hajdeu și toți cei care s-au implicat, au făcut ca numărul să sporească an de an, pentru că am avut pentru copiii care au venit la școala de vară condiții extraordinare. Iar ei au înțeles că perioada aceasta petrecută aici sub egida bisericii, sub acoperământul bisericii și a Maicii Domnului, este un lucru minunat pentru viața lor. Așa cum spunea și cineva într-un alt interviu, este de folos ca măcar o săptămână din viața lor, din prima lună de vacanță, să-și o petreacă fără telefoane, fără alte activități care de cele mai multe ori îi depărtează de biserică și de Hristos.
0: Cei mici au fost ghidați de peste 30 de voluntari, cadre didactice, elevi de liceu, instructori de dans și alți tineri implicați activ în proiect. Finalul școlii de vară a fost marcat de spovedania generală și participarea copiilor la Sfânta Liturghie, moment în care s-au împărtășit cu Sfintele Taine și au primit o diplomă de participare și un mic dar. Episcopia Caransebeșului și Episcopia Daciei Felix vor desfășura în perioada următoare mai multe proiecte comune. Ierarhii din cele două eparhii s-au întâlnit la Vârșeț și au identificat noi direcții de cooperare pentru intensificarea activităților pastoral-misionare, educaționale și catehetice. Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Lucian a vizitat și principalele așezăminte aflate în curs de edificare în comunitățile românești din Serbia. Mai întâi la Catedrala Episcopală din Vârșeț, delegația din Banatul Montan a fost întâmpinată de Preasfințitul Părinte Ieronim. Episcopul Daciei Felix ne-a oferit mai multe detalii despre rezultatele ședinței desfășurate ulterior la centrul eparhial, unde s-au discutat modalități de cooperare între cele două eparhii.
3: Este, pot să spun, o continuitate. Nu numai pentru faptul că, din punct de vedere istoric, Voivodina a făcut parte înainte de războiul întâi mondial din Episcopia Caransebeșului și din Banatul istoric, dar și pentru faptul că între eparhia noastră și Episcopia Caransebeșului s-a creat o legătură deosebită, o legătură duhovnicească de prietenie și cooperare. Lucru foarte important, pentru că în timp ce eparhia noastră, fiind mai micuță, nu are toate mijloacele care să o ajute în anumite domenii de activitate, Episcopia Caransebeșului are aceste posibilități și aș menționa aici domeniul catehetic, domeniul de cooperare în formarea tinerilor, pentru că avem cooperare cu tinerii formatori pentru taberele pe care noi le organizăm în cooperare cu Arhiepiscopia Aradului și în același timp avem și o cooperare și o legătură din punct de vedere administrativ. Cu adevărat, Episcopia Caransebeșului, văzând, a și contribuit în mod efectiv la eforturile pe care le facem pentru edificarea centrului pastoral misionar Sfântul Ierarh Nectarie. Și acum vizita pe care o face Preasfințitul se înscrie în continuitatea acestor eforturi pe care noi le facem și să evaluăm împreună și ceea ce urmează să realizăm pe mai departe. Pentru un așa proiect este nevoie de destule mijloace.
0: La rândul său, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a menționat cooperarea care există deja de mai multă vreme între Episcopia Caransebeșului și cea Daciei Felix.
4: Colaborăm, în primul rând, pe tărâm liturgic, pastoral, misionar și catehetic. Tinerii noștri din Asociația Tinerilor Ortodoxi Român Banatul de Munte, voluntarii din cadrul departamentului de tineret al Episcopiei Caransebeșului se implică, cu binecuvântarea noastră, în tot ceea ce înseamnă intensificarea misiunii și a slujirii în această eparhie a Daciei Felix. Putem vorbi de colaborare și conlucrare și pe tărâm edilitar, administrativ, gospodăresc, pentru că Episcopia Caransebeșului a ajutat eparhia Daciei Felix, mai ales la construirea și amenajarea centrului Sfântul Nectarie Taumaturgul, de aici din Vârșeț. Și iată, suntem aici, la invitația Preasfințitului Ieronim, ca să întărim acest parteneriat și să stabilim noi coordonate de colaborare, conlucrare, atât pe tărâm catehetic, pastoral, misional, cât și pe tărâm edilitar, gospodăresc.
0: Cei doi ierarhi au vizitat apoi șantierul Centrului Social Pastoral Sfântul Ierarh Nectarie din Vârșeț, așezământ unde vor fi desfășurate activități social-filantropice, educaționale și pastoral-misionare pentru credincioșii din eparhie. Peste 65 de elevi din ciclul gimnazial și liceal au participat zilele acestea la cea de-a 7-a ediție a Taberei Naționale de Păstrare a Tradițiilor și Dansurilor Populare Românești în curtea Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Gyula, Ungaria. Evenimentul s-a bucurat de participarea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și a directorilor de la școlile de proveniență a copiilor. Tabăra le-a oferit tinerilor participanți programe menite să contribuie la păstrarea valorilor tradiționale și la consolidarea spiritului comunitar. Pe parcursul taberei, participanții au avut ocazia să învețe diferite tipuri de dansuri populare de la instructori renumiți. În cadrul spectacolului de gală, participanții la tabără au prezentat dansurile și melodiile învățate într-un program artistic. Programul a fost deschis prin cuvântul de salut al lui Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țara românilor din Ungaria, care a fost și organizator al acestui eveniment.
5: Bucurați-vă că sunteți împreună. Credeți-mă, oamenii nu își vor aminti dacă un pas nu a fost perfect. Își vor aminti de zâmbetul vostru și bucuria voastră. Iar aceasta este cea mai frumoasă răsplată pentru noi toți.
0: În continuare a rostit un cuvânt de binecuvântare Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.
6: Tabăra de învățare a dansurilor populare este într-adevăr o activitate remarcabilă ajuntă la cea de-a șaptea ediție, pentru că în aceste locuri, la românii din Ungaria, cum este și acasă și cred că și în alte părți, chiar și dincolo de oceane, aceste tradiții populare românești parcă sunt apropiate de sufletele tinerilor și a copilor, care se arată foarte deschiși pentru a le învăța și ele ajută cu siguranță și la păstrarea identității, nu doar la formarea unei comunități, lucru care este atât de important și pentru comunitatea de astăzi românească, de aici din Ungaria și a tradițiilor ei, cât și pentru viitorul acestea.
0: Apoi copiii au prezentat în fața publicului dansurile învățate în această săptămână atât pe categorii cât și împreună, pe lângă cele două instituții organizatoare, ATRU și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra a fost susținută și prin fondul de subvenții Gabriel Betlen de la Budapesta. Continuăm acum cu alte informații. Ministerul Economiei a actualizat normele de clasificare a structurilor turistice. Pensiunile agroturistice nou înființate de 4-5 margarete trebuie să aibă aer condiționat indiferent de zona în care sunt amplasate, iar hotelurile, locuri de parcare pentru autocare și stații de încărcare pentru autovehicule electrice. Totodată se instituie categoria de 4 stele pentru bungalouri și se stabilesc reguli de încadrare pentru forme de cazare atipice, precum casele tradiționale sau căsuțele pe roți. Corveta contraamiral August Roman 261, construită în Turcia, a sosit astăzi în portul militar Constanța. La bord s-a aflat și ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. El a precizat că această corvetă este prima navă nouă care intră în dotarea armatei după 35 de ani și a adăugat că urmează să primească în următoarele luni și echipamente militare. Celelalte patru nave pe care armata română le-a contractat vor fi construite în România cu aproape 1 miliard de euro. Proprietarii de abatoare, dar și fabricile de prelucrare a laptelui se opun categoric vaccinării colective a ovinelor în contextul focarelor de peste a micilor rumegătoare, care au dus la interzicerea exporturilor de animale. Industria de procesare avertizează că laptele provenit de la animalele vaccinate nu va putea să fie folosit pe teritoriul Europei și va fi nevoie să se apeleze la importuri pentru asigurarea materiei prime. Vaccinarea ar fi o adevărată lovitură și pentru abatoarele românești, pentru că implică până la 3 ani de restricții totale la exportul de carne neprocesată termic către Uniunea Europeană, în condițiile în care peste 90% din piața de desfacere este reprezentată de statele membre ale Uniunii Europene, după cum susțin jucătorii din piață. În prezent, exportul de ovine și caprine vii din România către țările din Uniunea Europeană este interzis din cauza pestei micilor rumegătoare. Comisia Europeană a extins recent și interdicția către țările terțe până la 31 decembrie 2026. Decizia a fost motivată de apariția unui focar de peste a micilor rumegătoare în județul Mureș și de aprecierea Comisiei că există un risc ridicat de răspândire a bolii. Guvernul a aprobat cea mai amplă investiție din istoria UMF Carol Davila din București. Este vorba de aproape 953 de milioane de lei. Nicolae Petre are detalii.
7: Suma este destinată obiectivului de investiții, lucrări de restaurare, refuncționalizare, consolidare și amenajare mansardare, podcorp C1 și ansamblul Facultatea de Medicină, situat în Bulevardul Eroii, sanitar numărul 8, sector 5, București. Vizează restaurarea, consolidarea și refuncționalizarea corpului C1 și a ansamblului Facultății de Medicină, clasate ca monument istoric, precum și adaptarea acestora la cerințele actuale de funcționare. Soluțiile tehnice au fost fundamentate pe baza studiilor istorice și de specialitate, astfel încât să fie protejate și valorificate elementele de patrimoniu arhitectural și artistic ale unuia dintre cele mai reprezentative edificii universitare din țara noastră. Proiectul prevede menținerea suprafeței construite existente, amenajarea spațiilor din mansardă și pod, păstrarea spațiilor verzi pe o suprafață de peste 15.100 de metri pătrați și realizarea investiției într-o perioadă estimată la 3 ani. Investiția are ca obiective principale creșterea siguranței structurale și seismice a clădirii, restaurarea și conservarea valorii arhitecturale și istorice a imobilului, modernizarea spațiilor destinate activităților didactice și de cercetare, amenajarea podului existent pentru noi săli de curs și laboratoare, cu respectarea caracterului de monument istoric, modernizarea instalațiilor și îmbunătățirea condițiilor de siguranță, confort și funcționalitate.
0: Nicolae Petre. Polițiștii din Covasna au demarat verificări după ce site-urile mai multor primării din județ au devenit nefuncționale în urma unui posibil atac cibernetic. Autoritățile încearcă să stabilească împrejurările în care s-au produs incidentele. Printre instituțiile afectate se numără primăriile Zăbala, Zagon, Micfalău, Boroșleu Mare, Brăduț, Comandău, Ghidfalău, Malnaș și Merei. Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe tronsonul 2 al autostrăzii Târgu Neamț-Iași-Ungheni în valoare de 35,6 milioane de lei. Contractul poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestații. Comisariatul Județean Cluj din cadrul Gărzii de Mediu anunță că a sesizat parchetul de pe lângă judecătoria Turda după ce deșeuri, dintre care unele arse și îngropate, au fost găsite pe un teren din comuna Mihai Viteazu. Deșeurile nu dispar dacă sunt arse sau îngropate, transmit comisarii de mediu. Acestea afectează solul și calitatea apelor. Primăria București amenajează 122 de stații de încărcare pentru autobuzele electrice și reface platformele de garare. Proiectul finanțat din fonduri europene trebuie finalizat până în decembrie. Cătălin Petrescu preia de astăzi mandatul de manager interimar al Teatrului Muzical Ambasadorii, a anunțat Ministerul Culturii. Cu experiență de peste 30 de ani în domeniul artelor spectacolului, Cătălin Petrescu și-a dedicat o parte importantă a carierei teatrului pentru copii și tineret. Echipa României a obținut 5 medalii, 2 de aur și 3 de argint la campionatul european de șah rapid și blitz pentru tineret, care s-a desfășurat în Polonia. Au fost prezenți în cadrul competiției 950 de jucători din 32 de federații. Informații externe, Ungaria se va alătura parchetului european, a declarat astăzi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Reuters. Șefa executivului european a declarat în luna mai că, în urma unei întâlniri cu noul prim-ministru al Ungariei, Peter Maghiar, Uniunea Europeană va debloca 16,4 miliarde de euro pentru Budapesta, bani care erau reținuți anterior din cauza preocupărilor legate de corupție. Până în prezent, 24 dintre cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene participă la parchetul european. Excepțiile sunt Irlanda, Danemarca și, până acum, Ungaria. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
8: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
9: Radio Renașterea.
10: Acasă la creștinii.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
1: Dragi ascultători, cred că dacă într-o zi anume Părintele Mitropolit Andrei ne-ar convoca pe toți, adică pe toți ascultătorii postului de radio Renașterea, pentru a ne întreba care este cea mai des folosită invocare sau rugăciune pe care o auzim în timpul celebrării liturghiei, cred că fiecare dintre noi am ști că răspunsul este unul singur, anume că cea mai des folosită invocare sau rugăciune din timpul celebrării liturghiei este formula Doamne miluiește, Kyrieleison în limba greacă, și această formulare sau expresie grecească, Kyrieleison, o auzim de multe ori. În fine, este folosită și în cultura occidentală de limbă latină. Nu există opere în care Kyrieleison are un statut special. Pentru a înțelege mai bine rostul invocării, rostul rugăciunii, Doamne miluiește, în celebrarea liturghiei și nu numai a liturghiei, ci în cadrul cultului noului legământ, aș dori să mă refer întâi la câteva momente din Sfânta Evanghelie, mai bine zis din Scriptura Noului Testament. Poate că este mai potrivit și mai cuprinzător decât a reduce la Sfintele Evanghelii. Întâi de toate, aș dori să ne reamintim faptul că Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 18 al Evangheliei sale, ne încredințează că Mântuitorul Iisus Hristos a rostit o parabolă, intitulată Parabola despre judecătorul nedrept și văduva stăruitoare, pentru a învăța pe ucenici că trebuie să se roage în toată vremea. De parabola respectivă ne aducem aminte. Un judecător nedrept este agasat, să zicem așa, de către o văduvă care vine să se plângă că i s-a făcut o mare nedreptate. Acela nu ascultă nici astăzi, nici mâine, în fine, până la urmă se satură de insistențele acelei femei nedreptățite. Și îi spune acestea: nici de Dumnezeu nu mă tem, nici de oameni nu mi-este, n-am niciun fel de probleme cu oamenii, nu mi-e rușine de oameni, însă ca să nu mai faci supărare cu insistențele tale, îți voi face dreptate. Și acolo, spune evanghelistul Luca, acolo Domnul a rostit această parabolă pentru ca să învețe pe ucenicii săi că trebuie să se roage în toată vremea. Apostolul Pavel reia această temă fundamentală a Evangheliei, spunând: rugați-vă neîncetat. Găsim acest îndemn, această poruncă, această chemare apostolică în prima epistolă către Tesaloniceni, undeva în capitolul 5. Desigur, porunca rugăciunii neîncetate nu trebuie înțeleasă într-un sens cantitativ sau de durată temporală. De-al minteri, o astfel de înțelegere a rugăciunii este contrazisă de însăși învățătura Mântuitorului. Iată, citesc un pasaj din Evanghelia de la Matei, din capitolul 6. Voi când vă rugați, nu spuneți multe ca păgânii, căci acestora li se pare că prin vorbăria lor vor fi ascultați. În cazul de față ne aducem aminte de profeții mincinoși, de sacerdoții ilegitimi ai zeităților, care se confruntă la un moment dat cu Dumnezeul cel viu al lui Ilie, profetul. A ne ruga în toată vremea înseamnă a fi neîncetat în căutarea unui unicului necesar, adică partea cea bună pentru care a optat Maria din Betania atunci când, așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul său. Altfel spus, este vorba despre o meditație constantă asupra cuvântului lui Dumnezeu, meditație pusă în lucrare atât la nivelul minții cât și la nivelul inimii. Auzim în Psalmul 118, mărturiile tale sunt cugetarea mea, iubita-mi legea ta, Doamne, toată ziua cugetarea mea este. Recomandând practica rugăciunii ca mod de a fi în lume, Mântuitorul folosește o terminologie care ne aduce aminte de tradiția ascetică. Iată, citesc un pasaj din Cartea Apocalipsei, din capitolul al treilea. Partea a doua a pasajului, o să vi-l aduceți aminte, eu însumi l-am folosit de multe ori în cadrul întâlnirilor cu dumneavoastră. Așadar, din Cartea Apocalipsei, capitolul 3, adu-ți aminte deci cum ai primit și ai auzit, și păstrează și te pocăiește. Iar dacă nu vei priveghea, eu voi veni ca un fur și tu nu vei ști în care ceas voi veni asupra ta. Iată, eu stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Datorită acestui fapt, cultul bisericii, ca și rugăciunea personală de alminteri, are caracterul unei experiențe ascetice, de priveghere, în care inima credincioasă așteaptă venirea mirelui ceresc pentru celebrarea ospățului mistic. În Evanghelia de la Marcu, în capitolul 13, citim acest cuvânt al Domnului Iisus Hristos. Luați aminte, privegheați și vă rugați că nu știți când va fi vremea aceea. Este ca un om care a plecat în altă țară și lăsându-și casa, a dat puterea în mâna slugilor, dând fiecăruia lucrarea lui, iar portarului i-a poruncit să privegheze. Așadar, privegheați că nu știți când va veni stăpânul casei seara, ori pe la miezul nopții, ori la cântatul cocoșilor, ori dimineața, ca nu cumva venind fără de veste se va afle dormind. Iar ceea ce vă spun vouă, spun tuturor, privegheați. Parabola celor 10 fecioare, pe care o găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 25, care ne este cunoscută tuturor, atât de cunoscută, așadar, parabola celor 10 fecioare care trebuiau să aștepte venirea mirelui la locul pregătit pentru celebrarea nunții, ilustrează admirabil această responsabilitate ce apasă asupra conștiinței creștine, asupra fiecărui creștin în parte și asupra creștinătății în întregul ei. Cateheza apostolică a căutat să înscrie rugăciunea ca experiență ascetică în ritmul ciclurilor firești ale zilei și nopții. Citez din prima epistolă către Tesaloniceni din capitolul 5. Voi însă, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea, este vorba despre ziua venirii Domnului. Reiau, voi însă, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un fur, fiindcă voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei, nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Drept aceea, să nu dormim precum ceilalți, ci să priveghem și să fim treji. Așadar, rugăciunea inimii, pentru că despre aceasta este vorba, rugăciunea inimii nu este o practică ce ar fi fost introdusă, cum auzim adeseori. Nu este o practică ce ar fi fost introdusă în tradiția ascetică a comunităților monahale de la Sinai, secolul 6-7, sau de la Athos, ci ea aparține celor mai elementare și fundamentale realități ale credinței și cultului bisericii. Este foarte important să reținem lucrul acesta. Rugăciunea inimii nu ține de tradiția monahală, nu este monopolul călugărilor. Citez din Cartea Faptelor, din capitolul al doilea. Oricine va chema numele Domnului se va mântui. Este un cuvânt din predica pe care apostolul Petru o rostește în fața mulțimilor adunate la Ierusalim de sărbătoarea cinzecimii. Ne aducem aminte, atunci s-au botezat ca la 3.000 de suflete, adică s-a născut comunitatea creștină. Când meditează la taina întrupării Logosului dumnezeiesc în istoria lumii, Sfântul Apostol Pavel spune că Dumnezeu l-a prea înălțat și i-a dat nume, care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cerești, al celor pământești și al celor dedesubt. Este vorba despre puterile infernului. Și să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Pe bună dreptate s-a subliniat și este important să reținem faptul acesta, anume că la începuturile istoriei creștine între Doamne miluiește, cum spunem în limba română, sau Kyrieleison, cum spuneau creștinii vechi, și invocarea numelui lui Iisus, a existat o legătură lăuntrică ce poate fi sesizată chiar și în structura formularului liturgic, adică ceea ce spuneam la început. Dacă cineva ne-ar convoca să ne întrebe care este rugăciunea sau invocarea cea mai des folosită în liturghie, sigur că am ști să răspundem că este vorba despre Kyrieleison, Doamne miluiește. De când începe liturghia și până se încheie ea, auzim această chemare a numelui, a milostivirii dumnezeiești. De fapt, putem spune că această invocare doxologică constituie rămășița sau relicva unei forme de rugăciune a inimii în celebrarea Euharistiei, care, așa cum știm, ea, adică celebrarea Euharistiei, liturghia, cum spunem noi în limbajul obișnuit, este miezul rugăciunii bisericii. Trebuie să știm că întreaga tradiție filocalică a răsăritului ortodox constituie o actualizare și o explicare a experienței primare a rugăciunii neîncetate. Și când folosim expresia experiență primară, sigur ne gândim la Biserica Apostolică, la creștinătatea primară, cea care se aduna pentru a fi împreună, se aduna din împrejterea lumii, în ziua Domnului și în casa Domnului și invoca numele lui Dumnezeu, zicând, Kyrieleison, Doamne miluiește. Atunci când priveghează și se roagă, creștinul se redescoperă pe sine ca ființă liturgică. Și numai ca ființă liturgică omul se deosebește de vietățile necuvântătoare. Așadar, atunci când priveghează și se roagă, creștinul se redescoperă pe sine ca ființă liturgică, creată pentru a duce laudă lui Dumnezeu și pentru a imprima această laudă în toate împrejurările existenței și muncii sale. Am o mărturie dintr-o carte celebră a Antichității creștine, scrisă de către un autor numit Clement Alexandrinul. S-a murit cândva între anii 211-215, îi zice Alexandrinul, pentru că acolo s-a impus ca autor creștin. Zice așadar Clement Alexandrinul în această mărturie pe care încerc să vă supun atenției, că adevăratul creștin se roagă în gând în fiecare clipă din zi, pentru că este unit prin dragoste cu Dumnezeu. Se roagă mai întâi pentru iertarea păcatelor, apoi să nu mai păcătuiască. De asemenea, se mai roagă să poată face bine și să înțeleagă întreaga creație a lui Dumnezeu și rânduiala din lume, pentru ca, ajungând curat cu inima, să fie inițiat în vederea cea fericită. Este vorba când Clement Alexandrinul folosește formularea aceasta, vederea cea fericită, sigur se referă la ceea ce spune Mântuitorul, fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. La rândul său, Sfântul Grigorie Teologul ne încredințează că trebuie să pomenim pe Dumnezeu mai des decât respirăm. Dincolo de tehnicile ascetice pe care le-au dezvoltat unii martori prestigioși ai tradiției filocalice, scurta invocare a lui Iisus ca slăvire neîncetată a numelui Său și ca smerită provocare, dacă putem spune astfel, a nesfârșitei sale milostiviri, trebuie înțeleasă ca făcând parte din orizontul experiențelor religioase primordiale. În acest sens, este bine să ne amintim de modul în care revelația profetică a Vechiului Testament insistă atât de mult asupra numelui sfânt al celui prea înalt, cât și asupra actului milei, al mângâierii, de care beneficiază omul aflat în necaz, omul asuprit, bolnav, înfometat, înstrăinat, dezrădăcinat. De-alminteri este semnificativ faptul că în limbile semitice mila trimite la cuvântul matrice, exprimând aspectul matern al iubirii dumnezeiești. Mila sau mângâierea ca act de nouă zămislire în Duhul Sfânt, căci El este cu adevărat mângâietorul, apare ca un fel de lărgire, de eliberare. Citim în Psalmul 17, dar și în Psalmul 118, dar și în cartea lui Isaia, Domnul mi-a fost întărire și m-a scos la loc larg, m-a izbăvit pentru că m-a voit. Adică m-a scos dintr-un perimetru sufocant. M-a scos la loc larg. Mi-a deschis orizontul ca să nu mă sufoc. Reiau așadar, mila, mângâierea apare ca o nouă zămislire în Duhul Sfânt. Apare ca un fel de lărgire, de eliberare, în contrast cu strâmtorarea, cu angoasa, cu apăsarea, cu nedreptatea, cu sufocarea, pur și simplu. Sfintele Scripturi ne încredințează că universalitatea milostivirii dumnezeiești va avea drept vehicul esențial simțul dreptății, adică respingerea oprimării, a oricărui fel de oprimare. Numai această dreptate originară și ultimă va menține printre oameni, asemenea unei prezențe tainice a lui Dumnezeu atunci când El se retrage din istorie, numai ea, această dreptate originară și ultimă, va menține printre oameni căile deschise către Ierusalimul cel de sus. În conformitate cu spiritul viu al tradiției, între rugăciunea comunitară a bisericii și rugăciunea personală a inimii, există o legătură intimă și de nedespărțit, pe care o putem sesiza atât în Sfânta Scriptură, cât și în marea tradiție liturgică și în mistica isihastă. Continuitatea și permanența Euharistiei în rugăciunea neîncetată a inimii se confirmă nu doar în structurile cele mai intime ale tainei trupului și sângelui Domnului, adică în structurile liturgiei, ci și în cele ale rugăciunii. Iată de ce este nevoie ca fiecare generație creștină să redescopere acea legătură tainică ce există între invocarea liturgică a Mântuitorului Iisus Hristos, adică Doamne miluiește, Kyrie eleison, și rugăciunea inimii. A vorbi despre rugăciunea inimii înseamnă a conștientiza faptul că în actul invocării numelui binecuvântat al lui Iisus, un întreg fond obscur și ambigu urcă la suprafață din străfundurile ființei noastre, că inima ni se purifică treptat, se eliberează de patim și de rădăcinile lor mai ales, iar puterile răului sunt exorcizate pe măsură ce crește intimitatea noastră cu Mântuitorul care ne purifică și ne sfințește. Ne purifică și ne sfințește întreaga ființă. Această vindecare profundă nu se mărginește doar la persoana care se roagă, ci se răspândește și în jurul ei, asemenea unui miros de bună mireasmă. Unii vă aduceți aminte de acel cuvânt al lui Serafim de Sarov: dobândește pacea inimii și o întreagă lume din jurul tău se va sfinți, se va binecuvânta, se va nobila, își va găsi rostul ei binefăcător. Știm că epoca noastră este insensibilă nu atât la o concepție individualistă a mântuirii sau la tehnicile speciale ale rugăciunii inimii. Există și persoane care caută aceste astfel de tehnici, cât mai ales la implicațiile eclesiale, sociale și cosmice ale cele mai exigente sfințiri personale. Ori tocmai această sfințire îl reașează pe om în vocația lui de orant, adică rugător, ființă liturgică, așa cum spuneam mai devreme. Așadar îl reașează această sfințire, îl reașează pe om în vocația sa de orant, de rugător, care liturghisește neîncetat și totodată în calitatea de ființă responsabilă, care își asumă întreaga lume într-o inimă împăcată și iubitoare. Ce zicea Serafim de Sarov? De asemenea, numai această stare de sfințire poate restabili mijlocirea liturgică și împărătească a ființei umane în devenirea istorică a unei lumi străbătute de valuri de ură și de moarte, agresate continuu de puterile întunericului, o lume care suspină și așteaptă ceea ce Sfântul Apostol Pavel numește în Epistola către Romani, în capitolul al 8-lea, libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu. Putem sesiza înțelesul duhovnicesc al lui Kireleison, Doamne miluiește, în două pasaje din scrierile filocalice. Primul este un fragment din viața Sfântului Simeon Noul Teolog, scrisă de către ucenicul său Nichita Stithatul. Acesta a murit în jurul anului 1090. Și scriind, alcătuind, redactând viața duhovnicului său, adică Sfântul Simeon Noul Teolog, ne spune că la capătul unei stări de răpire mistică, în timpul cărei a fost scăldat într-o lumină cerească, Sfântul Simeon s-a umplut de o mare bucurie. În uimirea sa, el striga fără să se oprească: Doamne, miluiește-mă! Fără să se oprească. Într-un târziu, această lumină, retrăgându-se treptat, și-a aflat inima plină de o bucurie negrăită, iar buzele sale strigau cu putere: Doamne miluiește, Kireleison! Al doilea pasaj este dintr-un scurt comentariu anonim la Kireleison, adică la Doamne miluiește, ce datează probabil de pe la sfârșitul epocii bizantine, secolul 14. Mila lui Dumnezeu nu este nimic altceva decât harul Sfântului Duh. Acest har pe care noi, păcătoși, trebuie să-l cerem de la Dumnezeu, repetând neîncetat: Doamne miluiește, adică Domnul meu, ai milă de mine, păcătosul, în această stare de mizerie în care mă aflu, și primește-mă iarăși în harul tău. Dă-mi Duhul tăriei ca să am puterea de a rezista ispitelor diavolului și obiceiului celui rău al păcatului. Dă-mi Duhul înțelepciunii ca să mă purific și să ajung să mă simt eu însumi și să mă îndrept. Dă-mi Duhul temerii ca să te cinstești și să păzești poruncile tale. Dă-mi Duhul dragostei ca să te iubești și să nu mă înstrăinez de tine. Dă-mi Duhul păcii ca să-mi păstrez liniștea sufletului, ca să-mi adun toate gândurile și să rămân liniștit și senin. Dă-mi Duhul curăției ca El să mă păstreze curat de orice întinăciune. Dă-mi Duhul blândeții ca să fiu binevoitor cu frații mei creștini și să mă abțin de la orice pornire spre mânie. Dă-mi Duhul smereniei ca să nu mă socotez mai presus de alții și să nu mă mândresc. Cel care știe câtă nevoie are de toate acestea și le cere de la Dumnezeu în marea sa iubire, spunând: Doamne miluiește, va primi negreșit ceea ce cere și va dobândi mila Domnului și harul său harul său dumnezeiesc. Atunci când vorbim despre rugăciunea inimii, trebuie să conștientizăm, în primul rând, dimensiunea eclesială, în sensul că există o consonanță structurală între acest mod de a se ruga și Euharistia, adică taina trupului și sângelui Domnului. Inima este acel topos, adică loc, acel topos tainic al ființei noastre în care se dă lupta dintre întuneric și lumină, dintre moarte și înviere, în care coboară Duhul Sfânt, Mângâietorul, și în care se petrece întâlnirea noastră cu Hristos. Iar rugăciunea inimii este o experiență euharistică în cel mai propriu sens al cuvântului. Este părtășia noastră la nunta mistică a mielului cerești jertfit pentru creație de la întemeierea lumii. Sigur, trebuie subliniat caracterul eminamente trinitar al acestei rugăciuni, în sensul că invocarea lui Iisus este în același timp invocarea Tatălui Ceresc, cu care Fiul este una, precum și a Duhului Sfânt, întrucât, așa cum ne învață Apostolul Pavel, nimeni nu poate să zică Domn este Iisus decât numai în Duhul. Prin inspirația și pedagogia Mângâitorului, noi îl putem primi pe Domnul Hristos în adâncul inimii noastre, ceea ce înseamnă experiența Harului Dumnezeu, care ne sfințește și ne face roditori. În sfârșit, trebuie să avem în vedere caracterul biblic al acestei rugăciuni totale. Știm că primii creștini erau numiți, găsim acest nume al primilor creștini în Cartea Faptelor, în capitolul al doilea, cei ce cheamă numele Domnului. Adresându-se creștinilor din Corint, Sfântul Apostol Pavel face apel la acest semn distinctiv al celor care au fost pecetuiți prin botez cu preasfântul nume al Domnului Iisus. Citesc pasajul respectiv din prima epistolă către Corinteni, la începutul ei. Bisericii lui Dumnezeu este adresarea. Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, celor sfințiți întru Iisus Hristos, chemați să fiți sfinți împreună cu toți cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos în tot locul. Așadar, kyrieleison, adică Doamne miluiește, care se aude atât de frecvent în cursul celebrărilor noastre liturgice, nu este altceva decât un rezumat al rugăciunii inimii și totodată adevărata rugăciune a comunității euharistice. Este suficient să ne gândim de pildă la ectenia numită întreită, acolo ne aducem aminte, se zice de trei ori Doamne miluiește, care încheie de fapt această ectenie, prima parte a liturghiei. Nu cuvintele, să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, constituie rugăciunea însăși, ci răspunsul Doamne miluiește al credincioșilor. Tocmai pentru că există pericolul ca această rugăciune să cadă în perimetrul rutinei și al derizoriului, este nevoie să conștientizăm mereu importanța sa liturgică și mistică. Iată așadar, cu aceste gânduri, cu acest cuvânt am venit la întâlnirea cu dumneavoastră. Și bineînțeles, chiar dacă nu ziceam aceste lucruri, dacă cineva, iată de pildă Părintele Mitropolit Andrei, ne-ar fi convocat pe toți, adică pe toți cei care ascultăm Radio Renașterea în mod serios, pentru a ne întreba care este cea mai des folosită invocare sau rugăciune pe care o auzim în cursul celebrării dumnezeieștii liturghii, fiecare dintre noi am ști să-i răspundem că cea mai des auzită invocare sau rugăciune este kyrieleison, Doamne miluiește. Să ne ajute și să ne ocrotească, vă doresc lucruri frumoase din toată inima, așa cum mi-este drag să fac la fiecare încheiere a întâlnirii cu dumneavoastră.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
7: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace în suflet și lumină în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem din nou împreună și pentru că suntem, iată, într-o lume plină de idei, dar și de frământări și îndoieli, m-am gândit că astăzi ar fi potrivit să aduc în atenția dumneavoastră un subiect actual. Vedem foarte mulți oameni depresivi, foarte mulți oameni neliniștiți, foarte mulți oameni care au tot felul de angoase și îndoieli. Vedem că societatea nu merge așa cum ne-am dori și, sigur, văzând toate aceste lucruri, auzind toate aceste lucruri, mi-am pus firesc o întrebare. Cum putem converti stările mai puțin plăcute, stările de anxietate, în stări cât se poate de pozitive, de luminoase, de frumoase, în stări care să ne aducă bine, bine pentru noi și pentru cei din jurul nostru? Și gândindu-mă așa la posibile răspunsuri care pot fi date în variate domenii și pe multiple tonuri. Iată, m-am gândit că ar fi important să invit în studioul Radio Renașterea un psiholog practician, zis și făcut, și am invitat-o în studio pe doamna Ceraselea Libeg. Domnia sa este psiholog clinician, este scriitoare, poetă, este om de presă cu o bogată activitate în televiziune și în radio, este realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Doamna psiholog Ceraselea Libeg a mai fost invitată în studioul nostru, am avut discuții pe diverse teme și iată, m-am gândit că ar fi foarte necesar și potrivit să primim și sugestiile, sfaturile, gândurile domniei sale și am invitat-o în dublă calitate. Ca specialistă în psihologie, psiholog clinician, dar și ca scriitoare, poetă, pentru că versurile pe care le scrie sunt de o mare sensibilitate și trăire emoțională. Și poate și de aici întrebarea, cum putem să convertim stările mai puțin plăcute, stările anxioase, prin diferite metode, una dintre ele fiind și scrisul, în stări luminoase, frumoase, pozitive, benefice. Doamne ajută și bine ați revenit în studio!
1: Doamne ajută și bine v-am regăsit! Mă bucur foarte mult să ne aflăm acum aici în lumea ideilor și să găsim soluții pentru ceea ce e greu de dus și de suportat și de înțeles câteodată prin ceea ce ni se întâmplă în suflet.
0: Psihologie și viață. Viața uneori e atât de complicată și are nevoie de atât de multe răspunsuri pe care le căutăm în fel și chip, fiecare după cum simte și după cum alege. Avem nevoie de repere și avem nevoie categoric de liniște, de bucurie, de împlinire, să ne adunăm sufletește și avem nevoie, bineînțeles, de oamenii care să ne ajute să mergem pas cu pas și să găsim cele mai potrivite răspunsuri pentru noi, pentru situația pe care o traversăm.
1: Da, este foarte bine punctat. Mereu căutăm răspunsuri și clarificări. Viața e complicată, dar dacă privim așa cu obiectivitate, cel mai mult timp din viața noastră nu e timpul cel mai greu. Însă, atunci când ni se întâmplă lucruri mai greu de dus, atunci timpul parcă se dilată și acoperă tot ce a fost liniștit, bine și controlat. Și avem nevoie atunci când ne e greu de cineva care să ne ajute să clarificăm, să dăm sens la ce se întâmplă, să înțelegem pentru a avea o semnificație a cel ceva ce ni se întâmplă și a putea în astfel de circumstanțe de înțelegere de plină să și suportăm ce ni se întâmplă sau să modificăm această stare ducând-o spre o stare echilibrată. Căutăm mereu echilibru și e foarte, foarte greu pentru că Nevoia de echilibru e foarte pregnantă când e greu și îl căutăm echilibrul mai mult atunci când ni se întâmplă ceva negativ, fără să înțelegem deplin semnificația lui în circumstanțe pozitive. Atunci ni se pare totul firesc, mergem duși de fluxul vieții, fără să apreciem suficient sau să fim recunoscători pentru binele pe care îl trăim sau să-i dăm semnificația care ar merita-o.
0: Tot binele și așa cum se spune, toată bucuria vine de la bunul Dumnezeu, dar Dumnezeu trimite în cale oamenii de care avem nevoie pentru a putea să mergem mai departe. Și fiecare întâlnire este o bucurie. Dar cum poate fi găsit cuvântul potrivit pentru a scoate pe cineva din criză sau dintr-o stare apăsătoare, neplăcută? Există un mecanism, există ceva anume prin care să reușești să-l ridici pe celălalt?
1: Există niște explicații simple pentru întrebările grele, în sensul că nu e necesar un cuvânt miraculos sau o rețetă standard de abordare, ci un principiu de abordare a persoanei aflate în suferință. Cel mai important ingredient e înțelegerea corectă și necosmetizată și validarea a ceea ce acea persoană simte și trăiește și experimentează, pentru că dacă nu e înțeles corect, atunci el nu poate să regăsească răspunsul corect la persoana care îi se adresează, psihologului sau unui prieten sau unui membru al familiei. E extrem de important să poți reflecta empatic de plin, să te pui tu în situația persoanei respective, să poți să înțelegi și durerea, și speranța, și nevoia pe care o are în acel moment. Nu e foarte simplu și presupune un exercițiu și de lungă durată, pentru că, da, te consumă și te obligă

0: a adevărului realității vieții noastre.
1: E firesc să ne punem o oglindă, nu? Să ne privim într-o oglindă și să ne analizăm cu foarte mare rigurozitate și atenție, să nu pierdem niciun detaliu.
0: Da, e important și uneori psihologul devine oglinda și se simte în astfel de situații și e foarte interesant că uneori te regăsești în situația de viață a celui din fața ta și atunci reflectarea empatică poate fi foarte bună, dar te poate conduce și pe o zonă periculoasă de reacție, adică reacționezi și tu cu trăirile tale de altă dată acolo și poți puțin să te abați de la drumul corect, pentru că cel din fața ta are nevoie de tine ca un element de sprijin și de ajutor profesionist și corect, nu de o altă persoană care plânge alături de el și sporește cumva suferința acestuia. E importantă oglinda, dar e foarte greu singur să te pui în oglindă, pentru că e cel mai greu să fii detașat și obiectiv când e vorba de tine. Dacă am face așa un exercițiu simplu, cum îi înțelegem și îi vedem pe ceilalți, mult mai corect decât pe noi, pentru că noi suntem foarte implicați emoțional față de propria noastră viață și tot ce ni se întâmplă și vrând nevrând apare un subiectivism în analiză. Dar oglinda, totuși, odată invocată așa ca idee, adică hai să mă văd în oglindă chiar cum sunt, deja te obligă puțin să te dai un pas în spate față de emoțiile ce le ai și să îndrăznești să analizezi ce e realitatea momentului acestuia de viață pentru tine, ce s-a întâmplat, ce pot face, care e cursul cel mai corect față de mine însă în acest context. Și atunci tot mai corect poți să iei deciziile pe care le ai de luat, fiindcă de multe ori momentele grele presupun decizii și decizii de viață, că presupun niște schimbări în noi. Momentele grele și ele sunt bune, dar ele ne schimbă totuși și ne obligă la decizii și atunci e bine să fim mai echilibrați, mai lucizi și mai obiectivi.
1: Le este frică oamenilor să-și asume responsabilități?
0: Da, sigur că da. E foarte greu când îți asumi responsabilități, pentru că în momentul acela tu intri în zona în care poți și regreta ce responsabilități sau decizii ai lua, poți să faci greșeli. Inevitabil, când facem ceva, greșim câteodată. În rolul de victimă e cel mai simplu, atunci nu-ți asumi responsabilități, în momentul acela doar ești ajutat, sprijinit, ghidat de altcineva. Când ești pe cont propriu, atunci e mai greu, te și simți singur, riști să și greșești, riști să schimbi puțin cursul lucrurilor într-o manieră poate nedorită, dar și dacă reușești, e vindecător să-ți asumi responsabilitatea, pentru că ai mulțumirea aceea că, uite, am putut, chiar dacă a fost greu, să judec corect lucrurile, să le analizez bine și să evaluez ce-i de făcut.
1: Am depășit o etapă.
0: Crește puțin încrederea în sine. În momentul în care e responsabilitatea asumată, crește speranța pentru ce urmează dacă reușim. Și oricum merită să ne asumăm această responsabilitate, fiindcă în viață, până la urmă, în cea mai mare parte, suntem pe cont propriu. Nu e totdeauna cineva lângă noi să ne ajute, să ne ghideze.
1: Din practica dumneavoastră de ani și ani de zile, care sunt cele mai mari frici ale oamenilor și cum pot fi acestea convertite în speranță, în liniștire, în bucurie și până la urmă în asumarea responsabilităților?
0: Sunt niște frici fundamentale și sigur că nu numai frica de moarte, care stă dincolo de multe frici ale noastre, sau frica de pericol, frica de singurătate. Există și o frică despre care merită să vorbim puțin, frica de libertate, care se leagă de ce am vorbit mai înainte. E un număr însemnat de oameni cărora le este frică de libertate, pentru că ea obligă, presupune responsabilitate, implicare, muncă, trudă, riscuri, Și fricile sunt, din punctul meu de vedere, oricum, cele mai frecvente tulburări emoționale cu care ne confruntăm încă de când suntem copii până în ultima clipă.

0: Ne e frică de schimbări pentru că cele mai multe provocări ale vieții produc niște modificări ale circumstanțelor în care controlam, în care eram de plin responsabili și siguri. Ce putem face și cum le putem transforma? Ca să transformi o stare emoțională, practic, este obligatoriu să înțelegi modul în care tu gândești despre ce ți se întâmplă. Modul în care tu te raportezi la ceea ce ți se întâmplă, cu ideile pe care le ai, soluția e tot acolo, la nivelul ideilor, a gândurilor noastre, care sunt distorsionate cel mai frecvent din cauza angoaselor pe care tot ele le provoacă. Și atunci, ce putem face? Ne confruntăm cu gândurile negative și iraționale pe care le avem, care ne copleșesc și ne creează emoțiile și le disputăm într-o manieră cât se poate de rațională. Adică încercăm să fim obiectivi în modul de gândire și să niciunul ne judecăm modul de gândire greșit neapărat, că nu asta înseamnă disputare, nu ne acuzăm suplimentar ca să sporim stresul, ci încercăm să înțelegem de ce vedem așa lucrurile în acel moment, să fim suficient de înțelegători cu noi și să acceptăm să vedem care ar fi gândul opus sau diferit, care ar putea fi pus în relație cu același eveniment de viață, care să ne poată ajuta să mergem mai departe. Dar nu ne păcălim, nu să ne păcălim, nu să fugim de realitate și să zicem hai să ne gândim la ceva frumos. Nu. Hai să vedem de ce este mie frică în acest moment de viață de singurătate. Pentru că n-am experimentat-o suficient, pentru că o consider periculoasă, pentru că nu văd și valențele nu neapărat pozitive, măcar neutre ale unei astfel de situații. Pot să am încredere totuși pe ceea ce sunt eu, pe mine însă, pentru că atât de frecvent am demonstrat că pot face și unele lucruri de unul singur. Sunt suficient de matur sau de pregătit să pot fi așezat în propria mea viață, cel puțin pentru o perioadă și așa. Am alte alternative? Nu. Dacă n-am alte alternative, cât mă ajută și cât îmi folosește să mă deznădăjduiesc și să zic nu pot singur? Dacă n-am alte variante, până la urmă, în traiul de zi cu zi, sunt obligat să fac față singur. Ar fi mai util să nu creez suferință legat de acest eveniment de viață, că sunt singur în această perioadă. Ar fi mai adaptativ să încerc să mă uit pe rezultatele activităților mele de zi cu zi în contextul ăsta de singurătate, da. Deci tot ideile vor da răspunsul corectiteile noastre generate față de ceea ce ni se întâmplă. Nu din afară și nu din ceea ce înseamnă evenimente de viață diferite se va crea schimbarea și adaptarea, ci tot din munca în interiorul nostru, în interiorul gândurilor pe care le avem. Emoțiile noastre sunt corelate cu perspectivele ce le avem, de fapt. Asta e clar. Și perspectivele acestea sunt îndreptarea spre ceva care e durabil și asiguratoriu, de exemplu spre credință, îndreptarea spre noi înșine, sporind încrederea în noi și bazându-ne pe datele realității care spun da, ai putut de foarte multe ori, chiar poți, în acest moment ești sănătos, ești integru, ai un loc de muncă sau ai ceva important de făcut în această viață, du-te mai departe. Deci sunt niște elemente de siguranță pe care tot noi le creăm pentru a ajunge la o stare mai bună. Nu neapărat spre o stare mai fericită și de exaltare și de bine desăvârșit, dar e bine să fim înțelegători cu noi și să vedem tendința. Parcă nu mai e chiar atât de greu ca ieri, parcă e puțin mai bine decât alaltă ieri. Înseamnă că merg pe un drum corect.
1: Da. Ați vorbit de frica de singurătate, dar mai sunt și alte frici. Frica de boală, frica de criză economică, de faptul că nu mai ai resursele pentru a-ți asigura viața, existența, traiul de zi cu zi, frica de insecuritatea socială, frica de război, frica de ce se întâmplă în jurul nostru. Vedem acum tot felul de fenomene din acestea care, din păcate, afectează foarte mult tinerii, da, consumul acesta teribil de droguri, de substanțe interzise, lipsa siguranței la un moment dat, chiar pe stradă. Deci sunt fricile de accidente de tot felul. Sunt tot felul de frici din acestea. Sigur, și ați vorbit și de gândul acesta că este foarte important să ne facem o radiografie și să vedem cu ce putem înlocui o stare negativă. Deci un fel de antiteză, da? Teză și antiteză, pentru a putea merge mai departe, pentru a primi acest influx de bine, pas cu pas, zi după zi. Sigur, vine acum o altă întrebare. Sfinții părinți vorbesc foarte mult de paza gândurilor, de felul în care gândurile pot să exercite asupra noastră un război nevăzut. Există un anumit rău pe care uneori îl experimentăm în viața noastră fără să ne dăm seama și remediul cel mai la îndemână este credința și legătura permanentă cu Dumnezeu, cu biserica. Pe de altă parte, cât suntem de dispuși să facem această analiză foarte complexă, da, a propriilor noastre trăiri, și trăirile interioare și trăirile în raport cu ceilalți.
0: Da, din sutele de frici care există, că există zeci și sute de frici bine definite, putem, dacă le observăm, putem să tragem concluzia că, de fapt, cel mai mult ne înspăimântă pierderea controlului și a siguranței, pentru că foarte multe asta generează sentimentul că nu am control nici în ceea ce se întâmplă în exterior, nici în ceea ce mă privește, în raport chiar și cu mine. Nu am totdeauna control absolut. Și întrebarea era cât de dispuși suntem să ne confruntăm cu propriile noastre gânduri. E foarte dificil, pentru că presupune un travaliu, adesea, în toată regula, o renaștere a noastră în raport cu modul în care gândim. E mai ușor să îți trăiești emoția, să plângi, să te înfurii, să tremuri de frică, decât să te confrunți cu gândurile tale. Și, într-adevăr, pericolul este în gânduri. Acolo se strecoară îndoiala, nesiguranța, disperarea și frica în sine, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, că găsim și în scrierile religioase, este un păcat. Demonstrează ceva nu tocmai plăcut despre noi, frica și disperarea, că noi nu avem încredere și credință deplină, dacă ne permitem să trăim tot timpul cu o frică și o nesiguranță, că vrem noi să deținem controlul total, ori așa ceva sigur că nu este posibil și nici nu este necesar, aș zice. Nici nu este necesar să ajungem la situația aceea de control deplin a tuturor situațiilor, pentru că ne-am aflat într-o poziție apoi destul de periculoasă și de gravă. Am fi prea încrezuți, prea infatuați și am putea face foarte mult rău dacă am ști că avem un control deplin asupra tot ce se întâmplă în lume.
1: Intervine mândria și autosuficiența.
0: Exact, și autosuficiența, da. Este greu și cei mai mulți nu sunt dispuși să facă gestul acesta de confruntare cu propriile gânduri singuri. Și atunci au nevoie de cineva care să-i ghideze și nu-i nimic greșit în asta, pentru că poți să îți faci și rău dacă nu ești suficient de conștient de ce ai de făcut și poți să te adâncești în credințele acelea iraționale și negative și să consideri că ție ți se întâmplă cel mai rău lucru și e nedrept și atunci cei care nu trec prin așa ceva ar trebui pedepsiți, că lor le e bine și ce cu inechitatea asta sau de ce mi se întâmplă mie, nu e o întrebare rară. Și atunci e bine să fii ghidat de cineva care să fie până la urmă cel care te îndreaptă spre punctul cardinal corect.
1: Acceptarea și adaptarea la noile situații de viață. Iată două cuvinte cheie, mai sunt și alte cuvinte legate de aceste aspecte. Acceptare, deschidere până la urmă, da? Asimilarea, că așa se spune, o situație de viață până la urmă, ca și orice aliment, trebuie metabolizată. Ei, acest metabolism la unii este mai rapid, la alții este mai încet, nu există o constantă.
0: E foarte adevărat. Și cuvântul acceptare, din punctul meu de vedere, e fundamental pe parcursul întregii noastre vieți. În momentul în care accepți ceva, nu e vorba de obediență, e vorba de înțelegere a puterii tale asupra procesului de schimbare pe care l-ai dori sau nu l-ai dori. Schimbările toate presupun niște etape și mai ales schimbările negative, schimbările dureroase, la acestea mă refer, schimbările, de exemplu, în situația unei pierderi, presupun niște pași. Nu poți dintr-o dată să ajungi la acceptare. La început e surpriza, șocul și ca atare nu poți metaboliza ideea aceea și atunci o negi. Nu mi se poate întâmpla mie, nu vreau să aud asta. Și atunci apare ca primă formă de adaptare. Nu e ceva greșit, e ceva natural. Să îți oferi un răgaz ca să înțelegi ce se întâmplă, măcar câteva clipe sau câteva zile sau o perioadă. Și negarea apare ca primă măsură, apoi revolta, de ce mi se întâmplă mie, apare ca idee și apare furie față de toți cei care au fost acolo părtași la schimbarea nedorită. Și e o revoltă uneori care merge foarte departe, până la ideea de păcat putem ajunge, să te revolți și pe divinitate, apar și astfel de situații în momentul acela. Apoi apare o formă de negociere, parcă îndrăznesc să sper și poate dacă mă rog sau poate dacă îmi cer sprijin altora, schimb ceva. În bine, readuc echilibrul acel la preexistent șocului și ideii de schimbare în viața mea. Apare apoi o deprimare la cei mai mulți pentru că e realizată ideea, s-a metabolizat tot ce a însemnat noutate și ajung la concluzia nu se mai poate reveni la ce a fost înainte complet. Poate parțial în unele situații, în unele cazuri de evenimente de viață, alteori nu se mai poate reveni la ce a fost înainte și se deprimă. Și după ce se consumă și procesul acela de deprimare, că uneori și durerea e necesară ca să poți să înțelegi și să asimilezi ce ți se întâmplă, apare acceptarea într-un final. Apare acceptarea care e eliberatoare pentru cel care parcurge tot procesul acesta, pentru că nu se mai lasă copleșit în momentul în care accepți, chiar dacă doare foarte tare, nu te mai zbați ca să schimbi lucrurile ce nu mai pot fi schimbate.
1: Acest aspect sau această etapă se consumă și în cazul bolilor,
0: da,
1: de pildă.
0: Sigur,
1: da,
0: sigur.
1: Și în cazul...
0: și în cazul unor boli care sunt incurabile sau în cazul unui deces sau în cazul unei pensionări. Nu putem să punem semn egal între evenimente, însă fiecare persoană poate să dea o dimensiune foarte amplă unui lucru care poate pentru unii minor. Trăim fiecare în felul nostru, toate evenimentele vieții. Unii mai intens, alții mai puțin intens. De aia e foarte important să nu judecăm, că vezi pe unele persoane că transformă într-un caz grav ceva ce pentru majoritatea nu e grav. Așa vede el în acel moment și e important să putem să înțelegem.
1: Da, și foarte important să nu judecăm.
0: Da, asta
1: să
0: este
1: nu judecăm, să nu
0: condiția
1: etichetăm.
0: Supremă, să nu judecăm oamenii, ci să încercăm să înțelegem. Judecându-i, deja îi pui la colț și nu mai ești dispus, de fapt, să oferi tot ce poți ca să-l ajuți. Dacă îl judeci, nu mai oferi mult.
1: Sigur, tendința noastră, da, omenește vorbind, este aceea de a judeca, de a eticheta, da. De a critica, de a...
0: Da, atunci când judeci nu te mai implici și e mai comod, e mai simplu să judeci, că atunci nu mai faci efortul să te implici.
1: Să reținem acest lucru.
0: Da.
1: Când judecăm, nu ne implicăm.
0: Nu. Cel care judecă, de fapt, stă deoparte față de problema celuilalt. Și e o explicație și aici. Oamenii fug de ce le poate crea și lor disconfort. Caută cu precădere ceva ce le creează satisfacție, bucurie. E o căutare a stării de plăcere, de bine. Dar uită că doar atunci când te implici poți simți un bine suprem și poți să simți o bucurie autentică, când poți să ajuți pe cineva, când mergem la o petrecere împreună, mare bucurie. Dar când ajuți pe un om și să iasă din starea aceea grea în care se află, e alt gen de bucurie, mult mai corectă și deplină, mult mai corectă față de definiția în sine a bucuriei sufletești.
1: Da. Iată, discutăm despre aspecte legate de psihologie și psihologie clinică, dar vreau să trecem în celălalt registru, și anume al literaturii, al poeziei, pentru că le spuneam ascultătorilor că dumneavoastră, stimată doamna Cerase la Libeg, sunteți dincolo de un specialist în domeniul psihologiei, da, psiholog clinician, sunteți și scriitoare și poetă și aveți o activitate vastă în acest domeniu și realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață, deci om de presă. Cum se face trecerea aceasta? Cum ați făcut, de fapt, trecerea de la problemele de psihologie la ceea ce înseamnă scriitura poetică literară? Aveți și câteva cărți publicate.
0: Acum, dată fiind întrebarea, ajung la concluzia că de fapt nici n-am trecut dintr-un plan în altul, că tot eu sunt și în cabinet și când scriu o carte. Și în cabinet folosesc metafore, și în cabinet fac trimitere către o poezie, și în cabinet, ca să înțeleagă mai bine ce îi se întâmplă unui om, poate că îi oferă o frază poetică. Pentru că avem șansa asta de a folosi cuvintele în cabinet și avem șansa aceea de a ne oglindi mai bine atunci când folosim un strop de literatură între noi. Poate că sunt și eu la un prea plin de idei, că tot vorbim de lumea ideilor, când ies din cabinet și ca să mă eliberez puțin de unele, am găsit forma aceasta de a pune pe pagină unele idei și se transformă și în poezii și în romane, sigur. Dar tot eu sunt cu aceeași sinceritate în fiecare spațiu și în fiecare loc și în raport cu ceilalți oameni. Nu diferă cu nimic o ședință de psihoterapie din cabinet ca abordare, sinceritate, deschidere cu o emisiune despre știu eu ce subiect interesant. Nu aplică o mască, acum intru cu masca de psiholog și voi fi neutru și impenetrabil la orice ca să pot să găsesc soluții și procesez ca un robot. Tot eu, omul, din totdeauna sunt și acolo și tot o oră ține ședința, are un termen clar ca și o emisiune și cel din fața mea e la fel de important ca un celebru medic sau ilustru om de știință. Respect foarte mult suferința oamenilor și le acord o importanță deosebită cuvintelor și gândurilor pe care ei mi le spun, poate mai mult decât în cărțile pe care le scriu sau în emisiunile pe care le fac, sincer, pentru că responsabilitatea mea în cabinet e de zeci de ori mai mare. Acolo eu trebuie să fac bine, neapărat, să iasă din cabinet cu o parte din poveri puse jos și cu o speranță în plus pentru ce urmează.
1: Da, deseori le spuneți oamenilor să meargă la biserică, să se apropie de Dumnezeu, de credință, pentru că aceasta este salvatoare.
0: Da, sigur, adică elementele sigure, stabile, sunt cele pe care le caut și dacă persoana este credincioasă, întotdeauna există o șansă în plus. Există un reper fundamental valoric pe care e obligatoriu să-l folosească în astfel de momente pentru a se regăsi și a regăsi puterea. Și am avut bucuria de a colabora cu preoți și de a fi cei care mă ajută și în sensul acesta că pot să îi trimit pe unii dintre pacienții mei către ei. Și e foarte important pentru că lucrăm cu sufletele oamenilor, nu e puțin lucru și nu putem singuri. Câteodată avem nevoie de ajutor și să ne știm limitele. Atâta pot eu. De aici încolo e nevoie de altceva. Le spun asta cu onestitate și apreciază și ei, pentru că văd importanța lucrurilor la dimensiunea corectă.
1: Da. Spuneam că scrisul este eliberator, dar este și împovărător în egală măsură, pentru că și a scrie reprezintă un travaliu până la urmă și a scoate câteva idei importante, interesante, frumoase, presupune un exercițiu și o oglindă pusă în față, filtrul acela sufletesc atât de important, care nu poate fi înlocuit niciodată cu nimic. Cum vă raportați la această oglindă și la acest travaliu?
0: Uneori ne place să suferim pentru ca să producem ceva. Adică ne asumăm și asta. E greu. Mi-au plăcut totdeauna lucrurile grele și provocatoare, pentru că, în mod sincer, acele momente dificile și provocatoare au scos cei mai buni din mine până la urmă și la nivelul gândurilor și al faptelor mele. Nu e simplu să scrii, e nevoie și de timp și de expunerea ta în fața celorlalți, dar e eliberator și nu numai eliberator, e și foarte constructiv, pentru că în momentul în care scrii, nu numai că te eliberezi de gânduri, dar le și structurezi și le pui în fața ta, obligându-te pe tine să înțelegi de ce a fost așa, de ce gândești așa. Te înțelegi mai bine și de ce trăirile tale au fost atât de intense în anumite circumstanțe, fiindcă, vrând nevrând, ne inspirăm din viață, din tot ce înseamnă viață, viața din jurul nostru exprimată superb în natură, în oameni, sau trăirile ce le avem noi vis-a-vis de toate astea. E un filtru de care cred că nu sunt totdeauna foarte conștientă, recunosc. Mă las dusă de fluxul conștiinței mele când scriu și tot foarte sincer recunosc că uneori în momentele în care sunt inspirată, eu nu știu de unde și cum vine în viteză așa o avalanșă de idei și simt că toate sunt superbe și scriu și scriu și nu se mai termină. Când ești inspirat, e o stare foarte frumoasă. Vin și perioade în care nu mai ești așa de inspirat, o pauză și atunci te gândești oare ce se întâmplă, dar parcă se dictează uneori ideile și curgă construind așa cărții.
1: Vă oferă confort sau vă scoate din confort?
0: Îmi oferă confort întotdeauna. Dar e și un exercițiu vechi și aceasta e adevărat, că e un exercițiu vechi de când eram copil până în prezent. N-au fost pauze în care, să zic, ani de zile în care să nu scriu, chiar dacă nu am publicat. Dar de scris am scris. A fost un exercițiu catartic pe care l-am folosit. Nici nu mi-am dat eu seama, probabil când eram adolescentă sau foarte tânără, că scriu ca să ard stări și să clarific lucruri și să dau sens și să înțeleg ce-i viața mea.
1: În psihologia modernă văd că se recomandă adeseori celor care vin în cabinet să scrie, să-și aștearnă gândurile pe o foaie de hârtie sau chiar pe un carnețel să noteze diferitele stări în zilele care curg. Văd că este un exercițiu care se folosește și la nivel psihologic. Da. Cum îl vedeți? Unii sunt sfătuiți să deseneze, alții să scrie, alții pur și simplu să iasă în natură, să se bucure de un fir de iarbă, de o floare, de cerul senin sau mai puțin senin. Cum vedeți aceste lucruri?
0: Vreau să vă spun că noi lucrăm cu materialul clientului. Și atunci, când am spus că stările noastre emoționale derivă din gândurile noastre, înseamnă că avem foarte multe gânduri în cabinet acolo. Materialul clientului e compus din foarte multe gânduri, dar și cu anumite abilități pe care le are în a se exprima. Dacă acea persoană este un pictor, va picta. dacă acea persoană este, mai știu eu ce, constructor, va construi
1: dacă are
0: ceva,
1: înclinații,
0: da. Dar cel mai frecvent oamenii vin ca să exprime gânduri și frământări și planuri eșuate și planuri care îi îngrijorează. Și atunci, indicația frecventă e să pună pe hârtie ceea ce îi frământă, în momentele de criză, în mod special, să le noteze. Sau, dacă nu înțeleg ce e viața lor, să scrie despre viața lor. Sau, dacă au pierdut pe cineva și au rămas cu probleme nerezolvate între ei și acea persoană, să scrie ceva ca și când ar trimite o scrisoare către acea persoană, clarificând ce nu au spus. Sunt multe, multe situații în care un jurnal poate, de exemplu, să ne ajute să radiografiem anumite tipare de comportament sau anumite gânduri care revin și pun probleme. Sau poate să te salveze din depresie modul acesta de abordare, să scrii. Am avut un astfel de caz în care o persoană mai în vârstă a scris atât de mult încât s-a construit o carte din ceea ce au însemnat relatările despre viața sa.
1: Frumoasă inițiativă și ne duce cu gândul la faptul că niciodată nu e prea târziu. Adică atâta timp cât avem viață în noi, atâta timp cât avem acest dar al vieții de la bunul Dumnezeu, putem să facem lucruri, să creăm, să mergem mai departe, să găsim acele elemente care ne ajută să zâmbim, să fim încrezători și să dăruim altora din ceea ce suntem noi.
0: Da, nu e ok să ne judecăm viața crezând că doar atunci când suntem tineri, viața e frumoasă și bună. Viața e frumoasă și bună atâta timp cât există și e important să ne bucurăm în fiecare etapă de ceea ce ne oferă ea sau să acceptăm durerile și greutățile din fiecare moment. Toate au un sens și răspunsurile nu sunt neapărat la noi. Dar e bine să acceptăm și să ne bucurăm de ceea ce e viața noastră.
1: Iată o altă frică, pentru că tot pomeneam la începutul întâlnirii noastre de astăzi despre frici, angoase, anxietăți, frica de îmbătrânire și care este generalizată, pentru că să nu uităm, toate statisticile arată că societatea îmbătrânește. Îmbătrânirea vine la pachet cu o serie de suferințe, de boli cronice, cu o serie de neputințe, cu diferite costuri împovărătoare. Frica de a îmbătrâni, sau poate este o știință,
0: da, îmbătrânirea. E o știință să știm îmbătrâni frumos. Să fim realiști și să înțelegem că, da, a fost perioade de bine și de frumos și de succes de plin când am fost tineri, dar nu înseamnă că bătrânețea va veni neapărat numai cu suferințe și greutăți. Sunt și anumite presiuni sociale în acest moment. Oamenii vor să rămână tineri ad eternum, parcă nu mai acceptă ideea să apară un rid, să apară un fir de păr alb, să fie puși în inactivitate. Ar vrea să rămână tineri și, într-adevăr, s-a și produs o schimbare, adică și etapele de viață nu mai sunt structurate ca în urmă cu 25 de ani. Nu sunt mai sunt considerați vârstnici cei care au vârstă de 60 de ani. În urmă cu 50 de ani erau bătrâni considerați de la vârste mai mici. Doresc să fie activ, trag de ei și nu acceptă realitatea. Inevitabil vom îmbătrâni. Am cunoscut foarte mulți vârstnici care s-au bucurat de perioada de maturitate deplină și nu s-au plâns și nu au fost necăjiți că au îmbătrânit. Până la urmă e o șansă să poți îmbătrâni, să poți să ajungi și etapa aceasta de viață.
1: Da, dar nu mai înțelegem lucrurile acestea sau îl negăm sau parcă ne rușinăm, da, că îmbătrânim, că da, trece timpul implacabil.
0: Și poate că e și o reacție socială inadecvată. E o anume discriminare a vârstnicilor și îmi permit să zic asta, și în spitale și social. Sunt foarte mulți tineri care sunt extrem de agresivi față de vârstnici, nu neapărat fizic, dar verbal. N-au răbdare cu ei, nu doresc să vadă un om care merge mai greu sau care se mișcă mai încet la casa de la supermarket. Cred că ei vor rămâne mereu tineri, dar se înșală amarnic. În spitale sau în alte locuri se fac aluzii răutăcioase de genul: ai putea să te mai uiți și în buletin și asta e, acum
1: ai
0: la vârsta
1: vârstă,
0: asta, ce să mai facem,
1: da.
0: Ce vă doriți la vârsta aceasta, acceptați cu stoicism durerea și suferința, ceea ce nu e corect. Fiecare om are șansele lui și medicina nu este doar pentru oamenii tineri, ci pentru toți.
1: Așa este. Lucrul acesta ar trebui subliniat și ar trebui să se înțeleagă cu foarte multă luciditate și responsabilitate, atâta timp cât avem viață lăsată de la bunul Dumnezeu, și dacă este 0,0001% însănătoșire, pentru acea șansă trebuie făcut tot posibilul,
0: sigur,
1: trebuie luptat și trebuie înțeles fiecare om așa cum este. Vârsta nu este un criteriu.
0: Nu este un criteriu.
1: Timpul este o conveniență, să nu uităm acest lucru.
0: Da, și tare mult contează vârsta sufletului nostru, care e mereu o vârstă tânără, de fapt.
1: Da, eu mă bucur că ați atins acest aspect, care este unul foarte sensibil și aș putea spune chiar dureros, pentru că și la 50 de ani ți se spune că deja ești bătrân. Poate că, dar totuși.
0: Da, nu putem să fugim de realitate, nici să o tot cosmetizăm și să o ascundem sub preș. Asta e realitatea și ea generează și niște suferințe emoționale, că începi să te temi. Poate să fie și asta un motiv.
1: Da. Pe de altă parte, acest marketing agresiv care spune că 60 e noul 40, da? Diferența aceasta de 20 de ani. Deci 60 de ani înseamnă, de fapt, 40 de ani în accepțiunea societății moderne și axată pe marketing, ceea ce este din start o idee falsă. Nu se poate.
0: Da, nu se poate și nu e corect față de noi înșine să credem că suntem altcineva decât cei care suntem.
1: Da.
0: Pe oricine putem păcăli. Putem să ne facem operații estetice, putem să ne îmbrăcăm într-o manieră care să îi deruteze pe ceilalți. Dar pe noi tot nu putem să ne păcălim. Adică noi știm adevărul. De ce nu am fi sinceri și cu cei din jur?
1: Așa este.
0: De frică? Fapt... frica se poate rezolva gândind corect și rațional și acceptând realitatea fix cum e.
1: Exercițiu de sinceritate,
0: da,
1: până la urmă.
0: Exact.
1: Da, și ieșirea din ipocrizie. Iată un alt element care cred că este esențial și cred că merită să fie abordat, să nu fim ipocriți.
0: Da. Ipocrizia e clar că e tot o formă de negare, tot un mod de adaptare la ceva ce ne este inconvenabil, dar e dezadaptativă. Sigur că e dezadaptativă, plus că are și niște rezultate sociale, pentru că cei din jur observă și acceptă sau nu ipocrizia celorlalți.
1: Da. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, stimată doamna Cerasela Libeg, și vreau tare mult să... Acum, dacă vă întreb de planurile de viitor, sună atât de banal și nu are nicio legătură cu lumea aceasta a ideilor, dar aș vrea să vă provoc să ne spuneți câte ceva despre romanul la care lucrați. Lucrați la un roman.
0: Da, lucrez la un roman și recunosc că sunt într-o pauză de inspirație, dar știu la fel de bine că această pauză, ca orice pauză, are și sfârșit și atunci voi termina. Am scris 3/4 din el, dar în acest moment chiar nu sunt inspirată și nici nu mi-am alocat suficient timp, și asta e adevărat. Scuze pot fi găsite, dar realitatea e asta că e lăsat puțin deoparte, însă aștept momentul acela să mă reapropiu de el. Mă va chema cumva inspirația spre a scrie în continuare?
1: Este un roman autobiografic?
0: Nu este un roman autobiografic. Foarte mult m-am inspirat în tot ce am scris până acum, din ceea ce mi se oferă în cabinet ca surse de inspirație, fără să dezvălui ce persoane mi-au sugerat anumite idei, dar e o sursă de inspirație un cabinet de psihoterapie. Recunosc, onestitate, mă inspiră oamenii care vin la mine și le și place când se regăsesc printre rânduri.
1: Scrieți despre situațiile de viață.
0: Situații de viață, da. Situații de viață, atitudini. Și chiar dacă noi suntem foarte, foarte diferiți ca oameni și mulți și diferiți, acțiunile noastre și reacțiile noastre emoționale nu sunt foarte diverse. Adevărul e că noi, dacă am fi foarte onești și cinstiți, am putea fi foarte empatici și înțelegători cu cei de lângă noi, cei din jurul nostru, pentru că suntem extrem de asemănători, de fapt. Nu există decât o gamă de emoții, anumite emoții. Nu sunt în plus sau în minus, că le nuanțăm, le combinăm într-un fel sau altul. Nu există o gamă nelimitată de reacții atitudinale sau de reacții comportamentale, de fapt. Și ne putem regăsi sau putem să înțelegem pe cei de lângă noi dacă privim lucrurile așa. Ori înțelegerea și acceptarea lor ne va face viața mai frumoasă.
1: Vorbim de o matematică a sentimentelor, a trăirilor, a tipologiilor.
0: Putem vorbi, de ce nu? Până la urmă, universul nostru e matematic. Poate fi gândit așa ca un univers ce poate fi clarificat. Că matematica oferă claritate și atunci putem vorbi despre un univers în care e o matematică, sunt niște ecuații, sunt și niște necunoscute în ecuații mereu, da? Le dăm de capăt dacă avem bunăvoință și o generozitate în a-i privi pe ceilalți.
1: Ecuații și integrale.
0: Și integrale, da, pentru integrarea lor, da. A celorlalți, da. În viața noastră.
1: Ați folosit un cuvânt foarte frumos și care mie îmi place foarte mult și cred că ar trebui să fie mai des pus în practică, și anume acela de generozitate, onestitate și generozitate, și aș mai adăuga dragoste la toate acestea.
0: Da, și eu aș mai adăuga și recunoștință, pentru că în momentul în care poți să iubești și să fii recunoscător și generos și onest, de fapt, ai ajuns în acea zonă de bine, de fericire autentică, de echilibru.
1: Echilibru, în care poți să convertești stările negative în stări pozitive, da. Luminoase, benefice.
0: Da, ce voi spune acum poate că îi va surprinde pe ascultătorii dumneavoastră, dar stările noastre sunt alegerea noastră. Avem putere chiar și asupra minții noastre și atunci putem înțelege ce ține de controlul nostru, ce nu ține de controlul nostru, ce valori sunt autentice, ce așteptări sunt realiste, și putem să alegem starea de bine sau o frământare continuă, un neînțeles continuu, ambiguitate și revoltă și supărare și întrebări neproductive, gen de ce mi se întâmplă mie asta. Da. Așadar, alegeți corect.
1: Da. Suntem ceea ce alegem să fim.
0: Suntem ceea ce alegem să fim. Foarte frumos spus.
1: Stimată doamna Ceraselă Libeg, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Aștept cu nerăbdare viitoarele dumneavoastră cărți și romanul.
0: Bine.
1: Așa. Și Doamne ajută să fim bine cu toții, să ne bucurăm de toate darurile primite de la bunul Dumnezeu și să aveți oameni care să vă inspire pe mai departe.
0: Vă mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu. Doamne ajută. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, am stat de vorbă cu doamna Ceraselă Libeg, psiholog clinician, scriitoare, poetă, om de presă, cu activitate bogată în televiziune și în radio, realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Iată, am vorbit și de psihologie, și de viață, și de literatură, și de tot ceea ce poate să ne aducă frumos și bine în viața noastră, toate gândurile frumoase și bune care ne pot ajuta să mergem cu încredere, cu cu mult curaj și cu dragoste mai departe. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și ca de obicei vă dau întâlnire în alte și alte programe și emisiuni ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Toate cele bune tuturor, dragi ascultători, pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
3: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 115 973 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbovan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Două coruri din Arhiepiscopia Clujului s-au clasat pe podium la Festivalul Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul. Școala de vară Copilărie Binecuvântată, organizată de Parohia Buna Vestire din cartierul clujean Iris, s-a încheiat cu binecuvântare arhierească. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a fost prezent alături de copii, profesori și voluntari. Mănăstirea Pantocrator din Beclean, singura din țară închinată Sfântului Paisia Ghioritul, își sărbătorește duminică hramul. Sfânta liturghie va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei. Memoria Pelagiei Roșu, eroina pașoptistă din Munții Apuseni, va fi cinstită mâine la Mărișel, la 156 de ani de la moartea sa, și peste 120 de posturi de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav sunt neocupate la Cluj-Napoca. Acum știrile pe larg. Școala de vară Copilărie Binecuvântată, organizată de Parohia Buna Vestire din cartierul clujean Iris, s-a încheiat ieri cu rugăciune și binecuvântare arhierească. La eveniment a fost prezent preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, care a binecuvântat pe copii, pe voluntari și pe cadrele didactice implicate în proiect. Alături de preasfinția sa au participat decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Părintele Profesor Teofil Tia, protopopul Clujului, Părintele Alexandru Ciui, precum și reprezentanți ai Colegiului Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan și ai grădiniței Floare de Iris. Ajunsă la cea de-a 11-a ediție, școala de vară s-a desfășurat în perioada 6-9 iulie și a cuprins ateliere de muzică, pictură, povești, limba engleză și modelaj, jocuri în aer liber, proiecții de film, vizite la biblioteca parohială și momente de rugăciune. La final, copiii au primit diplome de participare, icoane, fructe și dulciuri. Două coruri din Arhiepiscopia Clujului s-au clasat pe podium la Festivalul Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul. Corul Teofanie al Parohiei Schimbarea la Față din Cluj-Napoca, dirijat de arhidiaconul Daniel Frumos, a obținut locul întâi la categoria coruri mixte. Locul al treilea a revenit coralei Diaconia, a Parohiei Ortodoxe Tuturor Sfinților din Florești, dirijată de preotul Decebal Gorea. La ediția din acest an s-au înscris 23 de formații corale din întreaga țară. În urma clasării pe primul loc, corul Teofanie va fi invitat la București în perioada 29 septembrie-1 octombrie pentru un recital la Palatul Patriarhiei, răspunsuri la Sfânta Liturghie și un concert într-o biserică din capitală. Festivalul este organizat de Patriarhia Română și urmărește promovarea cântării liturgice autentice și a repertoriului muzical bisericesc românesc. Icoana Maicii Domnului Prodromiță va fi cinstită duminică în Biserica Ortodoxă. La Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Cluj-Napoca se află de peste 10 ani o copie a acestei icoane. O altă copie este așezată spre închinare credincioșilor în Parohia Vultureni, iar cea de-a treia la Parohia Ortodoxă Dej-II. Icoana Prodromiță este una dintre puținele icoane din lumea ortodoxă numită nefăcută de mână, adică pictată în chip minunat. A fost pictată în 1860 în timpul lucrărilor de construire a schitului Prodromu de la Muntele Athos. De-a lungul vremii au fost realizate câteva copii ale acestei icoane, dintre care unele au rămas în Sfântul Munte, iar altele au fost trimise în România. Și Sfântul Paisia Ghioritul va fi prăznuit duminică în Biserica Ortodoxă. A fost unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai secolului al XX-lea. S-a născut la Farasa, localitate din Asia Mică, pe 25 iulie 1924. În 1945 s-a înrolat în armată, iar în 1950 a mers în Muntele Athos, însă la rugămintea tatălui său a revenit acasă. În a doua sa călătorie la Muntele Athos a luat hotărârea de a rămâne definitiv aici. În 1958 a plecat din Muntele Athos la Mănăstirea Maicii Domnului din Stomioconița, unde a rămas timp de 4 ani, apoi a plecat în Muntele Sinai. În anul 1964 a revenit în Muntele Athos și s-a stabilit la schitul Ivironului în Chilia Sfinților Arhangheli, unde l-a avut ca duhovnic pe Sfântul Stareț Tihon, care i-a dat schima cea mare în 1966. S-a mutat la cele veșnice pe 12 14 iulie 1994, iar potrivit dorinței sale a fost înmormântat la mănăstirea Sfântului Ioan, teologul de la Suroti. Sfântul Paisie a fost cunoscut și de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei într-un pelerinaj la Sfântul Munte Athos la începutul anilor 90. Mănăstirea Pantocrator din Beclean, singura din țară închinată Sfântului Paisia Ghioritul, își va sărbători duminică hramul. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie va fi oficiată de înalt preasfințitul părinte Andrei, alături de un sobor de preoți și diaconi. Mănăstirea Pantocrator, situată în cartierul Valea Viilor din orașul Beclean, a fost înființată în anul 2017. Așezământul se află pe locul unei vechi clopotnițe construită în prima jumătate a secolului al XX-lea. Starețul mănăstirii este protosinghel Luca Gheberta. Arhiepiscopia Clujului participă la unul dintre cele mai importante evenimente academice dedicate tradiției biblice românești și europene. Eparhia este reprezentată la Simpozionul Internațional de la Iași de părintele Ioan Pintea de la Bistrița și de cercetătorul Alin Mihai German. Manifestarea se desfășoară în perioada 9-11 iulie la Muzeul Mitropolitan și reunește teologi, filologi, istorici, universitari și academicieni. Programul cuprinde comunicări despre psaltirea bilingvă vatopedină, slavonismul românesc și vechiul scris românesc. Unul dintre cele mai actuale subiecte este folosirea inteligenței artificiale în descifrarea și studierea documentelor vechi. Lucrările au debutat cu o sesiune omagială dedicată centenarului Paul Miron, personalitate marcantă a mediului universitar și a exilului românesc. Credința și tradiția populară se vor întâlni duminică 19 iulie la parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din Cluj-Napoca. Aici va avea loc cea de-a 12-a ediție a sărbătorii Portului Popular, eveniment dedicat familiei creștine și sfintelor femei din calendar. Programul va începe la ora 9 cu Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoți și diaconi în frunte cu arhimandritul Andrei Coroian. Apoi, de la ora 11 și 15 minute, va avea loc Parada Portului Popular și un program artistic susținut de interpreți și ansambluri folclorice. Invitată specială a acestei ediții este Virginia Linul. Organizatorii îi îndeamnă pe credincioși să participe îmbrăcați în port popular pentru a transforma sărbătoarea într-o mărturie a credinței și a identității românești. Continuăm cu alte știri. Peste 120 de posturi de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav sunt neocupate la Cluj-Napoca. Primăria are aprobate peste 600 astfel de posturi, însă la finalul lunii iunie erau ocupate doar 480. În primele 6 luni ale anului au fost angajați 25 de asistenți personali, în timp ce 38 de contracte au încetat. Cele mai multe încetări au fost provocate de decesul persoanei îngrijite, de alegerea indemnizației lunare sau de expirarea certificatelor de încadrare în grad de handicap. Asistentul personal oferă îngrijire și sprijin la domeniu.

0: Transilvania. În martie 1849 i-a condus femeile din Mărișel în sprijinul apărătorilor satului în timpul unei confruntări cu trupele revoluționare maghiare. Gestul său a rămas în istoria apusenilor drept un simbol al curajului și al rezistenței moților. Evenimentul comemorativ este organizat de Asociația Culturală Mărișana și autoritățile locale din Mărișel în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. La manifestare ia parte și grupul folcloric tradițional Mărișana, cu momente muzicale patriotice și comemorative. Patrimoniul tradițional al Maramureșului primește un nou sprijin financiar. Consiliul Județean alocă 6,5 milioane de lei pentru conservarea și restaurarea Muzeului Satului din Baia Mare. Aproape jumătate din sumă va merge către investiții și proiecte europene deja începute. Anul trecut, aproape 20 de obiective din cadrul muzeului au beneficiat de lucrări de restaurare realizate în colaborare cu Ministerul Culturii. Muzeul Satului este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din județ și reunește monumente de arhitectură populară din Chioar, Maramureșul istoric, Lăpuș și Codru. Instituția găzduiește pe tot parcursul anului tabere educative, ateliere meșteșugărești, expoziții și evenimente dedicate tradițiilor locale. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a lansat un nou ghid pentru cumpărăturile online. Documentul explică drepturile consumatorilor și obligațiile magazinelor și platformelor de comerț electronic. Cumpărătorii pot afla ce informații trebuie să primească înainte de plasarea unei comenzi, în ce condiții pot returna un produs și când se pot retrage dintr-un contract încheiat online. Ghidul include exemple practice, recomandări și răspunsuri la întrebări frecvente. Pentru a-i ajuta pe consumator să evite problemele și să-și cunoască mai bine drepturile. Documentul a fost realizat în colaborare cu instituții și organizații din domeniul protecției consumatorilor, comunicațiilor, securității cibernetice și comerțului electronic. Autoritățile din Republica Moldova pregătesc includerea Horei Satului pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO. Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a analizat stadiul pregătirii dosarului și a recomandat inițierea unei colaborări cu România și cu alte state din sud-estul Europei. Un chestionar realizat în peste 100 de localități arată că această tradiție este încă vie în numeroase comunități și este transmisă din generație în generație. Specialiștii propun realizarea unui dosar multinațional care să pună în valoare una dintre cele mai cunoscute expresii ale patrimoniului cultural din spațiul românesc și sud-est european. În prezent, Republica Moldova are 5 elemente înscrise pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO, între care colindatul de ceată bărbătească, mărțișorul, arta cămășii cu altiță și cobza. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului în duminica a 6-a după Rusalii. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în Parohia Bicaz, Protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Românaș, Protopopiatul Zalău, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji în Parohia Ragla, Protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Și Preasfințitul Părinte Timotei Sădmărianul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în Parohia Eudișor, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: Vremea se va încălzi mâine în Transilvania, iar temperaturile vor reveni la valori specifice perioadei. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii. Izolat, mai ales în zonele montane, pot apărea norări și averse de scurtă durată. În județul Cluj, vremea va fi mai caldă decât astăzi. La Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge la aproape 27 de grade, iar minima nopții se va situa în jurul valorii de 13 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbău și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Viața monahală, zicea bătrânul Ioil, este un martiriu nevăzut și plin de har. Fiecare suflet consacrat se supune de bunăvoie martiriului continuu de a renunța la plăcerile pământești și la desfătările trupești. Semnul după care se recunosc călugării autentici, care se luptă cu o reală bărbăție pentru mântuire, este acela că trăiesc în anonimat, dispersându-se de bunăvoie în anonimatul monastic și ascunzându-și viața întreagă în sânul smereniei lui Hristos. Bătrânul Ieronim scria într-o scrisoare: viața călugărească este un pom roditor, a cărui rădăcină este dragostea și care este udat cu lacrimile pocăinței.

Bătrânul Gavril zicea: călugării adevărați sunt virtuoși, smeriți cu gândul și lucrând în tăcere mierea faptelor bune. Fără a deranja pe nimeni, se înmulțesc cu modestele meșteșuguri manuale și dăruiesc chiar și săracilor puținul pe care îl au. Sărăcia este însoțitoarea călugărilor buni și semnul exterior după care se recunosc asceții plini de virtuți. Astăzi mai există în schiturile și smeritele colibe din Athos suflete iubitoare de Dumnezeu care îmbrățișează sărăcia de bunăvoie pentru a se îmbogăți pe plan duhovnicesc și împart cu bucurie pâinea lor cu cei săraci.

Următoarea experiență duhovnicească a bătrânului Porfirie merită citată. Când am devenit călugăr, m-am simțit bine. Am devenit foarte puternic, chiar și fizic. Dacă înainte eram bolnăvicios, sănătatea mea s-a îmbunătățit prin rezistența la muncă și prin curaj. Mai ales mă simțeam veșnic. Biserica este o taină. Cel ce intră în biserică nu mai moare. Este salvat. Este veșnic. Eu m-am simțit, deci, veșnic și nemuritor. După ce am devenit călugăr, credeam că moartea nu există. Această convingere mă stăpânește.

Uneori el zicea: asceza ortodoxă nu-i făcută numai pentru călugări, ci și pentru laici. Rugăciunea liturgică, slujbele lungi și lauda lui Dumnezeu în duh de dragoste sunt o mare binecuvântare. Sufletele sunt robite de patim și găsesc izbăvire în dragostea lui Hristos. Mi se pare foarte plăcută retragerea în Sfântul Munte, în schitul unde am început viața călugărească, și să-L laud pe Dumnezeu în singurătate.

Bătrânul Iosif Isihastrul le scria fiilor săi duhovnicești: eu trăiesc momentan într-o grotă și mă bucur de o liniște minunată. Sunt omul cel mai fericit din lume, căci trăiesc fără griji și primesc necontenit mierea isihiei. Când harul lui Dumnezeu se îndepărtează puțin, isihia vine ca un alt har și mă hrănește pe pieptul său. Suferințele și greutățile vieții active și pline de ispite par neînsemnate. Aici, jos, până la cea din urmă suflare, încercările și bucuriile sunt întotdeauna amestecate.

Bătrânul Iacob zicea: acesta nu e un loc care sfințește, ci un mod de viață. Putem trăi în Sfântul Munte și să gândim ca în lume și invers. Ne putem găsi fizic aici și să gândim ca în Sfântul Munte. Pentru adevăratul călugăr, oriunde s-ar găsi, este Sfântul Munte.

Bătrânul Epifanie își învăța astfel călugării. N-am venit în mănăstire pentru rucodelie, nici pentru grădini, nici pentru construcții, căci ne putem mântui fără aceste lucruri. Noi am venit în mănăstire pentru a ne mântui și pentru aceea trebuie să ne petrecem zilele fără păcate, în liniște și rugăciune.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
2: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03105.
0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Pe data de 11 iulie, biserica noastră face pomenirea cuviosului părinte Sofronie Saharov de la mănăstirea Essex din Marea Britanie. Un om excepțional prin anvergura trăirii lui duhovnicești. A fost dublat și de un teolog rafinat, iar pentru secolul 20, mărturia lui a fost foarte prețioasă. Ca ucenic al cuviosului Siloan Atonitul, a moștenit de la acesta principii de viață duhovnicească și o viziune profundă asupra relației cu Hristos. În privința devenirii sale spirituale, un mare rol l-a jucat perioada petrecută la muntele Athos, unde și-a însușit modul de viață al călugărilor aghioriți, unde a cunoscut rugăciunea profundă și mai ales unde l-a cunoscut pe Sfântul Siluan. Vom vorbi în această emisiune despre cuviosul Sofronie și muntele Athos. În volumul Părintele Sofronie, Teologul Luminii Necreate, apărut la editora Renașterea în anul 2018, monahul Moise Aghioritul semnează textul Părintele Sofronie ca atonit, unde oferă informații prețioase legate de perioada petrecută la muntele Athos de către cuviosul Sofronie. Părintele Sofronie a spus, nu sunt nici rus, nici grec, sunt atonit. Sfântul Munte este un centru ecumenic, adevărații atoniți sunt oameni ecumenici, la fel ca sfinții. Sfântul Munte este, desigur, un loc sfințit, dar și un mod de a fi. Părintele Sofronie se mândrea că este atonit. Un stareț atonit scrie despre el, am întâlnit un atonit autentic care să fondeze în inima Occidentului și să constituie o mărturie ortodoxă autentică, păstrând deopotrivă rânduiala vieții și conștiința monahului veritabil atonit. Despre cartea sa Vom vedea pe Dumnezeu precum este, Părintele Sofronie spunea, am primit multe scrisori cu cuvinte de apreciere la adresa acestei cărți pe care am scris-o. Nu le-am luat în considerare. Aștept ceea ce spune despre ea Sfântul Munte. Iar când i s-a spus că receptarea atoniților este binevoitoare, i-a dat slavă lui Dumnezeu și a zis, acum simt o ușurare că am făcut bine. Fericitul părinte a contribuit din plin la repopularea Sfântului Munte. Mulți tineri care au îmbrățișat viața monahală s-au folosit foarte mult de cartea despre Sfântul Siluan, scrisă de către cuviosul Sofronie. În luna noiembrie a anului 1925, la vârsta de 29 de ani, Părintele Sofronie ajunge la muntele Athos. Din Moscova s-a dus la Paris în anul 1922, unde, după cum spunea el însuși, n-a fost părtaș la de toate. Însă, după cum mărturisește, n-a avut bucurie și alinare, ci secătuire, zbatere și a ajuns într-o situație fără ieșire. În disperarea sa, a socotit acea viață trivială și monotonă și astfel a decis să devină monah, unde nu știa. A mers la Institutul Sfântul Serghie din Paris să învețe ceva. După aceea a spus, la Institutul Sfântul Serghie toți vorbesc despre Dumnezeu, dar pe Dumnezeu nu l-am văzut, însă atunci când am mers la Sfântul Munte, nimeni nu vorbea despre Dumnezeu, dar toate îl arătau pe Dumnezeu. Cu bucurie ajunge la mănăstirea rusească Sfântul Pantelimon, care la acea vreme număra aproximativ 1000 de monahi. Încă de la început, ca frate de mănăstire, arată ascultare, dăruire de sine integrală, devotament pilduitor, strădanie corectă, atenție și evlavie. Spune el însuși, la Sfântul Munte, când încă eram începător, un monah bătrân mi-a spus într-o zi ceva minunat în legătură cu treburile cele mai smerite. Nici o muncă nu înjosește valoarea omului, doar păcatul năruie viața dumnezeiască în noi. Treburile care nu pot deveni patimă sunt cele mai potrivite vieții duhovnicești. Așa a făcut și continuă Părintele Sofronie.
La mănăstirea Sfântul Pantelimon ajunsesem cândva să am până la 14 ascultări în același timp. Am vorbit despre aceasta cu duhovnicul meu. Nu ajung să-mi împlinesc datoria, am 14 ascultări. Mi-a răspuns, n-ai dreptate, nu ai decât o singură ascultare. Ba da, părinte, am răspuns, am 14. Ba nu, mi-a zis el din nou, tu nu faci decât un singur lucru odată, așa că fă-l bine și treci la următorul. Cu deosebită mulțumire se referă mai târziu la viața sa în mănăstire. Spunea părintele Sofronie, eram atât de absorbit de rugăciune, încât nu vedeam altceva și nici nu voiam să spun, nu, nu pot sau nu reușesc, le-am făcut pe toate. Lumea era foarte frumoasă la mănăstire. Singurul lucru care mă interesa era să ascult și să particip la programul mănăstirii. Făcând ascultare de staresul său, a învățat greacă repede și foarte bine. După perioada de ascultare în rugăciunea de primire a rasei în 24 martie 1926, părintului Sofronie i-a fost preschimbat numele din Serghie în Sofronie. Egumenul său era ieromonahul Misail, care se distingea prin virtutea sa. Părintele amintește că acela zicea, dacă cineva se împotrivește, eu mă retrag. Și le-a dat multora acest sfat mai târziu. Și cu toate acestea, cândva acest egumen i-a spus, când vei deveni tu egumen să fii mai bun, iar nu atât de exigent ca mine. În anul 1927, pe 5 martie, primește schima mică. Părintele Sofronie se referă la această primă perioadă a vieții sale monahale prin cuvinte ca acestea. La începutul șederii mele la muntele Athos, Marele Post era pentru mine un mare praznic, pregătirea de a primi descoperirea învierii noastre. De vom întâmpina această înfrânare de la mâncare cu o rugăciune însuflată, nu numai trupul o va răbda ușor, dar și multe boli se vor tămădui. Cheia este rugăciunea însuflată. E de neconceput asceza lipsită de rugăciune, la fel ca dragostea fără smerenie. În unica, uimitoarea, revelatoarea și autobiografica sa lucrare vom vedea pe Dumnezeu precum este, se referă adesea la înălțările sale mistice în timpul șederii sale la mănăstire, spunea părintele Sofronie. La începutul șederii mele monahale la Athos, Domnul mi-a dăruit o rugăciune necurmată care, fără să se împuțineze în puterea ei, trecea din când în când de la un

0: întreg de strălucirea soarelui înțelegător. O blândă pace îmi împlea atunci sufletul care uita toate nevoile și spaimele pământului. Și continuă Părintele Sofronie în această carte în mod minunat: în acele zile binecuvântate, eu eram și cel mai nefericit de pe pământ și deopotrivă fericit peste măsură. Câteodată un foc nevăzut se atingea de sus, de capul meu, și cuprindea întregul meu trup până la picioare, și rugăciunea fierbinte cu plânset mare pentru lume mă cuprindea. Cea mai mare parte a rugăciunii o făceam stând în genunchi, cu fruntea lipită de podea. Când trupul ajungea la epuizare, eu ațipeam, dar în conștiința mea clară nu încetam să mă rog și mă percepeam pe mine însumi dormind. Și continuă: la Sfântul Munte viața mea a reintrat în normal. Aproape în fiecare zi, după Sfânta Liturghie, mă inunda o bucurie pascală. Și oricât ar fi de curios, rugăciunea mea neîncetată, asemenea unui vulcan în erupție, izvora dintr-o adâncă deznădejde ce mi se cuibărise în suflet. Două situații ce păreau diametral opuse s-au cuibărit în lăuntrul meu. Dumnezeu mi-a dat mie darul pocăinței, da, acesta era un dar. Cum s-a slăbit în mine deznădejdea, s-a răcit și rugăciunea și moartea mi-a pipăit inima. Prin pocăință, existența mea atât s-a dilatat încât atingea și iadul și împărăția, spune Părintele Sofronie. Iată cum își descrie viața în chinovia Sfântul Pantelimon cu cuviosul Sofronie. Acolo, la Sfântul Munte, eu mi-am găsit ambianța necesară, slujbe lungi, în special noaptea, care nu necesitau o muncă intelectuală încordată, posibilitatea de a avea o ascultare, fără a gândi la modul cum egumenul și colaboratorii săi, stareți în mănăstire, conduc treburile Sfântului Locaș. Liber de toate problemele lumești, eu aveam posibilitatea să mă rog fără întrerupere ziua și noaptea. Îmi rămânea puțin timp pentru lectură, câteodată o jumătate de oră, alteori și mai puțin, dar Domnul era cu mine și eu nu m-am rupt de dânsul, nici măcar pentru puține minute. Inima îmi ardea fără încetare, mintea mea, ca pe o scară, stătea în cuvântul dumnezeiesc.
1: Marie Devo
0: Cuvântul îndrăzneț, puternic, sincer și distinctiv al acestui gigant al Duhului, cuviosul Sofronie, despre viața și lupta sa în chinovia Mănăstirii Atonite, ne impresionează și ne mișcă. Fericitul Părinte menționează în inspiratele sale scrieri că, imediat după intrarea în mănăstire, a primit harisma rugăciunii neîntrerupte. A cunoscut și pierderea harului, la fel ca Sfântul Siluan, ceea ce a provocat o mare durere. Durere de moarte pentru nimicnicia și păcătoșenia sa și de viață făcătoare totodată, căci l-a condus la o profundă pocăință, la simțirea propriei păcătoșenii, care a tras un și mai bogat har. Viața Părintului Sofronie la poalele Atosului învecinat cu cerul s-a desfășurat între trei înălțimi, a Taborului, a Ghețimaniului și a Golgotei, pentru a ajunge în cele din urmă la mormântul gol. Cu siguranță, cel mai mare dar al Sfințitului Atos, făcut Părintului Sofronie, este cunoștința pe care a făcut-o cu Sfântul Siluan. Scrie el însuși: prin tainica pentru mine pronie, mi s-a îngăduit să stau la picioarele alesului Dumnezeescului celui preanalt, starețul Siluan. Observându-i lupta ascetică, ascultând cu evlavie învățăturile lui, și eu, cel mai neînsemnat dintre oameni, am putut în parte să zăresc taina drumului spre mântuire. Și scrie iar Părintele Sofronie: fericitul stareț, schimonahul Siluan, s-a nevoit în muntele Atos de-a lungul a 46 de ani în mănăstirea rusească a marelui mucenic Pantelimon. În aceeași mănăstire mi-a fost dat să trăiesc în jur de 14 ani. În ultimii ani ai starețului, din anul 1931 până în ziua săvârșirii sale, 24 septembrie 1938, s-a întâmplat să-i fiu omul cel mai apropiat, spune Părintele Sofronie. Cuviosul Sofronie ni l-a făcut cunoscut pe Sfântul Siluan. Pentru aceasta lumea îi mulțumește. Sfântul Siluan l-a remarcat pe Părintele Sofronie. Pentru aceasta lumea îi este recunoscătoare. Părintele Sofronie este urmașul Sfântului Siluan. A intrat în legătură cu starețul Siluan în al 6-lea an de la intrarea sa în mănăstire. din

0: În prima clipă a cunoștinței lor, Sfântul Siluan a avut încredere în el, i-a deschis inima sa și a vorbit despre îndelungile sale nevoințe, lupta sa cu cel viclean și primirile harului dumnezeiesc de care s-a învrednicit. Extatic, în tăcere, sensibil, părintele Sofronie i s-a încredințat cu totul. Scrie el însuși, Sfântul Siluan a fost, pe calea vieții mele, un eveniment de cea mai mare însemnătate. Mulțumită lui, m-am aflat de-a lungul unui întreg șir de ani martorul și chiar ucenicul vieții celei mai curat creștine. Rugăciunilor lui sunt îndatorat neasemuit. Procesul creșterii mele a fost încet în comparație cu a lui, dar și ceea ce am primit eu a fost nemeritat de mare pentru mine, spune părintele Sofronie. Autorul vieții Sfântului Siluan se prezintă pe sine din smerenie ca un simplu poștaș, însă este un profund cunoscător al harului experiat, așa cum se resimte în scrisorile sale adresate multor persoane. Este vorba de un nou mod de a scrie viața unui sfânt, destul de uimitor, încântător și atractiv, cu un conținut care problematizează cu folos. Viața îi călăuzește pe cititori spre Sfântul Munte, la fel ca povestirile lui Papa Diamandis spre Schiatos. Autorul vieții Sfântului Siluan reușește să captiveze prin descrierea vieții lăuntrice a cuviosului. Este rar un astfel de sinaxar. Cuviosul este prezentat în principal ca atonit și este denumit ca atare. Îi prezintă experiențele vederii lui Dumnezeu, pocăința, smerenia și iubirea. Cuvântul Domnului, adresat cuviosului Siluan, țineți mintea neat și nu deznădăjdui, ne-a fost făcut cunoscut prin părintele Sofronie. Este de o însemnătate cutremurătoare. I-a fost spus într-o seară, într-un mic paraclis atonit, unui monah sârguincios, în urmă cu aproximativ un secol. Părintele Sofronie îl analizează în importanta sa carte. El nu înseamnă că îți imaginezi câtuși de puțin iadul înfricoșător, ci trăirea muceniciei în singurării în iad, permanent și fără a deznădăjdui vreodată. Spune părintele Sofronie, suferințele până la limita firii omenești se împletesc cu fericirea până la limita firii omenești. Una o însoțește pe alta în chip neînțeles. Și dacă ar fi numai suferința, ea ar fi cu neputință de purtat. Și dacă ar fi numai fericirea, și aceasta ar fi cu neputință de purtat. Astăzi, unii dintre teologi și predicatori evită să vorbească despre iad. Vorbesc despre ideea răului și conștiința împovărată, precumpănește teologia bucuriei fără cruce. În conținutul îndemnului Mântuitorului adresat cuviosului Siluan există echilibru, discernământ, smerenie, măsură și har. Nici să-ți treacă prin cap că ești la înălțime, nici să nu crezi că ești jos. Nici slavă deșartă, nici mândrie, nici disperare. Este un cuvânt extraordinar, nu te îndeamnă să spui că ești sfânt și să pierzi totul, nici să fii dezamăgit că nu te vei mântui. Te menține în iubire și durere pentru toți păcătoșii. După adormirea cuviosului Siluan în 24 septembrie 1938, părintele Sofronie a plecat cu binecuvântarea părinților mănăstirii Sfântul Pantelimon în pustia atonită. Pe data de 30 aprilie 1930 fusese hirotonit diacon de către Sfântul Nicolae Velimirovici, care îl cunoștea pe cuviosul Siluan și care a fost cel dintâi care a scris despre viața lui în limba sârbă. În data de 18 ianuarie 1935, părintele Sofronie a primit marea schimă. S-a dus în peșterile înfricoșatei Carulii, o zonă pustie de la sudul muntelui Athos, unde a locuit singur într-una dintre peșteri în apropierea plajei. În această chilie din peșteră a locuit, după mai mulți ani, părintele Ștefan Sârbul, care a amenajat acolo capela neterminată a Sfântului Sava al Sârbilor. Aici părintele Sofronie a început compunerea biografiei cuviosului Siluan. Asceza, postul, privegherea și rugăciune au acoperit și viața lui de aici. Nopți întregi își înălța mâinile spre cer, spunând neîncetat Tatăl nostru. În intervalul șederii sale aici, a stat cu el pentru o vreme ieromonahul Pavel Mazuranis din Mitilene, care era cu totul singur, căci ai săi periseră în catastrofa petrecută în Asia Mică. Părintele Sofronie a plâns toată noaptea, iar dimineața părintele Pavel a găsit podeaua udă, ca și cum ar fi plouat. La Carulia a stat aproximativ 4 ani. Apoi s-a mutat în zona mănăstirii Sfântul Pavel. În 2 februarie 1941 a fost hirotonit preot de către mitropolitul Ierotei al Militupoleosului, care sihăstrea în Sfântul Munte. După un an a început să îndeplinească slujirea de duhovnic. Înainte de fericitul său sfârșit, cuviosul Siluan i-a spus: când vei fi duhovnic, să nu refuzi a primi pe cei ce vin la tine. Părintele Sofronie însă n-a dat mare importanță acestei povețe. Se referă la aceasta cu următoarele cuvinte: mi-am amintit de acest gând peste 4 sau 5 ani, când, de asemenea, pe neașteptate, am fost invitat de către egumenul Arhimandrit Serafim pentru a fi duhovnicul mănăstirii Sfântul Pavel. Desigur, din ascultare față de starețul Siluan, eu nu am obiectat nimic și am spus că mă voi duce în ziua stabilită. Această ascultare de duhovnic a schimbat radical viața mea, spune părintele Sofronie. A rămas mai puțin de 5 ani în hotarele mănăstirii Sfântul Pavel, în chilia Sfânta Treime din peșteră, dinspre Nea Schiti, care a fost restaurată recent. În afară de mănăstirea Sfântul Pavel, părintele Sofronie a fost și duhovnic al mănăstirilor Grigoriu, Simonopetra, Xenofont, la Schituri și la Chilii. Era vremea în care egumenul nu era și duhovnic al tuturor monahilor din Chinovie. Ca duhovnic, părintele Sofronie a cunoscut mari trăitori, nevoitori ascunși, necunoscuți și anonimi, văzători ai luminii necreate. Spunea părintele Sofronie: eram extaziat văzându-i pe aleșii lui Dumnezeu ascunși în dărâtul smeritei lor înfățișări. Câteodată ei înșiși, ocrotiți de Dumnezeu, nu înțelegeau ce binecuvântare bogată zăcea în ei. Lor le-a fost dat, înainte de toate, să-și vadă neajunsurile și câteodată în așa măsură încât nu îndrăzneau nici să cugete că Dumnezeu se ascunde în ei și ei în el. Unii dintre ei puteau contempla lumina necreată, dar acest lucru nu-l cunoșteau. Cu smerenie considerăm că aceasta este minunat și important. Părintele Paisie Aghioritul spunea odinioară că asceții necunoscuți sunt mai mulți și importanți. Monahii sfinți ai Atosului au rămas necunoscuți, trăind în umbra propriilor sfințenii, care cu puterea sa umplea aerul Sfântului Munte și îl străbătea în mod nevăzut până la marginile lui. Astfel, nu putem spune că Sfântul Munte a cunoscut vreodată o decădere, ci câteva scurte perioade de criză. Suferind pentru întreaga durere omenească în adâncul peșterii sale, ascultă strigătul lumii care îl cheamă. Mulți îl acuză că ar fi o iscoadă și se întristează mult din această cauză. Se înscrie apoi la schitul Sfântul Andrei din Caries, care aparține de mănăstirea Vatoped. A rămas acolo timp de vreo 10 luni. Bolnav și întristat, este obligat în februarie 1947 să lase de către toți iubitul Munte Sfânt. Timp de 22 de ani a avut o viață plină de nevoințe și descoperiri. În anul următor publică scrierile cuviosului Siluan și scoliile sale la acestea. În felul acesta face mai cunoscut Sfântul Munte în Occident. Rămâne însă până la fericitul său sfârșit un cuvincios aghiorit. Sunt cuvintele monahului Moise Aghioritul din studiul cu titlul Părintele Sofronie ca atonit, un studiu inclus în volumul Părintele Sofronie, Teologul Luminii Necreate, un volum apărut la editura Renașterea în anul 2018. Благословен, если Господи, научи меня. Doamnelor și domnilor, la finalul acestei emisiuni îl vom asculta pe părintele Rafael Noica, ieromonah în județul Alba, fiul filozofului Constantin Noica, dar și ucenicul cuviosului Sofronie Saharov.
1: 30 de ani am fost lângă părintele Sofronie, 30 de ani când îl auzeam vorbind sau citeam din scrierile lui, aș fi dorit ca lumea întreagă să audă cuvintele alea, dar bineînțeles că, născut fiind în pământurile astea și din neamul acesta românesc, mai întâi de toate mă gândeam, ode s-ar auzi în România cuvintele astea. De ce? Nu știu. Eu nu știam prea multe despre biserică atunci când am plecat din România, dar simțeam că ce auzeam noi de la părintele era ceva rar, era ceva calitativ, care convingea sufletul și parcă până convingea până și oasele. Ceva ce nu auzisem de la alții, ce nu auzisem nicăieri. Aveam 20 de ani când l-am întâlnit pe părintele Sofronie și mai târziu, în viața mea, am socotit că m-am născut când l-am cunoscut pe părintele Sofronie. Poate că eu n-am fost chiar ca toți ceilalți copii, când m-am născut aveam 20 de ani. Ani mai târziu, mulți ani mai târziu, mi-am dat seama ce spuneam. Păi nu asta înseamnă, părinte duhovnicesc? Și mi-am amintit că Sfântul Pavel zicea de veți avea 10.000 de povățuitori întru Hristos, dar părinți nu aveți mulți, că eu, unul, v-am născut întru Domnul. Și mi-am dat seama că viața Duhului se aseamănă întru toate cu viața pe care o cunoaștem noi, viața asta pământească, trupească. Adică există o realitate în paternitate și de atunci mi-am dat seama că există o realitate în tot ce este duhovnicesc, care pentru noi e ceva abstract, ceva necunoscut pentru majoritatea dintre noi, îndrăznesc să zic, ca după aia să-mi dau seama că materia, pământul, trupul, nu sunt decât un simbol al adevăratei vieți, care viața este în Duh. Aș zice că asta, pe scurt, ar fi ce a însemnat pentru mine și pentru noi toți, părintele Sofronie. Zic noi toți, zic cei care am rămas împrejurul lui și nu numai obștea, dar și cei care au rămas prieteni ai mănăstirii și care, fie că locuiau departe, dar ne mai cerceteau din când în când, sau chiar dacă nu, câte unul a luat un cuvânt de la părintele Sofronie și cuvântul ăla a fost linia vieții lui și tot printre cei care au trăit din cuvântul părintele Sofronie, care poate care s-au născut de la părintele Sofronie, sunt și ei. Dar zic fiindcă au fost mai mulți care au venit la noi și care n-au găsit nimic interesant sau vrednic și au plecat. A fost o sumedenie de tineri care au venit și au plecat pentru diferite pricini. Dar cei care au rămas lângă părintele Sofronie, cred că asta a însemnat părintele pentru noi toți.
0: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. L-am evocat în această emisiune pe cuviosul Sofronie Saharov de la mănăstirea Essex din Marea Britanie, un sfânt contemporan prăznuit de biserica noastră pe data de 11 iulie. Am pus în lumină perioada petrecută de el la Muntele Athos. L-am ascultat la final pe părintele Rafael Noica. Era un monah în județul Alba, fiul filozofului Constantin Noica, dar și ucenicul cuviosului Sofronie. Prezența în secolul 20 a unui sfânt de talie a cuviosului Sofronie este un semn că Dumnezeu a purtat de grijă poporului său în pofida unui secol copleșit de atrocități. Cu acestea, Cătălin Pălimar vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cultură.
3: Morală.
2: Societate.
4: Repere pentru o viață creștină.
5: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cultură, Morală, Societate. Sunt Robert Covaci, iar alături de mine, ca de fiecare dată, este domnul Gabriel Noje, a cărui prezență o salutăm. Domnule Gabriel Noje, bine ați revenit!
6: Doamne ajută, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe radioascultătorii noștri!
5: Dragi ascultători, de această dată vă propunem un dialog legat de darul vieții. Vom încerca să discutăm astăzi despre originea vieții, caracterul vieții, când începe viața și care este concepția omului contemporan legat de viață. Este o concepție corectă? Este o concepție sănătoasă? Are omul de astăzi o părere optimistă? În ce fel este el influențat? Sunt doar câteva din temele pe care vom încerca să le abordăm în cadrul întâlnirii de săptămâna aceasta. Așa că, întâi de toate, îl întrebăm pe domnul Noje care este originea vieții sau cum ar trebui să ne raportăm la viață din punct de vedere al originii, de unde vine viața?
6: Pentru noi creștini este foarte simplu. Viața vine de la Dumnezeu și îl considerăm pe Dumnezeu creatorul vieții. Ne aducem aminte din paginile Sfintei Scripturi că Dumnezeu a adus la existență atât cosmosul, universul întreg, cât și pe om. Însă, în ceea ce îl privește pe om și în emisiunea noastră ne vom referi în mod special la viața omului, în ceea ce îl privește pe om, vedem că Dumnezeu acționează cu o grijă aparte. Așa cum spun majoritatea comentatorilor și exegeților biblici, dacă în ceea ce privește aducerea la existență a universului, Dumnezeu s-a folosit de cuvânt și a spus să fie. În ceea ce privește aducerea omului la existență, a spus să facem. Sigur, pe lângă faptul că în această aducere la existență este implicată întreaga lucrare a Sfintei Treimi, mai observăm aici un lucru special sau un lucru care ne interesează, un aspect care ne interesează în mod deosebit, și anume că Dumnezeu s-a implicat în mod direct sau în mod aparte în ceea ce privește aducerea omului la existență. El l-a plămădit cu propriile sale mâini, între ghilimele. Sigur, este textul scripturistic folosește o exprimare antropomorfică tocmai pentru a exista, pentru a surprinde această implicare activă a lui Dumnezeu în crearea omului la existență. Iarăși un lucru pe care îl observăm din referatul facerii este acela că viața omului este înstrânsă în legătură cu Dumnezeu sau este legată de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu creează trupul și în același timp îl însuflețește, însă această însuflețire este legată de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cel care pune sufletul în om, în trupul omenesc, astfel încât omul este o ființă vie, dar este o ființă vie și rămâne o ființă vie atâta timp cât rămâne în permanență lângă Dumnezeu sau trăiește în preajma lui Dumnezeu. În clipa în care se îndepărtează de Dumnezeu, omul moare. Sigur, am mai discutat altă dată despre moarte, moare din punct de vedere spiritual și apoi moare și din punct de vedere fizic. Deci viața omului este în esență o viață teologică, o viață care gravitează în jurul lui Dumnezeu. Spun Sfinții Părinți, și aici mă gândesc în mod special la Sfântul Maxim Mărturisitorul, că omul are o existență împrumutată. Adică omul nu își poate da lui însuși viața, ci Dumnezeu este Cel care îi dă viața. Chiar și astăzi când se nasc oamenii, părinții sunt cei care dau viață copiilor prin concursul și harul lui Dumnezeu. Unirea lor fizică este cumva însoțită de harul lui Dumnezeu, astfel încât omul apare la existență în urma acestei conlucrări dintre Dumnezeu și părinți. Părinții sunt cei care dau noului născut trupul, iar Dumnezeu este cel care dă sufletul, însuflețește acel trup, astfel încât omul este o ființă vie. Însă când ne referim la viața omului, trebuie să mai spunem un lucru, că viața este prin excelență sacră. Iar când ne referim la caracterul sacru al vieții, ne referim la faptul că omul este purtător al chipului lui Dumnezeu. Iar a fi purtător al chipului lui Dumnezeu înseamnă că omul este o persoană. Prin urmare, viața omului are un caracter personal. Omul apare în existență ca o persoană. Sigur că este o persoană în potență, pentru că omul, sigur, la început urmează diferite stadii ale dezvoltării, trece dintr-un mediu intrauterin într-un mediu extrauterin, însă în întreaga viață se va dezvolta ca o persoană.
5: Făcând referire la această existență împrumutată de care ați pomenit dumneavoastră, vedem că viața omului este darul lui Dumnezeu, însă Dumnezeu dăruiește și ceva mai mult omului, acest caracter sacru al vieții. Însă, haideți să facem puțină diferență între caracterul sacru al vieții și sfințenia vieții. Cred că ar fi următorul pas în acest dialog al nostru.
6: Sigur, în principiu, sacralitatea și sfințenia vieții ar putea să fie termeni sinonimi, să se refere la aceeași realitate și se referă la aceeași realitate, însă din perspectiva antropologiei ortodoxe am putea să facem câteva nuanțări. Sacralitatea vieții se referă la faptul că viața este bună, deci viața ca dar al lui Dumnezeu este bună și este valoroasă. Este bună și este valoroasă pentru că viața omului are la bază chipul lui Dumnezeu, ceea ce îl face pe om să fie o persoană. Însă, mai mult decât atât, viața omului este sacră atât din perspectiva originii ei, a faptului că provine de la Dumnezeu, cât și din perspectiva, să zicem așa, viitorului ei sau a vocației vieții. Și anume, faptul că Dumnezeu îi dăruiește omului viața să tindă spre sfințenie. Și noi toți primim de la Dumnezeu viața ca să tindem spre sfințenie, ca să ajungem la îndumnezeire. Și ajungem la îndumnezeire prin întreg demersul nostru pământesc, prin tot ceea ce facem în această viață, prin lupta interioară, prin asceză și prin toate deprinderile ascetice, prin toate acestea noi ajungem la sfințenie. Însă când vorbim de faptul că viața este sacră, putem să avem în vedere și faptul că această viață reflectă iubirea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu creează viața omului oricum, sau nu îl aduce pe om la existență oricum, ci îl aduce dintr-un prea plin al iubirii lui și îi dăruiește omului acest prea plin al iubirii și îl cheamă la această iubire, îl cheamă să se împărtășească din această iubire debordantă, intratrinitară. Și în ultimă instanță, sfințenia la care Dumnezeu îl cheamă pe om este și această iubire la care îl cheamă același Dumnezeu.
5: Dacă viața este sacră pentru că e darul lui Dumnezeu, când începe viața? E o discuție foarte amplă în lumea contemporană legată de începutul vieții. Dumneavoastră aminteați adineauri despre modul în care Dumnezeu conlucrează cu părinții biologici ai copilului în momentul facerii.
6: Da, aminteam de acest lucru și pentru creștini, pentru noi creștinii, viața începe în clipa în care cei doi gameți, gametul masculin și gametul feminin, se unesc și formează primul embrion, ca să spunem așa, generic. Atunci începe viața din perspectiva creștinismului. Sigur, tot în acel moment are loc și însuflețirea. Din perspectivă bioetică se vorbește de teoria însuflețirii imediate. Catolicii adoptă o altă poziție și ei spun că viața începe tot prin unirea, tot în mediul intrauterin, însă abia la 2 săptămâni după această unire, când are loc fixarea acelui embrion în membrana intrauterină. Abia atunci ar avea loc începutul vieții. Este teoria însuflețirii ulterioare, dacă este să o numim așa. Aceasta este perspectiva pe care o adoptă creștinismul răsăritan în ceea ce privește începutul vieții. Din perspectivă medicală și din perspectivă filozofică, sigur că a fost acceptate și a fost propuse și alte, să le numim așa, periodizări, dacă pot să le numesc așa, sau alte etape de timp. Adică mă gândesc aici că sunt unii care spun că viața începe abia după ce copilul se naște sau abia după ce se formează sistemul nervos și așa mai departe. În ceea ce privește, de pildă, perspectiva sau opinia că viața omului ar începe abia după ce se naște, adică abia după ce se află într-un mediu extrauterin, această perspectivă a fost adoptată tocmai pentru a se putea susține avortul. Pentru că dacă omul este persoană doar după ce se află într-un mediu extrauterin, atunci se poate acționa când el se află sau se poate acționa asupra embrionului atunci când el se află în mediul intrauterin. Sigur, este o poveste mult mai și o dezbatere mult mai amplă, însă sigur că s-au fixat mai multe termene în ceea ce privește începutul vieții. Nu toți sunt de acord cu poziția creștină că viața începe în clipa în care gametul masculin se unește cu gametul feminin.
5: Concluzia noastră ca și creștini este că din momentul în care Dumnezeu pune sufletul în viața aceea intrauterină, este tot viață. Indiferent că noi încă nu-l cunoaștem pe acel copil, el e o suflare de viață pusă de Dumnezeu acolo, așa cum am constatat adineau. Și atunci ar trebui să fim mult mai atenți la sensibilitățile acestea, la faptul că viața este viață, indiferent că e intrauterină sau extrauterină.
6: Da, și mai mult decât atât, trebuie să conștientizăm faptul că acea viață care se dezvoltă în pântecele mamei merită toată aprecierea și respectul omului. Adică acea viață trebuie să fie protejată. Chiar dacă omul nu este dezvoltat de plin, el este om, el este o persoană și de aceea această viață nu poate să fie luată. Pentru că se ia, în fapt, viața unui om. Chiar dacă acolo avem, din punct de vedere biologic, doar un embrion, o masă de celule care urmează să se dezvolte. Noi vorbim totuși de faptul că acel embrion este o persoană și orice atentat la adresa acelui embrion este un atentat la adresa identității personale a omului. Prin urmare, acea viață care se dezvoltă, revin la idee, în pântecele mamei, trebuie să fie protejată. De aceea, biserica condamnă avortul și condamnă orice acțiune prin care viața în mediul intrauterin poate să fie amenințată și poate să fie distrusă, periclitată. Trebuie să avem grijă față de acea viață care se dezvoltă în pântecele materni. Sigur că sunt astăzi curente de gândire care afirmă și susțin că există un drept al femeii de a acționa asupra propriului ei corp și că poate să facă orice cu acea viață care se dezvoltă în pântecele ei. Ori dacă, pornind de la premisa că acel embrion și susținem această idee că acel embrion este o persoană, atunci nu putem să luăm și să decidem în numele acelei persoane sau în numele acelui om care sigur nu este încă deplin dezvoltat. Și sigur că dacă acționăm asupra vieții acelei persoane, acelui om încă nedeplin dezvoltat, îl privăm cumva de dreptul de a se apăra. Îi luăm acest drept. El sigur că se află într-o situație, am putea să spunem, vulnerabilă, pentru că nu are capacitatea să se exprime și să-și apere viața. Însă unii oameni consideră că se poate decide împotriva vieții acelui embrion. Se poate lua viața acelei persoane care urmează a se naște sau urmează să se nască. Și sigur că din perspectiva Bisericii Ortodoxe, dar nu numai, acest lucru este un păcat. Este un păcat al omuciderii pentru că omul acționează în locul lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu este cel care poate să dea viața și doar El este cel care poate să ia viața. Ori în clipa în care omul face acest lucru, ia viața în urma unei deliberări a lui, omul acționează sau cumva se interpune în locul lui Dumnezeu. Iar acest lucru este imoral și nepermis din perspectiva învățăturii de credință a bisericii creștine, răsăritene.
5: Tocmai aici ar trebui să dezvoltăm puțin discuția legată de responsabilitatea față de viață. Adeseori în activitatea pastorală am întâlnit situații nefericite în care viața pruncului nenăscut era amenințată din cauza diferitelor probleme care se pot dezvolta în timpul sarcinii, în timpul vieții intrauterine. Însă mereu am încercat să înțelegem împreună cu familia care se confruntă cu astfel de situații triste, nefericite, încercări mari pentru o tânără familie, că viața este darul lui Dumnezeu și că ea pornește din momentul concepției, că nu putem interveni asupra vieții, chiar dacă, sigur că omul, atunci când se întâlnește cu astfel de situații grele, e cuprins de frică, de teamă, de ce va fi, de tot felul de întrebări. Însă Dumnezeu e cel care rămâne lângă noi și ne ajută să le depășim.
6: Sigur că ceea ce am exprimat adineauri surprinde și reflectă poziția normativă a Bisericii Ortodoxe vis-a-vis de darul vieții și vis-a-vis de avort. Sunt și situații în care se recurge la acel avort medicinal. Adică clipa, asta se referă la cazurile în care viața mamei este pusă în pericol de dezvoltarea anormală, dacă putem să zicem așa, a embrionului. Însă în astfel de situații, familia trebuie să se sfătuiască cu duhovnicul, cu preotul duhovnic, pentru a vedea ceea ce este de făcut. Sigur, fără a lăsa la o parte și informarea sau informările venite din partea medicilor. Sunt și astfel de situații când viața mamei poate să fie pusă în pericol, însă atunci, sigur, familia nu trebuie să acționeze pe baza propriilor opțiuni, ci trebuie să se consulte. Iar din perspectivă creștină este important a se consulta cu, preotul duhovnic pentru a ști ce decizie să ia. O decizie care să fie cât mai conformă cu sistemul de valori, cu etosul creștin și cu viața creștină și cu spiritualitatea creștină în general. Sigur că aceste situații sunt dramatice și sunt delicate pentru familii și nimeni nu își dorește să ajungă într-o astfel de situație. Însă, sigur că astfel de decizii trebuie luate când se află acest lucru și, sigur, revin la idee, în acord cu Părintele Duhovnic. Tocmai pentru a nu se lua decizii pripite, care pe urmă să fie regretate. Sigur, de ce acest lucru? Pentru că se presupune că viața mamei este, am zice noi, mai importantă pentru creșterea copiilor pe care, să zicem, că i-are deja. Sunt situații delicate, sunt situații dificile când trebuie să se ia o decizie de viață și de moarte. Iar deciziile de viață și de moarte nu sunt ușor a se lua. Tocmai de aceea astfel de subiecte, astfel de probleme se lasă la latitudinea familiei și a preotului duhovnic.
5: E o mare responsabilitate ce stă pe umerii viitorilor părinți, însă ea ține de darul pe care Dumnezeu îl face omului, darul vieții și de caracterul sacru al vieții pe care dumneavoastră l-ați amintit adineauri. Haideți să ne mutăm puțin în zona aceasta a omului contemporan. Care este modul de raportare al omului contemporan față de darul vieții?
6: În primul rând, nu sunt deplin convins dacă omul contemporan mai consideră viața un dar, un dar de la Dumnezeu. Predomină o societate secularizată, iar omul se consideră deplin autonom. Consideră că nu depinde existența lui de niciun factor transcendent sau exterior, că el își dă el însuși viața, sau că el este stăpânul absolut al vieții. Cred că aceasta este perspectiva care se conturează în zilele noastre și din aceste motive omul nu mai primește viața ca pe un dar, ci privește viața ca pe un bun. Și dacă privește viața ca pe un bun, consideră că poate să facă orice cu acest bun. Poate să-l înstrăineze, poate să decidă cum dorește asupra lui, deoarece el este proprietarul exclusiv al vieții lui. Și vedem această idee pentru că există tot felul de lozinci și se perpetuează și se vehiculează tot felul de lozinci. Fac ce vreau cu viața mea, fac ce vreau cu trupul meu, decid cum doresc eu. Nu trebuie să vină să-mi spună biserica sau părinții sau orice altă autoritate ce trebuie să fac eu cu viața mea. Îmi iau viața în propriile mâini, îmi aparține, este până la urmă decizia mea ceea ce fac cu viața mea. Până la urmă, tind să cred că cumva omul contemporan a uitat acest dar al vieții, sau uită faptul că viața este un dar de la Dumnezeu. Și uitând acest lucru, nu mai știe nici cum să mulțumească pentru darul vieții, sau nu mai știe cum să-l valorifice în mod autentic, în mod deplin, în mod duhovnicesc, să-l valorifice și să-l fructifice, pentru că această viață nu ne-a fost dată ca să trăim oricum, ci în această viață, sigur, în viața noastră în trup, în viața noastră în suflet, în viața noastră ca persoane, ne lucrăm mântuirea și pe noi, în calitate de creștini, acest lucru ne interesează, că viața ne-a fost dată ca acel mediu în care ne lucrăm propria noastră creștere spre împărăția lui Dumnezeu. Și facem acest lucru încă din acest stadiu al vieții. Ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu. Ea este încă, sau ea se lucrează încă din această viață. Ea este în jurul nostru, este înăuntrul nostru. Și există, vedeți, o continuitate între viața noastră de pe pământ și modul în care ne raportăm la viața noastră de pe pământ cu viața noastră din ceruri sau viața noastră din împărăția lui Dumnezeu. De aceea, viața veșnică se clădește încă din această viață, din acest stadiu. Dincolo nu vom face decât să ducem mai departe calitatea vieții noastre de acum. De aceea este important să lucrăm la viața noastră sau să privim viața noastră cu frică și cu cutremur, adică cu toată responsabilitatea. Suntem responsabili față de modul în care acționăm în viața noastră sau ne comportăm cu viața noastră, cu trupul nostru, cu tot ceea ce presupune persoana noastră, toate deciziile noastre pe care le luăm în cotidian, am putea să spunem ca un ecou esatologic. Se reflectă în esatologie. Nu sunt decizii doar de azi pe mâine, ci sunt decizii pentru viitor și chiar pentru viitorul nostru din împărăția lui Dumnezeu. De aceea este foarte important să ne luăm în serios viața ca acest mediu în care ne lucrăm mântuirea, salvarea, sfințirea noastră. Sigur, cei din vechime spuneau că scopul vieții este filozofia, adică a învăța să mori, a deveni înțelept, a ști să consideri și să reconsideri viața din perspectiva unor valori, le-am spune așa, perene, veșnice. Din perspectiva creștine, scopul vieții este dobândirea Sfântului Duh, adică dobândirea Harului lui Dumnezeu prin care noi atingem sfințenia, în dumnezeirea. Din această perspectivă trebuie să, sigur, să reflectăm asupra darului vieții, pentru că el ne-a fost dat ca să atingem în dumnezeirea, să ne îndumnezeim, să fim asemenea lui Dumnezeu prin lucrarea virtuților. Și sigur că acest dar are caracterul gratuit. L-am primit de la Dumnezeu în mod gratuit, însă noi trebuie să îl returnăm. Vedeți, este un circuit. Primim darul, dar îl întoarcem darul. Și aș vrea să spun că și viața noastră ar trebui să o privim tot ca pe o euharistie sau să o privim dintr-o perspectivă euharistică. Am primit această viață, dar trebuie să mulțumim pentru darul vieții și nu putem să-i mulțumim pentru viață decât atunci când o întoarcem lui Dumnezeu sfințindu-o, fiind sfințită. Adică o consacrăm lui, o punem deoparte, dar în același timp facem în așa fel încât conlucrând cu Harul, să o îmbibăm de Duhul Sfânt, să fie o viață plăcută Domnului, să fie o viață pe placul lui Dumnezeu, astfel încât viața noastră să fie o întreagă viață de adorare a lui Dumnezeu, de sfințenie, de conlucrare cu Duhul Sfânt.
5: Legat de societatea contemporană, noi am mai discutat și într-o întâlnire precedentă, însă cred că problema cea mai mare este legată de înțelegerea vieții, de modul în care omul de astăzi, cu tot ceea ce înseamnă viața contemporană, poate înțelege viața ca dar al lui Dumnezeu. Cât de mult poate el pricepe din ceea ce înseamnă darul lui Dumnezeu? Cât de mult poate el pricepe din ceea ce înseamnă de fapt Dumnezeu pentru el.
6: A spus foarte bine că înțelegerea vieții este foarte importantă, sau modul în care înțelegem viața este un aspect foarte important, pentru că de el depind toate celelalte decizii ale noastre. Cele mai mărunte decizii ale noastre sunt strâns legate de modul în care înțelegem viața. Și aș vrea să mă opresc doar la un exemplu care mi-a venit acum în minte. Poate că nu este cel mai relevant, însă sper ca să fie cât mai concludent pentru ideea pe care vreau să o subliniez. De pildă, dacă consider că viața mea sau viața noastră, viața creștinilor, tinde spre viața veșnică, atunci nu mă voi mai poticni în diferite lucruri mărunte ale vieții. De pildă, nu voi mai face tragedie din lucruri din care fac o tragedie dacă nu racordez viața de aici la viața lui Dumnezeu. De pildă, dacă mi se întâmplă un lucru, un necaz, nu voi considera că este sfârșitul vieții sau nu voi considera că este absurdul vieții, ci voi încerca să văd acel necaz din perspectiva vieții veșnice și să-l privesc, de pildă, ca pe o încercare, ca pe o încercare permisă din partea lui Dumnezeu. Dacă nu am perspectiva vieții veșnice, atunci un necaz poate să mă ducă la deznădejde și deznădejdea poate să mă facă să îmi pun capăt zilelor. Sunt situații în care mulți oameni au pierdut totul sau i-au pierdut pe cei dragi ai lor. Iar acest lucru i-au făcut să deznădăjdească și să-și pună capăt zilelor. Dar dacă ar privi aceste experiențe, sigur, nefericite ale vieții, din perspectiva vieții veșnice, și-ar da seama că nu ar trebui să facă o tragedie din aceste lucruri care s-au întâmplat, ci pur și simplu să își încredințeze viața lor și ceea ce s-a întâmplat să se încredințeze lui Dumnezeu. Și să considere că Dumnezeu este cel care cunoaște mult mai în adâncime ceea ce s-a petrecut. Sigur, nu e probabil exemplul cel mai concludent, însă aceasta este ideea pe care am încercat să o surprind, că multe lucruri care ne devin piedici în viața noastră, știu, pierderea serviciului, pierderea cuiva drag sau așa mai departe, dacă le privim din perspectiva vieții veșnice, vom vedea că nu sunt chiar atât de absurde precum ni se par a fi dacă le privim fără credință. Și dacă le vedem doar din perspectiva unei vieți finaliste, a unei vieți care se termină aici pe pământ. Pentru că dacă privim viața noastră din perspectiva veșniciei, din perspectiva împărăției lui Dumnezeu, vom vedea că multe aspecte care ni se par adesea întunecate se vor lumina, ni se vor clarifica.
5: Legat de cele mai mărunte decizii din viața noastră, pentru că tot ne apropiem de finalul întâlnirii de săptămâna aceasta, vă propun o abordare puțin diferită, și anume să conștientizăm că fiecare decizie pe care o luăm în viața noastră, dacă tot vorbim de darul vieții, are repercusiuni în veșnicie. Tocmai de aceea păcatul este socotit și în funcție de urmările lui, de modul în care afectează nu doar viața noastră și nu influențează doar viața noastră, ci și viața celor din jur. Sigur că discuția noastră despre darul vieții va continua și săptămâna următoare, atunci când vom discuta despre multe alte lucruri ce frământă societatea contemporană, precum tehnicile de procreere medicală asistată, adopția, eutanasia și încă câteva aspecte importante. Pentru întâlnirea de săptămâna aceasta îi mulțumim domnului Gabriel Noje, urmând ca săptămâna viitoare să discutăm despre subiectul pe care l-am anunțat deja. Domnule Gabriel Noje, vă mulțumim, iar până la următoarea întâlnire rămâneți cu bine.
6: Doamne ajută!
5: Doamne ajută!

Catisma a 11-a, de la psalmul 77 până la psalmul 84. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea, să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Luați aminte, poporul meu, la legea mea. Plecați urechile voastre spre graiurile gurii mele. Deschide voi în pilde gura mea, spune voi cele ce au fost dintr-un început. Câte am auzit, ce am cunoscut și câte părinții noștri ne-au învățat. Nu s-au ascuns de la fiilor, din neam în neam, vestind laudele Domnului și puterile Lui și minunile pe care le-a făcut, și a ridicat mărturie în Iacob și legea pus în Israel, cât i-a poruncit părinților noștri ca să le arate pe ele fiilor lor, ca să le cunoască neamul ce va să vină. Fiii ce se vor naște și se vor ridica și le vor vesti fiilor lor,
ca să-și pună în Dumnezeu nădejdea lor și să nu uite binefacerile lui Dumnezeu și poruncile lui să le țină, ca să nu fie ca părinții lor neam îndrătnic și răzvrătit, neam care nu și-a îndreptat inima sa și nu și-a încredințat lui Dumnezeu Duhul Său. Fiii lui Efraim, arcași înarmați, întors au spatele în zi de război. N-au păzit legământul lui Dumnezeu și în legea lui n-au vrut să umble. Și au uitat binefacerile lui și minunile lui pe care le-a arătat lor, minunile pe care le-a făcut înaintea părinților lor în pământul Egiptului, în câmpia Taneos. Despicata marea și a trecut pe ei și au stat apele ca un zid, povățuitu-i-a pe ei cu nor ziua și toată noaptea cu lumină de foc. Despicata piatră în pustie și a adăpat pe ei cu bogăție de apă. Scosa apă din piatră și au curs apele ca niște râuri, dar ei încă au greșit înaintea lui, amărât-au pe cel prea înalt în loc fără de apă. Și au ispitit pe Dumnezeu în inimile lor, cerând mâncare sufletelor lor, și au grăit împotriva lui Dumnezeu și au zis, va putea oare Dumnezeu să gătească masă în pustie? Pentru că a lovit piatra și au curs ape și pâraie s-au umplut de apă. Oare va putea da și pâine sau va putea întinde masă poporului său? Pentru aceasta a auzit Domnul și s-a mâniat și foc s-a aprins peste Iacob și mânie s-a suit peste Israel, căci n-au crezut în Dumnezeu, nici n-au nădăjduit în izbăvirea Lui. Și a poruncit norilor de deasupra și ușile cerului le-a deschis. Și a plouat peste ei mană de mâncare, și pâine cerească le-a dat lor, pâine îngerească a mâncat omul, bucate le-a trimis lor din destul, poruncit a el din cer, vânt dinspre răsărit, și a adus cu puterea lui vânt dinspre miază zi. Și a plouat peste ei ca pulberea cărnuri și ca nisipul mării păsări zburătoare. Și au căzut în mijlocul taberei lor, împrejurul corturilor lor, și-au mâncat și s-au săturat foarte și pofta lor și-a împlinit-o. Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau și mâncarea le era încă în gura lor. Când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei și a ucis pe cei sătui ai lor și pe cei aleși ai lui Israel i-a doborât. Cu toate acestea încă au mai păcătuit și n-au crezut în minunile lui. Și s-au stins într-o deșertăciune zilele lor și anilor de grab. Când îi ucidea pe ei, îl căutau și se întorceau și reveneau la Dumnezeu. Și și-au adus aminte că Dumnezeu este ajutorul lor și Dumnezeu cel prea înalt este izbăvitorul lor. Dar l-au înșelat pe el cu gura lor și cu limba lor l-au mințit. În inima lor n-au fost drepți cu el, nici n-au crezut în legământul lui. Iar el este îndurător, va curăți păcatele și nu-i va nimici. Își va întoarce de multe ori mânia lui și nu va aprinde toată urgia lui. Și-a adus aminte că trup sunt ei, suflare ce trece și nu se mai întoarce. De câte ori l-au amărât în pustie, l-au mâniat în pământ fără de apă și s-au întors și au ispitit

via lor și duzilor cu piatră, data grindinii dobitoacele lor și averea lor focului, trimisa asupra lor urgia mâniei lui, mânie, urgie și necaz trimisă prin îngeri nimicitori. Făcuta cale mâniei lui, n-a cruțat de moarte sufletele lor și dobitoacele lor morții le-a dat. Lovita pe toți cei întâi născuți din Egipt, pârga ostenelilor lor în locașurile lui Ham, ridicata ca pe niște oi pe poporul său și i-a dus pe ei ca pe o turmă în pustie, povățuituia pe ei cu nădejde și nu s-au înfricoșat, iar pe vrăjmașii lor i-a acoperit marea. Dusuia pe ei la hotarul sfințeniei lui, muntele pe care l-a dobândit dreapta lui, izgonita dinaintea lor neamuri și le-a dat prin sorți pământul de moștenire. Și a așezat în corturile lor semințiile lui Israel, dar ei au ispitit și au amărât pe Dumnezeu cel preanalt și poruncile lui nu le-au păzit. Și s-au întors și au călcat legământul, ca și părinții lor, întorsul sau ca un arc strâmb. Și l-au mâniat pe el cu înălțimile lor și cu idolii lor l-au întărâtat pe el. Auzit a Dumnezeu și s-a mâniat și a urgisit foarte pe Israel, a lepădat cortul său din Șilo, locașul lui în care a locuit printre oameni. Și a robit tăria lor și frumusețea lor a dat-o în mâinile vrăjmașului. Și a dat sabiei pe poporul său și de moștenirea lui n-a ținut seamă. Pe tinerilor i-a mistuit focul și fecioarele lor n-au fost înconjurate cu cinste. Preoții lor de sabie au căzut și văduvele lor nu vor plânge. Și s-a deșteptat Domnul ca cel care doarme, ca un viteaz amețit de vin și a lovit din spate pe vrăjmașii săi. O cară veșnică le-a dat lor, și a lepădat cortul lui Iosif și seminția lui Efraim n-a ales-o, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sion, pe care l-a iubit. Și a zidit locașul său cel sfânt ca înălțimea cerului, pe pământ l-a întemeiat pe el în viac. Și a ales pe David robul său și l-a luat pe el de la turmele oilor. De lângă oile ce pasc l-a luat pe el, ca să pască pe Iacob, poporul său și pe Israel moștenirea sa, și i-a păscut pe ei într-o nerăutate a inimii lui și într-o pricepere a mâinii lui i-a povățuit pe ei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, intrat au neamurile în moștenirea ta, pângărit au locașul tău cel sfânt, făcut au din Ierusalim ruină. Pus-au cadavrele robilor tăi mâncare păsărilor cerului, trupurile celor cuvioși ai tăi, fiarelor pământului. Vărsat-au sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului și nu era cine să-i îngroape. Făcut-o neam o cară vecinilor noștri, bat jocură și râs celor din prejurul nostru. Până când, Doamne, te vei mânia până în sfârșit, până când se va prinde ca focul mânia ta? Varsă mânia ta peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care n-au chemat numele tău, că au mâncat pe Iacob și locul lui l-au pustiit. Să nu pomenești fără de legile noastre cele de demult, de grab să ne întâmpine pe noi îndurările tale, că am sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru slava numelui tău. Doamne, izbăvește-ne pe noi și curățește păcatele noastre pentru numele Tău. Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, să se cunoască între neamuri înaintea ochilor noștri, răzbunarea sângelui vărsat al robilor Tăi, să intre înaintea Ta suspinul celor ferecați. După măreția brațului Tău,
păzește pe fiii celor omorâți.

îți răsplătește vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor, ocara lor cu care te-a ocărât pe tine, Doamne. Iar noi, poporul tău și oile pășunii tale, mărturisine vom ție în viac, din neam în neam vom vesti lauda ta. Cel ce paști pe Israel, ia aminte, cel ce povățuiești ca pe oaie pe Iosif, cel ce șezi pe Heruvim, arată-te înaintea lui Efraim și Veniamin și Manase. Deșteaptă puterea ta și vino să ne mântuiești pe noi. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui. Doamne, Dumnezeul puterilor, până când te vei mânia de ruga robilor tăi? Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi și ne vei adăpa cu lacrimi peste măsură. Pusu-ne-ai în ceartă cu vecinii noștri și vrăjmașii noștri ne-au batjocorit pe noi. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui. Via din Egipt ai mutat-o, izgonit ai neamuri și ai răsădit-o pe ea. Calea ai făcut înaintea ei și ai răsădit rădăcinile ei și s-a umplut pământul. Umbra ei și mlădițele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu. Întinsa vițele ei până la mare și până la râu lăstarele ei. Pentru ce ai dărâmat gardul ei și o culeg pe ea toți cei ce trec pe cale? A stricat-o pe ea mistrețul din pădure și porcul sălbatic a păscut-o pe ea. Dumnezeul puterilor, întoarce-te, dar caută din cer și vezi și cercetează via aceasta și o desăvârșește pe ea, pe care a sădit-o dreapta ta, și pe fiul omului pe care l-ai întărit ție. Arsa a fost în foc și smulsă, dar de certarea feței tale ei vor pieri. Să fie mâna ta peste bărbatul dreptei tale și peste fiul omului pe care l-ai întărit ție. Și nu ne vom depărta de la tine. Ne vei da viață și numele tău vom chema. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui. Bucurați-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru, strigați Dumnezeului lui Iacov. Cântați psalmi și bateți din timpane, cântați dulce din psaltire și din alăută. Sunați din trâmbiță la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre. Că poruncă pentru Israel este și o rânduire a Dumnezeului lui Iacob. Mărturie a pus în Iosif când a ieșit din pământul Egiptului și a auzit limba pe care n-o știa. Luat-am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coșuri. Într-un necaz m-ai chemat și te-am izbăvit, te-am auzit în mijlocul furtunii și te-am cercat la apa certării. Ascultă, poporul meu, și îți voi mărturisi ție, Israile, de mă vei asculta pe mine, nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la Dumnezeu străin, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cel ce te-am scos din pământul Egiptului. Deschide gura și o voi umple pe ea, dar n-a ascultat poporul meu glasul meu și Israel n-a căutat la mine. Și am lăsat să umble după dorințele inimilor lor și au mers după cugetele lor. De m-ar fi ascultat poporul meu, de ar fi umblat Israel în căile mele, i-aș fi supus de tot pe vrăjmașilor și aș fi pus mâna mea pe asupritorii lor. Vrăjmașii Domnului l-au mințit pe el, dar le va veni timpul lor în veac, că Domnul i-a hrănit pe ei din grâul cel mai ales și cu miere din stâncă i-a săturat pe ei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare și în mijlocul dumnezeilor va judeca. Până când veți judeca cu nedreptate și la fețele păcătoșilor veți căuta? Judecați drept pe orfan și pe sărac și faceți dreptate celui smerit, celui sărman.
Mântuiți pe cel sărman și pe cel sărac, din mâna păcătosului izbăviți-i. Dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, ci în întuneric umblă. Cutremurase vor toate temeliile pământului. Eu am zis, Dumnezei sunteți și toți fii ai celui preanalt. Dar voi ca niște oameni muriți și ca una dintre căpetenii cădeți. Scoală-te, Dumnezeule, judecă pământul, că Tu vei moșteni întru toate neamurile. Dumnezeule, cine se va semăna Ție? Să nu taci, nici să te liniștești, Dumnezeule, că iată vrăjmașii Tăi s-au întărâtat și cei ce Te urăsc au ridicat capul. Împotriva poporului Tău au lucrat cu vicleșug și s-au sfătuit împotriva sfinților Tăi, zisau, veniți să-i pierdem pe ei dintre neamuri și să nu se mai pomenească numele lui Israel, că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui, împotriva Ta legământ au făcut. Locașurile idumeilor și izmaelitenii, Moabul și Agarenii, Gheval și Amon și Amalec și cei de alt neam, cu cei ce locuiesc în Tir, că și Asur a venit împreună cu ei ajutata fiilor lui Lot, fălelor ca lui Madian și lui Sisara și ca lui Iavin la râul Chison. Pierit au în Endor, făcutu s-au ca gunoiul pe pământ. Pune pe căpetenile lor ca pe Oriv și Zev și Zevel și Salmana, pe toate căpetenile lor, care au zis, să moștenim noi jertfelnicului Dumnezeu. Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca trestia în fața vântului, ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munții. Așa alungă-i pe ei în viforul Tău și în urgia Ta, umple fețele lor de ocară și vor căuta numele Tău, Doamne, să se rușineze și să se tulbure în viacul viacului și să fie înfruntați și să piară. Și să cunoască ei că numele Tău este Domnul, Tu singur ești cel preanalt peste tot pământul. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și să sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu. Că pasărea și-a aflat casă și turturiau a cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus. În valea plângerii, în locul care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău, că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii în altă parte. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai mult decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că Domnul iubește mila și adevărul, Dumnezeu har și slavă va da. Domnul nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul care nădăjduiește întru Tine. Bine ai voit, Doamne, spre pământul Tău întors ai robia lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întorsu-te ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de dânsul,
ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Având doctoria pocăinței, suflete al meu, apropie-te lăcrimând cu suspine și strigând către doctorul sufletelor și al trupurilor. Scapă-mă, iubitorule de oameni, de greșelile mele și mă numără cu păcătoasa, cu tâlharul și cu fiul cel risipitor și îmi dăruiește, Dumnezeule, iertare păcatelor mele și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pocăința vameșului n-am râvnit-o și lacrimile păcătoasei nu le-am câștigat, că din pricina orbirii sunt lipsit de asemenea îndreptare, dar cu milostivirea ta mântuiește-mă, Dumnezeule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată Fecioară de Dumnezeu născătoare, roagă pe Fiul tău împreună cu puterile cele de sus, ca să ne dăruiască iertare de păcate, mai înainte de sfârșit și mare milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, Doamne, lumina cea nestricăcioasă a cunoașterii dumnezeirii tale și deschide ochii sufletului nostru spre înțelegerea evanghelicelor tale propoveduiri. Pune întru noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcând, să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt plăcute ție, că Tu ești luminarea și sfințirea și mântuirea sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aici, Radio Renașterea. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, bucureștenii sunt invitați să participe la hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale. Preasfințitul Părinte Antonie va fi întronizat duminica aceasta în demnitatea de Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Ministerul Economiei a actualizat normele de clasificare a structurilor turistice. Corveta contraamiral August Roman, construită în Turcia, a sosit în portul militar Constanța, iar Ungaria se va alătura parchetului european. Acum știrile pe larg. Bucureștenii sunt invitați să participe la hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale, sărbătoarea icoanei Maicii Domnului Prodromița Cinstită, în data de 12 iulie. Programul hramului va debuta mâine dimineață în ajunul sărbătorii cu acatistul icoanei Maicii Domnului Prodromița, ce va fi urmat de Sfânta Liturghie și Parastas. Detalii ne oferă Părintele Consilier Patriarhal Ionuț Dragomir.
1: Sâmbătă, de la ora 8 vom săvârși acatistul Maicii Domnului Prodromița. De la ora 9 vom săvârși Sfânta Liturghie, iar de la ora 10:30 slujba Parastasului. În după amiaza zilei de sâmbătă, de la ora 17 vom săvârși slujba privegherii, adică vecernia, litia și utrenia. Duminică, în ziua sărbătorii cinstirii icoanei Maicii Domnului Prodromița, de la ora 8 vom săvârși slujba de sfințire a apei, adică aghiazma mică, de la ora 8:30 acatistul Maicii Domnului Prodromița, iar de la ora 9 Sfânta Liturghie Arhierească. Sfânta Liturghie Arhierească va fi săvârșită anul acesta de către delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care este Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la ora 18 vom săvârși slujba Paraclisului Maicii Domnului Prodromița.
0: Icoana Maicii Domnului Prodromița de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului a fost pictată la atelierul Panselinos din Iași, iar ferecătura a fost realizată în Grecia.
1: Această icoană este o reproducere fidelă în mărime naturală a icoanei făcătoare de minuni de la Sfântul Munte Athos, atât în ceea ce privește pictura, cât și ferecătura ei, care este lucrată din argint bogat ornamentat, aurită pe alocuri și având coroanele Maicii Domnului și Mântuitorului Hristos împodobite cu pietre prețioase. Icoana originală a Maicii Domnului Prodromița a fost pictată în mod minunat la Iași în anul 1863 și dusă la Sfântul Munte Athos, devenind ocrotitoarea schitului românesc Sfântul Ioan Botezătorul sau Prodromu, precum și a tuturor pelerinilor români și nu numai, care vizitează Sfântul Munte Athos. Icoana Maicii Domnului Prodromița de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului ocrotește și binecuvintează pe toți ctitorii, binefăcătorii, miluitorii și pelerinii Catedralei Naționale, dar și pe toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia.
0: Părintele Consilier Patriarhal Ionuț Dragomir, slujitor la Paraclisul Catedralei Naționale. Celelalte hramuri ale Paraclisului sunt Învierea Domnului, hramul principal și Sfântul Ioan Gură de Aur. Și parohia Cocorăștii Grind din județul Prahova va îmbrăca haine de sărbătoare în cinstea praznicului icoanei Maicii Domnului Prodromița, odor aflat în patrimoniul bisericii din anul 2020. Programul liturgic va începe mâine de la ora 16. Amănunt aflând de la Părintele Ioan Vrăjitorul, parohul bisericii.
2: În data de 11 iulie, sâmbătă, începând cu orele 16, se va săvârși slujba vecerniei praznicare unită cu litia, precum și slujba acatistului Maicii Domnului Prodromița în formă originală de la schitul românesc Prodromu. Slujba amintită va fi înobilată de procesiunea propriu-zisă, cu icoana în mărime naturală, care face parte din patrimoniul sacru al bisericii, pe străzile din teritoriul canonic al enoriei noastre, pentru ca mai apoi, săvârșindu-se aceasta, să se rostească pareneza. La finele acestor înălțătoare manifestări se va organiza masa dragostei creștine pentru toți participanții. A doua zi, duminică, începând cu orele 8:30, slujba liturgică va fi desăvârșită de utrenie, respectiv de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, iar în cele din urmă se va săvârși și slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii trecuți la sălașurile cele veșnice.
0: Părintele Ioan Vrăjitoru, parohul Bisericii Cocorăștii Grind din județul Prahova. Biserica Ortodoxă Română va sărbători luni 13 iulie aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarab și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuală Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății Bucureștilor și este cinstit atât în data de 27 octombrie, cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult, care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului Bucureștilor, programul liturgic va fi unul deosebit și va începe duminică seara cu slujba privegherii. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
3: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie, după amiază, la ora 17, cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Silaitul, delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
0: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica.
3: Și apoi continuăm cu acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfânta Liturghie. La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Silaitul va ține cuvânt de învățătură. Și la sfârșit se vor împărți pachete, darul Prefericitului Părinte Patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor, cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarabi din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
0: Părintele arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale, luni după Sfânta Liturghie va fi săvârșită slujba parastasului pentru slujitorii Catedralei Patriarhale care au trecut la Domnul începând cu anul 1774 până în prezent. Preasfințitul Părinte Antonie, noul mitropolit ales al Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va fi întronizat duminică în Biserica Sfinții Trei Ierarhii din Chișinău. Ceremonia va fi săvârșită de înalt Preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și alți cinci ierarhi ai bisericii noastre. Amănunte am aflat de la Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei.
4: Ceremonia va începe cu săvârșirea Sfintei Liturghii sub protia înalt Preasfințitului Părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a asigurat și locotenența tronului Mitropoliei Basarabiei, iar după săvârșirea Sfintei Liturghii vom asista la ceremonia de instalare a noului mitropolit începând cu orele 11:30. Așteptăm pe toți doritorii, pe toți cei care iubesc Mitropolia Basarabiei și toți cei ce simt într-un cuget românesc împreună cu noi să participăm la acest eveniment istoric și poate pentru unii dintre noi, unic din viața noastră.
0: Părintele Andrei Bucliș, consilier mitropolitan și purtător de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei, Preasfințitul Părinte Antonie a fost ales mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 2 iulie 2026. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București propune un program de master dedicat studiilor biblice adresat celor care doresc să aprofundeze Sfânta Scriptură. Programul de de master în exegeză și ermineutică biblică oferă cursuri despre Vechiul și Noul Testament, precum și acces la metode moderne de interpretare a textului biblic, de la abordările sfinților părinți până la cele lingvistice și literare. Studenții vor avea posibilitatea de a se familiariza cu marile tradiții ale ermineuticii biblice, de a aprofunda receptarea liturgică a textului și de a studia limbile clasice printr-un modul dedicat limbilor greacă și latină. Amănunte aflăm de la părintele conferențiar universitar Marian Bilt.
5: Sfânta Scriptură nu este doar un obiect de cercetare, un obiect al studiului în facultăți, ci așa cum bine știm, în tradiția patristică este și un instrument de lucru, este un instrument de creștere duhovnicească, pentru că rugăciunea îmbinată cu studiul Sfintelor Scripturi, nu, este maniera în care Sfinții Părinți s-au aportat și au crescut duhovnicești. Prin urmare, studiul aprofundat al Sfintei Scripturi, nu, este extrem de important și de binevenit, pe de o parte pentru a recupera, nu, această cumoară pe care o avem, pe de altă parte ca aprofundând învățătura biblică, teologia biblică, să putem avea răspunsuri adecvate provocărilor contemporane. Cu alte cuvinte, să înțelegem cum aplicăm astăzi Sfânta Scriptură, care este relevanța ei practică în ziua de astăzi.
0: Programul se adresează absolvenților de teologie, clericilor, profesorilor de religie, absolvenților altor facultăți și tuturor celor interesați de aprofundarea textului Sfintei Scripturi. Oferta educațională este completată de activități extracurriculare, precum călătorii de studiu în Țara Sfântă, școli de vară dedicate paleografiei creștine și participarea la manifestări științifice naționale și internaționale din domeniul studiilor biblice.
5: Parcursul studiilor masterale în ceea ce privește acest program masteral de exegeză și ermineutică biblică a putea fi definit prin trei verbe. Pe de-o parte este vorba de a ști sau a fi informat, apoi a înțelege, a aprofunda și a cunoaște. Cele trei verbe, practic, ne arată parcursul pe care îl vor avea studenții masteranți care vor dori să se alăture acestui program. Și anume, în primul rând, vor ști mai multe despre Biblie. Vor afla mai multe despre Biblie, deși Biblia este poate cea mai citită carte deocamdată și este cunoscută, totuși sunt destule lacune pe care noi credincioșii le avem cu privire chiar la conținutul ei, adică la ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat, ce cuvinte ne-a lăsat, ce învățături esențiale sunt cuprinse în textul ei. Deci, atât un prim nivel este acela de a ști mai multe lucruri, de a ne informa. Apoi, cu ajutorul instrumentarului biblic, cu ajutorul cursurilor care sunt în mare parte doar de un semestru și, sigur, cu competența profesorilor îndrumători, vom ajunge la nivelul acesta de a înțelege, de a aprofunda un pic lucrurile. Și într-o perspectivă academică, cu tot instrumentarul științific, pe de o parte, pe de altă parte, înscriindu-ne în tradiția patristică, nu, maniera în care Sfinții Părinți au receptat textul biblic și l-au aplicat.
0: Părintele conferențiar universitar Marian Bild. Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul la Universității din București organizează înscrieri și la programul de master Comunicare și Comuniune Eclesială în spațiul ortodox destinat formării viitorilor comunicatori și jurnaliști religioși. Planul de învățământ include discipline precum mesaj religios și comunicare eclesială, producția radio digitală, producția de televiziune digitală, grafică online și genurile presei scrise. Cursurile sunt susținute de cadre didactice ale Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, alături de profesori din mediul teologic cu experiență în jurnalismul religios. Viitorii absolvenți ai acestui program de master au oportunitatea de a lucra în cadrul Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, care cuprinde Radio Trinitas, Trinitas TV, Agenția de Știri Basilica, Ziarul Lumina și Biroul de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române. Înscrierile la programele de master ale Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul continuă până în 17 iulie. Candidații interesați pot consulta informațiile privind admiterea pe site-ul oficial al facultății. Peste 150 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 15 ani au participat zilele acestea la a 5-a ediție a școlii de vară pentru copii organizată de Parohia Adormirea Maicii Domnului din Lugoj, în parteneriat cu Centrul Ortodox Sfântul Nicolae, coordonat de preotul Cristian Cerbu. Deschiderea oficială a avut loc luni, 6 iulie, în Biserica Parohială, printr-o slujbă religioasă oficiată în prezența copiilor, a părinților acestora și a voluntarilor. Amănunte ne-a oferit părintele Cristian Cerbu, organizatorul școlii de vară.
6: Întotdeauna lucrarea bisericii în lume are un principiu biblic care se ghidează după cuvintele Sfintei Scripturi din Apocalipsă: Eu sunt începutul și sfârșitul. Orice început se face cu Dumnezeu, dar și orice sfârșit tot împreună cu Dumnezeu. Așa că noi astăzi am împlinit și am desăvârșit lucrarea pe care am început-o la începutul acestei săptămâni, școala de vară, a 5-a ediție din parohia noastră. Am început-o cu binecuvântarea lui Dumnezeu și iată am desăvârșit această lucrare, tot cu lucrarea lui Dumnezeu am împlinit-o prin Sfânta și Dumnezească Liturghie, în cadrul căreia s-au împărtășit peste 150 de copii participanți la această școală de vară, care au fost în aceste zile din această săptămână.
0: Ediția din acest an a propus copiilor o călătorie spre descoperirea și consolidarea relației personale cu Dumnezeu prin activități gândite special pentru nivelul lor de înțelegere și vârstă, ne-a spus părintele protopop Ioan Cerbu.
7: Activitatea pe care o desfășurăm aici și sprijinul pe care ni-l acordă familiile credincioșilor, părinții, bunicii copiilor, instituțiile care sunt alături de noi, școala, liceul Iulia Hajdeu și toți cei care s-au implicat, au făcut ca numărul să sporească an de an, pentru că am avut pentru copiii care au venit la școala de vară condiții extraordinare. Iar ei au înțeles că perioada aceasta petrecută aici sub egida bisericii, sub acoperământul bisericii și a Maicii Domnului, este un lucru minunat pentru viața lor. Așa cum spunea și cineva într-un alt interviu, este de folos ca măcar o săptămână din viața lor, din prima lună de vacanță, să-și o petreacă fără telefoane, fără alte activități care de cele mai multe ori îi depărtează de biserică și de Hristos.
0: Cei mici au fost ghidați de peste 30 de voluntari, cadre didactice, elevi de liceu, instructori de dans și alți tineri implicați activ în proiect. Finalul școlii de vară a fost marcat de spovedania generală și participarea copiilor la Sfânta Liturghie, moment în care s-au împărtășit cu Sfintele Taine și au primit o diplomă de participare și un mic dar. Episcopia Caransebeșului și Episcopia Daciei Felix vor desfășura în perioada următoare mai multe proiecte comune. Ierarhii din cele două eparhii s-au întâlnit la Vârșeț și au identificat noi direcții de cooperare pentru intensificarea activităților pastoral-misionare, educaționale și catehetice. Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Lucian a vizitat și principalele așezăminte aflate în curs de edificare în comunitățile românești din Serbia. Mai întâi la Catedrala Episcopală din Vârșeț, delegația din Banatul Montan a fost întâmpinată de Preasfințitul Părinte Ieronim. Episcopul Daciei Felix ne-a oferit mai multe detalii despre rezultatele ședinței desfășurate ulterior la centrul eparhial, unde s-au discutat modalități de cooperare între cele două eparhii.
8: Este, pot să spun, o continuitate. Nu numai pentru faptul că, din punct de vedere istoric, Voivodina a făcut parte, înainte de războiul întâi mondial, din Episcopia Caransebeșului și din Banatul istoric, dar și pentru faptul că între eparhia noastră și Episcopia Caransebeșului s-a creat o legătură deosebită, o legătură duhovnicească de prietenie și cooperare. Lucru foarte important, pentru că în timp ce eparhia noastră, fiind mai micuță, nu are toate mijloacele care să o ajute în anumite domenii de activitate, Episcopia Caransebeșului are aceste posibilități și aș menționa aici domeniul catehetic, domeniul de cooperare în formarea tinerilor, pentru că avem cooperare cu tinerii formatori pentru taberele pe care noi le organizăm în cooperare cu Arhiepiscopia Aradului și în același timp avem și o cooperare și o legătură din punct de vedere administrativ. Cu adevărat, Episcopia Caransebeșului, văzând, a și contribuit în mod efectiv la eforturile pe care le facem pentru edificarea centrului pastoral misionar Sfântul Ierarh Nectarie. Și acum vizita pe care o face Preasfințitul se înscrie în continuitatea acestor eforturi pe care noi le facem și să evaluăm împreună și ceea ce urmează să realizăm pe mai departe. Pentru un așa proiect este nevoie de destule mijloace.
0: La rândul său, preasfințitul părinte episcop Lucian a menționat cooperarea care există deja de mai multă vreme între Episcopia Caransebeșului și cea Daciei Felix.
9: Colaborăm, în primul rând, pe tărâm liturgic, pastoral, misionar și catehetic. Tinerii noștri din Asociația Tinerilor Ortodoxi Români Banatul de Munte, voluntarii din cadrul departamentului de tineret al Episcopiei Caransebeșului se implică, cu binecuvântarea noastră, în tot ceea ce înseamnă intensificarea misiunii și a slujirii în această eparhie a Daciei Felix. Putem vorbi de colaborare și conlucrare și pe tărâm edilitar, administrativ, gospodăresc, pentru că Episcopia Caransebeșului a ajutat eparhia Daciei Felix, mai ales la construirea și amenajarea centrului Sfântul Nectarie Taumaturgul, de aici din Vârșeț. Și iată, suntem aici, la invitația preasfințitului Ieronim, ca să întărim acest parteneriat și să stabilim noi coordonate de colaborare, conlucrare, atât pe tărâm catehetic, pastoral, misional, cât și pe tărâm edilitar, gospodăresc.
0: Cei doi ierarhi au vizitat apoi șantierul Centrului Social Pastoral Sfântul Ierarh Nectarie din Vârșeț, așezământ unde vor fi desfășurate activități social-filantropice, educaționale și pastoral-misionare pentru credincioșii din eparhie. Peste 65 de elevi din ciclul gimnazial și liceal au participat zilele acestea la cea de-a 7-a ediție a Taberei Naționale de Păstrare a Tradițiilor și Dansurilor Populare Românești în curtea Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Gyula, Ungaria. Evenimentul s-a bucurat de participarea preasfințitului părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și a directorilor de la școlile de proveniență a copiilor. Tabăra le-a oferit tinerilor participanți programe menite să contribuie la păstrarea valorilor tradiționale și la consolidarea spiritului comunitar. Pe parcursul taberei, participanții au avut ocazia să învețe diferite tipuri de dansuri populare de la instructori renumiți. În cadrul spectacolului de gală, participanții la tabără au prezentat dansurile și melodiile învățate într-un program artistic. Programul a fost deschis prin cuvântul de salut al lui Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țara românilor din Ungaria, care a fost și organizator al acestui eveniment.
10: Bucurați-vă că sunteți împreună. Credeți-mă, oamenii nu își vor aminti dacă un pas nu a fost perfect. Își vor aminti de zâmbetul vostru și bucuria voastră. Iar aceasta este cea mai frumoasă răsplată pentru noi toți.
0: În continuare a rostit un cuvânt de binecuvântare preasfințitul părinte episcop Siluan.
11: Tabăra de învățare a dansurilor populare este într-adevăr o activitate remarcabilă ajuntă la cea de-a 7-a ediție, pentru că în aceste locuri la românii din Ungaria, cum este și acasă și cred că și în alte părți, chiar și dincolo de oceane, aceste tradiții populare românești parcă sunt apropiate de sufletele tinerilor și a copilor, care se arată foarte deschiși pentru a le învăța și ele ajută cu siguranță și la păstrarea identității, nu doar la formarea unei comunități, lucru care este atât de important și pentru comunitatea de astăzi românească, de aici din Ungaria și a tradițiilor ei, cât și pentru viitorul acestea.
0: Apoi copiii au prezentat în fața publicului dansurile învățate în această săptămână atât pe categorii cât și împreună, pe lângă cele două instituții organizatoare, ATRU și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra a fost susținută și prin fondul de subvenții Gabriel Betlen de la Budapesta. Continuăm acum cu alte informații. Ministerul Economiei a actualizat normele de clasificare a structurilor turistice. Pensiunile agroturistice nou înființate de 4-5 margarete trebuie să aibă aer condiționat indiferent de zona în care sunt amplasate, iar hotelurile, locuri de parcare pentru autocare și stații de încărcare pentru autovehicule electrice. Totodată se instituie categoria de 4 stele pentru bungalouri și se stabilesc reguli de încadrare pentru forme de cazare atipice, precum casele tradiționale sau căsuțele pe roți. Corbeta contraamiral August Roman 261, construită în Turcia, a sosit astăzi în portul militar Constanța. La bord s-a aflat și ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. El a precizat că această corbetă este prima navă nouă care intră în dotarea armatei după 35 de ani și a adăugat că urmează să primească în următoarele luni și echipamente militare. Celelalte patru nave pe care armata română le-a contractat vor fi construite în România cu aproape 1 miliard de euro. Proprietarii de abatoare, dar și fabricile de prelucrare a laptelui se opun categoric vaccinării colective a ovinelor în contextul focarelor de pesta micilor rumegătoare, care au dus la interzicerea exporturilor de animale. Industria de procesare avertizează că laptele provenit de la animalele vaccinate nu va putea să fie folosit pe teritoriul Europei și va fi nevoie să se apeleze la importuri pentru asigurarea materiei prime. Vaccinarea ar fi o adevărată lovitură și pentru abatoarele românești, pentru că implică până la 3 ani de restricții totale la exportul de carne neprocesată termic către Uniunea Europeană, în condițiile în care peste 90% din piața de desfacere este reprezentată de statele membre ale Uniunii Europene, după cum susțin jucătorii din piață. În prezent, exportul de ovine și caprine vii din România către țările din Uniunea Europeană este interzis din cauza pestei micilor rumegătoare. Comisia Europeană a extins recent și interdicția către țările terțe până la 31 decembrie 2026. Decizia a fost motivată de apariția unui focar de pesta micilor rumegătoare în județul Mureș și de aprecierea comisiei că există un risc ridicat de răspândire a bolii. Guvernul a aprobat cea mai amplă investiție din istoria UMF Carol Davila din București. Este vorba de aproape 953 de milioane de lei. Nicolae Petre are detalii.
12: Suma este destinată obiectivului de investiții, lucrări de restaurare, refuncționalizare, consolidare și amenajare mansardare, podcorp C1 și ansamblul Facultatea de Medicină, situat în Bulevardul Eroi, sanitar numărul 8, sector 5, București. Vizează restaurarea, consolidarea și refuncționalizarea corpului C1 și a ansamblului Facultății de Medicină, clasate ca monument istoric, precum și adaptarea acestora la cerințele actuale de funcționare. Soluțiile tehnice au fost fundamentate pe baza studiilor istorice și de specialitate, astfel încât să fie protejate și valorificate elementele de patrimoniu arhitectural și artistic ale unuia dintre cele mai reprezentative edificii universitare din țara noastră. Proiectul prevede menținerea suprafeței construite existente, amenajarea spațiilor din mansardă și pod, păstrarea spațiilor verzi pe o suprafață de peste 15.100 de metri pătrați și realizarea investiției într-o perioadă estimată la 3 ani. Investiția are ca obiective principale creșterea siguranței structurale și seismice a clădirii, restaurarea și conservarea valorii arhitecturale și istorice a imobilului, modernizarea spațiilor destinate activităților didactice și de cercetare, amenajarea podului existent pentru noi săli de curs și laboratoare, cu respectarea caracterului de monument istoric, modernizarea instalațiilor și îmbunătățirea condițiilor de siguranță, confort și funcționalitate.
0: Nicolae Petre. Polițiștii din Covasna au demarat verificări după ce site-urile mai multor primării din județ au devenit nefuncționale în urma unui posibil atac cibernetic. Autoritățile încearcă să stabilească împrejurările în care s-au produs incidentele. Printre instituțiile afectate se numără primăriile Zăbala, Zagon, Micfalău, Boroșleu Mare, Brăduț, Comandău, Ghidfalău, Malnaș și Mereni. Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe tronsonul 2 al autostrăzii Târgu Neamț Iași-Ungheni în valoare de 35,6 milioane de lei. Contractul poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestații. Comisariatul Județean Cluj din cadrul Gărzii de Mediu anunță că a sesizat parchetul de pe lângă judecătoria Turda după ce deșeuri, dintre care unele arse și îngropate, au fost găsite pe un teren din comuna Mihai Viteazu. Deșeurile nu dispar dacă sunt arse sau îngropate, transmit comisarii de mediu. Acestea afectează solul și calitatea apelor. Primăria București amenajează 122 de stații de încărcare pentru autobuzele electrice și reface platformele de garare. Proiectul finanțat din fonduri europene trebuie finalizat până în decembrie. Cătălin Petrescu preia de astăzi mandatul de manager interimar al Teatrului Muzical Ambasadorii, a anunțat Ministerul Culturii. Cu experiență de peste 30 de ani în domeniul artelor spectacolului, Cătălin Petrescu și-a dedicat o parte importantă a carierei teatrului pentru copii și tineret. Echipa României a obținut 5 medalii, 2 de aur și 3 de argint la campionatul european de șah rapid și blitz pentru tineret, care s-a desfășurat în Polonia. Au fost prezenți în cadrul competiției 950 de jucători din 32 de federații. Informații externe, Ungaria se va alătura parchetului european, a declarat astăzi președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, informează Reuters. Șefa executivului european a declarat în luna mai că, în urma unei întâlniri cu noul prim-ministru al Ungariei, Peter Maghiar, Uniunea Europeană va debloca 16,4 miliarde de euro pentru Budapesta, bani care erau reținuți anterior din cauza preocupărilor legate de corupție. Până în prezent, 24 dintre cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene participă la parchetul european. Excepțiile sunt Irlanda, Danemarca și, până acum, Ungaria. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
13: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
14: Radio Renașterea.
15: Acasă la creștini.

lui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curat.

mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse fi

și pe păcătoși, ci pe cei necredincioși nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptător.

ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă,

pe mine cel întinat. Iisuse, apă cărământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse,

lacrimi stricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

Să spună cum Dumnezeu ne schimba, fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele. Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta. Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea. Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii. Iisuse, dă-mi aducerea.

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima.

operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare,

O prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele

Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Cei izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplicat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mânghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se împierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștârbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au postenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace în suflet și lumină în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem din nou împreună și pentru că suntem, iată, într-o lume plină de idei, dar și de frământări și îndoieli, m-am gândit că astăzi ar fi potrivit să aduc în atenția dumneavoastră un subiect actual. Vedem foarte mulți oameni depresivi, foarte mulți oameni neliniștiți, foarte mulți oameni care au tot felul de angoase și îndoieli. Vedem că societatea nu merge așa cum ne-am dori și, sigur, văzând toate aceste lucruri, auzind toate aceste lucruri, mi-am pus firesc o întrebare. Cum putem converti stările mai puțin plăcute, stările de anxietate, în stări cât se poate de pozitive, de luminoase, de frumoase, în stări care să ne aducă bine, bine pentru noi și pentru cei din jurul nostru? Și gândindu-mă așa la posibile răspunsuri care pot fi date în variate domenii și pe multiple tonuri, iată, m-am gândit că ar fi important să invit în studioul Radio Renașterea un psiholog practician, zis și făcut, și am invitat-o în studio pe doamna Ceraselă Libeg. Domnia sa este psiholog clinician, este scriitoare, poetă, este om de presă cu o bogată activitate în televiziune și în radio, este realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Doamna psiholog Ceraselă Libeg a mai fost invitată în studioul nostru, am avut discuții pe diverse teme și iată, m-am gândit că ar fi foarte necesar și potrivit să primim și sugestiile, sfaturile, gândurile domniei sale și am invitat-o în dublă calitate. Ca specialistă în psihologie, psiholog clinician, dar și ca scriitoare, poetă, pentru că versurile pe care le scrie sunt de o mare sensibilitate și trăire emoțională. Și poate și de aici întrebarea, cum putem să convertim stările mai puțin plăcute, stările anxioase, prin diferite metode, una dintre ele fiind și scrisul, în stări luminoase, frumoase, pozitive, benefice. Doamne ajută și bine ați revenit în studio!
1: Doamne ajută și bine v-am regăsit! Mă bucur foarte mult să ne aflăm acum aici în lumea ideilor și să găsim soluții pentru ceea ce e greu de dus și de suportat și de înțeles câteodată prin ceea ce ni se întâmplă în suflet.
0: Psihologie și viață. Viața uneori e atât de complicată și are nevoie de atât de multe răspunsuri pe care le căutăm în fel și chip, fiecare după cum simte și după cum alege. Avem nevoie de repere și avem nevoie categoric de liniște, de bucurie, de împlinire, să ne adunăm sufletește și avem nevoie, bineînțeles, de oamenii care să ne ajute să mergem pas cu pas și să găsim cele mai potrivite răspunsuri pentru noi, pentru situația pe care o traversăm.
1: Da, este foarte bine punctat. Mereu căutăm răspunsuri și clarificări. Viața e complicată, dar dacă privim așa cu obiectivitate, cel mai mult timp din viața noastră nu e timpul cel mai greu. Însă, atunci când ni se întâmplă lucruri mai greu de dus, atunci timpul parcă se dilată și acoperă tot ce a fost liniștit, bine și controlat. Și avem nevoie atunci când ne e greu de cineva care să ne ajute să clarificăm, să dăm sens la ce se întâmplă, să înțelegem pentru a avea o semnificație a cel ceva ce ni se întâmplă și a putea în astfel de circumstanțe de înțelegere de plină să și suportăm ce ni se întâmplă sau să modificăm acea stare ducând-o spre o stare echilibrată. Căutăm mereu echilibru și e foarte, foarte greu pentru că Nevoia de echilibru e foarte pregnantă când e greu și îl căutăm echilibrul mai mult atunci când ni se întâmplă ceva negativ, fără să înțelegem deplin semnificația lui în circumstanțe pozitive. Atunci ni se pare totul firesc, mergem duși de fluxul vieții, fără să apreciem suficient sau să fim recunoscători pentru binele pe care îl trăim sau să-i dăm semnificația care ar merita-o.
0: Tot binele și, așa cum se spune, toată bucuria vine de la bunul Dumnezeu, dar Dumnezeu trimite în cale oamenii de care avem nevoie pentru a putea să mergem mai departe. Și fiecare întâlnire este o bucurie. Dar cum poate fi găsit cuvântul potrivit pentru a scoate pe cineva din criză sau dintr-o stare apăsătoare, neplăcută? Există un mecanism, există ceva anume prin care să reușești să-l ridici pe celălalt?
1: Există niște explicații simple pentru întrebările grele, în sensul că nu e necesar un cuvânt miraculos sau o rețetă standard de abordare, ci un principiu de abordare a persoanei aflate în suferință. Cel mai important ingredient e înțelegerea corectă și necosmetizată și validarea a ceea ce acea persoană simte și trăiește și experimentează, pentru că dacă nu e înțeles corect, atunci el nu poate să regăsească răspunsul corect la persoana care îi se adresează, psihologului sau unui prieten sau unui membru al familiei. E extrem de important să poți reflecta empatic de plin, să te pui tu în situația persoanei respective, să poți să înțelegi și durerea, și speranța, și nevoia pe care o are în acel moment. Nu e foarte simplu și presupune un exercițiu și de lungă durată, pentru că, da, te consumă și te obligă să nu faci greșeli, pentru că poți face mai mult rău decât bine dacă minimalizezi problema sau îi spui că nu e nimic grav, totul va fi bine, la sigur, fără să ai niciun motiv să-l asiguri că totul va fi bine, producând numai pe moment o liniștire, însă propulsându-l într-o zonă periculoasă în situația în care se complică lucrurile. Onestitate, sinceritate și până la urmă adevăr. Singurul ingredient care dă siguranță în orice situație de viață e adevărul. Nu putem să fugim de nimic din zona aceasta a adevărului realității vieții noastre.
0: E firesc să ne punem o oglindă, nu? Să ne privim într-o oglindă și să ne analizăm cu foarte mare rigurozitate și atenție, să nu pierdem niciun detaliu.
1: Da, e important și uneori psihologul devine oglinda și se simte.

0: acestuia. E importantă oglinda, dar e foarte greu singur să te pui în oglindă, pentru că e cel mai greu să fii detașat și obiectiv când e vorba de tine. Dacă am face așa un exercițiu simplu, cum îi înțelegem și îi vedem pe ceilalți, mult mai corect decât pe noi, pentru că noi suntem foarte implicați emoțional față de propria noastră viață și tot ce ni se întâmplă și vrând, nevrând, apare un subiectivism în analiză. Dar oglinda, totuși, odată invocat așa ca idee, adică hai să mă văd în oglindă chiar cum sunt, deja te obligă puțin să te dai un pas în spate față de emoțiile ce le ai și să îndrăznești, să analizezi ce e realitatea momentului acestuia de viață pentru tine, ce s-a întâmplat, ce pot face, care e cursul cel mai corect față de mine însă, în acest context. Și atunci tot mai corect poți să iei deciziile pe care le ai de luat, fiindcă de multe ori momentele grele presupun decizii și decizii de viață, că presupun niște schimbări în noi. Momentele grele și ele sunt bune, dar ele ne schimbă totuși și ne obligă la decizii și atunci e bine să fim mai echilibrați, mai lucizi și mai obiectivi.
1: Le este frică oamenilor să-și asume responsabilități?
0: Da, sigur că da. E foarte greu când îți asumi responsabilități, pentru că în momentul acela tu intri în zona în care poți și regreta ce responsabilități sau decizii ai lua, poți să faci greșeli. Inevitabil, când facem ceva, greșim câteodată. În rolul de victimă e cel mai simplu, atunci nu-ți asumi responsabilități, în momentul acela doar ești ajutat, sprijinit, ghidat de altcineva. Când ești pe cont propriu, atunci e mai greu, te și simți singur, riști să și greșești, riști să schimbi puțin cursul lucrurilor într-o manieră poate nedorită, dar și dacă reușești, e vindecător să-ți asumi responsabilitatea, pentru că ai mulțumirea aceea că, uite, am putut, chiar dacă a fost greu, să judec corect lucrurile, să le analizez bine și să evaluez ce-i de făcut.
1: Am depășit o etapă.
0: Am depășit o etapă, crește puțin încrederea în sine. În momentul în care e responsabilitatea asumată, crește speranța pentru ce urmează dacă reușim. Și oricum merită să ne asumăm această responsabilitate, fiindcă în viață, până la urmă, în cea mai mare parte, suntem pe cont propriu. Nu e totdeauna cineva lângă noi să ne ajute, să ne ghideze.
1: Din practica dumneavoastră de ani și ani de zile, care sunt cele mai mari frici ale oamenilor și cum pot fi acestea convertite în speranță, în liniștire, în bucurie și, până la urmă, în asumarea responsabilităților?
0: Sunt niște frici fundamentale și sigur că nu numai frica de moarte, care stă dincolo de multe frici ale noastre, sau frica de pericol, frica de singurătate. Există și o frică despre care merită să vorbim puțin, frica de libertate, care se leagă de ce am vorbit mai înainte. E un număr însemnat de oameni cărora le este frică de libertate, pentru că ea obligă, presupune responsabilitate, implicare, muncă, trudă, riscuri. Și fricile sunt, din punctul meu de vedere, oricum, cele mai frecvente tulburări emoționale cu care ne confruntăm încă de când suntem copii până în ultima clipă. Ne e frică de schimbări, pentru că cele mai multe provocări ale vieții produc niște modificări ale circumstanțelor în care controlam, în care eram deplin responsabili și siguri. Ce putem face și cum le putem transforma? Ca să transformi o stare emoțională, practic este obligatoriu să înțelegi modul în care tu gândești despre ce ți se întâmplă. Modul în care tu te raportezi la ceea ce ți se întâmplă, cu ideile pe care le ai, soluția e tot acolo, la nivelul ideilor, a gândurilor noastre, care sunt distorsionate cel mai frecvent din cauza angoaselor pe care tot ele le provoacă. Și atunci, ce putem face? Ne confruntăm cu gândurile negative și iraționale pe care le avem, care ne copleșesc și ne creează emoțiile și le disputăm într-o manieră cât se poate de rațională. Adică încercăm să

0: Fim obiectivi în modul de gândire și să niciunul ne judecăm modul de gândire greșit neapărat, că nu asta înseamnă disputare, nu ne acuzăm suplimentar ca să sporim stresul, ci încercăm să înțelegem de ce vedem așa lucrurile în acel moment, să fim suficient de înțelegători cu noi și să acceptăm să vedem care ar fi gândul opus sau diferit, care ar putea fi pus în relație cu același eveniment de viață, care să ne poată ajuta să mergem mai departe. Dar nu ne păcălim, nu să ne păcălim, nu să fugim de realitate și să zicem hai să ne gândim la ceva frumos. Nu. Hai să vedem de ce este mie frică în acest moment de viață de singurătate. Pentru că n-am experimentat-o suficient, pentru că o consider periculoasă, pentru că nu văd și valențele nu neapărat pozitive, măcar neutre ale unei astfel de situații. Pot să am încredere totuși pe ceea ce sunt eu, pe mine însă, pentru că atât de frecvent am demonstrat că pot face și unele lucruri de unul singur. Sunt suficient de matur sau de pregătit să pot fi așezat în propria mea viață, cel puțin pentru o perioadă și așa. Am alte alternative? Nu. Dacă n-am alte alternative, cât mă ajută și cât îmi folosește să mă deznădăjduiesc și să zic nu pot singur? Dacă n-am alte variante, până la urmă, în traiul de zi cu zi, sunt obligat să fac față singur. Ar fi mai util să nu creez suferință legată de acest eveniment de viață, că sunt singur în această perioadă. Ar fi mai adaptativ să încerc să mă uit pe rezultatele activităților mele de zi cu zi în contextul ăsta de singurătate, da. Deci tot ideile vor da răspunsul corectiteile noastre generate față de ceea ce ni se întâmplă. Nu din afară și nu din ceea ce înseamnă evenimente de viață diferite se va crea schimbarea și adaptarea, ci tot din munca în interiorul nostru, în interiorul gândurilor pe care le avem. Emoțiile noastre sunt corelate cu perspectivele ce le avem, de fapt. Asta e clar. Și perspectivele acestea sunt îndreptarea spre ceva care e durabil și asiguratoriu, de exemplu spre credință, îndreptarea spre noi înșine, sporind încrederea în noi și bazându-ne pe datele realității care spun da, ai putut de foarte multe ori, chiar poți, în acest moment ești sănătos, ești integru, ai un loc de muncă sau ceva important de făcut în această viață, du-te mai departe. Deci sunt niște elemente de siguranță pe care tot noi le creăm pentru a ajunge la o stare mai bună. Nu neapărat spre o stare mai fericită și de exaltare și de bine desăvârșit, dar e bine să fim înțelegători cu noi și să vedem tendința. Parcă nu mai e chiar atât de greu ca ieri. Parcă e puțin mai bine decât alaltă ieri. Înseamnă că merg pe un drum corect.
1: Da. Ați vorbit de frica de singurătate, dar mai sunt și alte frici. Frica de boală, frica de criză economică, de faptul că nu mai ai resursele pentru a-ți asigura viața, existența, traiul de zi cu zi, frica de insecuritatea socială, frica de război, frica de ce se întâmplă în jurul nostru. Vedem acum tot felul de fenomene din acestea care, din păcate, afectează foarte mult tinerii, da? Consumul acesta teribil de droguri, de substanțe interzise, lipsa siguranței la un moment dat, chiar pe stradă. Deci sunt fricile de accidente de tot felul. Sunt tot felul de frici din acestea. Sigur, și ați vorbit și de gândul acesta că este foarte important să ne facem o radiografie și să vedem cu ce putem înlocui o stare negativă. Deci un fel de antiteză, da? Teză și antiteză, pentru a putea merge mai departe, pentru a primi acest influx de bine, pas cu pas, zi după zi. Sigur, vine acum o altă întrebare. Sfinții părinți vorbesc foarte mult de paza gândurilor, de felul în care gândurile pot să exercite asupra noastră un război nevăzut. Există un anumit rău pe care uneori îl experimentăm în viața noastră fără să ne dăm seama și remediul cel mai la îndemână este credința și legătura permanentă cu Dumnezeu, cu Biserica. Pe de altă parte, cât suntem de dispuși să facem această analiză foarte complexă, da, a propriilor noastre trăiri și trăirile interioare și trăirile în raport cu ceilalți.
0: Da, din sutele de frici care există, că există zeci și sute de frici bine definite, putem, dacă le observăm, putem să tragem concluzia că, de fapt, cel mai mult ne înspăimântă pierderea controlului și a siguranței. Pentru că foarte multe asta generează sentimentul că nu am control nici în ceea ce se întâmplă în exterior, nici în ceea ce mă privește, în raport chiar și cu mine. Nu am totdeauna control absolut. Și întrebarea era cât de
1: dispuși suntem
0: să ne confruntăm cu propriile noastre gânduri. E foarte dificil, pentru că presupune un travaliu, adesea, în toată regula, o renaștere a noastră în raport cu modul în care gândim. E mai ușor să îți trăiești emoția, să plângi, să te înfurii, să tremuri de frică, decât să te confrunți cu gândurile tale. Și, într-adevăr, pericolul este în gânduri. Acolo se strecoară îndoiala, nesiguranța, disperarea și frica în sine, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, că găsim și în scrierile religioase, este un păcat. Demonstrează ceva nu tocmai plăcut despre noi, frica și disperarea, că noi nu avem încredere și credință deplină, dacă ne permitem să trăim tot timpul cu o frică și o nesiguranță, că vrem noi să deținem controlul total, ori așa ceva sigur că nu este posibil și nici nu este necesar, aș zice. Nici nu este necesar să ajungem la situația aceea de control de plin a tuturor situațiilor, pentru că ne-am aflat într-o poziție apoi destul de periculoasă și de gravă. Am fi prea încrezuți, prea infatuați și am putea face foarte mult rău dacă am ști că avem un control de plin asupra tot ce se întâmplă în lume.
1: Intervine mândria
0: și
1: autosuficiența.
0: Exact, și autosuficiența, da. Este greu și cei mai mulți nu sunt dispuși să facă gestul acesta de confruntare cu propriile gânduri singuri. Și atunci au nevoie de cineva care să-i ghideze și nu-i nimic greșit în asta, pentru că poți să îți faci și rău dacă nu ești suficient de conștient de ce ai de făcut și poți să te adâncești în credințele acelea iraționale și negative și să consideri că ție ți se întâmplă cel mai rău lucru și e nedrept și atunci cei care nu trec prin așa ceva ar trebui pedepsiți, că lor le e bine și ce cu inechitatea asta sau de ce mi se întâmplă mie, nu e o întrebare rară. Și atunci e bine să fii ghidat de cineva care să fie până la urmă cel care te îndreaptă spre punctul cardinal corect.
1: Acceptarea și adaptarea la noile situații de viață, iată două cuvinte cheie, mai sunt și alte cuvinte legate de aceste aspecte. Acceptare, deschidere până la urmă, da? Asimilarea, că așa se spune, o situație de viață până la urmă, ca și orice aliment, trebuie metabolizată. Ei, acest metabolism la unii este mai rapid, la alții este mai încet, nu există o constantă.
0: E foarte adevărat. Și cuvântul acceptare, din punctul meu de vedere, e fundamental pe parcursul întregii noastre vieți. În momentul în care accepți ceva, nu e vorba de obediență, e vorba de înțelegere a puterii tale asupra procesului de schimbare pe care l-ai dori sau nu l-ai dori. Schimbările toate presupun niște etape și mai ales schimbările negative, schimbările dureroase, la acestea mă refer, schimbările, de exemplu, în situația unei pierderi, presupun niște pași. Nu poți dintr-o dată să ajungi la acceptare. La început e surpriza, șocul și ca atare nu poți metaboliza ideea aceea și atunci o negi. Nu mi se poate întâmpla mie, nu vreau să aud asta. Și atunci apare ca primă formă de adaptare. Nu-i ceva greșit, e ceva natural. Să îți oferi un răgaz ca să înțelegi ce se întâmplă, măcar câteva clipe sau câteva zile sau o perioadă. Și negarea apare ca primă măsură, apoi revolta, de ce mi se întâmplă mie, apare ca idee și apare furie față de toți cei care au fost acolo părtași la schimbarea nedorită. Și e o revoltă uneori care merge foarte departe, până la ideea de păcat putem ajunge, să te revolți și pe divinitate. Apar și astfel de situații în momentul acela. Apoi apare o formă de negociere, parcă îndrăznesc să sper și poate dacă mă rog sau poate dacă îmi cer sprijin altora, schimb ceva. În bine, readuc echilibrul acel la preexistent șocului și ideii de schimbare în viața mea. Apare apoi o deprimare la cei mai mulți pentru că e realizată ideea, s-a metabolizat tot ce a însemnat noutate și ajung la concluzia nu se mai poate reveni la ce a fost înainte complet. Poate parțial în unele situații, în unele cazuri de evenimente de viață, alteori nu se mai poate reveni la ce a fost înainte și se deprimă. Și după ce se consumă și procesul acela de deprimare, că uneori și durerea îi necesară ca să poți să înțelegi și să asimilezi ce ți se întâmplă, apare acceptarea într-un final. Apare acceptarea care e eliberatoare pentru cel care parcurge tot procesul acesta, pentru că nu se mai lasă copleșit în momentul în care accepți, chiar dacă doare foarte tare, nu te mai zbați ca să schimbi lucrurile ce nu mai pot fi schimbate.
1: Acest aspect sau această etapă se consumă și în cazul bolilor,
0: da,
1: de pildă.
0: Sigur,
1: da,
0: sigur.
1: Și în cazul...
0: și în cazul unor boli care sunt incurabile sau în cazul unui deces sau în cazul unei pensionări. Nu putem să punem semn egal între evenimente, însă fiecare persoană poate să dea o dimensiune foarte amplă unui lucru care poate pentru unii minor. Trăim fiecare în felul nostru, toate evenimentele vieții. Unii mai intens, alții mai puțin intens. De-aia e foarte important să nu judecăm, că vezi pe unele persoane că transformă într-un caz grav ceva ce pentru majoritatea nu e grav. Așa vede el în acel moment și e important să putem să înțelegem.
1: Da, și foarte important să nu judecăm.
0: Da, asta este...
1: Să nu judecăm, să nu condiția etichetăm.
0: Condiția supremă, să nu judecăm oamenii, ci să încercăm să înțelegem. Judecându-i, deja îi pui la colț și nu mai ești dispus, de fapt, să oferi tot ce poți ca să-l ajuți. Dacă îl judeci, nu mai oferi mult.
1: Sigur, tendința noastră, da, omenește vorbind, este aceea de a judeca, de a eticheta, da, de a critica, de a...
0: Da, atunci când judeci nu te mai implici și e mai comod, e mai simplu să judeci, că atunci nu mai faci efortul să te implici.
1: Să reținem acest lucru.
0: Da.
1: Când judecăm, nu ne implicăm.
0: Nu. Cel care judecă, de fapt, stă deoparte față de problema celuilalt. Și e o explicație și aici. Oamenii fug de ce le poate crea și lor disconfort. Caută cu precădere ceva ce le creează satisfacție, bucurie. E o căutare a stării de plăcere, de bine. Dar uită că doar atunci... când te implici, poți simți un bine suprem și poți să simți o bucurie autentică. Când poți să ajuți pe cineva, că mergem la o petrecere împreună, mare bucurie. Dar când ajuți pe un om și să iasă din starea aceea grea în care se află, e alt gen de bucurie, mult mai corectă și deplină. Mult mai corectă față de definiția în sine a bucuriei sufletești.
1: Da. Iată, discutăm despre aspecte legate de psihologie și psihologie clinică, dar vreau să trecem în celălalt registru și anume al literaturii, al poeziei, pentru că le spuneam ascultătorilor că dumneavoastră, stimată doamna Cerasela Libeg, sunteți dincolo de un specialist în domeniul psihologiei, da, psiholog clinician, sunteți și scriitoare și poetă și aveți o activitate vastă în acest domeniu și realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață, deci și om de presă. Cum se face trecerea aceasta? Cum ați făcut, de fapt, trecerea de la problemele de psihologie la ceea ce înseamnă scriitura poetică literară? Aveți și câteva cărți publicate.
0: Acum, dată fiind întrebarea, ajung la concluzia că, de fapt, nici n-am trecut dintr-un plan în altul, că tot eu sunt și în cabinet și când scriu o carte. Și în cabinet folosesc metafore, și în cabinet fac trimitere către o poezie, și în cabinet, ca să înțeleagă mai bine ce îi se întâmplă unui om, poate că îi oferă o frază poetică. Pentru că avem șansa asta de a folosi cuvintele în cabinet și avem șansa aceea de a ne oglindi mai bine atunci când folosim un strop de literatură între noi. Poate că sunt și eu la un prea plin de idei, că tot vorbim de lumea ideilor când ies din cabinet și ca să mă eliberez puțin de unele, am găsit forma aceasta de a pune pe pagină unele idei și se transformă și în poezii și în romane, sigur. Dar tot eu sunt cu aceeași sinceritate în fiecare spațiu și în fiecare loc și în raport cu ceilalți oameni. Nu diferă cu nimic o ședință de psihoterapie din cabinet ca abordare, sinceritate, deschidere cu o emisiune despre știu eu ce subiect interesant. Nu aplic o mască, acum intru cu masca de psiholog și voi fi neutru și impenetrabil la orice ca să pot să găsesc soluții și procesez ca un robot. Tot eu, omul, din totdeauna sunt și acolo și tot o oră ține ședința, are un termen clar ca și o emisiune și cel din fața mea e la fel de important ca un celebru medic sau ilustru om de știință. Respect foarte mult suferința oamenilor și le acord o importanță deosebită cuvintelor și gândurilor pe care ei mi le spun, poate mai mult decât în cărțile pe care le scriu sau în emisiunile pe care le fac, sincer, pentru că responsabilitatea mea în cabinet e de zeci de ori mai mare. Acolo eu trebuie să fac bine, neapărat, să iasă din cabinet cu o parte din poveri puse jos și cu o speranță în plus pentru ce urmează.
1: Da, deseori le spuneți oamenilor să meargă la biserică, să se apropie de Dumnezeu, de credință, pentru că aceasta este salvatoare.
0: Da, sigur, adică elementele sigure, stabile, sunt cele pe care le caut și dacă persoana este credincioasă, întotdeauna există o șansă în plus. Există un reper fundamental valoric pe care e obligatoriu să-l folosească în astfel de momente pentru a se regăsi și a regăsi puterea. Și am avut bucuria de a colabora cu preoți și de a fi cei care mă ajută și în sensul acesta că pot să îi trimit pe unii dintre pacienții mei către ei. Și e foarte important pentru că lucrăm cu sufletele oamenilor, nu e puțin lucru și nu putem singuri. Câteodată avem nevoie de ajutor și să ne știm limitele. Atâta pot eu. De aici încolo e nevoie de altceva. Le spun asta cu onestitate și apreciază și ei pentru că văd importanța lucrurilor la dimensiunea corectă.
1: Da. Spuneam că scrisul este eliberator, dar este și împovărător în egală măsură, pentru că și a scrie reprezintă un travaliu până la urmă și a scoate câteva idei importante, interesante, frumoase, presupune un exercițiu și o oglindă pusă în față, filtrul acela sufletesc atât de important, care nu poate fi înlocuit niciodată cu nimic. Cum vă raportați la această oglindă și la acest travaliu.
0: Uneori ne place să suferim pentru ca să producem ceva, adică ne asumăm și asta. E greu. Mi-au plăcut totdeauna lucrurile grele și provocatoare, pentru că, în mod sincer, acele momente dificile și provocatoare au scos cei mai buni din mine până la urmă și la nivelul gândurilor și al faptelor mele. Nu e simplu să scrii, e nevoie și de timp și de expunerea ta în fața celorlalți, dar e eliberator și nu numai eliberator, e și foarte constructiv, pentru că în momentul în care scrii, nu numai că te eliberezi de gânduri, dar le și structurezi și le pui în fața ta, obligându-te pe tine să înțelegi de ce a fost așa, de ce gândești așa, te înțelegi mai bine și de ce trăirile tale au fost atât de intense în anumite circumstanțe, fiindcă, vrând nevrând, ne inspirăm din viață, din tot ce înseamnă viață, viața din jurul nostru exprimată superb în natură, în oameni, sau trăirile ce le avem noi vis-a-vis de toate astea. E un filtru de care cred că nu sunt totdeauna foarte conștientă, recunosc. Mă las dusă de fluxul conștiinței mele când scriu și tot foarte sincer recunosc că uneori în momentele în care sunt inspirată, eu nu știu de unde și cum vine în viteză așa o avalanșă de idei și simt că toate sunt superbe și scriu și scriu și nu se mai termină. Când ești inspirat, e o stare foarte frumoasă. Vin și perioade în care nu mai ești așa de inspirat, o pauză și atunci te gândești oare ce se întâmplă, dar parcă se dictează uneori ideile și curgă construind așa cărți.
1: Vă oferă confort sau vă scoate din confort?
0: Îmi oferă confort întotdeauna. Dar e și un exercițiu vechi și aceasta e adevărat, că e un exercițiu vechi de când eram copil până în prezent. N-au fost pauze în care, să zic, ani de zile în care să nu scriu, chiar dacă nu am publicat. Dar de scris am scris. A fost un exercițiu catartic pe care l-am folosit. Nici nu mi-am dat eu seama, probabil când eram adolescentă sau foarte tânără, că scriu ca să ard stări și să clarific lucruri și să dau sens și să înțeleg ce-i viața mea.
1: În psihologia modernă văd că se recomandă adeseori celor care vin în cabinet să scrie, să-și aștearnă gândurile pe o foaie de hârtie sau chiar pe un carnețel să noteze diferitele stări în zilele care curg. Văd că este un exercițiu care se folosește și la nivel psihologic. Da. Cum îl vedeți? Unii sunt sfătuiți să deseneze, alții să scrie, alții pur și simplu să iasă în natură, să se bucure de un fir de iarbă, de o floare, de cerul senin sau mai puțin senin. Cum vedeți aceste lucruri?
0: Vreau să vă spun că noi lucrăm cu materialul clientului. Și atunci, când am spus că stările noastre emoționale derivă din gândurile noastre, înseamnă că avem foarte multe gânduri în cabinet acolo. Materialul clientului e compus din foarte multe gânduri, dar și cu anumite abilități pe care le are în a se exprima. Dacă acea persoană este un pictor, va picta. Dacă acea persoană este, mai știu eu ce, constructor, va construi.
1: Dacă are
0: ceva, înclinații, da. Dar cel mai frecvent oamenii vin ca să exprime gânduri și frământări și planuri eșuate și planuri care îi îngrijorează. Și atunci, indicația frecventă e să pună pe hârtie ceea ce îi frământă, în momentele de criză, în mod special, să le noteze. Sau, dacă nu înțeleg ceea ce e viața lor, să scrie despre viața lor. Sau, dacă au pierdut pe cineva și au rămas cu probleme nerezolvate între ei și acea persoană, să scrie ceva ca și când ar trimite o scrisoare către acea persoană, clarificând ce nu au spus. Sunt multe, multe situații în care Un jurnal poate, de exemplu, să ne ajute să radiografiem anumite tipare de comportament sau anumite gânduri care revin și pun probleme. Sau poate să te salveze din depresie modul acesta de abordare, să scrii. Am avut un astfel de caz în care o persoană mai în vârstă a scris atât de mult încât s-a construit o carte din ceea ce au însemnat relatările despre viața sa.
1: Frumoasă inițiativă și ne duce cu gândul la faptul că niciodată nu e prea târziu. Adică atâta timp cât avem viață în noi, atâta timp cât avem acest dar al vieții de la bunul Dumnezeu, putem să facem lucruri, să creăm, să mergem mai departe, să găsim acele elemente care ne ajută să zâmbim, să fim încrezători și să dăruim altora din ceea ce suntem noi.
0: Da, nu e ok să ne judecăm viața crezând că doar atunci când suntem tineri, viața e frumoasă și bună. Viața e frumoasă și bună atâta timp cât există și e important să ne bucurăm în fiecare etapă de ceea ce ne oferă ea sau să acceptăm durerile și greutățile din fiecare moment. Toate au un sens și răspunsurile nu sunt neapărat la noi, dar e bine să acceptăm și să ne bucurăm de ceea ce e viața noastră.
1: Iată o altă frică, pentru că tot pomeneam la începutul întâlnirii noastre de astăzi despre frici, angoase, anxietăți, frica de îmbătrânire și care este generalizată, pentru că să nu uităm, toate statisticile arată că societatea îmbătrânește. Îmbătrânirea vine la pachet cu o serie de suferințe, de boli cronice, cu o serie de neputințe, cu diferite costuri împovărătoare. Frica de a îmbătrâni, sau poate este o știință,
0: da, îmbătrânirea. E o știință să știm îmbătrâni frumos. Să fim realiști și să înțelegem că, da, a fost perioade de bine și de frumos și de succes de plin când am fost tineri, dar nu înseamnă că bătrânețea va veni neapărat numai cu suferințe și greutăți. Sunt și anumite presiuni sociale în acest moment. Oamenii vor să rămână tineri ad eternum, parcă nu mai acceptă ideea să apară un rid, să apară un fir de păr alb, să fie puși în inactivitate. Ar vrea să rămână tineri și, într-adevăr, s-a și produs o schimbare, adică și etapele de viață nu mai sunt structurate ca în urmă cu 25 de ani. Nu sunt mai sunt considerați vârstnici cei care au vârstă de 60 de ani. În urmă cu 50 de ani erau bătrâni considerați de la vârste mai mici. Doresc să fie activ, trag de ei și nu acceptă realitatea. Inevitabil vom îmbătrâni. Am cunoscut foarte mulți vârstnici care s-au bucurat de perioada de maturitate deplină și nu s-au plâns și nu au fost necăjiți că au îmbătrânit. Până la urmă e o șansă să poți îmbătrâni, să poți ajungi și etapa aceasta de viață.
1: Da, dar nu mai înțelegem lucrurile acestea sau îl negăm sau parcă ne rușinăm, da, că îmbătrânim, că da, trece timpul.
0: Și poate că e și o reacție socială inadecvată. E o anume discriminare a vârstnicilor și îmi permit să zic asta. Și în spitale și social. Sunt foarte mulți tineri care sunt extrem de agresivi față de vârstnici, nu neapărat fizic, dar verbal. N-au răbdare cu ei, nu doresc să vadă un om care merge mai greu sau care se mișcă mai încet la casa de la supermarket. Cred că ei vor rămâne mereu tineri, dar se înșală amarnic. În spitale sau în alte locuri se fac aluzii răutăcioase de genul: ai putea să te mai uiți și în buletin și asta e, acum
1: ai
0: la vârsta
1: vârstă,
0: asta, ce să,
1: da,
0: mai facem,
1: da,
0: ce vă doriți la vârsta aceasta,
1: da,
0: acceptați cu stoicism durerea și suferința, ceea ce nu e corect. Fiecare om are șansele lui și medicina nu este doar pentru oamenii tineri, pentru toți.
1: Așa este. Lucrul acesta ar trebui subliniat și ar trebui să se înțeleagă cu foarte multă luciditate și responsabilitate, atâta timp cât avem viață lăsată de la bunul Dumnezeu, și dacă este 0,0001% însănătoșire, pentru acea șansă trebuie făcut tot posibilul, sigur, trebuie luptat și trebuie înțeles fiecare om așa cum este. Vârsta, da, nu este un criteriu.
0: Nu este un criteriu.
1: Timpul este o conveniență, să nu uităm acest lucru.
0: Da, și tare mult contează vârsta sufletului nostru, care e mereu o vârstă tânără.
1: Da,
0: de fapt.
1: Da, eu mă bucur că ați atins acest aspect, care este unul foarte sensibil și aș putea spune chiar dureros, pentru că și la 50 de ani ți se spune că deja ești bătrân. Poate că, dar totuși.
0: Da, nu putem să fugim de realitate, nici să o tot cosmetizăm și să o ascundem sub preș. Asta e realitatea și ea generează și niște suferințe emoționale, că încep să te temi. Poate să fie și asta,
1: da,
0: un motiv.
1: Da, da,
0: da.
1: Pe de altă parte, acest marketing agresiv care spune că 60 e noul 40, da? Diferența aceasta de 20 de ani. Deci 60 de ani înseamnă, de fapt, 40 de ani în accepțiunea societății moderne și axată pe marketing, ceea ce este din start o idee falsă. Nu se poate.
0: Da, nu se poate și nu e corect față de noi înșine să credem că suntem altcineva decât cei care suntem.
1: Da.
0: Pe oricine putem păcăli, putem să ne facem operații estetice, putem să ne îmbrăcăm într-o manieră care să îi deruteze pe ceilalți. Dar pe noi tot nu putem să ne păcălim, adică noi știm adevărul. De ce nu am fi sinceri și cu cei din jur?
1: Așa este.
0: De frică? Fapt... Frica se poate rezolva gândind corect și rațional și acceptând realitatea fix cum e.
1: Exercițiu de sinceritate,
0: da,
1: până la urmă.
0: Exact.
1: Da, și ieșirea din ipocrizie. Iată un alt element care cred că este esențial și cred că merită să fie abordat, să nu fim ipocriți.
0: Da. Ipocrizia e clar că e tot o formă de negare, tot un mod de adaptare la ceva ce ne este inconvenabil, dar e dezadaptativă. Sigur că e dezadaptativă, plus că are și niște rezultate sociale, pentru că cei din jur observă și acceptă sau nu ipocrizia celorlalți.
1: Da. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, stimată doamna Ceraselă Libeg, și vreau tare mult să... Acum, dacă vă întreb de planurile de viitor, sună atât de banal și nu are nicio legătură cu lumea aceasta a ideilor, dar aș vrea să vă provoc să ne spuneți câte ceva despre romanul la care lucrați. Lucrați la un roman.
0: Da, lucrez la un roman și recunosc că sunt într-o pauză de inspirație, dar știu la fel de bine că această pauză, ca orice pauză, are și sfârșit și atunci voi termina. Am scris 3/4 din el, dar în acest moment chiar nu sunt inspirată și nici nu mi-am alocat suficient timp, și asta e adevărat. Scuze pot fi găsite, dar realitatea e asta, că e lăsat puțin deoparte, însă aștept momentul acela să mă reapropiu de el. Mă va chema cumva inspirația spre a scrie în continuare?
1: Este un roman autobiografic?
0: Nu, nu, nu este un roman autobiografic. Foarte mult m-am inspirat în tot ce am scris până acum, din ceea ce mi se oferă în cabinet ca surse de inspirație, fără să dezvălui ce persoane mi-au sugerat anumite idei, dar e o sursă de inspirație un cabinet de psihoterapie. Recunosc, onestitate, mă inspiră oamenii care vin la mine și le și place când se regăsesc printre rânduri.
1: Scrieți despre situațiile de viață.
0: Situații de viață, da. Situații, da, de viață, atitudini. Și chiar dacă noi suntem foarte, foarte diferiți ca oameni și mulți și diferiți, acțiunile noastre și reacțiile noastre emoționale nu sunt foarte diverse. Adevărul e că noi, dacă am fi foarte onești și cinstiți, am putea fi foarte empatici și înțelegători cu cei de lângă noi, cei din jurul nostru, pentru că suntem extrem de asemănători, de fapt. Nu există decât o gamă de emoții, anumite emoții, nu sunt în plus sau în minus, că le nuanțăm, le combinăm într-un fel sau altul. Nu există o gamă nelimitată de reacții atitudinale sau de reacții comportamentale, de fapt. Și ne putem regăsi sau putem să înțelegem pe cei de lângă noi dacă privim lucrurile așa. Ori înțelegerea și acceptarea lor ne va face viața mai frumoasă.
1: Vorbim de o matematică a sentimentelor, a trăirilor, a tipologiilor.
0: Putem vorbi, de ce nu? Până la urmă, universul nostru e matematic. Poate fi gândit așa ca un univers ce poate fi clarificat, că matematica oferă claritate și atunci putem vorbi despre un univers în care e o matematică, sunt niște ecuații, sunt și niște necunoscute în ecuații mereu, da? Le dăm de capăt dacă avem bunăvoință și o generozitate în a-i privi pe ceilalți.
1: Ecuații și integrale.
0: Și integrale, da, pentru integrarea lor, a celorlalți în viața noastră.
1: Ați folosit un cuvânt foarte frumos și care mie îmi place foarte mult și cred că ar trebui să fie mai des pus în practică, și anume acela de generozitate, onestitate și generozitate, și aș mai adăuga dragoste la toate acestea.
0: Da, și eu aș mai adăuga și recunoștință, pentru că în momentul în care poți să iubești și să fii recunoscător și generos și onest, de fapt, ai ajuns în acea zonă de bine, de fericire autentică, de echilibru.
1: Echilibru, în care poți să convertești stările negative în stări pozitive, luminoase, benefice.
0: Da, ce voi spune acum poate că îi va surprinde pe ascultătorii dumneavoastră, dar stările noastre sunt alegerea noastră. Avem putere chiar și asupra minții noastre și atunci putem înțelege ce ține de controlul nostru, ce nu ține de controlul nostru, ce valori sunt autentice, ce așteptări sunt realiste, și putem să alegem starea de bine sau o frământare continuă, un neînțeles continuu, ambiguitate și revoltă și supărare și întrebări neproductive, gen de ce mi se întâmplă mie asta. Da. Așadar, alegeți corect.
1: Da. Suntem ceea ce alegem să fim.
0: Suntem ceea ce alegem să fim. Foarte frumos spus.
1: Stimată doamna Cerasela Libeg, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Aștept cu nerăbdare viitoarele dumneavoastră cărți și romanul.
0: Bine.
1: Așa. Și Doamne ajută să fim bine cu toții, să ne bucurăm de toate darurile primite de la bunul Dumnezeu și să aveți oameni care să vă inspire pe mai departe.
0: Vă mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu. Doamne ajută. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, am stat de vorbă cu doamna Cerasela Libeg, psiholog clinician, scriitoare, poetă, om de presă, cu activitate bogată în televiziune și în radio, realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Iată, am vorbit și de psihologie, și de viață, și de literatură, și de tot ceea ce poate să ne aducă frumos și bine în viața noastră, toate gândurile frumoase și bune care ne pot ajuta să mergem cu încredere, cu mult curaj și cu dragoste mai departe. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și ca de obicei vă dau întâlnire în alte și alte programe și emisiuni ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Toate cele bune tuturor, dragi ascultători, pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
5: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
1: Aici, Radio Renașterea.